Radixu irratian, egunde bost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Eta gaurkoan ere erotuta buruari bueltak ematen, ba, iritsi zaigu guri ikaragarri gustatzen zaigun tarte bat, iraiaren tartea iritsi zaigu, eta horretarako nola ez beti bezala buruari bueltak ematen, gurean dugu, iraia kamra, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, igual tarteari izen aldatu behar digu, ez? Aktualitate berdean, igual psikologia.
0: Edo, iraiaren ez? Analisiak.
1: Bai, ez dakit, barne analisiak edo psikologia eta emozioak edo ez dakit.
0: Izan liteke,
1: igual, ba, eta ez asko gustatzen, hori.
0: Interesgarria da.
1: Bai, hori bai.
0: Interesgarria da.
1: Eta gainera justo, aste honetan, gaur ez daukagu gonbidaturik, pena. Ze,
0: lastima.
1: Jon Garate badakit animatuko litzatekela, zelen redakzioan komentatzen egon da, baina, klaro, kolaborazio egiten dugun orduetan, ba,
0: dai, Jon Garate, jendea,
1: bai, ja, etxera joaten da.
0: Hori da.
1: Baina, bueno, pena bat, pena bat.
0: Pena bat, bai, lastima.
1: Bai, lastima.
0: Bueno, gaurkoan albiste honik ez, baina tertuliarako hementxe zaude.
1: Tertulian, beti esan dizut, tertulian nahi duzun guztia, orain albiste
0: ona.
1: Zalia, zalia.
0: Atzo izan zen, demoraldiko azken albiste ona, zuretzat.
1: Bai, albiste txarra.
0: Oh.
1: Ez, pena maten dit, kolaborazioak amaitzea, zeinekin desahogatuko naiz ni.
0: Bueno, nire jarraituko dugu, ez dugu mikrofono batekin egingo, baina jarraituko dugu.
1: Ez, gainera egunero egiten dugun zerbait da.
0: Hori da.
1: Itzegin. Orban,
0: bueno, zuek ez dakizue, baina guk hemen ditugun tertulia hauek dira, egin handi batean...
1: Redakziotik ateratzen direnak.
0: Hori da, hori da. Orduan, ba, gaurko honetan, ba, redakziotik atera den beste gai bat, egia da, ez dela redakziotik atera dela albiste hon bat bilatze tarte horretan. Saiatze horretan. aurkitutako zerbaiten arira, beraz, utziko dizut hitza eta esango diguzu zein den gaurko gaia.
1: Bai, behira, badakizu zegertatzen dut zaidan albiste honekin. Irakorri nuen, ba, beti bezala, eta behira, hemen entzulei esango diet, mesez irakorri ondo gauzak, ez bakarri geratu titularrean. Irakorri nuen izen burua, eta zuri esan izun, boa, begira, albiste hau, eta zuk esan zen idan, iraia hau, eta oso albiste hona. Eta esan izun, bueno,
0: izan liteke.
1: Izan liteke ez, nundik begiratzen duzunaren arabera, albiste hona da edo ez. Baina gero gaur, ondo irakurri dut, eta ez da guztiz izenburan aipatzen dena. baina salbatuko dugu.
0: Arritzeko.
1: Salbatuko dugu ez ezer gertatzen, salbatuko dugu guztiz.
0: Osongi.
1: Gauza izan da, badakizuenik normalean ekartzen ditu dela ikerketak. Eta hau da, ikerketa batean oinarrituta nola ez. Kasu honetan, emozioak eta musika uztartzen dituen ikerketa bat.
0: Ados.
1: Gauza zientziaren arabera eta egin duten ikerketa baten arabera, ikusi dute antsietatea edo bakardade sentsazioa daukaten pertsonak maizago jotzen dutela musikara.
0: Ados.
1: Hau da, izenburua, titularra, albistarena. Baina ikerketa batek dioenez, hau titularrean jarraitzen du, musika entzute hutsak ez du zuzenean umorean eragiten. Hau da, titularra, eta esan nuen, enagoa dos.
0: Vale.
1: Enagoa dos. Justo lehena aipatu dugu,
0: bai.
1: Bueno, gero aipatuko dute redakzioko supertertulean. Ba, gauza izan da, bueno, Alemanian egin dute ikerketa hau, eta emaitzak argitaratu dituzte aldizkari batean, ba, normalean gauza zientifikoak argitaratzen diren tokietan, guk ez ditugu irakurtzen aldizkari horiek, nimintzatez,
0: ez.
1: Baina gero horrelako albistetan ba, ikusten da ondoriztatzen dituzten gauzak argitaratzen dituzte. Eta azterlan honek, edo, bueno, txosten honek ondoriztatu duen gauzat izan da, gure umorea edo osasun mentala ez dagoela zuzenki lotuta musikarekin. Eta gero, nik aurrak dut, esan dut, hombre, ja.
0: Hombre, ja.
1: Esan dut, txosten hau iruditzen zait pixkat, egia da, 20.000 pertsonako lagin bat hartu dute, ikerketak egin dizkie pertsona hauei, ikusi dute, bueno, azterretu dituzte pertsona hauek, eta musika eta emozioak nora lotzen diren. Esan dut, txosten honek ez du zer berririk esaten, nik dakidanerako. Txosten honek
0: dio. Iraia oso pertsona jakintxoa delako.
1: Ez, esan dut, entzulek ere esango dute, horretako txosten bat egin dute hau gauza jakina denean. Esan dute, musikak ez duela hobetzen bakoitzaren umorea, baina bai laguntzen duela sentitzen ditugun emozioak kudeatzen. Tena gure dut hori, eta esan dut. Ja.
0: Ni ez nagoa dos horrekin, eh?
1: Ez. Ui, ez da izango dugu. Venga, bota.
0: Musikako betu dezake zure humorea.
1: Hobetzen du zure emozioak gestionatzeko modua. Ze musika ale bat entzuten duzunean, ikasten duzu musikalai horrekin zure postasuna hobetzen. Baina ez dizu aterako depresio edo antsietate momentu batetik.
0: Depresiotik ez, depresioa, gaixotasun bat da, guzti hori.
1: Baina, antsietatea ere.
0: Bai, baina triste zaudenean musika...
1: Laguntzen dizu tristura hori gestionatzen, kudeatzen eta hobetzen. Baina ez dizu tristura kentzen.
0: Ez egiten dizkutatu eta alaitzen zara.
1: Hori zure egingo dizu. Berez, eta hau da, erredakzioan egizan dugun, ez da bai da ez, geudelako hiru kontra bat.
0: Bai,
1: baina bai. Ez, gauza da, ikerketa hau eginda antsitate eta bakardadea sentitzen duten pertsonekin.
0: Da,
1: klaro, esan dute, antsitate eta bakardadea sentitzen duten pertsonei musikak ez diela egoera hori hobetzen.
0: Ados, bale, ulergarria,
1: claro.
0: Bai.
1: Baina bai laguntzen dietela momentu hoiek errazagoak egiten edo beraien emozioak beste nolabait gestionatzen musikaren bidez.
0: Ados.
1: Ba hori, zerbait berria da?
0: Ez.
1: Ba.
0: Ba, hori da gugarelako pertsona oso jakintxuak eta...
1: Zautza jakina delako, eta nik uste dut musika entzuten dugun pertsona orok badakigula musikak ez digula aterako zulo beltz batetik.
0: Mm-hmm.
1: Lagunduko digula zulo beltz horretan
0: sakontzen
1: edo balen gauza da erredakzioan aipatzen duguna, ez? Askotan jendeak esaten du, jendeak pentsatzen du masoka garela triste gaudenean musika triste entzuteagatik.
0: Mm-hmm.
1: Malen da pertsona hauetako bat. Baina zu triste zaudenean musika triste entzuten baduzu, horrek lagunduko dizu negar egiten edo behintzat kanporatzen sentitzen duzun guztia eta behintzat kanporatu duzu. Ze askotan arazo izaten da gaizki gaudenean gauzak izkutatzen ditugula Malen frantsesena.
0: Eta gizematik esaten dira.
1: Nik hori ez dut egiten.
0: Nik ez.
1: Gauzak izkutatzen ditugula aurre egin beharrean. Ta aurre egiteko modu bat da kanporatzea eta kasu honetan negar egitea. Ni nago hitz egiteko, ni negarrez dudalako normalan egiten. Oso zaila da ni negarrez ikustea.
0: Ados.
1: Imposible ez dut esango, ba, ez delako ezinezkoa, baina oso zaila da.
0: Mm-hmm.
1: Baina niri bai laguntzen dit. Eia da, nina izela pertsona asko pentsatzen duela eta buru bueltas komatitu.
0: Bai.
1: Baina, bai musikak laguntzen dit, gauzak bere tokian jartzen, emozioak antolatzen, izena jartzen, bidea egiten, eta bar.
0: Iraiak hartzen ditu emozioak, jartzen die txarteltxo bat, idazten duzu emozio den, eta sartzen ditu artxibadore batean, karpeta batean, eta jarraitzen du esaten, atzo sentitu nuen hau, eta hau, eta gaur orain sentitzen ari naiz, hau, eta hau.
1: Bai, guztiz, ez dut horrelako lanik egiten, egin izan dut.
0: Egin zenezake.
1: Ez, egin izan dut. Baina, pian garritako txokolana direlako. Egia da, ni banaiz, egia da idazte asko gustatzen zaidala eta gehiago balin horrek esan nahi balin badu nire emozioz eta nire egoeraz idazten badut.
0: Mm-hmm.
1: Baina egunero ez nezasiko...
0: Claro, ez dugu denborari korretarako.
1: Ez, joar gure teknikari lankideak esaten duen bezala, jarri behar balin badut unero, zer nola sentitzen ari nahi zen, minuturo dezberdin bat izango da. Ordan, ez da oso praktikoa.
0: Ez da.
1: Baina, eta askotan, hau da, erredakzioan ez da baidatu dugu honi buruz, uzut, aste guztia daramagu eztabaidatzen emozioen inguruan. Nire errua da.
0: Bai, badakit. Zure errua da, badakigu.
1: Bueno, ez, errua ez. Honek laguntzen digu irekitzen. Mm-hmm. Irekitzen elkarrekin, elkar gehiago ezagutzen.
0: Bai.
1: Bai, egia da.
0: Bai.
1: Atza adibidez galdetu nien, atzo ez, asteazkenean. Asteazkenean galdetu nien lankidei batetik 10ra ikasturte hau zer nola, zer puntuazio, ez ditugu puntuazioak esango.
0: Ez ditugu esango, ze
1: ez, denetik dago.
0: Asko bai. Dago bai.
1: Baina batetik 10ra zer nolako puntuazio ematen dioten ikasturte honi.
0: Mm-hmm.
1: Hasiko naiz irratiko WhatsAppean galdera hauek egiten.
0: Ez zer inork erantzungo.
1: Ja, edo bota egingo diate, bueno. Eta gauza oso interesgarriak atera ziren.
0: Bai, atera ziren.
1: Bakoitza nola joan den, zertan oinarritzen den nota hori.
0: Hori da, nola neurtzen duen.
1: Hori da, zoriontasuna bakoitzak nola neurtzen duen.
0: Hori da... Gauza interesgarriak bai.
1: Claro, ez zure batik. Eta garateren aste honetako ondoria izan da, iraia, zergatik kasi zenuen kazetaritza
0: eta psikologia.
1: Hemen ondoan daukagunean, gainera.
0: Bai, begira, hor pentsatu genuena izan zen psikologoek elituzkete hainbeste galdera egingo horren jarraian, horregatik hartu zuen kazetaritza. Ze psikologoek seguraski zuri utziko dizute pentsatzen, egingo dizute galdera bat, eta zure buruan hasiko zara pentsatzen, iraiak ez, iraiak egiten dizkizu galderak denbora guztian.
1: Bai.
0: Orduan, nik uste kazetaritza bide oso onbat dela zuretzat.
1: Nik beti izan dut, nire claro, ez da nire lana, baina nire kazetaritza mota da kazetaritza psikologikoa.
0: Ados. Oso ados.
1: Guztiz da.
0: Oso ados.
1: Zen, egia da psikologoak uzten ditula pausak zuri hausnartzen eta pentsatzen uzteko. Ni da erantzun bat ematen diazu tasten naiz, baina zergatik. Baina hau nola eta zeba eta noiztik eta bai. Bueno.
0: Zer noiz nora, nondik nora, zertarako.
1: Bai, nor nori nork.
0: Nor nori nork, baldintza eta subjuntibo.
1: Bai, bueno, eta horretarako, claro, hemen esan dugu,
0: claro.
1: Ez daukagu gaiik, bai. Gauza da, orduan esan dut, bai, ba, egingo dugu, bueno, rekopilatorio batez, baina momentu horretan, gai hau atera denean, zeintzuk duen erredakzioan, eta orduan, bakoitzari eskatu diot, esateko kanta bat, gaizki dagoenean edo momentu txar batean dagoenean, ba kanta horrek laguntzen diola nola edo hala argi pixka bat ikusten edo pixka hortik ateratzen. Orduan, hori. Erorekin hasi gara, bengo artistaren Erorekin, hori da niri laguntzen didanetako bat. Nik hiru ekarri ditut zergatik, ba ez dakit, ba gogoak eman dira.
0: Bai, zergatik ez?
1: Eta punto. Eta hurrengoa da esan ezinen argia dugu gertu.

0: abeste hau da zuri laguntzen dizun horietako bat, ezta?
1: Bai, justu orain mikrotatik kanpo ez da baiatzen ari ginen, niri askotan kantak aukeratzen ditut, bueno, aukeratu, kantak aukeratuko da pixkatela, baina uste dut kantak aukeratzen nautela. Ez nik aukeratzen ditut.
0: Iraia.
1: Ez ki zurekin ezin da.
0: Etorri da kanta bat, etorri da kanta bat, eta esan dizu, aukeratzen zaitut. Zuzara autatua. Ba, horrek gogorarazi dit, artista batek esan zuena hizkuntzaren inguruan, ez dugu esango nork, baina esan zuen hizkuntzak aukeratzen hau ni, ez dut nik aukeratzen hizkuntza. Ezakena derentzat edo ulertu eztenarentzat, ez gaude ados horrekin, baina jarraituko dugu aurrera.
1: Esan nahi dudana da, askotan, a ber, ni naiz pertsona bat asko mugitzen dela emozio eta energien bitartez.
0: Egitan? Energien?
1: Joe, malen. Eta orduan, kanta bat entzuten dudanean, ni egia da oso musika zala naizela eta musikarekiko sentimendu berezi bat dudala. Baina, kantat entzuten duanaren askotan esaten dut, wow, eta nabaritzen dut zerbait berezia, energia berezi bat, kanta, segun eta ze kantarekin, eta adibidez, Erorekin gertatu zitzaidan, argia dugu gertu abestiarekin ere gertatu zitzaidan, eta urrengo jarriko dugun abestiarekin ere gertatu zait. Askotan da, edo melodiagatik, edo letran aipatzen denarekin, egia da, gehiago mugitzen naizela melodietatik, letretatik baino, zazkenean letrak normalean toki zehatz batera eramaten zaituzte. Tetzait asko gustatzen hori. Zerbestela, imaginatu, triste nagoela, kanta bat entzuten dut eta kanta horrek toki zehatz batera eramaten dit. Ja, bi gauza, triste goteko. Orduan, ez. Orduan, asko mugitzen naiz melodiagatik, melodiak nola egin dauden, bigarren ahotsetan ere asko fijatzen naiz. Ta, bueno, sin más. Askotan horregatik esan dut kantak ni aukeratzen nagoela. Esan dut, ez da nik kanta bat jartzen dut eta hau izango da, niri lagunduko didana. Ez, iruditzen zait kanta bat entzun, eta horrek, kanta horrek berak esaten didala niri, nik lagunduko zaitut.
0: Ados?
1: Jo,
0: Bai, bai, bai, grazia egin edukarako isilune horrek.
1: Dramatiko, pausa dramatikoa.
0: Bai, nik lagunduko zaitut, wau. Wow. Bai, bai, izan daiteke, ez dugu ezetzik esango. Ni egia da, naizela pertsona bat musika asko gustatzen zaiona,
1: bai.
0: Asko gustatzen zait musika, letrak ere oso, bueno, oso gustuko ditut, segun ze letra noski.
1: Claro,
0: baina normalean nik entzuten dudan musika, izaten da gehiago letra aldarrikatzaileak, modu batera edo bestera politikarekin loturaren bat izan dezaketenak, ez dut ez zergatik horrela izan, baina normalean horrelakoak dira, edo bestela bat batean entzuten dut High School Musicalen bigarren pelikulako banda sonora. Ez dakit, baina entzuten dut musika oso anitza, baina askotan jotzen dut gehiago, erritmora, ze, bueno, bai, baseak, perkusioak, nola sortzen den melodia, gehiago erakartzen hau, lehenengo momentu horretan, musikak berak, izan daiteke bapatean, daukalako, sekulako grabea, eta niri grabeak adibidez asko gustatzen zaizkit, orduan, horrelako...
1: Grabeak asko izten dira normalan.
0: Bai, orduan, ba, horrelako...
1: Energia asko daukate.
0: Ba, daukate osongira, ja. Orduan, horrelako kontuetan, lehenengo momentuan, gehiago fijatuko naiz, baina, gero, aldi berean letra entzunten joango naiz eta letra bera ez aldi mazait gustatzen ba ez dut entzungo seguraski. Ez dakit zergatik ari nintzen hau esaten.
1: Ez dakit enago zure buruan.
0: Bai, ba hori, nik ez ditu dela entzuten abestean normalean momentu horretan sentitzen dudan hori isladatzen dutelako. Baizik, ba, adibidez, baldimanago, bueno, normalean triste naiz egoten, baina triste baldimanago naiz zait, ez dut entzongo abesti tristeago bat. Entzongo dut abesti alai bat tristetasun horretatik aterako nauena.
1: Ez dizut egingo analisi
0: ez egin, hobeto.
1: Psikologiko bat. Ai, bueno. Nola izan zen, aurrekoan asteazkenean, ikisekulako tertulia izan genuela, galdetu nizuenean batetik amarrera zer, nolako puntuazio ematen nizuen, zer esan zen, bai zuk eta bai Aritz Santa Maria lankideak esan zen idaten, ai, nora zen, biak esan zen idaten, azen nolako analisi
0: Psikologikoa.
1: Bai, ez, etzen hori, baina bai, bueno.
0: Psikoanalista, ez dakit.
1: Bai, ez dakit, psikoanalizia, bai, bueno.
0: Bai.
1: Bai. Badut tendentzia hori egiteko. Bai, badukat. Bai. Atzetik entzuten ari garen hau da, Bon Iver taldearen Olosin. Bueno, hobeto atzetik utziko dugu. nire ez kantau, egia da, Bon Iverren estiloa bai da...
0: Tristea, melankolikoa
1: bai,
0: oso.
1: Bai, eske niri bia gustatzen zait. Eta hor, aipatu duzuna grabena, oso interesgarria iruditzen zait, ze adibidez, orain, gaur egun, gehien entzuten dugu kaskoetatik. Eta iruditzen zait, kaskoetatik ez dela berdin iristen musika. Adibidez,
0: ados?
1: Nire kotxean, nire kotxea oso zarra da. Dauzka, 18-19 urte.
0: Eta kotxoietako altabozak asko zobeak dira.
1: Hori da. Eta musika tope jartzen duzunean,
0: vibras

0: Hemendik,
1: zenbat titularra
0: joe, iraia.
1: Eske.
0: Pila bat.
1: Ja,
0: pila bat. Egin dezakegu, iraiaren tartean dauden tarte guztiak hartu eta titularrak atera.
1: Bai.
0: Liburu bat horrekin. Tweet kontu bat. Twitter kontu bat. Ixasareko kontu bat eta tweetak ego.
1: Gero, Mr. Wonderful gauzak etezki eta asko gustatzen, eh?
0: Ez?
1: Mr. Wonderful bezala, ez de hori dena positiba da gauzat, bizitzetan
0: politia. Eske, iraia da oso... Eske, iraia tani gara oso desberdinak horretan.
1: Bai, ez zara Mr. Wonderful.
0: Ez, Mr. Wonderfulek apurban nazka ematen dit.
1: Eske, kringen
0: baina, iraia da pertsona bat, guztiari alde txarra bilatzen saiatuko dena,
1: gezurra.
0: Eta ni guztiari alde ona saiatzen, bai, iraia. Ez esan gezurrik.
1: Ez, ni naiz, zerbait txarra gertatzen balin bada, txar horretan hausnartzen geratuko naiz.
0: Ados?
1: Enaiz korrik ateratzen. Baina, zerbait txarra ikusten duzuta, agur!
0: Nik zerbait txarra ikusten balin badut, beti saiatuko naiz, alde ona aurkitzen.
1: Baina, txarretatik gehiago ikasten da honetatik baino. Hor txikizu zaitut. Bueno, jarraituko dugu.
0: Eta traumak ere gehiago ateratzen dira hortekan.
1: Claro, baina traumak...
0: Ez ditugu nahi?
1: Ez ditugu nahi, baina ikasi behar dugu traumetatik.
0: Baina ez ditugu nahi?
1: Ez ditugu nahi, baina daudenean ezin dugu egin ez daudela. Zeurrek ero etorkizunera okerrago eragingo dugu. Bueno, hau beste tarte baterak izango da. Gauza da, justo erredakzioan izan dugunean musikaren eta emozioen ez da behidau, bilankide genuzkan.
0: Bai.
1: Jon Garate, nola ez, eta June Romatet berriki gehitu zaiguna.
0: Bai, eta... bigarren kafean entzun izan dute, gure lankide, bai.
1: Orain naizen,
0: bai.
1: Hori da, idazten ari dela. Eta beraie galdetu diet, ea badaukaten abestirik beraie laguntzen diena.
0: Mm-hmm.
1: Garaterekin hasiko gara, berak esan dit, bere gustokoenetako bat dela Passengerren Holes.

0: just a puppy and the door's double locked. So why you gotta worry me for? Cause he left a hole in my heart.
1: Eta hau da, Garateren abestia, ezta?
2: Bai,
1: beira. Passengersen Holes.
2: Abesti hau, tristea da, baina erritmoak laguntzen du pixka bat lasaitasun horretatik.
1: Begira, niri hor gertatzen zaidana da, esan dudan horretatik, doinuetatik gehiago tiratzen dudala, naiz pertsona bat momentu oro abesti bat duena buruan.
2: Bai, erunk esango. Ondoan gaudenok sufritzen dugu.
1: Bai, baina nahi gabe egiten bai, dudan zerbait da, edozein konturekin abesti bat etortzen zait burura, edozein hitzekin, lehen adibidez, Joarrek gure teknikariak esan du.
2: Josi,
1: hori da, Josi behar dut, ez dakit zer, eta burura etorri zait, Josi eta Josi, Josi eta Josi, eta ja hori sartu zait. Gero, beste batek esan du ez dakit zer, eta horrekin beste abesti bat sartu
2: Bera,
1: zait.
2: Gure eginkizuna izan barba da, eguneko emozioak apuntatzea, zurea da, egunean zehar, zenbat abesti etortzen zaizkizun burura.
1: Ezin da, ja. Ezin da, ez ja. Aukera bat hori neortzea, ez aukera bat. Eta horri tiraka, esango nuke, abestiek eramaten autela, abestio, bueno, beti oroitzapen batzuetara, eta berdin du abestia tristea den edo ez, abesti hori eramaten hauen oroitzapen horretan, triste banengoen, triste sentiaraziko nau abesti horrek, naiz eta izan, agian, abesti super...
2: Berniz eta piritz eta porotxizan.
1: Hori da, edo adibidez, baldin bada, begira, hau da super argia. Batxilergoa bukatuta, joan ginen lagunak Cambrilsera, ez genokan ikasbidairik. Orduan, Cambrilsera joan ginen lagunak, eta momentu horretan, Olivia Rodrigok zuen Sour diska atera berri, diska oso tristea da berez, edo oso haserretik idatzitako diska da, eta hor bada abesti bat dela Good For You.
2: Bai.
1: Abesti

0: oso haserretik idatitako abestia da, baina ez dakitze ba bidai hori ekartzen dit burura abesti horrek, eta abesti hori niretzat da oso abesti alaia, bidai horretan oso ongi pasatu nuelako, eta gero letra hausnartzen hasten bat mazara, Olivia oso haserre dago, letra horrekin. Baina, da, ba hori, sentsazio bat horretara naramana. Orduan, abesti asko izan daitezke oso pozgarriak edo oso tristeak, baina ez dute letrarekin zerikusirik izango.
1: Uh-huh. Nadie ez zure kasuan naiz, ulertzen dut eta polita iruditzen zait, baina saiatzen naiz abestiak ez lotzen pertsonekin.
0: Begira.
1: Oso musikazalea naizelako... Eta abesti bakoitza pertsona batekin lotzen baldin badut, zailagoa egiten zait gero musika entzutea.
0: Begira, ba nik baditut agian da momentu batzuen gandik normalean parrandako momentuak izaten dira, badibidez, ba genuen ohitura ni eta lagun batek Corazón de Tango zegoen bakoitzan bata besteari audio bat bidaltzeko. Edo adibidez, Suneren kantauri bai. Abestiak beti eramango nau nire lagun konkretu batera, ba atortxurrok batean Sunek kantatu zuenean abesti hori, biok bakarrik ginelako eta kantatu geniolako bat abestiari, eta orduan kanta horrek gogorarazten hau bera, eta horrelakoak asko ditut.
1: Uh-huh. Oso polita da. Bez, Nei. Musikak daukan indarra.
0: Indarra.
1: Indarra, energia.
0: Hori da. Egia, honen inguruan asko hitz egin dezakegula, eta luze, eh?
1: Bai. Gai guztietaz berez.
0: Bai, berez, bagara, bai, jarri ezkero, bai.
1: Bai, eta ondori dutzen bazizu, izteko, bukatuko dugu... Bueno, agurtuko dugu.
0: Bai.
1: Eta June Romateten abestiarekin bukatuko dugu dela Billy Idolen Dancing with Myself.
0: Osongi. Ostras, ze pronunciazioa. Wow.
1: Ez usteen usteut oso ona dela Dancing with Myself, ez? Osea, gure buruarekin dantzan bukatuko dugu
0: Osongi.
1: Musikarekin.
0: Osongi. Ba, denboraldi honetarako zure agurra dugu.
1: Hau. Ez dut nahi.
0: Bueno, lasai, urrengo denboraldean itzuliko gara, indar berrituta itzuliko gara.
1: Emozio gehiagorekin.
0: Gai gehiagorekin.
1: Bai, hori beti.
0: Eta, bueno, hori da. Bueno, gehiago ez dakit, posible den.
1: Ez da posible.
0: Bueno, ba, iraia, mi esker denboraldi honetan gurean izateagatik.
1: Zuei.
0: Eta uda ona izan.
1: Berdin, agur.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info. Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartza guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Info. Info.
0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartza guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info.
2: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info. Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Info. Info.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

Radixu irratia, egundebost, puntu bost, FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bizalutetako kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Radixi irratia zentzuten.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info. Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bizaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Radixu irratian, egunde bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bono grafikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Sniper Revolt, Division

0: kontutan utzi beharko dugu. Egunon, guzier, entzule guzier, badoaia, egindea loposinoat, bero handiunekin. Hortaz, mintzatuko gira bai, istante, bistandena, baberrietan, ba, goiz berrin, mementuan txaurik, goizeko seiak eterdiak, kainaren ogoita hirua, lehen berriak intzarrietarekin. Egun honintza.
1: Egun hon zurire magia inezta, egun honen zulei.

0: Aipatu bezala bero egin du gauean ere eta bero eginen du oraindik gaur ere alerta gorriak segitzen du sail ezberdinak nola egokitzen diren kontatzen dizuegu atzotik berri sail ezberdinetan eta azkuntzari begira ere jarri gira 300 oilo galtzeak ainitz markatu zuen Juli Azp idauzeko oilohazlea plantatu zen lehen urtean berean gertatu zitzaion aurten beraz beroenekin zer eman duen plantan galdegin diogu
1: Lehen urtin, Kenyan arrenkua bat espenin zantiloik joxi, eta behorekin penberga izazian egin batez, eta emanian jateko, zain jateko arrestitan, eta hortik landa, sur la digestion, ebe kenbiat hiu egin eta iganik olio hilik, malioski, arrestia palinkoa. Eta diostik badakiatze behar den egin. eta ez diat jabo joan haia emaiten arrestitan. Eta sustut argi, ez argik barnen, tranquil egoiteko, stres gabe, italin, jubezala.
0: Bestalde, kabalak goizago ateratzen ditu beraz kanpora, enpresa initzek ordutegia moldatu duten bezala lehenago hasiz lanean. Beste adibide bat ere emanen dizuegu, eskolen antolaketa moldatzearekin batera Miarritzen eskoletako aur guztiak iratzi areto klimatizatura eraman baitzituzten atzo. Herriko etxeak antolatu autobusez joan ziren naizte irakasleen arabera aurren erdia baizik etzen agertu eskolara, halere bertan ziren gurasoek eta irakasleek neurria eskartu dute. Aukera bazen aurrak eguerdian edo arratsaleko bietan itzultzeko etxera eta jantegi zerbitzua ere eskaini zieten, gaur ere antolaketa bera mantenduko dute alerta gorriak segituko baitu. Gai honi buruzko xehetasun gehiago entzunen duzu erreportaiaren tartean 8:00 laurden gutxitan. Eta prefekturatik jaso ditugun azken berrien arabera, sokorri zerbitzuen lana 130 remendatu da azken orenetan, halere larrialdietan ez da saturazio einik ikusi orain arte. Pirinio Atlantikoetako medikuntza sozial arloko 125 egoitzetan plan urdina aktibatu dute, hau da, barnera begirako antolaketaren egokitzapena, egoiliarren zaintza indartuz, hidratazioa segurtatuz eta beharrezkoak diren baliabideak mobilizatuz. Departamentuko 200 eskoletan moldatu dira ordutegiak, gune freskoagoak irekiz harrera egiteko, eskolen estea muturreko erabakia dela azpimarratu du prefekturak. Bastimenduko kanpoko lanetan, kontrolak areagotu dituzte ere Frantziako estatuko zerbitzuek, araudia errespetatzen dela segurtatzeko. Horiek beraz, momentuz prefeturatik jaso ditugun azken iragarpenak. NGT deitu OGM edo genetikoki bestelakotu organismo berriak onartu zituen bestalde Europako Parlamentuak ekainaren 17an eskuin eta eskuin muturreko bozkei esker. Teknika hori erabiltzen duten mozkinek ez dute etiketatze berezirik behar eta egitez moldatu organismorik gabe direnen artean salduak izan daitezke. Hiru urtez landu da lege proposamena Europako Parlamentuan pasarazteko, arrunt onartu izaiteko urrats batzuk gelditzen dira oraindik eta Europar Batasuneko egunkarian sartu eta 24 hilabetetara sartuko da indarrean. Gai hau aipatuko dugu sekiago Asia elkarteko Toma Ergirekin Goizberriko gomita izanen da 8:00 goiti. Mohamed K. Garabi gidariaren auzi judizialaren etapa berri bat irekiko da gaur, 2022 martxoaren 9an hiltzen Baionan lanean ari zela Garabia erorizenean. Lapix enpresaren kontrako epaiketa atxaldeuntan izanen da Baionako auzitegian, istripua gertatu zenetik 4 urtera, CGT, FSU Lab eta Solider sindikatuek, baita 22 Bergerre kolektiboak ere, elkarretaratze batera deitzen duren batetik goiti Baionako zitegiaren aitzinean. Eta Betajameko 187 biktima identifikatuak izan badira, 1500 izan daitezke potentzialki, ara azer kalkulatu duen Luis Juan Institutuak biharnoko eskolako gehiegikerien ikerketaren txostenean. Gaur egun 187 sexu eraso eta bortizkeriaren biktima baizik ez badira identifikatuak izan, 1950 eta 2004 artean, ikastetxeko eskolaren historia osoan 1500 izaitea posible litzatekeela uste dut. dute. Betaham terrorea eta isiltasunak txostenean agertzen da, terrore hitza hainitz baliatu dela lekukoen hitzetan, lanak ondorioztatu du bortizkeria ahalbidetzen zuen sistema instituzionalizatu bat indarrean zela ikastetxean. Sexu abusuek, eraso fisikoek, humiliazioek, bortizkeria psikologikoak eta hori guzia isilarazteko mekanismoek sistema instituzional oso bat osatzen zuten. Itzorduetan gaurtik ekainaren 28ra iraganen da Olatu Berriak Nouvelle Vague Cinema Festivala Miarritzen. Festivalaren laugarren edizioa da, beste edizioetan bezala gazteak eta belaunaldi berriak izanen dira erdigunean, zinema zuzendari, aktore eta sortzaile gazteak argitan emanen dituzte, bai filmen bidez, bai epaimaietan. Euskal zinemak ere leku batukanen du Lorea Maia Jansen.
2: Txikia, baina lehioa hor da. Beraz, hortangira Donostiko festivalarekin lanak eta aukerak izanen dira. Beraz, bai poliki, euskara ere hortan sartzen da eta aipatzen dugu elgarrekin. Beraz, bai, garrantzitsua da, euskara, lurraldea, mugaz gaindikoa.
0: Bat gertatu zaigu, beraz egitarau bat asetasunak atxemanen dituzue haien webgunean, nouvelle-vague.org webgunean, eta asetasun gehiago ere manen dizuegu noski ondoko berrietan. Kiroletan, futbolean munduko kopako partidetan atzo, Argentinak irabazi zuen Austriaren kontra 2-0, Frantziak Iraken kontra 1-0, gauean zeharreren Norvegiak 0-0 berdindu du Senegalekin, eta Jordaniak irabazi du Algeriaren kontra 1-0. Gaur arratseko 7:00 Portugal adiko da Uzbekistanen kontra, 10:00 Ingalaterra Ganaren kontra, goizekoren batean Panama Kroaziaren kontra eta 4:00 Kolombia Kongoren kontra.
3: Euskal Irratien webgunea.
0: 7:00 eginen dugu berrian laburpena eta abiatzen dugu goiz berri saio berriz ere bero bat magianez.
4: Bai, ez dakit zenbait gradu dirien gure irratian, Iruleiko irratian, barnean, pentsu dut 30 gradutan ginela antila oren bat.
0: Ba, guk orain dena ideki dugu eta pixkat freskatu da, baina goizean goiz iritsi nahi zelarik jakizu bero zela.
4: Ikaragarria, eta berua sartzen delarik gero berriz aterazteko, ez da erresa, dena irekita ere. Ba, are, ardezagun kuraia eta sari hartio.
0: Eginen dugu, gero arte.
4: Gero arte, eta bai, goiz berri emanaldia abiatuko dugu beria laharu aipatuz, naiz fite egina den, airoaren aipamena, berua, iduzkia, ez da besterik aipu, alerta gorriarekin egan nahi du gaua zer ez diela biziki freskatzen. Erraiten aldugu goizeko 4:00 goiti eskolegi barne aldean segurik, toki batzutan segurik, hor, 21 graduko temperaturak zirela, beraz irekitzeko suertea ukanduzue hainitzek, etxea irekitzeko eta freskura pixinoaten bila ibiltzeko edo kanporat ateratzeko. Ikusi dugu ere lanerateekoan hainitzen presek ere jadanik bostak baino lehen ere, goizeko bosta baino lehen ere, beren lana hasi dutela, garaje eta beste horietan ikusi ditugu argiak eta langileak ari egokitzen ari giraz hori gaitzez, berote handi horiek, albezala freskuraren bila, eta gaur ere berotuko duela, hortako da beti, gure eskualdea alertako gian, 40 graduko temperaturak aipatzen dira, 23 gradu aratsalde untan Maulen, eman dezagun, Baionan 28, Baikorin 41 gradu. Hala gaurko temperaturak, itxusiak ez baita beste hitzik egaiten ahala, haizea ipar ekialdetik eta ondoko gauean gau bezalatxu egaindut, baina pixkat berosago egoinda, alere termometroa, temperaturak gorago egoren dira, 22 graduko temperaturak aipatzen dira, apalenak ondoko gauerako. Biharko iduzkia bai biztan dena, biharko ere 40 graduko temperaturak aipatzen dira. Berba ez gaur bezain gora, ez dira hain gora joanen, baina nalere 40, ez ginuke usatu behar behoi zenbaki hunia. Gauaz, ogoi gradutarat jautsiko du, jautsiko da termometroa elduden gauean eran nahi baita. Astezken gauean. Aizea betire ipar ekialdetik ufatuko dila. Ekainaren ogoita hirua aste artea. Goiz berri abiatzen dugu. Zazpiak aintzintuan kaseta puntu eusetik Maite Ubiria gurekin izain dugu. Garazi Baigoriko lurraldeko eremuko autetxiak lanian hasiak direla, bozken ondotik, Euskal Elkargoaren osaketaren ondotik, bilkura bat egin baitute horren berri emanen dauzuegu. Zazpiontako berrietaik landa EHZ-eta Euskal Herria zuzenian festivalaren historioan murgilduko gira lof eta txetxekin beti peio etxeberrian txasta peio etxeberrirekin arrosan abiatu zen diela hoita amagurte abiatu zen festivalazariko gira gaur ere mila behatzionteolaten oita amaseian zonbaitzu hoitzen malimazizte Udada Uda da Iker Elosegiren gaurko iritzia. Hori zazpiak eta ogoi inguru hortan ondotik jokuetan ere hariko gira, kasu gaur igandeko festivaleko zikiroa badago ere zosketan, baita ere baditugu ere hiru eguneko sartzeak festivalerat, zosketan ditugunaka. Eta zazpiak eta hitako berri sailetik landa erredakzioko gaian, erredakzio guziak pilpilean dira, berotea hundi munekin, aktualitatea hor baita, nola jardoki berotea hundi hauer, atzo, beraz, alerta mailarik gorena delaik alerta gorria ondorioz ipar Euskal Herri osoan hainbat neurri hartuak dira, joan den funtsian aste burutik unat. Beste eskolako moldatu behar izan dira ondorioz, miarritzen eskoletako haur guziak goizuntan ere klimatizatua den irati aretuan ere elkartu dira. Antzen Esteban Bastiager. Antik ekarriko dauku edo ekarri dauku erreportaia. Musikolore festivala ustailaren edo ekainaren hoita marretik ustailaren hirura alaze gai ekarriko daukun antxeta irratitik koldo nausiaka. Eta OGM-ak OGM berrien unartzea kausitu lukela agroindustriak naiz bidea ez duen arrasono bururatua jakimerda ekainaren Amazazpian eskuineko bozer eta eskuin muturiko bozeri esker Europako Parlamentuak onartu dituela NGT izendatu diren OGM edo genetikoki bestelakatu organismo berriak biologikoaren alde ari diren haziasareko Tomas Ergi gure gaurko gomita jakinen dugu. Gehiago jakinen dugu OGM berri horietaz eta zer dioten haintxusen. Hala, itzulia egina dugu. Aipagaiak hor dituzue, beraz, abia dezagun. Ekainaren ogoita hiruntako, aste hartuntako, goiz berri saioa. Eki da gaur. Ospatzen, ez antz, eki eta ekine. Beherapena dela eta ekainaren oita amarra izain dela ondoko ilargi xuria ilargi kanbioa. Epai, ekainaren oita sortzi hartio beherapena. Hala, nik uste dena badakizuen eguna jeikia da eta ilunduko du amarrak inguruan. itxas gora eguerdi terditan eta itxas bera seiak terditan. Zazpiak lauden gutxi.
3: Basen Afarroako irratietarik Euskal Irratientzat.
4: Garazi Baigorriko lugaldeko eremuko autetxiak bai, lanian lotiak direla eskual elkoargoaren osaketaren ondotik, bilkura egindute lugalde eremu untako autetxiek ordezkaritza desberdinen osatzeko, baina nere gai ahondi bati lotzeko, hirigintza plana edo PLUI delakoaren beraz horren gaiuni lotzeko jone egunon.
3: Egunon Marianez, Garazi Baigorriko lugalde eremuan, oita amar Herri dira eta 42 kontseilari azken herriko bozen ondotik 13 herritan auzapez berriak izan direlarik. Gilbert Rosafren aintzileko auzapez hautatua izan da beaz lugaldeko animatzaile gisa eta ordezko Antion Kurritxarri Baigorriko auzapez aintzineko mandatutik beraz hemen aldaketarik ez da izan. Bi hautetxi hauek eskual elkargoko batzorde eksekutiboan izanen dira. Azken bilkuran egin duten postu banaketan hautatuak ere izan dira Xole Aire Urepeleko auzapeza eta Anita Lopepe Ainizako hautetxia batzorde iraunkorra osatzeko. Orain beraz, Garazi Baigorriko lugalde eremua nonbaitan instalatua da eta bilkuran ukanduten lehen gai nagusia izan da tokiko hirigintza planari loturikoa, PLUI delakoa, aintzineko mandatuan aho batez bozkatu zutena 44 herrien artean Garazi Baigorriko 30, Ioldi Oztibarreko 13 eta Pagolak, baina antxuprefeta ez da ados bozkatua izan denarekin. Antion Kurritxarri hautetxia.
5: Erri guziak eman zuten eien ikusmoldea eta geroztik bozkatua izan zen elkargoan, aho batez, eta hori seinan hartzeko da, zenta behoita lau errien artean ados eman ginen, ez da gauza guti. Baina izan dugu gaia, zeren suprefetak hauzitan nahi gaitu ezari, momentuan ez gaitu hauzitera tereman, momentuan egindu errekurtso bat, rekur grazioa, gana idu, simpleki galdeiten daukula, delibero horren kentzia, ez baita ados gure lurren kondatzeko maneraikin. Irigintza plan batean ikusten da zoin lur bilakatzen den eraiki garri, eta zer gaktik eraiki garri, enpresentzat, zerbitzuentzat, etxe bizitzarentzat, eta zenbat lur atxikitzen diren oianentzat, naturarentzat, laborantziarentzat. Bon, bera, ez da ados gure kondaketarekin, atxemaiten du guk lur sobera eman ditugula eraiki garri, eta guk zerbitzuekin egin dugu beste kalkulo mota bat, eta ordan, beharko diogu suprefetari erantzun, esplikatzeko fede honez izan girela eta nola kondatu dugun, eta gero suprefetak du gure rapostoren arabera deliberatuko ea auzitarat ere maiten gaituen, ala ez, bon, biziki domaia laike, zeren hori da behoita lau errien artean egina izan den akordio bat, ez da ardura gertatzen egin behitze erri ados emaitia, ez da simple izan. Eta ondena hasi behar balima dugu berriz mandatu untan uste dut afera komplikatuko dela.
3: Tokiko hirigintza plan hau izan da beraz azken bilkurako gai nagusia galdera ainitzekin eta orain araberako Euskal Elkargoko zerbitzuekin lanean ari dira hautetxiak segida ondoko asteetan. Basen Afarroako irratietarik Euskal Irratientzat.
6: Eskuar Rockin Rude
4: Nico Echa, helduda, helduda.

Ostirale Aratxean Niko Etxart eta Hapa Hapa taldea arberatzen EHZ festivalean.

0: EHZ-etan ostiale haratsarekin eta izanenen kantaria, gure xeberotak kantaria eta beste talde ainetzekin eta asteuntan zehar biztan dena xeekiago sartzen girela programazio musikal hortan EHZ-etak eskaintzen daukuna hoita hamar urteen burukaria goazen naintzina zazpiek zortzi minuta guti Maia Muruagak Maite Ubiria kaseta puntu eusekoa juntatu baitu jakiteko gaurko aktualitatea nolakoa izanen den.
1: Kaseta puntu eusetik Maite Ubiria, egunon.
2: Egunon.
1: Gaurko kazetan beroaldia aipatzen duzu eta batik bat beroaldia dela eta hartureko neurrien bilduma bat ere eskaintzen diguzue.
2: Hori da, ez, finean ahozago da bilen gaia da, denok sufritzen ari garen berote handi hori, joan zen asteburuaz geroztik, eta lehenengo neurriak iritsi ziren asteburuan bertan, piztineak urririk irekitzeko erabaki horrekin, edo hondakindegiak ere bai isteko erabakiarekin astelenetik guti, baina noski, ja abiatzen gara ja hirugarren egun latza horri, aste artearekin, eta janeko aldegu nolabaiteko bilduma batekin, nolabait temperaturak izan duen bilakaerari buruz, zeren ja 42 gradu jota heldu zen termometroa Donibane Garazin adibidez, igande eta astelenean errepikatu zen egoera hori, gaurko ala espero da baitare, baina aipatzen genuen bezala, nolabait neurriak hartu dituzte, tokiko erakundeek eta Euskal Elkargoak gehien bat, publiko zaurgarria babesteko, ez? Gehien bat begiratu diogu, Baionan planta deman duen sistema edo protokolo bikoitzari, alde batetik ikasleak babesteko, kontutan izanik hiriko 11 bat eskola publikotan baldintzak ez direla betetzen nolabait klimatizazio egokia eskaintzeko ikasle zen irakaslei, orduan Jean Doge estadioma bilakatu da nolabait babesgune klimatikoa egun hauetako, baina hortaz gain beste publiko zaharrari begira edo adinekoari begira publiko zaurgarria dela baita ere, jarri da etokiko erakundea, eta zentzortan beste bi babesgune eman dituzte, nola baite egoera prekarian dauden pertsona hoiei harrera egiteko. Finean, bolako gogeta bat egiten genuen, nola baite zanez, erakunde handiek eta nazioarteko gobernuak behar dituzketela protokoloak eman eta plangintza sendoak eman nolabait aldaketa klimatikoari aurre egiteko, baina hori egin ez ezean finean hauek bezalako muturreko fenomenoak iristen direlarik, ez? Berotuak edo delakoak finean baliabide gutxiago dituzten eta nolabait erakundei egokitzen zaie erantzunan ematea eta herritarrak babestea, ez? Orduan zentzortan ere bai horri buruz inbarko genuke olako gogoeta bat jakiteko zer egin zerrez den egin eta ez bakarrikan nolabaiteko protokolo murritza batzuk edo neurri txipi batzuk plantan ematea nolabait txarrenari aitzin egiteko, ez?
1: Ara, beraz, gaurko gai nagusia eranduko duzuena, lantzen duzuena kazetan. Bestalde, Senperera begira ere jarri zarete, Aquazon handitzeko egitasmo hor baita eta zalantzan baita orain.
2: Hori da, freskotasuna berreskuratzeko Senpereko aintzira ez da tokitxarra, ez da gutxiagorik ere, baina azken garaiontan girorik ez dago, eztabaida bizia, nolabait bertan handitu nahi dutelako Aquazon delako instalakuntza hori, otsailan izenpetu zen akordioa, baina nolabait herrikoetxean udal gehiengo berria plantan emana, eta ezaguna da nolabait proiektu horri buruz hainbat zalantza badaudela, ez, bakarrekan herriko txan, baizik eta auzoan ere bai, eta finean horri buruz hitz egiteko joan den iraiaren 16an, ekainaren 16an bilkura publikoa egin zuten eta han ikusi ziren bi jarrera hoiek, eta egia da bai kudeatzailek eta baita auzapeza berak ere bai nolabait hitzonak izan zituzten nolabait adostasun batera lortzeari buruz, baina ikusita jarrera diferenteak dituzten zaila da ikustea irtenbide bat, ez, eta litekena da noski Aquazon egitasmoa auzitegitik ere bai igarotzea.
1: Ba, segituko den egitasmoa hurbiletik dudarik ez, eta bukatzeko dobla izeneko egitasmoaz mintzatzen zarete gaur, mugari gabe dantza sustatzeko egitasmo honek, lehen jauziak emanen baititu uztailean?
2: Hori da, berez joan den astean aurkeztu zen egitasmoa, ba Interreg Foctefa parkatu diru funtsarekin dirustareko ba ekimena badela, baina gehien bat begiratu diogu ba nolabait uztailan zehar ba nolabait sorkuntza ekoizpena eta zabalkunde eta jasangarritasuna hobetzeko ekintza zehatzak jada emanen dituztela dobla egitasmoakari gogoratzeko ba bueno ba nolabait hainbat sei bat konpainiekin okerrez banabila abiatu da egitasmoa, bilaka kolektiboa horri zanen da, dantzalai, erain, atik lasala eta lez ziduet, kampaina horiekin abiatuko da milioi bat erdiko tirustatzea edo aurrekontoa daukan egitasmoa, eta asmoa da, esaten duan bezala, ba nolabait auzolanean aritzea, herrialde ezberdinen artean sakontzea, ja da, orain dela 21 urte, Biarritz Malenden baleten eskutik gehien bat ba gauzatu zen mugaz gaindiko dinamika hori hor sakontzea eta ba nolabait ba nolabait ekintza horren aurkezpenan egon ziren artistek beraiek azaldu zutenez ba nolabait egitura iraunkor bat sortzea eta baita ere bermatzea artistek beraiek dituzten lan baldintzak eta haien sorkuntzak aurrera eramateko baldintzak zer hor jakin bar da baita ere lurralden arabera ba estatusak ez direla berdin eta egoraz dela beti xamurra, betez ere ego Euskal Herrian, urdun morrin inguran aipamen bat egiten dugu gaur gazetan.
1: Irakur gai duguna beraz, Maite Ubiria, mil esker eta denboraldiko azken aipamena baita gaurkoa, bauda gozo bat opaizut.
2: Gisa beraz ondako.
1: Eta laizter arte.
0: Horixe bera, sasoinaren bururatzen ari bai gira alduen astetik goiti ba, goizbegi, udako goizbegiri lotuko bai gira. Palestinako hip-hop taldea dam izenekoa. Entzuten duguna IHZ-an agertuko zaukuna.

0: Alerta gorrian segitzen dugu bero handiengatik, alerta mailarik gorena da, asteburutik hainbat neurri hartu dituzte lurralde osoan, ondorioz eskolen antolaketa moldatu behar izan dute. Miarritzen adibidez, eskoletako aur guztiak irati areto klimatizatura eraman zituzten atzo goizean. Herriko etxak antolatu autobusez joan ziren, naizte irakasleen arabera aurren erdia besterik etzen joan atzo eskolara. Hala espikatu digu Bixentek, Polbej Miarritzeko eskola taldeko irakaslea da.
1: Amalau hor dira, amalau egon dira jenetxan. Bo, atzo, jakinitugu gauza horiak pixkat berantz. Atzo, kasik zazmizan jakinitugu gauza horiak, dola pasiko diren. Pixkat tarrapataka egina izan da. Bukaeran arere, importantena da hemen izaitea. Freskoa den leku batean, zenta kampuan egia ezan izigarri bero da. Eta bon, ahua konten dira, ari dira justatzen eta hori da garantzitsuena.
2: Zer prestatu diezu horrik uste ditut, badi hamar jazkitsuak egiteko eta hola pastu duzu egoiza?
1: Ba egoiza, lasaiki, ari dira ora margotzen, baitugu kapla delakoak edo beste plus-plus deitzen diren joko horiek. Baitu gute hola irakuntzak egitea. Hor, ez nakien hola izan ziren behar ondoren. Eta bon, piskatakitua dira ordoan nire ustez, lasaiago izanen da gazelde untan.
0: Alere beraz, bertan ziren guraso eta irakasleek neurria eskertu dute, aurrak eguerdian edo arratsaldeko bietan etxera eramaiteko parada ere bazen, da jantegi zerbitzua ere eskainia zitzaien. Gaur, antolaketa bera mantenduko dute, alerta gorriak segitzen baitu, gai honi buruzko setasun gehiago ere entzunen duzue, reportaiaren tartean 8:00 laurden gutxitan. Eta ondoko berrietan ikusiko dugu ere nola egokitu diren industriarloko enpresetan edo azkuntzetan. Prefekturatik jaso ditugun azken berrien arabera, sokorri zerbitzuen lana 130 emendatu da azken orenetan, alere larrialdietan ez da saturazio einik ikusi orain arte. Pirineo Atlantikoetako medikuntza sozial arloko 125 egoitzetan plan urdina aktibatu dute, hau da, barnera begirako antolaketaren egokitzapena, egoiliarren zaintza indartuz, hidratazioa segurtatuz edota beharrezkoak diren baliabideak mobilizatuz. Beste gaietan, Mohamed K. Garabi gidariaren auzi judizialaren etapa berri bat irekiko da gaur. 2022 martxoaren 9 hiltzen Baionan, lanean ari zela Garabia erori zenean. Lapik enpresaren kontrako epaiketa txaldeuntan izanen da Baionako auzitegian, istripua gertatu zenetik 4 urtera. CGT, FSU Lab eta Solidar sindikatuek, baita 22 Bergerie kolektiboak ere, elkarretaratze batera deitzen du, arratsaleko horren batetik goiti Baionako auzitegiaren aitzinean. NGT deitu OGM edo genetikoki bestelako organismo berriak onartu zituen Europako Parlamentuak ekainaren 17, eskuin eta eskuin muturreko bozkei esker. Teknika hori erabiltzen duten mozkinek ez dute etiketatze berezirik behar eta jitez moldatu organismorik gabe direnen artean salduak izan daitezke. 3 urtez landu da lege proposamena Europako Parlamentuan pasarazteko, gai hau jorratuko dugu goizuntan Hazia elkarteko Toma Ergirekin, gure gomita izanen da 8:00 goiti. Kiroletan futbolean munduko kopako partidetan atzo Argentinak irabazi zuen 2-0 Austriaren kontra, Frantziak 1-0 Iraken kontra, Norvegiak 0-0 berdindun Senegalen kontra eta Jordaniak irabazi Algeriaren kontra 1-0. Hainbat partida izanen dira gauntan ere, Portugal Uzbekistanen kontra, Ingalaterra Ganaren kontra, Panama Kroaziaren kontra eta Kolombia Kongoren kontra. 7:30 eginen dugu berri zen nagusia.
3: Euskal Irratiak. Euskal Irratiak webgunea.

0: Roddenberry. Eta jadanik, jadanik berotzen hasia dila, naiz eskaturik posiñoat, amini bat egiten den bezala, gauaz. Hogoi graduz goiti zen, alere, termometroa behar bat oki batzutan, azpitik bainan, alere, arua zinez berua gauntan ere. Eta behar ba, bortian edo mendi kasko horietan temperatura freskoagoak dira edo goxoagoak, jasaiteko gisakoak gurekin baitugu errik bagargiko berri eta iratiko etxoletaik berriak emaiteko egunon.
1: Egunon.
0: Orduan, ze temperatura hozieten ure untan gain hortan?
1: Horten horrentan, hoita iru dure.
0: Bai.
1: Goxo da, goiza goxo da. Jo gero behotoko toatik,
0: Bai, bai, bai. Eta temperaturak atzokoak eman dezagun gorenian somatzin uten gain hortan.
1: Hoita amost.
0: Hoita amost gado.
1: Bai. Hoita amost gado, bai. Gorenian, atzo behotu du. Igandian,
0: Bai. Eta holakorik, ukanduzu, ikusik, zuk joan den urtian, ta baziren holako berote handiak?
1: Ez hainbeste. Egun bat zuholame, ez hainbeste. Zinez bero da, eta asia dira, zipilatzen, mendia asia, zipilatzen deia,
0: Bai, hori da bai.
1: Urai faltare bada deia.
0: Ura falta, beraz, urkarreun eta kabalendako asiak dira, zineskualdean?
1: Egun hasiko gira, bai? Egun hasiko gira.
0: Ados.
1: Zobai lekuta, bai? Zobai lekutan faltada deia, bai?
0: Zoin dira leku horiek,
1: Bos mendita, hori lagainek alderrian da, egun han hasiko gira, gero bada kusiko du, jabeskik ikaldian kusiko du. Egun bos mendita, mendia bai.
0: Beraz, kabalek ez ezaten sofri, be gutienez hori da, itzuli egiten.
1: Ba, gutienez, eta urain falta gastua da, kabalen dako,
0: Bai. Bazka, gauza bat da, baina ura hori...
1: Ura bai, behien dako azteko, argbiak, bueno, egoiten aldira, argbiak biskane, baina behiak asu, eraten du azka behiak, bai.
0: Eta hola segituz egiten duzun bezala, bazka guti ere, orduan?
1: Hora segituz bazka guti, araiz eurituko du, no, Uda ez da, bai da, astero no uda, araiz eurituko du, bai.
0: Hala, hori bera. Sobera zipildu gabe. Eta jenden aldetik eta pentsatzen dut freskura seka etortzen dela jendia iratira?
1: Jendia, bai, azkar, igandian bazen jendia metaka erreka bazta horietan bai. Ba, freskura deldu ira, normaldena.
0: Eta bai, oian azpi horiek eta betire freskuago gelditzen baitira.
1: Freskuara eta erreka bazta horiek ega, bai.
0: Hala, beraz, zer erraiten al ginuen, bihitzez eta sasoinuntako azken junta baitugu, naiz berba, udan ere noiztenka elgarri deituko dugun errik, baina aktivitate guziak edo kasik gehientsuenak abiatiak direla iratin orai?
1: Bai, denak, abiatia dira denak, bai.
0: Odion, trotineta egiten alda, zurekin ere ibilaldiak, ze egiten alda besteik?
1: Gero ibilaldiak eta gero badira egun batzutan eta proposatzen duzte beste zeit, ez dira hono plantan, beste iraite horretan plantazareko duzte hori denak, bai.
0: Hortako bada webgune bat edo internet webgune bat jendeak jakindezan zer den proposatua?
1: Hori, bi, risale digati, behar da joan, ez du sobera... Ez de sobra un horiendako, sale digatiak, tiratak gero, atemaintzi hola, bai.
0: Eta beste naz, hor gaindi atxemaite malimaduzi errik, galdegin erriki, ez da dudaik, arek badaki.
1: Ara, hori bera.
0: Mil esker eta uda hon, eta agian zuk erraiten duzuna pasatuko da, eta euri burrustatu nahi nendu askifite.
1: Araiz, ongi.
0: Mil esker, izan untxa.
1: Mil esker, zuri. Bai, agio, esker.
0: Eta bai, hirriak sartzen ari direla, ez da dudaik. Eta sartiak direla ere, ez da forforiaik. Kabalak garri, eta ez badute bazkaik ere. Ez da kuraia emaitekorik gafera juntan, agian agian aro ikerlek ez dute ono euri ondirik ikusten ondoko asterako ere ez agian agian etorriko da euri hori inala fite albezain fite eta zer dioten, ba betire aro ikerlek diotena, ba alerta gorriarekin batean, berroita iru graduko temperatura Maulen Arratsalde juntan hoita emezortzi Baionan Berroi pasaba igorin, haizea ipar ekialdetik, eta ondoko gauean, oita bi gradutarat jautsiko da termometroa, ez da palo jautsiko termometroa, beraz, piskat freskatuko du, bainan, ogoi graduzpetik untxalitaike. Ez da helduko, ogoi gradutarat temperatura hori. Bero beraz gaurko eta biharko gisa bereko arua bihar ere 40 gradu inguruko temperaturekin gorenak eta gauaz biharko gauerako 20 gradu hor inguru hortan izanen dela termometroa diote ero ikerleek eta haizea beti ipar ekialdetik. Zaindu zienburia eta zuen ingurukoak eta beharretan den jendea burbiletik segitu, oroz gainetik abisatu zerbait ikusten duzinean edo jende bat behar ba ez duen akaski edaten edo iduzkiarekin bara sukarra edo zerbait ateratzen denean edo hasteko ez dudatu eta abisatu inguruko jendea eta medikoak hala ze aholku emaiten alda oso egun simplea eta behar gabe ez iduzkitarat edo kanpoan egon hori ere zentzuzko beste gomendio bat zazpiak eta hameka minuta herria txantxaka, badakizu aste hilabete untan, EHZ eta festivalean ibilki girela, 1996an abiatu zen festivala, eta horien sortzailetaik ziren lof eta txotx dituzte, Peio Etxeberri eta Peio Etxeberri antxartek, hilabete untan gomitaka.
2: Herria txantxaka.
3: Festivalaren lehen edizioa bukatu ondotik, nolako bilana atera zenuten?
4: Lehen edizio bertan, iadanik horretzen izi gandi bertan eta gero desmuntaketaren egunetan, iadanik segur ginen ahakatsa izan zela eta segur aski segida luze bat ukanen zuela. Ez genuen pentsatzen oita mahurte, baina pentsatzen genuen epe luzerako segida bat ukana zuela, zenta jendea urrosen, bazen zerbait gu biok bereziki lofta biok odei txiki batian ginen, baina bolondrez guziak publiko bera eta denak erraten zuten maraze, eta gero, lehen festivala eta gero, genuen bai esperientzia, bai bolondrez zare handi bat, eta bai dirua gauzako be antolatzeko eta erreskiago antolatzeko orain.
5: Holan biztan da, ogoita mahurteko bilbideri bide bat ietzen duten betxa pentsatu, baina bigarren ediziorako, lof, nolako aldaketa eta prinsipioak pentsatu zenituzten lehen edizio hori bukatu ondutik.
6: Lehen prinsipioa da lortu dugu, fein lortu dugu eta badugu lan egiteko gaitasun hori. Hori frugatu behar zen. Gure pentsatzen guen bat ginura gaitasuna, baina frugatu behar zen gaitasuna bat zela. Jendea bat zela lan egiteko eta milaka eta milaka gazte urbilbu dira kostatik ere. Donc, dans soutien festival là, c'est dans soutien soin berbati. Donc, principiwa que dit tout gualda tout, ou l'en urte tic bigaren urtelat, es badila kofumatu dougou, l'en urtean ou chien sengenuna, mania or bagumen froga bat, bagumen froga festival là, basula sinas fonction bat y parage colérien.

0: Euskal Herri osoak, eukazio osoak, bederen kantatudu, kantu hau, irugarren ediziorako sortu zena, noiz ulertu zenuten festivalaren parioa, epe luzerako, irabazia zela.
1: Ikuste bi momentu izan dira horren baiestatzeko ba. Txotxek garen bezala lehen igande, lehen idizoren gauean, baginakien ongi pasak ginen genuen, posi ginen plazer hartu genuen, akitua ginen plazer hartu genuen, eta sentitzen genuen mugimendua berzalak zerbait eskaz xola garaian, eta zerbait hori festivalak betetzen alzuela parte batez, eta hori bazen nunbaiten gule partitzik animoa, zenta guk ezagutu genuen patxa, ezagutu genuen galaia hortako desadostasunak eta bat abar, eta hor usentzen genuen, sentitzen genuen zerbait asmatu genuela. Bon, lor egresada ikusteak gaurko begiradalekin, baina galaian sentitzen genuen hori. Eta niko, ene ustez behar, eta gero lortu dugularik transmitzatzea beste belanordi batzi, paska holako proiektuetan sortzen alko dira belanordi batzen gainean, ongi pasatu dugu, lagunen artean ginen, eta bartabar, nean momentu batean ez baduzu pasatzen, erredobo bati, eta hor, ene ustez, lortu dugularik pasatzea, naiz eta urte luzeuetan izan diren zatiketak historio mugimenduan, ala ele, festivalak lortu du beti, hori zaiten, eta nik uste jadanik bigarren benalordiak hartu duralik erreleboa hor bai ezatzen alko zen pasatzen alko dela benalordiz proiektua.
2: Txasen, dimendu bera duzu? Edo zenuen, bera jortan? Eta hogeita hamar urteko gibelapenarekin festivalak segitzen du berdina ez, baina filosofia berean da oraindik? Edo gauza batzuk aldatu dira egukitu?
1: Donon, nik uste filosofia berdinarekin segitzen du. Ni badu beti gogo eta da andana bat ginen ez eskuaduna eskabertzaleak eta hori izan zen nunbeiten mundu horrekin ahremanetan txartzeko tresna bat. Eta pentsatzen dut hori segitu beharko duela izaiten eta nik uste gaurkuko benanabiak olako gogo eta ekin alidila beti, baina nik hori bizik importantza ez duzen zaut.
0: Ebe hitz hauekin, bukatzen dugu gure eman gezula, baita urtea, ere. Milesker handi bat, txotx eta lof, gure eman gizun honetan parte harturik. Gure aldetik, ikus edo entzun arte.
3: Herria txantxaka.
4: Hala, beraz orai gomita luzatzen, ozego biztan dena, oita hamar urten burian, arberatzen, ospatuko den EHZ festivalerat, urbiltzea, temperaturak ere apalduko omen dira. Ez da guti hau, eh?

0: Ogoita bat minuta hortantziko dugu EHZ-etarat urbilduko den talde hau eta orai utziko dakugu hitza Iker Elosegiri munek ekartzen baita uku aste arte untako iritzia.
1: Agur, entzuleak. Ekainaren ogoita bata iragan berria dugu. Urteko egunik luzena eta hortaz urteko gauik laburrena ere. Istante, oartzeko denbora emanen badugu ere, gauak luzatzen hasiko dira, eta niguruntz abiatuko gira, bederen gure soko honetan. Patagonia zolan, egun argi guti dute orai, nigu betean dira. Eta zahami lurraldetan, gauik ez dute. Iparalde hartan, xoriak gau eta egune azkantuz ari dira. Arrunt.

0: agorilaren amabian, ilarkia, iguzkia eta gure lurraren artean iraganez, eklipse bat ikusteko paradaukaren dugula Euskal Herri guzian. Eklipse osoa ikusteko, beharko da Getxo eta Kaseda arteko linea horren ego mendebalera joan. Ez da uste guziz, alakorik ikusteko paradarik. Baina azken egunetan beroa dugu aipagai. Bero ikaragarria. Gero eta maizago jasaiten duguna eta jasanen duguna. Ez dira hainitz entzuten klimaldak eta asmakizun bat dela arraiten duten jendeak. Baina politika egile eta erabakitzailean ganik ez dugu hainitz entzuten ere re dios, zer debru egin dugu azkera markadetan? Baginakien hau helduko zitzaigula eta ez dugu deus egin, hori ez dugu entzuten. Alta hor dira gakoak. Gure aktibitate ekonomikoak, gure petrolarikin dugun egarri ezinaseak esplikatzen dute klimaldaketa hau. Ez ditugu gauza initzen zuten geroari buruz, lasaitasuna eta esperantza emaiten dutenak. Eta ezker eskuin entzuten dugu, prezioak izigarri apala izanez, ezin utxe egin okasionea bazera, Europako nidakita zoin irinagusura joaiteko egazkinez aste buru pasatzera. Bara garaia, politika publikoetan, arlo ekonomikoan, erabaki zuzenak hartzeko. Baina dena ez da beti besteen falta. Bara garaia ere, bakotsak bere partia egin dezan, mundu hau bizigarria izan dadin, bihar eta etzi ere bai. Entzuleak, udan sartu gira, eta uda goxo, ez sobera bero, eta zoriontsu bat opa dautziat.
1: Bai, berdin zuri Iker Elosegi, esker mila zure oaxa, kondutan hartuko dugula, ez da dudaik, eta zure erranak ere euskalijatiak.eus web gunean atxeman ditaizke urte guzian eta sasoin guzian eman dituzun iritzi horiek eta beste biztanena iritzi emailen enak ere atxemanen dituzuela delako...
2: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean.
1: Hala, Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Herria zuzenian festivalerat igandian joiteko... Leku bat badugu zozketan, zikiroko lekur bat ehatxe eskolegiko laborantza ganbarak. Prestatzen duena igandearekin hori ekainaen 28an. Baina badugu ditugu ere festivalak eskaintzen dituen bipaz, 300 €koak.

eta eginen dugu gauza bat, 1986an. Eman, aski daunara deitzia talde bat, nik batut zerrenda bat hemen, eta ez da egana zerrenda osua dutanik, baina nik badut hemen talde gain dugu potoluenak, agertu zirenak, 1986an, Arrosako soatian, ezena tokia undian. Ez ditut den denak ementxe, baina alere badira frango. Horitaik bat askiduzie maitea, bat askiduzie maitea deitzeko unarat 0-5 berroita emetzi, 8-7, amalau, ameka zenbakirat, eta zozketan emanen zaituztegu. Hale, sekatu, 1986an. Bazen taldean nana bat eskual kantari eta musikariak ere bai, horietan. Hemen nik ikusten dituztenak zerrenda hontan bada bat, bi, iru, lau, bost, sei, gutienez sei talde baziren eskolegitik. Festivalean 1986an lehen urtean. 0-5 berroita emetzi, 8-7, amalau, ameka. Hade,

0: proposatu. Hitzekin ere ari girela, jokoetan. Ahia, ahiatik. Abiatuz, guna, orai, atximon behar duzuen, iztoka gunean pusatzen den belar klase bat da, belar mota bat da. Iztoka gunean pusatzen den belar mota bat, zoin da hori. Ahiatik lehenbiziko izkia kentzen dako zi edo kambiatzen dako zi, eta atximanen duzue guk falta duguna. Badela, badela dende, telefonan, bestaldean, eguna ona?
1: Eguna ona.
0: Norzira zu?
1: Batitza, Ioditik.
0: Batitza, ordion, Ioditik, errazu?
1: Taldea, dot konbez, otzena.
0: Horritzen zidea, batita?
1: Eta uste dut, eh? Zorroik lehen urtean edo bigarren urtean
0: zen. Lehen bizik urtean zen, bai. Eta ez dakit arlaintiok entzuten gituen, baina erantzuen, ordu hartan, urte hartan, Def Kondos taldearekin, sator guziak auzora joan zirela.
1: Ba. Eta... Entzokoak eta ondokoak ere.
0: Uste dut, bai, inarrosi baitzuen, talde unek lura, bai, hori da. Nune maiten dut zure izena? Eta fizikirura joiteko edo pasa nahi duzu bezala? Festival indako?
1: Pasa.
0: Are, pasa indako, emaiten dut. Mira esker deituik?
1: Baxeraz, ondion.
0: Ezan untsa bai. Eta badugu beste entzule bat, baina biar hartio eranen dauzugu. Piska luzatu gira aurkezpenetan, baina deitu, biar eginen dugu jokounen segida. Zeren? Tenorea baitugu berrietara joiteko goizeko zazpiak eta erdiak berriak intzarrieta.

0: Igandetik alerta gorrian da, Ipar Euskal Herria beroteengatik alerta mailarik gorena da, eta asteburutik hainbat neurri hartu dira lurralde osoan, neurri horietatik batzuk zehaztuko ditugu, eta azken momentuko berriak ere emanen dizkizuegu. Siberuara ere joanen gira artzainak industria taldearen gana intzuzen, industria munduan nola egokitzen diren ere ikusteko, eta azle eta zurginen berri ere hartuko dugu. Beste gaietan Nubelbak Zinema Festivala gaur hasten baita Miarritzen, gazteak eta belaunaldi berriak izanen ditu erdigunean, Peio Abeberri autetxiak emanen dizkigu festivalari buruzko informazio guztiak. Baina lehenik egin dezakun berriz ere puntu bat aroaz, Pampi.
1: Bai, ezan duzu bezala, alerta gorria eta gaur ere 41 graduko temperatura izanen da. Barne aldean, 36 gradu aldiz kostaldean aipatzen dute, bihar berdintxu segituko dugu.
2: Arua, biltagarbirekin, zuen laguntzeko egeski kompostatzen edo zein eguralditan.
1: Elkargoa, herriak eta egitura ezberdinak antolatzen ari dira berote handi honi buru egiteko.
0: Hori da, intzineko egunetan antolatu dira eta ala segitzen dute eskoletan bezala enpresa initzetan ere neurri ezberdinak hartu dituzte, lantenoren aldatzea, kabalak gutxiago bazkatzea edota beste zen neurri hartuak izan diren ikus dezagun zurekin Simon Iturralde.
3: Beotiengatik eskola ezberdinak zerratu badia, enpresen aldetik ez dugu halako ikentzun. Hatik gune hanitzetan neurri helibat hartuik izan dira. Idauzen, arrautzetako olio haskuntza dian Juli Ahazp.
4: Prefost, kabalik gebezala, behorrekin ez tira inbeste jaten, stresa handi batekin ahaltzik egoitene, eta ordin gio senditzen duk ez tira inbeste arrautz edo kalibraji tipiska, ena ba, ez peitie inbeste jaten eta habo edaten.
3: Bestalde aize galien emaitiaz gain, vitamin habo emaiten deio oluer baita goizan goizago, kampua telkitzen. Iaikuntza xailane neurriak hartu dutie, ta nula ez hegatz edo telatietan lan egiten dien zurginek. Hoietek dugu, sohuitako simunek japalen presabuia.
5: Goizan, goizago hasen dutate armentxetan, eta normalki bionetan juzentzen jagu, mina hor emaiten baitie berberoge eta altuko baitia berdizentan dutko jagu. Zago etxiko nago estenetan. Egiten jake pausa egi bat eta jugabu edaten eta txarida eba egian zena azetaiz eta egin ahala egiten jake.
3: Bestaldea urten kua, beste urtek parekatzia galtegin de jogu.
5: Ba, idot bat jake bitazu arte gula mena horre gertzen koizu kasidik. Maiatzin eza du libat lentik eta horra maiatzin berriz usin bitazu egun du gaizko mena horra abit hamarra egun etaiz. Ez nahiko begut sakatzen dit, hau zizetago gila hartzen hola haikoten, eta bestaren bidalizte ditek.
3: Bestalde horita zezagun alertagorriak aitzina jarrikitzen dila uano, eta huida hasi baizik ez dela.
1: Eta beste hainbat arlotan bezala intza industrian eta neurri bereziak hartu dituzte ere.
0: Hori da, Siberuako artzainak taldeak adibidez, industriako hainbat enpresa ditu sail ezberdinetan, zer ezarri duten plantan kondatzen digu hain zuzen Beñat Casanaf taldeko buruak.
6: Günezu maitetan profost hasten gütuk goizago, esiatzen diak ahestiaze goizago ustia. Gehuzu maiteke be ikusi diak ahestietan bi ekipa behizutian edo hola ahestiko ekipa xauzazizela egin zu maiten tako. Usin hoituzak eta prefostak eolantietan zuniek e ezpeitie horako egiten ahal. Beti lan edo antolan kuntzan aldetik ezpeitie ahal, beduk hojabo emetia. Pauzi haboan egitia, balin batia gela zomai klimaekin behustia jentika hat jonditin freskatzea mini bat, makotxak esiatzen dika rapostu bat enemaitia horribuz.
7: Balankun ez duk bortxaz aipatuk, delako telelana plantan emaitia edo horren indartzia edo ez da hola rapostu gizai ikusten hori?
6: Teleran arropostu bat izaten halduk, mebon ez dutzak usin jentik bulego etan zienak hek ez diek haguenik sofritzen. Bulego bat etan haleike 8-8 grado balin bada. Ez duk atelie bat etan edo kampun edo hola 8-8 grado eta indarkak egiten du jaraik eta ez du bergeiza haleike.
0: Azken berrien arabera, sokorri zerbitzuen lana uneko goita marremendatu da azken orenetan, alere larrialdietan ez da saturazio einik ikusi orain arte. Pirinio Atlantikoetako medikuntza sozial arloko 125 egoitzetan plan urdina aktibatu dute, hau da barnera begirako antolaketaren egokitzapena. Departamentuko 200 eskoletan moldatu dira ordutegiak, gune freskoagoak ireki zarrera egiteko, eskolen estea muturreko erabakia dela azpimarratu du prefekturak. Bastimenduko kanpoko lanetan kontrolak areagotu dituzte ere Frantziako estatuko zerbitzuek araudia errespetatzen dela segurtatzeko. Jakin gaur ere igerilekuak irekiak izanen direla, uztaritzekoa 8:00 atxaldeko bietara, Garazia Azparne, Kanbo, Donapaleu eta Bidasuneko 9:00 bietara eta Mauleko 10:00 bietara. Bestalde, Baionako mediateka 9:30 atxaldeko bietara irekiko dute eta Santa Gurutzeko liburutegi aldiz etxia izanen da ostegun arte, Baionako merkatu estali ere etxia gaur eta bihar eta Gaskoinen plazako biharko merkatua ezeztatua. Kirol instalazioak itxiak dira igerilekoa salbu beraz eta Didam erakusketa gunea ere, aldiz Bonaelo museoa irekia eta Dohainik izanen da bihar 10:00 atxaldeko 6:30. Horiek momentuz jaso ditugun azken berriak. Beste gaietan, NGT deitu OGM edo genetikoki bestelakotu organismo berriak onartu zituen Europako Parlamentuak ekainaren 17an, eskuin eta eskuin muturreko bozkei esker, teknika hori erabiltzen duten mozkinek ez dute etiketatze berezirik behar, ta jitez moldatu organismori gabe direnen artean, salduak izan daitezke. Hiru urtez landu den lege proposamena da, arrunt onartua izateko urrats batzuk gelditzen dira oraindik, eta Europar Batasuneko egunkarian sartu eta 24 hilabetera sartuko da indarrean. Gai hau jorratuko dugu Hazia elkarteko Toma Ergirekin, Goizberriko gomita izanen da 8:00 goiti. Mohamed K. Gabrabi gidariaren auzi judizialaren etapa berri bat irekiko da egun, 2022 martxoaren 9an hiltzen Baionan, lanean ari zela Garabia erori zenean. Lapix enpresaren kontrako epaiketa txaldeuntan izanen da Baionako auzitegian, istripua gertatu zenetik 4 urtera, CGT, FSU, LAB eta Solidar sindikatuek, baita 22 bersoge kolektiboak ere, elkarretaratze batera deitzen du atxaldeko oren batetik goiti Baionako auzitegi aitzinean. Eta Betajameko 187 biktima identifikatuak izan badira, 1500 izan daitezke potentzialki, arazer kalkulatu duen Luis Joane Institutuak biharnoko eskolako gehiegikerien ikerketaren txostenean. Gaur egun 187 sexu eraso eta bortizkeriaren biktima baizik ez badira identifikatuak izan 1950 eta 2004 artean, ikastetxeko eskolaren historia osoan 1500 izatea posible litzatekeela uste dute. Betajam terrorea eta isiltasunak txostenean agertzen da, terrore hitza initz baliatu dela lekukoen hitzetan, lanak ondorioztatu du bortizkeria ahalbidetzen zuen sexu edo sistema instituzionalizatu bat indarrean zela ikastetxean. Sexu abusuek, eraso fisikoek, humiliazioek, bortizkeria psikologikoak eta hori guztia isilarazteko mekanismoek sistema instituzional oso bat osatzen zuten.
1: Gaurtik ekainaren 28ra iraganen da Olatu Berriak Nouvelle Vague Cinema Festivala Miarritzen.
0: Gazteak eta belaunaldi berriak izanen dira erdigunean, zinema zuzendari, aktore eta sortzaile gazteak argitan emanen dituzte, bai filmen bidez, bai epaimaietan. Festivalak 8 film luze aurkeztuko ditu leian, 4 kontinentetatik etorriak. Aurtengo gai nagusien artean izanen dira adimen artifiziala eta zinema, emazten lekua zineman eta biharko zinemagileen sustapena, euskal zinemak ere beretokia ukanen du iratik orosti diren aro berria filma aurkeztuko dute eta euskarazko bikoizketaren garapenari buruzko mainguru bat ere antolatuko dute. Peio Abeberria Autetxiak azaldu digu, garrantzitsua dela herriko etxeko talde berriaren dako festivala sustengatzen segitzea.
8: Talde berri hori, egiko talde hori eta alkate berriarekin landu dugu elkarte horrekin, uste dugu miarristarentzat, miarritzekin landu egin behar dugula festival hori, beraz elgarrekin egongira landu dugu eta uste dugu aukera edera dugula elkar batera festival hori sustengatzeko, ikusiko dugu hor filma bat pilota lekuan, leku batzuk ere ukanen ditugu idekirik. Festivala poliki-poliki ari da lantzen miagistarekin, beraz bai uste dugu lantzen dugula, elgarrekin ari gira eta hola segitzen badugu uste dugu aukera behiak ukanen ditugula.
0: Beste itzordu batzuera izanen dira gaur, Jondoni Joaneko suenkarietara, Azparnen, Endaian, edo Itxasuna dibidez, Isturiz eta Otxozelaiko arpen bisita egiten alduzuera atxaldeuntan euskaraz, lauak laurden gutxitan, eta azkenik aipadezagun ere Baionako bestak hurbiltzen direla eta gure irratiak gune berezia ukanen duela hiru egunez, Uztailaren 17tik 19ra Montoplazan, gure plaza deitu gunea, eta denak ongi etorriak izanen zirezte beraz bertara. Besterik ez momentu 8etan berrien laburpena.
9: Ongi etorri mendirat. Mendian, zure etxan bezala, usaia onak jarrizkitzu. Adiegon, bertan lan egiten dutenei trabarik ez eragiteko, aberengandik urrun egon eta bidezka zedarrituetan egon zaitez. Sakurarekin ez ibili, edo loturik atxik ezazu lekuko arauak errespetatuz. Inguramena zaindu eta zure hondakinak zurekin eremanitzazu. Mendia errespetatuz. Argibide guziak Euskal Elkargoaren webgunean Komunote Marratxo Pei Bask.fr.
10: Esperientzia berezi bat bizi nahi duzu? Erritar zerbitzua egin Euskal Irratietan. Irrati gintza, sare sozialak, kasetaritza, animazioa, irudia eta bideo gintza, musika, kirola edo zure intereseko beste arlo bat landu ahalizango duzu. Zure nahi eta interesetara egokituko gira. Interesa balin baduzu zure hautagaitza admin@euskalirratiak.eus elbidera bidali.
11: Euskal Irratiak webgunea.
12: Posiñoat goizalderat freskatu dila. Freskatu hitza handia da, eh? Zeren hogoi graduz goiti egon baita termometroa leku gehienetan gauntan ere eta goizaldeat. Baina halere, berroi gradu jasanik atzo, barneak ere nunbait mutxazerraturik atxiki gabe ere, edo atxikitare berua sartzen da, beraz, plazera. Hartu dugu goizalderat irekitzen etxea eta aire goxo baten senditzia barnean. Alta berotuko du, eh? Gaur ere badakizue alerta gorria izanki, berua, berroi graduko temperaturak, berroi ez goiti ere toki batzutan, Maulen eman dezagun, 43 graduko temperatura emaiten dute, 38 gradu Baionan, 33-34 gradu berriz Endaian. Hala, beraz, ze temperaturekin izanen gira atxalde honetan gorenian, ipareki aldetik ufatuko du haizeak, ondoko gauerako temperaturak ba, apalenak 22 gradukoak izanen dira. Eta jakin biharko 40 gradu inguruko temperaturekin ono egonen girela. Gauaz 20 gradu taraino jautsiko dela termometroa diote aro ikerlek, haizea beti ipar ekialdetik. Ez dira berri onak, ez? Ba erraiten alori berri onak direnik aroaren aldetik. Denak hola segituz gorritzen, zipiltzen ari baitira, orduan hori burrusta hori agien inalafite ginen dela, hori espeantxe atxikitzen dugu, bideetako berri ardezagun ere, baititaike goxo, ba lerroa egitea bideetan, ez te ala pampi, ze berri duxoa?
1: Bai, egunon maginez, ze berri, zain berri txarrik, beten bideetan ibiltzen ergo ziztera aski lasai egeran goizuntan, Autorego bakarra seinalatzekoa dena Raymond de Martrenan Baionan dela ospitaletik goiti hor San Leoneko bidibilgune hor tala buruz joitean eta bestera badera irurogeita lauan ere lego bat zerratua dena zaketze sentxuetan egia erran eta bestera ez aski ongi biltzen alko gitusu goizuntan klima tope emanez otoan hori ere ez da onjo bera
12: ez baina dena nalere, beharrezko.
1: Osatzeko ba, baina editzeko ere, nik gertatu zautan bezala, ba. Ez esitu su emaiten klima autoan, baina hor.
12: Ala.
1: Beharrezko abaitzen eta temperatura aldaketak, eta ba, gizte zer den.
12: Ba.
1: Oto horita idutan eman eta geokampuan ogoi gradu gehiago.
12: Ala, gomendio bat ere nik beti entzun dutana, noa pait heldu baino lehen, bos minuta lehenago otoko klima apaldu.
1: Edo kendu, aklimatatzeko berriz.
12: Hori, berriz usatzeko. Hala, ba, batxuan izgauza, behartu una egokitu orai,
1: Bai, naski eta sobera ere,
12: hori
1: soberakina baita.
12: Hala, guazan entzina, egon italiana. Egon italiana. Hori bera, ahal balima duzie. Eta dena den langileria ere abisatua da, eta ez da ez langileria ere iduzkitat hariko aratsalde juntan hor ere orenak hasteko gehienetan, enpresa gehienetan ere egokituak baitira nik hasteko goizuntan goizian goizik honatekoan, ikatiratekoan ere enpresa anitz baziren janik lanian ari zirenak freskura goski funtzian. Hala, aruaz eta bidetaz pundua egina, guazen aintzina.
13: Euskal Irratietan Goizberri.
12: Alta gai beretik hariko gira, huai redakzioko gaiarekin atzotik alerta gorrian baita, Ipar Euskal Herria bero jaundiengatik alerta mailarik gorena da, gorria, hori denek badakigu ondorioz, Ipar Euskal Herri osoan hainbat neurri hartuak dira aste buruntatik, eta besteak beste eskolak moldatu izan behar dira, ondorioz, Miarritzen eskoletako haur guziak goizuntan klima, eta atzogoizian hori klimatizatua den irati aretuan elkartu dira eta harat hurbildu da Esteban Bastiaga.
14: Kampuan berrogei gradu iragarriak zituzten termometroek, irati aretoaren barnean aldiz, hogei bat gradu ziren. Bertan Miarritzeko eskoletako ikasleak lurrean eseriak ziren, batzuk marrazkiak egiten, beste batzuk jokoetan, haiengan horbildu gara, Orrastela, Idoia, Teodora, Nolan eta Gabriel, zazpi eta zortzi urte artean dituzte, eta Rugazietako eskolako ikasleak dira. Nola pastu dago iza hemen fresko iten du ez?
15: Bai, bai, biziki.
14: Kampuan maio gehiago, kampuan nola pastuen da bero iten du ez? Kampuan.
15: Bai. Biziki bero egiten duz.
14: Goiza pastu duzu hemen, nola pastu da goiza zein duzu egoizuntan?
15: Ben marrazkiak eta jokoak.
14: Haitu ziste beraz marrazkiak egiten,
15: bai.
14: Nola pastu da, hemen jan duzu ere ez?
15: Bai, jan dugu.
14: Zer jan duzu,
15: Ariko, ariko berdea. Ariko berdeak eta...
14: Atxaldean ere hemen izan ziste beraz?
15: Bai.
14: Eta atxaldean ze egiteko gogoa duzue hor? Marrazkiak, agian, kurrika piskatekin, hemen barnean?
15: Kurrika piskatekin niko duzue.
14: Ez da erresa ez, egun osoa barnean pasatzea hola ez?
15: Fresko gila, donk untxada.
14: Hala ere, egoera berezi hori aurrentzat erresa ez bazen ere, bertan ziren burasoek eta irakasleek neurria eskertu dute, horien hartan da jeune, Urgazietako eskolako irakaslea da eta iragan asteko bero handiez, mintzatu zaigu.
16: Ba, ezineko egunetan zinez bero egiten zuen eta oso zaila da lan egitea eta ikastea baldintza horietan, zinez, ordoan hor erriko txeak ekarri dizkigu bi aize tresna klaseka eta laguntzen du freskatzeko. Adibidez, ni joanen hastean joan naiz kontserbatoriora oinez ene klasearekin, zenta xantza dugu joaitea kontserbatoriora, baina bidea biziki bidean biziki zaila zen, gelditu gira ezakitzu mataliz edateko, baldintzak sobera gogo jak dira olako beroa egiten dolarik. Eta klaseetan, bai klaseak ez dira klimatizatuak, temperatura igotzen da, naiz eta gure eskola behia izan, eta oso edeja, eta dena, baina alaz ere temperaturak igotzen dira, ogoita sortzio eta bederatzira, eta klase bat osorik ordelarik, da pixkat bero gailu bat, piztua balimada bezala.
14: Azpimarratzekoa da gainera, irakaslen arabera, aurren erdia baino ez dela gaur eskolara agertu, ala saldu digu Bixentek, miarritzeko Polberg eskola taldeko irakaslea da.
17: Bakiz, amalau hor dira, amalau egon dira jenetxan. Atzo, diakinitugu gauzoriak pixkat berantz, atzo kasik zazmizan diakinitugu gauzoriak, dola pasiko diren. Pixkat tarrapataka egina izan da. Bukaeran arede, importantena da hemen izaitea, freskoa den leku batean, zenta, kampuan egia erran, ahi izigarri bero da, eta, aurra konten dira, ari dira justatzen, eta hori da garantzitsuena.
14: Zer prestatu diezu horrik uste ditut, badi hamar jazkitsuak egiteko, eta hola pastu duzu egoiza?
17: Ba, egoiza, lasaiki, ari dira hori margotzen, baitugu kapla delakoak, edo beste plus-plus deitzen diren joko horiek, baitu dute hori irakuntzak egitea. Hor, ez nakien hori izan ziren jan ondoren, eta piskatakitua dira orduan ere ustez, lasaiago izanen da arratsaldeuntan.
14: Bestalde burasoek aukera zuten aurrak eguerditan edo arratsaldeko ordubietan etxera eramateko, jakin jantegi zerbitzua ere eskaini zaiela.
12: Esteban Bastiak egen, erreportaia.

0: 9 minuta eskasa.
1: Aizu, otoa panandinat, nola bianiz EHZ-etara?
2: Be, autobusez bistan duk. Aurten ere aukera hainit izanen dira. Ostiraletik igandera hainbat abiatze eta itzutze. Gauez zein egunez, eta merke gainera.
1: Ua, bikain, eta nondik abiatzen dira?
2: Bai unatik, atajazetik, bai gortik eta aurten kanbotik.
1: Eta lekuak nun hartu behar ditinat?
2: Info guztien eta lekuen ukaiteko oa ehz.eusweb.gunera.
0: Eta bai autobusak baliatu behar direla hobe arberatzerat hurbiltzeko. Eta guazengo aspaldiko talde batekin, mitikoa funtsian dokumental bat ere talde untaz izan da berriki. Neukan.

0: Egal egiten itoitz taldea ezagutu dukezue goizberri saioan, sortziak lau minuta gutia.
1: Antxeta irratitik Euskal Irratia.
0: Eta musikaren eguna ospatu berri da, hori irakan aste buruan alden bezala ospatu da musikaren eguna bero handi horiekin, mainan orai jakin behar da, ekainaren 30etik uztailaren 3rat musikolore festivala ospatuko dela Koldo Nausia.
2: Bai, egunon, ba, 2023an ospatu zen azken gitarralde, gitarra festivala Hendaian, urte luzez ospatu izan zena eta honen lekuko hartu zuen musikolore jaialdia, fite errotu da, udako sasoia estainatzeko itzordu musikal gisa. 2024an Kezia Jones eta Paranoia izan ziren kartelburu, eta iaz Aio, grupo konpain segundo kubatarra eta Frikun. Aurtengo kartela zein den aipatu baino lehen, Maialen Fato, Michelenak, aipatu digunez, Hendaiak munduko musika eta kulturen topagune izate asmodu festival honekin, kulturanistasunaren lekuko eta udaburuko jaialdia.
3: Janduzun bezala, musikolorek uda irekitzen duen kulturitzordua da, munduko musika eta irekia da kulturara oroko gean, munduko kultura eta hemengo kulturari, programazio anitza eta eklektikoa duena, irekia, familiaja, publiko zabalari zuzendua da, eta saiatzen gira albezain eskuragarria izaiten ere bai diru aldetik jendeentzat ez baita beti ejes gaur egun.
2: Esan bezala euskal musikariak ez dira falta, baina musika estilona asketa bilatzen dute, baita jatorriaren aldetik ere. Aurtengoa, 3. edizioan ere, goi mailako musikariak elkartuko bituzten daian.
3: Beraz, aurten Angelik Kidjo etorriko da, eta hori deia gertaera berizia da, zenta nazioarteko mailan biziki famatua den kantaria da, Benineko kantaria da, fama handia du, eta gero badugu ere bai hemendik, Bizkaitik, Afrika Bing Bang ezagutzen duguna, Bizkaitaja, gero badugu ere bai Kumbian Bero, hemengo taldea ere, hoien gero pausa bat eginen dute, azken kontzertua dela diote, ez dakigu noiz arte, pausa bat, eta Puerto Candelaria ere talde Kolombiaja izanen ditugu, eta horiek dira ikusgarri egun horietan, beraz, 2 eta 3an, uztailaren 2 eta 3an diren kontzertuak, baina ez da antzibar lehenagotik hasten dela festivala. Beraz, izanen da Bakano banda ere bai uztailak bat hori Errepublika plazan, eta hori Urririk izanen da kontzertua. Beraz, hori txartelak erosten alez dituzten entzat, edo nahi badute oino oien plazera luzatu. Urririk izanen den kontzertua da.
2: Kontzertuaz gain, zinema emanaldiak eta doako ekitaldiak ere izango dira Hendaian, esan bezala, ekainaren 30etik, uztailaren

0: bateratu bilduko dena.
1: One day you gonna see that good only conquers evil.
0: Eta horten utzi beharko dugula, zenta, goizeko 8ak baitira Euskal Irratietan berriak intzarrietan.

0: Igeri lekura joatea irekiak eta urririk izanen dira goizez eta arratsaldez berriz ere, uztaritzekoa 8etatik goiti, beraz orain irekitzen dute Garazi Azparnekanbo Donapaleu eta Bidasunekoak 9etatik eta Maulekoa 10etatik goitia. Txalde untan arratsaldeko 4erdietatik 8erdietara ere berriz irekiak izanen dira salbuespenez. Prefekturako azken berrien arabera, sokorri zerbitzuen lana 130 emendatu da azken orenetan, beroaren eraginez, alere larrialdietan ez da momentu saturazio einik ikusi. Departamentuko 200 eskoletan moldatu dira ordutegiak, gune freskoagoak ireki zarrera egiteko, horiek dira momentuz prefeturatik jaso ditugun azken berriak. Mohamed K. Garabi gidariaren auzi judizialaren etapa berri bat irekitzen da gaur, 2022ko martxoaren 9an hiltzen Baionan lanean ari zela Garabia erori zenean. Lapix enpresaren kontrako epaiketa atxalde untan izanen da Baionako auzitegian, istripua gertatu eta 4 urtera elkarretaratzera deitzen dute sindikatuek auzitegia itzinera atxaldeko oren batetik goiti. Bidaiako jenden 180 karabanatik gora instalatu dira Euskal Elkargoaren Baiona iparreko eremu batean, Luztaunau gunean kokatu dira hain zuzen, eta polizia eta herriko etxeko arduradunak bertara hurbildu ziren atzo, baimenik gabe instalatuak zirela ohartarazteko handik kanporatuak izateko prozedura bat abiatu dute. Futbolean munduko kopak segitzen du eta atzo Argentinak irabazi zuen Austriaren kontra 2-0, Frantziak Iraken kontra 3-0, Norvegiak Senegalen kontra 3-2 eta Jordaniak galdu Algeriaren kontra 1-2. Gaurko partidetan 7etan Portugal eta Uzbekistan ariko dira, 10etan Ingalaterra eta Ghana, goizekoren batean Panama eta Kroazia eta 4etan Kolombia eta Kongo. Horiek besteak beste 8erdietan jorratuko ditugun gaiak.
1: Come on. Euskali Jatiak. Euskali Jatiak webgunea.
2: Goizberri gomita.
3: Agroindustriako GM berrien unartzea kausitu otle duea arramaiatzaren edo ekainaren 17an eskoin eta eskoin motorreko bozkeri esker Europako parlamentuak onartu ditu NGT izendatu diren OGM edo genetikoki bestelakatu organismo berriak biologikoan alde ari diren Asia Sareko Tomas Ergirekin zitugu, bainetla hori.
4: Toma ergigo ikilan egin hon, Toma?
5: Egin hon hori egin.
4: Horin, Asia Sare hortako, talde hortako parte hartzale eta lagun zale gizia hortazten jagu. Sare horrek bibilkatzen dutiala biologikoa sustengatzen ahi dien mugimentik.
5: Bai, eta hasien unguian lantzen dien gaur egun lan horrok eben iparaldin jamaitentiak hasixarrien izenin eta hoi importantaduk egunko gai hortan OGM-ak aipatzeko.
4: Ah, bez poilatu nahi, xalhatzi duk ordin, bera eranen ginean bardin prefosta OGM-ak aipatzeko, tiak ordin bai hasiak, zekat hasiak deitzen aldien ez horla delaik, nena esplikatuko daikukoi, zaren OGM historiko ki izan duk Lasgariko estabada izan zuzak Euskalerin, Frantzian eta Europan anulaz lehen generazioneko OGM-ak partez pu bastertu uken tiagu estabada luzeta iklanda zerrentako, behir anendek gotu bat duk arriski, osagarri arriskientako min biziak larkin erraiteko
5: bai, bazitian argumentu hanitxe kasu egiteko teknika berri hoiekin eta zian lehenik ez dakigula egiazki zientifikoki ze ondoio baditin holako transgenez edo erraiten diagu hola deitzen da hartzen diagu genomo bakteria baten genomo adibidez eta genomo hoi sartzen diagu hartu baten erdin edo hola eta bon, hoi behar zian absolutoki kasu egin osagarriantako, ingugi huantako geho naturan sartzen dutugulaik holako nola eran bizidun, lantai bizidun berriak, ez dutzak existitzen naturan ordin huai hartino bai, Europan, amini bat blokatuk izan duk, eta beharri, batutzak beste lurralde sumait, estatu batuetan edo Amerika, fin ego Amerikan edo hola, jabiltzentie eta badakiagu kaltehan ispatiela gaur egun Argentinan edo Brasilian edo hola.
4: Eta itxesuak zer dira?
5: Bai, argumentia zian lehenik adibidez, OGM, lehen OGM famatiena duk glifosat hunartzen din lantail baten, hartu baten egitia, eta hor ikusi diagu, bai, be teknika itzinatu da, eta glifosat hanitz jabiltzen da gaur egin geuta habu lurralde hoietan, OGM ahi esker, me zer da hartu nahi dugun berria, bidia da glifosat agutiago jabiltia, edo ala, beti aipatuk da be, hobekuntza bat dela, mena hobekuntza bat, adibidez pestizida baten jabiltzeko pada emaiten baitu lantailai, ordin hor da nuabide galtu bat, nuatzu iten gien.
4: Ba hor, aipatuko jagu teknikoago, teknikoagoz, mena hain teknika baita, mena bai, tekniko den aipamena zen eta, oi, OGM-ek badik belhainaldi do generazioan eberri bat helzen baita, Tuduk OGM zaharroik, aspalditik, tobera, aspalditik, mena azken berroa ilurtetan ebilten dienak, eta oai, arrajiten zizkuk industrialak eta zientifiko, alhorortako zientifikoak, arrajiten zizkuk beste proboma jamen batekilan, Europak unhartu dina, unhartuko dina.
5: Bai, hor berriki, be, diala biegun, unhartuk zandela fer parlamentiane, batutzak oan urratzu maite gaiteko. Mena, bai, NGT, New Genomic Techniques, edo lako inglesez erreten dena. E, hoi duk, bai, spikatuko diat, mini bat batutzak bi teknika. Edo, OGM-ak, deitzen tegu transgenikoak, euska zer hola erret tengidian, transgenikoak erran ahedik bakteria batetik adibidez genu bat hartzen dugula eta lantail bati sartzen, hor espezien arteko kutsatzik edo hola, eta hor duk OGM genetikman modifie, OGM dezen frantzesez, hoi da baizik genomoan hartzen dugula parte sumait eta beste leku bat eta sartzen edo blatzen edo balin badakigu genuhoi importanta dela dibitez proteina batentako ebe doblatuko diago joaliz mustiko diago deitzen da le ciso molekuler haistur molekular hoi teknik hoi duk teknika berria batakiagu hoi egiten eta best aldetik izan tutzak milioika analisa jakiteko ezagutzeko lantail bakotsain genomoa. Hoi, eta badiagu mundu mailan banku genomo banku hoiek untsa wai, untsa eginik aizaduko wai estuk, eta merkeduk genomo horren identifikazia eta ordein badakiagu harremana proteina eta genu baten arteko harremana. Eta ordein hor be enpresa handi hoiek, multinazional hoiek badie jakintza hoi badakie nula lotu geno bat eta proteina bat edo proteina bat eran ahidik dibidez taket koloea edo voilà, merezitazion bat eta hoiduk gaur egun zalan zanzenta jakintza hoi multinazional hoietan duk, pribatia duk eta jiten duzak geho handibide bat hartuko diat eben hartogoria hartu haikin badik koloe bezi bat, interesgarri eta multinazional horiek badakite oai nula ze geno edo bizpahio genok egit emaiten di ekoloe hoi eta ordin jakintza hoi jakintza horren jabetutzak eta arriskia duk bihar eraitia be, guk dizugu identifikatu jakintza hoi ordin pakatuko behar duzi Hala, hartu gorri proteina egiteko, koloe horren egiteko eskubilia, pakatuko beharko duzie, zenta guk dizugu identifikatu genu hoi, eta gue jabe bilakatzen getutu genu horren jabe, bai brevet bat bezala, eta hoi duzu, hoi da desberdintasun handia, hoi hartino funksionatzen den, funksionatzen zen parka certifikat obtention vegetal, ezen den derretxo batekin, eskubide batekin, araudi afe legia ibuza, eta hor bihar NGT berri hoiekin brevet bat izanen duk. Voilà, enpresak hoiek brevetak ezarikotie lantail bakotxan erraiteko, ah, bai, bai, nik genu hoi, nik dit atzaman, eta eni aduzu, eta pakatuko laboiak pakatuko beharko dik lantail horren jabiteko.
4: Eta hoi zian, deja minibat plantaden sistema bat, zuko, fein, hola, salgatzen di, ezan somaitek?
5: Bai, plantan zian hola, mena hoi hartino breveta hoiek zitian hain argiki finkatuk, eta hor lege berrian hola idatzikluk, eta bestadetik, erretan di, bai, mena hartzen izug beti lantail horren genomoa. Ez dizug kampotik beste geno bat xarrasten, adibidez. Eta ordin, erretan di, bai, ez duz ez duzu egiazko GM bat, da ez duzu transgeniko bat, da baizik kanbiatu dugula genu hoi, bena argumentu hoi eta hor legiak, Europako legiak hor hunartuk izan den hastizkenin, erraiten die, hogoi kanbiamen beno gutiago izan balin bati a genu moan, ez da OGM bat, hoi da lege berria. Hogoi beno habo, bai, hor etiketetan eta hola gertarazi behar da OGM adela. Mena, hogoi kanbiamen beno gutiago balin batia, genu moan, be lege hortik, hoi da kanbiamen handiena, legea ibuz.
4: Eta hori, suposatzen jat, lobbying lan bati esker?
5: Bai, zentako hogoi kanbiamen eta kanbiamen bat baizikekin gaizahanitz lantzail baten barnin, edo produzitzeko manean gaiza hanis kambiatzen alia. Eta gaur egun zientziak badaki badela deitzen da epigenetik, deitzen da eranaidik badaki gula genu batek proteina bat emaiten dila, dibidez. Mena, oai badakiagu gue unguian igaiten dien gaizak edo gue korputzan edo antailen fisiologian genomo horren ekspresioa kambiatzen dela ingu geoa kontutan hartuz eta epigenetik zen da epi eta inguko eta ordin eta hor zientziak hoi frogatudik argiki mena ez dakiak bate ala, epe luzeko ondoioak horren geno bat kambiatzen duk eta geho zemanen du teknika bat diagu, ezagutzen diagu mena zientzia ez dakiak bate ez dakiak ze ondoioak izanen dien.
4: Rigarri duk, hale, haitzin hasi ernaiat. Hala, kampotzik sogitez aldezko joiko rogabe. Uau, zer heltzen genieta, heltzen gen, hastuak hartzen haltiagu, puzkabai hartzen jat, eta hanez hartzen.
5: Elik hurrunago junenuk, uai, horren gibelin, duk transhumanismoen galtua. Zeta, hoi, lantailekin egiten diagu. Mena, bihar gue genomoekin egiten alen, guai, hoi.
4: Eta hortzak gorik egiten lagu zetan.
5: Nahi, badugu, atzamanen diagu, bai, numait, ikerlari batek, blek jinaz izian ikerlai bat Jean-Pierre Berlain letzezen bat diala hogei urte eta huak ere esplikatu izian teknika zinez indartsuduk batik ahal hanitz teknika horrek genomo mena genetika mena zientziak ala gibelinduk zenta teknika eta basalhegi eta jakintza gui jakintza mugatuk duk ikerlaiak eta beste ikerlai bat izen bat epatuko diat Jean-Michel Claveri da izena ebenko izen bat Aix-en-Provenceko ikerlai bat eta beak esplikatzen dik harrimana jaten dugunaikin gui mikrobiota immunitatia enfin ez dakiak
4: onxatoma, bon, meskertzen haigordian eta berri zekan nola hartu behar dien berri hoik.
5: Beti bataiatzeko bada, berda segitu.
4: Eta bada petizion edo zerbait presi?
5: Bai, bada hor Europa mailan ebai berriz errekurtso hanitz eginik izan dutzak, hor parlamentian egan duk, boskatuk izan duk, bon, barka eskuin eta eskuin mituriko boskeekin, bena hor bada beti bataiatzeko eta juridiko kita o, ba, abokata hanitz etutzak lanin, zeta hor borta zabalik duk nola era hauzi hanitz entako.
4: Euskarik anzitu ma?
5: Zierra.
3: Ala Goizberriko gomitatartea hortan usten dugu sortziak eta laur den bihar Goizberriko gomitak EHZ-etakoak izanen ditugu.
6: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak webgunean.
7: Egunon entzule guzie, jiruri ikatia pizturi duzie, edo amikuzekoa berdin-berdin sortiak eta amasaiet dira ekainaren oitairua eki eta ekine guzien besta. Biei ala biei, besta bono.

Gare goizunta mazterrako ino pixkat fresko eta buria fresko dugunez ere, harazea ipatuko dugun lehenik eta behin amiguzeko janeko kudeantza zaituko, gira Pascal Dantiag lehendakari berreikilan. Euskal Elkargoa zer interesatuko gira, Ioldi Oztibarreko lurraldeko eremuko autetxeak ere lanean hasi baitira eta Peñat Kasono lurraldeko animatzailea dugu hortaz mintzatzekoa. Peñat Iribarrenek ere eskainiko dauku bere ikasturtearen azken kronika eta ebeara, errekan egona baita, amakin arrantzalearen kronika dugu gaurkoan.

0: Euraldiaren aldetik, bomara, ez da sorpresa bat, baina bero eginen du gaur, momentu zukaik jadu dira, bizigajia da, baina gero, jarani goizeko gorenak oita mabostetan, ezagiak dira, oita mabost, gradotan, atxaldeuntan, oita emiritzi gradotan, harabeaz, kura joan. Eta hortik aintzina gero, atxean pixkatere joan da osten, osten pixkatzeren, oita amak batinen baititu, eta gero, gauean, oita iru gado ere, bez aski gau beroa. Bia, gastazkena bero ere bai, oita malau goizan, oita emiritzi atxaldean, hola, atxpartean edo, atxekaldean, oita amabi gado eta oita sei gauean. Egunean gero, bo, gauzak jausten ejlatiboki, jausten ba, jausten jaustxiko dira, bai, nola ez, oizan, oita behatzi, eta txaldean, oita ameka, jogere pixkate, nola ezan, giroa joen da, nask, ohtzen edo, ohtzantza jisko batzu aipatzen baitituzte, euririk ez, baina ara, ohtzantza behar, eta aize puskat, bo, janik atzo, baino, gutio, eta gero, ohtik aintzina, ostiralean, olako, egun, oso bat, oita bost eta oita amak artean, eta gero aste buruan ere olako temperaturak izanen dira, igandean pixkatu gutio, euria ere aipatzaute aldiz ibiakoitz atxaldetik aintzina.
1: Amikusteko irratia eta iruleko irratia entzuten dituzie.
0: Eriotz mezuak, Domintxiniko Frantxoa Kusto pausatu da iroita amak urtetan bisita egiten dira. Bez, atzotik baina bauzie gaur eguerdi arte Donapaleuko iletxean joiteko parada, omenaldi bat ere izanen da artixeko erraustegian gaur lauontan. Bestetik azkarate karakotxeko Jemon Galant pausatu da latanoita bost urtetan bisitak Donibane Garaziko iletxean iten dira, eozketak asteazkenean iregaiteko dira majontan azkarateko elizan.
2: Galdera bat, bat batean baliagak izateko gogoa piztu zauku, baina ez dakigu zer egin.
3: Fua, badut plano bi kain bat zientzat. Behatxizdak bere oita amak urteentzat, sekula baino gehiago zen behar adu laguntzaile gisa. Izan, ostatu, zirkulazio, janaria edo brigada berde, bada zer egin. Eta gainera, horren truk, sarrera urririk tapairu goxuak ukanen dituzue.
2: Are, ina, eta izenak nola emaiten ditugu?
3: Zazi ehatxizita.eus webgunera. Denek eginen dugu festivala, animo, txauri lan tatrago!
0: Amikuzeko janeko kudeantza sekulan baino lekukoagoa. Erriko bozen ondorioz aldatu da amikuzeko janeko presidenta eta Pascal Dantiak horagajeko auzapeza da. Izendatu izan kargu hunen eramaiteko. Seinale askia dirazgarria, jakinez amikuzeko jana horagajen eta arruetan kokatzen dela. Horagajeko biztanleak egunerokoan oianean bizi direnez. Erronka importanteak azpimarratzen dauzkigu Pascal Dantiak lehendakari behiak.

0: berrogeita seian.
1: Afari Erikoia ezkerparetan gaubele taldeak alaiturik. Izena eman ekainaren ogoia intzin.
0: Ekainaren ogoita zazpian.
1: Mus lehiaketa ezkerparetan goizeko amajontan. Izenak eman ekainaren ogoita bia intzin. Jateko eta edariak izanen dira. Atxarekin top 14-eko finala zuzenean segituz.
0: Ekainaren ogoita sortzian.
1: Meza amajak zerditan erriko klikak alaiturik. Ondotik apetifa olaberi ostatuan eta bazkaria erregina ostatuan. Atxaldean seiontan, dantza ikusgarria burgaintzi taldeak alaiturik. Ilunajean, talo eta edariak ezkerparetan, DJ Kikinet alaiturik.

0: eta hogeita sortzian. Ibiakoitz arratxean zikiloa ibiliz taldeak animatorik. Egeser batzeko daitu 06, amazazpi, berrogeita amairu, hogeita amalau, latanaita birat edo 06, hogeita amalau, latanaita emeretzi, latanaita babi, berrogeita batera.
1: Igande eguerditan paela baskalia erritaretzat. Ondotik, arratxaldeko bostetatik goiti, kantaldia elizan, Lea eta Marina eta Lasa kantuz taldeekin.
0: Bistan dena taloak ere izanen dira. Hainiz jende ikustea espero dugu.
2: Bordian zauzte denak askarateko bestetara.
3: Gaua eltzen den bakoitzen.
4: Ari, ari! Dona bat ziriko

0: Gabonak
1: Eldu dira
2: Uztailaren irutik seira
3: Ostiralian txilgaua sartzea urririk
4: Zazpiterrita iuti pintxoak eta arno jastaketan
5: Bederatzietan La Patina
6: Rigo taldea ameketan
7: Eta batetan DJ Jerome gaua sutan emaiteko
8: Larun batean behatzietan zikiloa eta ondotik dantzaldea begibet zaldearekin
9: Igandian lauetan traktur tonozen lasterketa
10: Lemixen bandarekin alaiturik
11: Eta zazpietan taloak denentzat
12: Astelenean, egitaken eguna
13: Zauzen umrean, beste egiterat.

0: Zortziak eta oita behatzi dira kasiko oita amaj, eta zortziak tertitan.
1: Radio Irratia zentzuten.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rimman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Bizi aretoan elkartu zituzten atzo, eta bisita bat egintzien Esteban Baztiagerrek.
1: Kampuan berrogei gradu iragarriak zituzten termometroek, irati aretoaren barnean aldiz, hogei bat gradu ziren. Bertan miarritzeko eskoletako ikasleak lurrean eseriak ziren, batzuk marrazkiak egiten, beste batzuk jokoetan, haiengan horbildu gara, Oja, Stella, Idoia, Teodora, Nolan eta Gabriel, zazpi eta zortzi urte artean dituzte, eta Urgazietako eskolako ikasleak dira. Nola pastu da goiza hemen fresko iten du ez?
2: Bai. Bai, biziki.
1: Kampuan maio gehiu? Kampuan nola pastu da bero iten du ez, kampuan?
2: Bai. Biziki bero egiten du.
1: Goiza pastu duzu hemen, nola pastu da goiza zein duzu egoizuntan?
2: Ben marazkiak eta jokoak.
1: Haitu ziste beraz marazkiak egiten,
2: bai.
1: Nola pastu da, hemen jan duzu ere ez?
2: Bai, jan dugu.
1: Zer jan duzu, eh?
2: Arriko, arriko berdea. Arriko berdeak eta...
1: Atxaldean ere hemen izan ziste beraz?
2: Bai.
1: Eta atxaldean ze egiteko gogoa duzue hor? Marrazkiak, agian, korrika piskatekin, hemen barnean?
2: Korrika piskatekin niko duzue.
1: Ez da erresa ez, egun osoa barnean pasatzea hola ez?
2: Ez. Ez fresko gila, donk untxada.
1: Gainera aurrak ego erditan eta atxaldeko ordu biletan etxera eramateko aukera bazuten.
0: Gai honi buruz, xetasun gehiago entzunen duzu erreportaiaren tartean berri hauen ondotik.
3: Eta eskolitatik industriara, enpresetan zer neurri hartu duten ere jakin nahi izan dugu.
0: Siberuako hartzainak taldeak adibidez, industriako hainbat enpresa ditu sailez berdinetan, eta zer ezarri duten plantan kontatu digu Beñat Casanaf taldeko buruak.
4: Ginezu maitetan profosta hasten gituik goizago, esiatzen jek arrestiaze goizago guztia, Zumaitek ebe ikusiak arrestetan bi ekipa behizutian edo hola arrestiko ekipa xauzazizela egin zumaiten

Thank you.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
2: Unitre, Uptek, Abestribok eta Engen AI ordezkaritzak Nafarroa erakarri nahi ditu enpresa teknologiko txinatarrak astazkenean Mikel Irujo kontseilariak gidatutako enpresa misiorekin bat eginen du. Eta Nafarroko arartekoak trafiko istripuetako atestatuen kopiak eskuratzagatik kobratzen den tasa berrikustea eskatu dio Nafarroko gobernuari. Patxi Berak lege aldaketa bat proposatu du istripuetan kaltetutako herritarrek foruzaingoaren txostenak doan jaso izan ditzaten. Ekimenaren abia puntua, abokatu batek aurkeztutako kesa izan da. Barne departamentuak bi hilabete ditu hemendik aurrera ebazpena onartu ala ez erabakitzeko. Sarri, irekiko dugu Euskal Herria Irratiko goizeko magazinaren guardasola, Miren Mindegia, Itxaso Etxeberria eta Unailako lankideen eskutik. Aktualitate gehiago, sarri, izanen duzue gurean, eguerdiko ordu batak terretan, Aritz Paskual lankidearen eskutik. Sarri arte!

0: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia. Iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
1: Bizkarreko minarekin bizizara eta ez duzu konponbidea lortzen. Zatoz, Atlon Bizkar Klinikara eta rekuperatu zure bizitza. Zuk merezi duzulako, esan agur, bizkarreko minari. Zure bizitza aldatu nahi baduzu, deitu 9848-406-1905. Atlon Bizkar Klinika.
2: Hau da egin ederra.
3: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatoz Ekia Ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fizikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Ekia Ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturra mauzoa, Iruña.
1: Udalaren eskutik, hemen da kantu eta hitza. Ekainaren 25ean, arratsaldeko 8etan, Oko Andra Maria plazan, Erromintxelak taldearen kontzertua. Sarrera doan, lekuak bete arte, euri eginez gero, kontzertua erraldoien txokoan izanen da, Deskaltos kalean.
4: Osasunarekin ez delako jolasten.
5: Esnearen zaporearen gatik. Oso krematsua delako.
4: Bertakoa delako.
6: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
7: Optika Joaquin Alforja, begizbegiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquin Alforja.
8: Noainen, Zerreria Esparza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
9: Arantzako herrian, Arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aizialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea, argibideak, arantza.net webgunean.
10: Bertsoiai aldia, Barainainen. Ekainaren 25ean, osteguna, 7:30, auditorioaren ondoko kulturgunean, Nerea Ibarzabal, Magian Etxo Perena, Sustraiko Lina, eta Mikel Lasarte bertsolariak, Beñataztiz, Gai Jartzailearekin. Sarrera librea, zatoz bertsoaz gozatzera. Antolatzailea, Barainaingo Bertso Eskola, Barainain Udalaren laguntzarekin.
3: Gorritxo Sistemas de Descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
0: Euskal Herria Irratia, FM 88.3 eta euskalherriairratia.eus.

0: entzuleok, egunon lankideok, ekainako 23 ditu gaur San Juan gaua iristear dago dagoeneko, eta sua zeretik erortzen da jada. Zamoduz, Martin Zerbantez, dena kontrolpean?
1: Bai, nola ez.
0: Nola ez, Bueno, tira, ordu hobetan oraindik nahiko fresko gabiltza edo, ez? Aritz Paskual, zamoduz? Loa dara mazu beroaren afera?
1: Bada, Iñari Iraitzoz gure lankideari esker, asko zobe. Iritsi naizelarik goitzeko zazpietan, Iñarrek zeuzkan piztuta dagoeneko aire girotu guztiak.
0: Bai.
1: Frozenen izotzezko mundua. Gerokan hemen montatuta.
2: Goitzeko zeiterrietan hemen ze temperatura izan dugu laulabe bat da. Bereziki teknikarien bulegotxoa tulik okupatzen duen toki hori. Bentan, hor daukagu gure zerbitzaria makinak eta hori berotzen da agian irukoitza.
0: Bai, bero sapa, eh?
2: Bero sapa larria.
0: Eta izatea
1: izan ez du guzkia ematen. Zirimola. Aldonetan.
0: Egia da. Oituta gaude gu arratsaldekoak eguzkia jasatera, ze eguzkiak arratsaldean kosta horretatik ematen du, alde horretatik, bazter horretatik, eta nahiko, bueno, goizan hobeki gabiltza, eta unailako zer diozu.
3: Egun hon.
0: Nola dara mazu goizako afera?
3: Ba, benira.
0: Energiko etortzen zara.
3: Goizeko poster dietan esnatzen naiz. Beraz, etortzen naiz, basikamente.
0: Bai?
3: Eta gero, arratsaldean oraingo beroarekin arazo bat dut.
0: Zara.
3: Gustatzen zait, egunero, ba, bizikleta pixka bat egin, nire etxeko egon gelan, baina dibidez atzo hartzaldean, esan nuen, nola?
0: Ezin da, deus dut.
3: Hainbesteko beroarekin.
0: Ezin da, jardura fizikarekin.
3: Orduan, ari naiz, ora puzlea, ez dakit, osatu nahian, ez dakit nola moldatuko dituen, nire
0: ez, garatu barra da horrelako gaitasun estoiko bat bero honetan, honekin. Bai, geldirik egon?
3: Bertzari
0: gabe burua
3: gura edarte
0: hori da, burua zuri jarri deustan ez pentsatu pensamenduak bere horretan iragaten utzi
3: nondik gatoz?
1: Zerditan beran nola jisten diren somatu
0: hori da, arnaz egin, arnazketan zentzatu
3: zerrolako tamaina du unibertsoak
0: horrelako pentsamenduak, bai horrelako pentsamenduak izate dituzu zukera bai txasotxe berria, unon?
4: Egunon, ez, egun hauetan soilik pentsatzen du non baitera joatea bainatzera putzuren batera eta listo.
0: Bai, putzuren batean
4: bai, ez daukat energiarik ere pentsatzeko.
0: Bai.
4: Eta pentsatzeko.
0: Baina egia da, nik arratsaldeako bazulo batean pasa nuela, etxezuloan.
1: Bai. Dena jeitxita. Bai.
0: Hori da bizitza, hori alda bizitza, hori alda hau da. Ez jarri berriz, bai, favorez. Ez jarri berriz,
1: Baina hau eta ez duz jenire eskatu ere egin.
4: Gaur pixkat bai, ez? Atzo nik uste gutxiago. Gaur behintzat, atzo nire pixua oso txikia da, eta azkeneko pixuat, 23 gradutan zen.
0: Bai.
4: 23 gradutan.
1: Amara ogarren pixu batean bizi naiz nire, eta... Gauean ez ajeizten, 23 gauean.
0: Aitxena, bakizu ez arden, pinguinoen kopurua.
4: Bai. Denak agortuak.
0: Agortu dira.
1: Ah, pinguinoak! Arrapatu nahi zu,
3: Ai, Pascual. Ez que Pascual Greenpeace-ekoa da. Nere mikroonia ari zen erortzen.
1: Ari naiz
3: ongi jartzen.
0: Bai, horrela da.
1: Pinguinoak agortu dira.
0: Agortu dira. Tira, baina...
1: Udaran erosizen nuen.
0: Ez nuen erosito.
3: Atzo.
1: Zenta,
0: horregatik, horregatik saiatu nintzen atzo, baina...
1: Zin nintzen duzu erosi?
0: Bai, lortu nuen bat, baina izan zen oso in extremis.
1: Ah, bale.
3: Atzo populazioaren erdiak ere bakizuen...
0: Bai, giro oso pandemiko batean. Ikusi nuen ere burua batean, jendea erotuta, desesperatuta...
1: Edozen aizagailu hartzen,
0: Edozen gauza, aize pixka bat ingo duen edozen gailu eskuartea.
3: Eta komuneko papera, zaki guzergatik, baina
0: beti sartu behar da, komuneko papera. Beti behar da, komuneko papera, tira. San Juan gaua erran dugu, baina gaur zu gutxi, zara ditugu, ezta?
4: Bai, Iruñeko udalak debekatu du zua aisialdirako erabiltzea, temperatura altuak eta Nafarroari eragiten dion muturreko zute arriskoa direla eta neurriak noski San Juan zu tradizionalak bertan bera uztea dakar, baina baita zezen zuzkoak, barbakoak, petardoak, bengalak eta kanpoko espazioetan txinpartak sortzen dituen edozein jarduera ere. Iruña ez da erabaki hori hartu duen udalerri bakarra, Eguesaran, Uharten, Zizur Nagusian, Atarrabian, Berriozarren, Irurtzunen, Altsasun edo Burlatan ere bertan bera utzi dituzte suari lotutako ospakizunak. Uharten adibidez, sua eta ogitarteko herrikoiak bertan bera utzi dituzte ere. Zizur Nagusian.
3: Ogitartekoak?
4: Bai, nik uste izan dela pixkat jendeaz biltzeko, ze jendea igual biltzen da, gogoak sartzen dira, pixkat, ba, denek iditeko eta esateko begira. aurten ezin da egin. Ez dakit, nik uste...
1: Bokadioa eta suaren arteko lotura, eso zuzena egin dut zintxasak.
2: Hau txak arratuko ditu erabakio.
1: Nik uste norren zuzena.
4: San Juan Zuetan esate pizkat jendea lasa igeratzea, etxean ez mugitzea, eta badezpada.
1: Ez dakit. Horretara bueltatu gara.
4: Udalek azaldu dutenez, pertsonen segurtasuna bermatzea, eta ingurune naturala babestea da, lehentasuna. Pero handiko testinguru
2: bat. Nola jarri ezak ez zu arriskoan zure bizia.

0: Latina.
1: Arabako undergrounda. Ostiralero, ordubietatik iruretara.
2: Asteartero, arratsaldeko 8:00-etatik 9:00-etara.

0: Radio Cultura. Eus.
1: Durangokoa den Jenny Alvarado, artista eta erakaslea da. Arte ederretan lizentziaduna da Eskualerriko Unibertsitatean eta gaur egun Araban bizi da. Pinturaren eta ikus entzunezko ingurunearen inguruan garatu ditu bere proiektuak, bizkuntzen arteko elkarrizketa sortuz. Arketipoak izeneko erakusketaren gari, parada izan dugu bere ezagutza egitea eta berarekin soastatzea. Erakusketa aipatzeaz gain, bere ibilbideaz eta filosofiaz hitz egiten igurenik.
2: Uste dut igual nire pintura egongo litzateke como puntu batean entre The Wicker Man pelikula eta igual La Montaña Sagrada de Jodorowsky filma. Jenny Alvarado naiz eta Durangokoa naz, baina bueno, arte derrak Bilbon ikasi nuen, beraz Bilbo bizi izan dut urte pilo bat, 20 urte edo, eta nire burua definitzeko, claro, margolaritza barruan ere artista bezalakoa, ze batez be naiz eta gehienetan margolanak ikus daitezke, baina ere, bueno, abia puntu desberdina dauzkat, beraz eskultura ere egiten dut, edo bideoa, eta gero badago nunbait leku batean dena elkartzen dena. Orduan, artista bezalakoa.

0: Que casi nuenez, ba hor pizka bat hasten dozu besteon lanak ere ezagutzen eta igual zure imaginarioa igual hasieran ez zegoen imaginariorik baina hori zabaltzen eta bueno, ba holan pizkanaka ba sortu ziren lehenengo erakusketak hasiera batean eskultura inguruan eta instalazioa. Gero tederrak bukatu nuenean egon nintzen komo tarte bat ez herrien barik. Eta gero bapatean, ba, pinturarekin sartu nintzen holan oso bueno, ba, lan egiten nahiko serio. Eta gero ba, proiektu diferenteen bidez, ba, bide diferenteak ere eraman ditut. Nik uste dut arte ederrak egitea, izan da, betidanik nahi izan dudana gauza bat da. Bueno, alanda guztiz, hasi nuen arte derra, gero urte berbera aldatu nintzen psikologia egitera, eta gero konturatu nintzen ez, oza, banekiena zan arte derra nahi nuela, eta gero horria sakondu nintzen. Oza, bigarren bider horretan ja arte derra berriro ikastea jo nintzen, eta, bueno, baya ideiak igual argiagoa eta como, lan egiteko asmoz. Betidanik marraztu izan dut, hori egia da, eta margotu baita. Bueno, pizka bat nire kabuz izan zen, arte derrak heldu arte, eta gero hor, ba, bueno, ba, izan zen como beste mundu bat niretzat, ba, hori, papatean aukera pilo bat, eta nik ezagutzen ez nituen hainbeste gauza, eta bai, oso pozik eta oso motivatuta. Nire lehen lana. Bueno, igual, lehenengo erakusketa izan zen Getxoarte batean 2003 edo alako zeo zer. Eta hori bai izan zen instalazio bat zeramikazkoa. Eta, ba, igual, hori izan diteke nire lehenengo artelana. Bai, ze arte derrean batez be egiten nuen zeramika eta pintura. Orduan horrekin hasi nuen eskulturarekin. Nire lehen erakusketan, jakita ze sentitu nuen, nik uste dut, momentu horretan, esan niretzat como pieza bat bukatuta, esan jolasa. Eta gaur egun egia esan ere askotan jolasa bezalakoa, nik edo jolas kontu horrekin egiten dut lan. Baina bizi izan nuen, como lagunekin horregotea Getxoarte batean, bapatean erakustea, baina ere beste ona ere ikustea, eta gehienen bat izan zen como, bueno, ba, arte inguruko zelan, bai, ez dakit oso ondo zelan definituko nuke, baina zeo zer oso freskoa hori bai. Artea niretzat, oza, nik ezakit izango nukeen definizio bat artea, oso zer oso handia igual, baina niretzat da ikusteko modu bat. Zeran, ez dakit da, como eguneroko gauzak arte barik, edo eguneroko gauza zorkuntzarekin, egunerokotasun begirada hori da aldatzen dana. Karo, ni adibidez margosten dudanean, margoz pentsatzen dut eta irudi bat interpretatzerakoan ez da irudi bat formatu batera bestera eramatea, baizik eta igual irudia deskomposatzen. Hor, niretzat artearen bidez, sortzen dira pentsamendu zehatzak dira prozesuen, ez dakit zelan esan, baina gertatzen dira bakarrik gauzak egiten dituzunean. Da, batez be hori, ba, bai, begira da hori aldatzen da. Batean importantzia daukana da, ez dakit, ba, igual volumen bat edo igual testura bat, igual mundua aldatzen da, ze ikuspuntua da guztiz desberdina. Da como pizka bat inevitable zeo zer esatea. Dinot, igual, pintura egiten badozu eta figuratiboa ez bada, ba, pintura inguruan zauz gauzak esaten. Igual, ulertzeko hizkuntza da pizko bat zailago, igual, beste batentzat, igual, pinturaz badu egiten, hori egia da. Baina, beti esaten da zeo zer. Ez da, como, esan aia, zelan da, figuratibo edo definido izan behar. Batxutan, ba, astrapto izan daiteketa hori ere esan aia da. niretzat, ni dakit obra on baten aurrean nagoenean, ikusten dudanean tailerra juteko gogoak gauzak egitera moten didanean. Hau da, ikusita gero apatean nahi du gauzak egin. Eta hori da niretzat, como bai, punto importantea. Ze hor mugitzen da, ze ozer, eta zuere horrekin apatean gogoak sartzen dira gauzak egiteko. Askotan nik ez dakit noiz bukatzen diren gauzak, ze batzuetan pentsatzen dut ja bukatuta dagoela proiektu bat, baina bagero luzatzen da. Bukatuta, aber, pieza bat bukatzen denean, pieza bat bakarrik, bueno, ba nik uste dut ja oreka batean ikusten duzunean, edo como que heltzen zara momentu baten ja, igual ezin duzula ez da sortu, ez da apurtu. Ez, zenietza sorkuntza da sortzen duzun bitartean ere apurtzen da asko. Hori da jola, zenietzat, como forma bat adierazi edo kolore bat eta apurtzen da eta apurketa horrekin jarraitzen duzu. Baina konturatzen zara momentu batean ja ezin duzula gehiago apurtu, orduan ezin duzula gehiago sortu. Hori izan daiteke como puntu bat non bukatzen diren gauzak. Bueno, pieza. Batzutan, egia da, ni piezak egiten ditudanean, ba igual ez nago pentsatzen saldu behar ditudala. Orduan, netzadia como proiektuak eta como, zelan da, importantea da como proiektu horren garapena. Egia da, proiektu parte batzuk bukatzen denean eta piezak eratzen direnean, bai saltzerakoan da como, bueno ba, zentzu bat izan du ere como pieza final hori. Osea, prozesua niretza zentzua izan du, baina pieza finala baita ba, beste on feedback jasotzea ere super guaia da, bai. Inspirazioa. Nik esango nuke, badau ziturri desberdinak, klaro. Eta guztiak, osea, inspirazioa, ni gustatzen zait adibidez artelanak gustatzen zaizkidatenak ikusterakoan, naiz eta nire artelanarekin ez errez ikustea, hori niri inspiratzen dit gauzak egitea, ze badago como ikusterakoan edo oso zeozer oso potente mugitzen dana eta hori como bai inspirazioa da. Gero nire lanarekin igual harremantzen diren gauzak, nik uste dut, osea, ez como musika adibidez edo pelikulak edo imaginarioz folklore ilun batekin daukaten zer ikusiri daukaten imaginarioa, ez dakit, ba nik uste dut igual nire pintura egongo litzateke como puntu batean entre The Wicker Man pelikula eta igual La Montaña Sagrada de Jodorowsky filma, osea, hor artean mugituko litzateke, baina bueno, ere musika ere pinturara eramaten dit, ez dakit, abia puntu asko. Bai, denetatik. Uste dut, beti zaudela zurgatzen. Igual zure inguruko pertsonak egiten dauen lana ere hori, zauz, como edozein gauza. Nik uste dut dena dela zurgatzeko edo permeablea garela eta nabaritzen da. Ez daukat oso rutina zehatza, baina marbosterakoan egia da, lehen gustatzen zitzaidan arratsalde gabaz margostea orain dela urte asko. Oin gustatzen zaidu gehiago goizez margostea. Osea, freskura diferentea da. Igual gustatzen zaidu gehiago baita goizez irakurtzea. Osea, freskotasun hori gustatzen zait. Baina gero, nire proiektuak egia esan ez dira bakarri pintura. Orduan horren ingurua bai daukat como mekanismo bat edo nahiko berdina izaten dala eta izaten da eskultura batetik hasten da lana edo eskultura hori egiteko igual abia punta izaten da bazakit ba elementu batzuekin nahi dudala lan egin eta orduan ba bueno molde eta eskulturaren bidez hasten dut erreproduzitzen objektuak eta ja horrekin egiten dut ja josten dut eta badauka ja objektua. Eta objektu izan da gero, ba, pentsatzen dut ean norentzat doien objektu hori. Eta adibidez, hemen pertsonaiak, ikusten diren pertsonaiak eta beti lagunak izaten dira. Orduan, norentz izango da auketu hau eta zergatik eta zertarako. Eta orduan, hori dela eta, baina hartzen ditut elementuak, eta batzutan, ba, igual, ba, juten daz Bartzelonara, zen nahi dut, Bartzelonako lagun bati, objektu hori jarri eta leku berezia. Orduan, ba, pizka bat, doka punto bat, de, bueno, bide bat, como irudia lortu arte. Eta gero ja hor kanpoan eta gero normalean ere esaten dira benetazko esperientziak. Joten az nire lagunaren bila eta hor egiten dugu gure batxangoak, joten gara ez dake baleku batera berezia, baina benetako esperientzia izaten da. Eta gero ja horrekin irudia eramaten dut nire estudiora eta ja hor goizeetan albadut, ba, margozten dut. Erakusketa arketipoak deitzen da eta ikus dezakegu pintura eta eskultura batez be pintura eta da como azken lau urteko lana muestra txiki bat. Bueno, niretzat interesgarria den gauza bat da como badago eskultura baten marrazkia egin pertsonaiak baino lehen egin nuena eta izan zen, bueno, ba, eskultura baten oinarritzen egin dituen pintura pilo bat eta horienetako bat hemen daukagu gaur eta gero ba, ikus daitezke arketipo inguruko pertsonai asko eta gero eskulturarekin bukatzen da eta claro, eskultura beraz inoiz, osea, bakarrik behin erakutsi ditut eta batean, ba, bueno, bidimentzioko eskulturarekin hasita eta irudimentzio pasatzera da como niretzat como pauso importante bat. Eta ikus daitezke pertsonai arraru batzuk. Elementuak, piezak ikusten direnak ere, ba, normalean kuadrutan edo dira erabiltzen dituen elementuak. Eta, bueno, folklorearekin nik uste harremantzen diren elementuak dira batzuk, ba, lasuak edo kordelak, oialak. Batzutan igual, niretzat antza dauka Nafarroko inauteri ruralekin, lantzekin adibidez. Bueno, hor dago nik igual konsienteki ez ditudan egiten gauza, baina nire imaginarioan daudenez ba agertzen direla. Ikus daitezke eskularruak zeramikazkoak eta izan zen egin nuen molde batzuen bidez egin dituen kolaz zeramikoak eta bazeuden eskularruak eta gero ere beste elementuak hemen ez direnak agertzen baina beste eskularruetan bai eta nire asmoa zen egitea ba serie bat eskularruekin eta gero ba emakume bereziei jartzeko eta horrekin gero ja kuadro bat egitea baina hasi nuen horri egiten eta kuadro batzuk badauzkat baina bapatean galtzen zen materiala eta justo hemen importantea nik uste dudala como eskularrua jotzen dozunean ez como eta justo zeramikazkoa izatea hori dauka igual como interes gehiago gero horrekin irudikatzea baino orduan ba hemen geratu naz naiz eta aurrera jarraitu berriro atzerantza bota dut eta importantea uste dudala zeramikako puntu hori esan nahiarekin. Prozesuak oso gauza ezakizelan esan politak, ez da politak, como oso interesgarriak direla prozesuak, orduan prozesu dauzkan bide guztiak ikustea. Zeta batzutan igual importantea ez da como emaitza da, hori da bageratzen dana, baina prozesu bizitzea da super garrantzitsua, orduan ba, bueno, arreta hor jartzea, hori da nik esango nukena. Niretzat amets bat, bai, oza, holan, simplea, bai izango litzateke arteaz bizitzea, bakarri arteaz bizitzea. Ze ere irakaslea naiz eta asko gustatzen zait ere klaseak emotea, baina batzutan energia asko kentzen dit gero nire igual ideiak aurrera eramateko edo uste dut nire denbora guztia izango banu, hau egiteko, gauza, bueno, uste dut diferente izango litzatekea. Orduan bai, hori izango litzatekea amets.
1: Radio Cultura .eus.
2: Radio Cultura .eus.
3: Pelas egitasmoa Unai Pelaio musikariak jarri zuen martxan 2013 urtean. Demorarekin, bakarkako egitasmoa zena talde bilakatu da eta bidean bost disko luze argitaratu ditu Pelasek. Aipatzeko, 2019 urtean A, B eta D, E izenpean argitaratu zuena, non taldeak rock progresiboko kantu luzen alde egin zuen, edota 2024an argitaratutako esan gabe doa diskoa. Emankizun honetan, Pelas taldeko Unai Pelaio, Andoni Olaetxea, Iker Bazkez eta Inigo Zaetak lagunen arteko solasaldi bat proposatzen daukute, beraien kantu berezienak giroturik.
4: Unai naiz, Pelas taldekoa, hemen ondoan Andoni dugu gitar jolea, bestain bat proiektutan ere jotzen duela gitarra, enakarren eta gurekin, eta tira, ba...
5: Eta pixkat gaiztoa izango naiz, baina nolako pertsona da?
4: Oso pertsona lasaia dela, esango nuke, eta orain hemen ikuste detela hola pentsakor, ba, esango nuke, barne mundu oso zabaleko gizona dela Andoni.
5: Oso ondo, zui.
6: Keixo, bueno, ni Andoni naiz, Pelas taldekoa, gitar jolea. Eta bueno, aurkezten dizuet hemen alboan daukan laguna, Iker Bazkez, bateri jolea. Eta bueno, aspalditik elkarrekin gabiltza musikan eta lagun handia. Bai, bueno.
7: Lagunen laguna, edo.
6: Bueno, oso tipo maitakorra eta ba, oso no pasatzen berekin egia esan.
8: Kaixo, ni Iker naiz, Pelas taldeko bateri jolea. Eta ba, hemen ondoan Inigo Zaeta daukat, Pelaseko basu jolea eta hortaz gain nire kuadrillakoa, institutoko laguna eta berarekin ama bost urte inguru talde batean eta bestean jotzen, beti bajo bateria dupla hori osatzen eta bosorrek ekarrizkigu baia askotan jakitea bata bestiak zer pentsatzen duen, olako, bueno, konexio oso estu bat, simpiosi moduko bat, eta, bueno, pues hemen jarraitzen dugu elkarrekin jotzen, eta gustora gainera.
9: Ni Inigo Zaeta naiz, Pelas taldeko bajista, eta hemen ondoan daukat, Unai Pelaio, ba, bueno, niretzako, bera, beti esaten dut, nera nahi zarra bezala dela, zarra delako, haizik eta ni baino helduago delako, eta, ba, asko zaintzen nau, eta gia san, bueno, ba, estima handia daukat, oso pertsona positiboa, eta laia, eta horrela.
5: Bimenan, arai, kantu bat aurkeztu ezagun, zein lehen kantua, zein da zuretako zerbait berezi.
4: Bale, ba, a ber, ziur aski bihar beste kantu bat esango nizukela, baina orain oso divertigarria egiten zait, hiru izena dela kantarena. Guretzako ezpatadantza, balduerako erritmoan hor erro bat ezpatadantzarena, eta hau maite dut, gozatzen dut, divertigarria egiten zait jotzeko eta kantatzeko, eta abesti hau esango nuke, bai. Bai.
5: Hiru.
4: Hiru, dela taldean egin duguna azken diskoko kantu bat, bai.
5: Entzun dezagun.

0: entzun berri dugu hiru kantua. Orduan, Pelas, zer da Pelas?
1: Pelas da dagoeneko dozena bat urte dituen proiektu bat. Bueno, esan daiteke, bakarka hasi zena, baina aspalditik ere bai, edo berehala, hasi eta berehala, ba, talde izaera hartu zuena hauekin. Eta zer da, ba, egitasmo bat non baliatzen dugun gure musikarekiko dugun maitasuna elkar esperimentatzeko, sortzeko, kantuak eta batez ere diskoak egiteko.
0: Zuk zure kasuan musikarekiko pasio hori edola nola sortu zitzaizun, zure lehen oroitzapenak berbada hor txikia zinialarik edo?
2: Ba, bueno, nik aitaren bidez, aitak gitarra zertxo bait jotzen du, oraindik ere. Eta berak irakatsi zizkian lehenengo akordeak eta, bueno, etxean, hola, entzun izan dut lehenengo kantuak, eta lehenengo musika, eta etxetik datorkidan zerbait da. Baino, gero, nik nire kabuz nire bidea indet, eta batez ere hemen ondoan ditudan lagunekin eta ikasi ditut gauza asko. Hoxe.
0: Lagun hitza askotan etortzen da, ordan, bon, ez duzue aipatu nungoak zareten, nondik zatozten, eta ia ez dakit harreman hori noiztik dauka zuen lauen artean.
3: Ba, lagun hitza erabat garrantzitsua da, proiektu honetan bestela ez dituzte gaur egun hemen egongo ginenik. Askotan ere taldearen beharrak edo ez dugu nahi izaten talde batek eukitzaken ambizioak bete, ba, gure laguntasuna priorizatzeko eta ez erortzeko ba, presio eta olako gauzetan gure laguntasuna sakrifikatuz, edo olako zerbait. Orduan, laguntasuna beti dago presente eta, bueno, esan duten bezala, taldeko Inigo poskuadriakoa, institutuko laguna, betiko laguna, antiguokoa, donostiko antiguokoa, hor Luberri institutuan ikasi genuen biok, eta Unai...
4: Zagentzuten radizio irratia, egun de bost punto bost.
5: Euskal irratietan, hilabeteko azken astelenetan, gaueko bederatzietan, munduaren itzulia egiten duen musika emankizuna.
6: Gauan deneri, disko gogora hasten da lau azkan den zaldi bat bezala, kimu taldearekin.

kimu taldea zen. Osoki txalapartari emana dena iparaldeko taldea. Fela Kutirekin segitzen dugu, 70-80 amarkatako afrobit estiloaren aitzendari.

Gucci ditu sorti minutu baino gutxiagoko satiak felakutiren zizizad kantua zen. Ez dugu kontinentez aldatuko, Senegaleko Wawa kolektiboarekin.

Electronico eta erritmo afrikarrak wawau talde kolektiboa zen. Senegalgo talde hau, Carl Joss Winquist, suediar etnomusikologoaren eta Dakaretik iparaldera diren artisten arteko topaketatik sortu zen. Kei Frimpong and the Cubanos Fiesta taldearekin segituko dugu, ganatik zuzenean.

0: Bizkaiko gogora emankizuna Euskal irratietan. Hilabeteko azken astelenetan, gaueko bederatzietan, munduaren itzulia egiten duen musika emankizuna.
1: Kei Frimpong and the Cubanos Fiesta zen. Otkasa Records diskoetxearen azken aurkikuntza. Afrofunk artxiboen ikerketan aditua. Orain, etran dela irtaldearen bi pieza entzunen ditugu. Agadezen rock blues tipikoa, emdu moktar edo grup bombino bezala.

Etrandelair irukotea zen, Nigeriako taldearen bizati kementsu, haien albuma Sahel Soundzen duzue, Atlantikoa zeharkatu eta Angelika Garcia entzungo dugu orain.

Rochaliaren Bampiro lehen gusina bezala definitzen du bere burua Angelika Garcia zen. Beste ahots berezi batekin sigitzen dugu Berde Prato, kortatu taldearen zu atrapartu arte kantuaren bertsio oso pertsonala entzuten dugu.

berde prato zen, bere estiloa ezagutzeko piezarik onena izan daiteke. Kronika batean esaldi bat irakurri nuen bere lana laburbiltzeko, zuaitzek sintetizadoreak balituzte, hala nola dioko luketen euskal herriaren oianek. Ibrahim Esnauirekin segitzen dugu.

Disko Gogora emankizuna. Euskal irratietan, hilabeteko azken astelenetan, gaueko bederatzietan, munduaren itzulia egiten duen musika emankizuna. Frekodja kantaria zen. Alderian geratuko gara Mu Milanoren Masafuaz kantuarekin. Xabi estiloa, magrabeko popa eta letra soziala, kantu honek arrakasta handia izan du.

0: eta bere kumbia tropikara zen. Disko gogora bukatu da, datoren hilabetean elkartuko gara. Gauan! Disko gogora emankizuna, euskal irratietan. Hilabeteko azken astelenetan, gaueko bederatzietan, munduaren itzulia egiten duen musika emankizuna.
1: Bizigarri. Etor zaitez Gasteizko Alezarrak bere 18. urteurrenean ospatzen dituen auzoko jaietara. Zaharra zaharro. Auzo harrotasuna, autogestionatuak, parte hartzaileak. Hurbildu zaitez ekainaren 22tik ekainaren 28ra antolatuta dauden 11 ekintzetara. Zaharra zaharroko webgunean edo Instagramean ikusi programazioa eta animatu etortzera. Auzo bihurri, auzo bizigarri. Mina las fiestas que el barrio del casco viejo celebra su 18º aniversario. Zaharra zaharro. Orgullo de barrio. Autogestionadas. Participativas. Acércate a las decenas de actividades organizadas del 22 al 28 de junio. Echa un vistazo a la programación en la página web de Zaharra zaharro, en su Instagram y anímate a venir.

Eguardion danoi, vinilo artin galdute, zase entzuten, Radixu irratian, eundeboz.tfmen, oiko Radixutik entzuten basabize, Radixu.info interneten basabize, eta Radixu.info bertan, gure irratzaio bilatu leike, podcast module. Gero altzako lau eta iragarriko lau sare sozialetan. Igual askan irratzaio, askanengo irratzaio ez gendun iragarri, altza gendule. Bueno, bisak iragarriko lau. Zelako hasi ez da, gaur. Goruz beire, etorri ga kanpandorrea. Ia florero mat, lore ontziren bate, kaskarrea jausten gaskon edo ez. Etxin, etxeko balkoin, ero terrazatxun. Bat behan gaina jauzitxe eta apurtutu guan. Behan gaina eze, bere, irugarren pizun bizila. Antxe, geure terrazatxun bertan, baina, zart, egin jau, segorra. Talking Heads, gaurkun, 77 disku, euran, iraupen luzeko estreinako lana, vinilun, zelanez, eta honen zundu ben kanti disku iraitzen da benara. UO, Love Comes to Town. Talking Heads. Nik egiz esan honi, taldi honi, enetzan jamon handirik inoiz. Euran Psycho Killer abestixe bai ezagutzen honela. Beran zazuen, ez da, osra sentido, zero, Nación Reixa zen ja. Hau bat kanti bertzen abana, antxe esotu gendun. Ez talki jentzea, alan gebizengu. Eta lagun batek, lankide batek, ordu naekan egua zebien biharrin beak, disko azokatxu baten. Eta ez da inun, kaleko postezio baten ikusi baina hausia disku. Eta korri bakon, kristo nide izala, niri erregalat entzune ban, eta hostia ez du. Asko guzta aztan. Eta arrezkio beste lau pabos disko berosi izan dauz, vinilun, neuranak. Baina gogokuena, hause izango litzake. Irrogeta masazpigarren urtin argitaratutaku, de? Geu jaso ginean urte bardegin. Hispaboxen eskutik gutakauen kopixi. Eta erderaz deino, en el interior de la carpeta se incluye una hoja con las letras en inglés de las canciones y los créditos del disco. Berez Sired Recordsaz grabatako zan, Espainien suposatzen dut Hispaboxek banatu banela, eta iruta mazazpixen atarren disku hau nik ustot, 1980 urteko ba edizinio iren batala. Grabazion disponible igualmente en kasete. Ordon, kasetin, beha, bueno, ontsi, bai, gero eta gexea argitaratzen aziri barriro kasetin, eta vinilun, zelan ez, zedi albo bat elata. Eta disku tauke, ordunen disko dendak, pegatinatxu bat epintzen ben bertan karatuletan, eta haude Ugarte, Ifi Discos Televisión, Calle Fuenterrabía 20, telefonu bebai, San Sebastián, Donostiko denda, suposatzen dut mitiko baten erositxako vinilu izangora, estreinakos. Gero auskalo zenbat eskutatik pasa eta kaleko azoka baten saltzen bilatuan lagunak, eta lagunak neuri arregala, eta geure disko kutsunan hartin dala esango neuke. Talking Heads, euskeraz buru mintzalariak. Ameriketako estatu batutako rock musika talde bata, eta batez be punk eta funk doinuke uztartzen dotxu. 1975 urtin New Yorken sortu zan, eta beran taldekidik izan di David Byrne, ahotsa eta gitarri, liderra taldeko, Chris Frantz bateixi, Tina Weymouth baju eta Jerry Harrison teklau eta gitarri. Nagusiki 1975 urtin eta 1981 urtin artin ibili zin, eta gero barriro batu zin, 1986 2002. Talde honen abesti ezagunenak, segurazki Psycho Killer, Life During Wartime eta Once in a Lifetime izango litzake, baina diskonetan ba, ezagunena dudabaik Psycho Killer.
1976 urtire, uran eloko disku, arrezkio argitaratu zituen bat abestin atzetik, la 1978 urtin More Songs About Boiling and Food, 1979 Fear of Music, 1980 urtin Remaining Light, 1983 in Speaking in Tongues, 1985 Little Creatures, 1986 True Stories, eta 1988 Naked Bat, 2, 3, 4, 5, 6, 7, galduna, 8 disko. Gero bakarre rekopilatu zuk, bildumak, ero zuzenekupe bai, baina ez du isoko 8 lan eukiko litzuke talde honek. Abesti bat entzun dugu, bigarrena entzuta jungoa, diskun agertzen dan, bigarrena. Lehenengoku esan dugu disku iritzen da bena dela Who Love Comes to Town, eta bigarrena New Feeling. Ahi, ama, jungazku horratza. Lehenengoku amatxu behit da hondikan. Horrengo nahi, bal, tekniko bat fitxabikoro, gerre irratza iurako. Ia hongun ondatoren. Guk usten dugu baiet. Hor, atzetik, hasi entzuten da, mengo esan demasa kanpandoaren.

New Feeling, abestixe experimentaten, ez da? Talking Heads, esan dugu morun, Ameriketako estatu batuetako talde bat izan zan, David Byrnek, taldeko liderrak, 74. urtean sortu bana, Chris Frantz eta Tina Wayne Murceaz batean, eta parat urte berandua, gitarriaz eta teklaua sartu zan Jerry Harrison, hau ja horretik ebritxe guan, The Modern Lovers taldin. Experimentazioi alorrin, talde referente bat izan zan, eta gauza politxak inzitzun Brian Eno ekoizliaz. Hau, ebilizan beran zazoin David Bowieaz eta bai. Behin kursale joan ginen, Leire eta Bixok Brian Enon kontzerto bat ikustea, David Bowie bertzionaten. Horretik kapsulak joan David Bowie, si Stardust disko berzinoi pilu, disko bat, disko berargitaratu hemen kanta guzti bertzionaten, ba, bueno, hoxe joan zuzenin, lorri dena besti bat zupe bai, eta atzetik Brian Eno hause egon zane taldiaz. Euska berben eru izan zen, baina guztua egon ginen. Eta bueno, ba, hau Brian Eno, ba, ebilizan talkin jetzeaz bebai, Noxi Main taldiaz kolabora etxeman bebai, roka, erritmo afrikanuk, lehen atxaturoen fankizen, eta sortzi algun importante atasitxuen, atxaturo usorrek bebai, hainbat bira, bideo musikal, eta sari, eta 1981 urtean agur esan ben. 2002 urtean rock and rollan Salón de la Faman sartu zituen, eta euran 8 diskutatik 4 daz munduko 500 disko honenan artin, Rolling Stonesen arabera. Eta euretako euran hiru abesti, tartin disko honetako Psycho Killer, baraz rock and roll lain inoiz entzisen 500 kanta honenan artin. Beste zerrenda baten Bistoixako egun artista honenan artin, irurogeta laugarren postune sartu zituen, eta Rolling Stonesek antzeako beste zerrenda baten, iruta laugarren ez, baina egun honenan artin, bai, sartu bala Talking Heads, talde mitiku beraz. 71. urtean David Byrnek bikote bat sortu ban, Bizadi, Mark Keoeaz, eta hainbat kontzerto emonostin, ba, ikastea junzan. Eta ikasketa horretan ezautu zitzun Chris Frantz eta Tina Weymouth, eta jarretxungo lokaristu isiaz, beste abesti bat entzun ostin.

Lehen berretan gehoazela, telefonu pejo eskute. Zan dugu, tekniko bat fitxa bikorau. Danai jamon etxeko. Bona, txatun morun, de artist bandi bertan... A ber... Ganoria eskontakoro. Irota maik eta irota mabigaren urtin, David Bainek, bizari taldi sortuan, hori desagertu inzan, eta gero, David Bain ikastea junzan, Rhode Islandeko diseño eskola eta bebai Marylandeko arte eskola. Chris Frantz eta Tina Weymouth, geroa beraz batea taldi sortuko txuenak, bebai Rhode Islandeko diseño eskolan ibilizin. Han, Bairn eta Frantz batongori eta The Artist taldi sortuko rabe, 1973 urtin. Eta Weymouth, neski, Tina, San Frantzonen nobisi eta askotan, bera izatezan bikotin txoferra. The Artist desagertu inzan, urrengo urtin, eta irurak alkarreaz, David Bain, Chris Frantz eta beran nobisi, Tina Weymouth, alkarreaz gonsin New Yorkean, eta antxe ganbara baten alkareaz bizi izan zen. Hortxe azten di taldine aztapenak, eta tartin Ramones talde mitikun telonerok izan zen, CBGB famosun laugarren taldeki di Jerry Harrison eurakin batu zen ahotza, gitarri eta teklautan, eta denbora gitxi-gitxi zin izena hartzen hasi eta sai rekordzeaz graba eta sinatu ben 1977. Euran lehenengoko singela Love Building on Fire izan zan, eta handik aurrean, gerri. Talkin jetziru eta mazazpi disku eta ben, gehu kontxezku hartin dakauena, eta lehen atxatutako Psycho Killer abesti zagune be amentxe sartu ben. Eta gero bat aldik bagaz baneuki geldi aldirik, ze urrengo urtin, More Songs About Building and Food disku eta ben, eta ja kontzertuk, emon eta emon asesin hortxe, asesan Brian Eno eurakin kolaboraten, eta Brian Eno lehen atxaturik debigui, baina Roxy Music eta Robert Fripp musikukin be, erotaldikin be, ibilizan. Logaren kanta bat, Happy Day entzungo du, gaur egun politxe da, zuentzako, niri ongo ze ondoru.

aquest app retornia segur de tornar a estirar-te. Vinilo artingaldute ixan dau, radixu irratian, eundebos.bost.fm, edo radixu.infon. Ontxe, podcast morune altzakoro, geure web horire, eta handik deskargateko edo zuzenien entzuteko. Aukeri eukiko zuen, datorren aste arte...

body, body, body, body, body.

0: Zuzeu podcastek aurkezten du
1: Urpeko bombarda Anartz Bilbaorekin.

urpeko bombardan gaur dantzan egingo dugu musika latinoaren erraldoi batekin, Tito Puenteren timbalekin. Gaurko egunez hil zen, duela 20 urte, Tito Puente, musika afrokubatarraren perkusionista handia. Musika latinoak eta jazzak azken 70 urteetan izan duten harreman gozoaren ordezkari nagusia izan zen. Horrela azten da joan den igandean, maiatzaren 31an, Mikel Izarraldek berria egunkarian argitaratu zuen Mamboaren erregea izeneko erreportajea. Perkusioaren maisu Tito Puenteri eskainia.

Estatu batuarrak menperatzen duten musika industrian, portugesez eta espainolez hitz egiten den herrialdeetan egiten den musika Latin Music esan da izendatzen dute. 50ko hamarkadan New Yorken bizi ziren Puerto Rico eta Kubatar jatorriko musikariek izan zuten estandaz geroztik.

Tito Puenteren Mi Txikita Kiere Bembe entzun berri dugu, txatxatxa pieza bat 1987ko Dance Mania lanekoa, perkusio jolearen diskorik salduena eta seguruenera baita ezagunena ere, mambo eta musika latinoa bogan jartzen hasi zirenean argitaratua. Pérez Pradoren Habana 3 esaterako urte bete aurretik argitaratu zen. Dance Manian, Puenterekin batera, beste izar bat ere izan genuen kongak jotzen, Ray Barreto. Berriak unkarian Mikel Izarraldek idatzitakora itzulita, honela dio mamboaren erregari buruz. Oscar Hijuelo zen The Mambo Kings Play Songs of Love, 1989ko novela sonatuaren eta haren zinemarako egokitzapenaren The Mambo Kings, 1982, haren oihartzunak berriro jarri zuten lehen lerroan Tito Puente 80ko hamarkadan. Musika utzi gabea zen, baina hala liburuaren nola filmaren arrakastak berriro ekarri zuen lehen lerrora haren izena. Hijuelosek bere liburuaren izenburuan aipatzen zituen mamboaren erregeetako bat zen bera. Eta horregaitik 81an kaleratutako diskoaren titulua ere, The Mambo King. Mamboaren errege ez ezik jatorri afrokubatarreko musikak mundura zabaldu zituen perkusionista parerik gabekoa ere izan zena, maiatzaren 81an hil zen 2000-garen urtean, orain 20 urte, 67 zituen. Tito Puente, Ernest Anthony Puente, 1923an jaio zen. New Yorken, Manhattaneko Spanish Harlemen ezarritako jatorri portorrikorreko famili batean, eta jazzarekin batera hasi zen. Dantzarako banda guztiak entzuten nituen irratian. Benny Goodman, Artie Shaw, Duke Ellington, gehien gustatzen zitzaidan halere, Jen Krupa zen. Perkusionisten lehiak eta bat ere irabazi nuen Ark Zin Zin Zin kantuan egindako bateria soloa notaz nota joz.

Fuentek perkusio eta piano ikasketak egin zituen, baina bide akademikoarekin paraleloan beste ikasketa batzuk ere jaso zituen kalean, dio Mikel Lizarraldek erreportajean. Ordurako, Spanish Harlemen 11 orkestra latino aritzen ziren, eta Puentek berehala ikusi zuen han berak egin nahi zuenerako oinarria. Jazak eta erritmo afrokubatarrek lotzarik gabe egiten baitzuten bat elkarrekin. Hain zuzen ere, garai hartan, 50ko hamarkadaren hasieran, Kubatik iritzitako erritmo batek nolabaiteko iraultza bat eraman zuen paladiumera, eta beste aroto batzuetara. Hamarkadaren erdialderako erritmo hori mamboa, New Yorkeko areto nagusietan dantzatzen zen. Ordurako Puente mugimendu horren parte eta protagonista zen, eta berehala hasi zen diskoak grabatzen. Ez bakarrik mambo diskoak, ordea. Beren lehen diskoetan jazak jatorri afrikareko erritmoek eta toinu latinoek bat egin baitzuten konplexurik gabe.

Hong Kong Mambo ere Tito Puenteren kanturik ezagunenetakoa dugu, jazz latinoa, eta vibrafonoa jotzeko zuen maisutasunaren adierazgarri. Puentek beti izan zuen garbi, berak musika latinoa egiten zuela. Berriako irreportajera itzuli gara. Eta kontzeptu horrek hainbat estilo biltzen zituela bere barnean. Horregatik, 60ko hamarkadan Fania diskoetxeak izen berri bat asmatu zuenean besteak beste son kubatarra eta jazza nahazten zituen estilo bat definitzeko, salsa, perkusionistari ez zitzaion gehiegi gustatu, naiz eta bera ere estiloaren parte izan. Dantzarako musika afrokubatarra izendatzeko izen komertzial bat da salsa. Baina guk ez dugu salsa jotzen, guk musika latinoa jotzen dugu, eta horrek hainbat estilo biltzen ditu. Txatxatxa, mamboa, guagankoa, salsa hitzak ez du definitzen musika latinoaren historia beratz eta ugaria. Baina onartu behar dut gure musika zabaltzeko balio izan duela.

Oye, mi guaguancó, entzun berri dugu Tito Puenteren Cuban Carnival diskoan jasoa, Kubako inauteriak. Salsa etiketari muzin egin bazion ere, generoari ekarpen izugarria egin zion Tito Puentek. Mambo guaratxa eta guaguango erritmoak joz orain, txatxatxa, son bolero eta patxanga erritmoak gero. Guazen berriro Mikel Izarralderen reportajera. Puentek musikari eta kantari ugarirekin egin zuen lan, Celia Cruz, La Lupe, eta haren lana rock estenara ere iritzi zen. 70ko hamarkadaren hasieran, Carlos Santana gitarristak perkusionistaren kantu pare bat, Oie Como Va eta Para los Rumberos, mundu mailako hit bilakatu zituen. Puente 2000ko maiatzaren 31an hil zen. 180tik gora disko grabatu eta musika frokubatarraren mito bilakatuta.

Carlos Santanaren oie como ba entzun berri dugu. Tito Puenteren kantuari 70ean egindako moldaketa. Jatorrizko kantua 73ko mambo bat da. El Rey Bravo diskokoa. Eta antza katxaoren iturritik edaten duena. Txatxatxa tempo klasikoa edu. Puntu honetara helduta, Mikel Izarraldek berria egunkarian argitaratu eta gaur ardatz izan dugun mamboaren erregea erreportajea goitik behera irakurri dizuegu eta bukatu dugu. Oraindik baina, entzule, Tito Puenteren beste hiru kantu entzungo ditugu bombarda urpean gorde aurretik. Lehena, 51ko Babara Batiri diskoko rankankan estan da. The Mambo Kings filmearen soinu bandan entzun daitekeena. Konturatuko zineten honezkero, Karibe arraue konomatopeiez izendatzen zituztela kantuak.

Gogoratu, entzule, Ernesto Antonio Puente, 1923ko apirilaren 20an jaio zela Spanish Harlemeko El Barrio ospetsuan, Puerto Ricoko etorkinen auzoan. Eta hiri berean hil New Yorken 2000ko maiatzaren 31an, bihotzekoa jota. Bost hamarkada luzeko ibilbidea osatu eta kasik 200 diska grabatu ostean. Gizonak timbalak, vibrofonoa, marimba, saxo altua eta pianoa jotzen zituen. Banda propioa sortu baino lehen, 40ko hamarkadan, Machito kuatarrarekin jo zuen eta musika latinoa ulertzeko bere biziko garrantzia izan zuen Fania diskoetxeko parteide ere izan zen. Tito Puente, Astor Piazzolla, Dilly Gillespie, Miles Davis, Con Basie eta Duke Ellington jazz erraldoiekin

Kubatar fantasia entzun berri dugu. Ray Bryantek sortua eta Tito Puente moldatu edo konpondua. 56ko Cuban Carnival lana izten duena. Eta Malibu Beat entzungo dugu orain, saioari bukaera emateko 57ko Night Beat laneko kantua. Tito Puente baino lehen, Timbalek ez zuten musika latinoan egun duten garrantzia. Eta berak bihurtu zituen ezinbesteko gerora salsa deituko zen musikan. Salsa? Hori espagetei botatzen zaie, esaten nahi zuen.

0: entzun berri duzun saioa Donostia Kultura Irratiko Ispilu Beltza saiorako azpiatal gisa sortu genuen jatorriz. 2020ko itxialdian edo. Eta orain berreskuratzea otu zaigu.
1: Auzo bihurri, auzo bizigarri. Etor zaitez Gasteizko Alezarrak bere 18. urteurrenean ospatzen dituen auzoko jaietara. Zaharra zaharro. Auzo arrotasuna. Autogestionatuak. Parte hartzaileak. Urbildu zaitez ekainaren 22tik ekainaren 28ra antolatuta dauden 11 ekintzetara. Zaharra zaharroko webgunean edo Instagramean ikusi programazioa eta animatu etortzera. Auzo bihurri, auzo bizigarri. Mira las fiestas que el barrio del casco viejo celebra su 18º aniversario. Zaharra zaharro, orgullo de barrio, autogestionadas, participativas. Acércate a las decenas de actividades organizadas del 22 al 28 de junio. Echa un vistazo a la programación en la página web de Zaharra zaharro, en su Instagram y anímate a venir. Auzo.

0: Radio Cultura. Eus.
1: Emeretzi urterekin, Iruñako maitane azpirozek zirkua ezagutu eta hartaz maitimendu zen. Geroztik, zirkua eskola ezberdinetan formatzen da, eskualegian, Espainian eta Belgikan. Laister, kompania desberdinekin kolaboratzen du, 2008an berea sortu aintzin, La Trapezionista deituko duena. 2008 urtearen hasieran, topada dispositiboaren bidez, kompainiak astebete pasatu du lusoko arrisuri gelan, suamu deitutako kompainiaren azken sorkuntza lantzeko. Ekarrizketa atsegin bezain interesgarri batean, maitanek, kompainiak eta sorkuntzako azken ikuskizuna aurkezten dizkigu, eta gorputzarekin duen harremanaz hitz egiten digu.
2: Gorputzarekin pentsatu, da, pentsatu dezaketu, bon, niretzako badaude bi modu, ez? Sortzeko. Batetik egin dezakezu dramaturgia idatzi eta gero dramaturgia horretan oinarrituta gorputzera eraman edo gorputzetik sortu eta gero dramaturgia atera. Ni naiz bigarrena. Maitan Azpiroz naiz eta Iruñan jaioa eta sortua dantzaren mundutik nator. Osea, txiki-txikitatik dantza egin nuen, dantza klasikoa, gero dantza garaikidea eta ja 18 urtetan zirkoa lehenagotik egiten nuen, malabareak, baina ez nekien hori nere ogibidea izatea nahi edo beti izan dut mirespena zirkoarengatik, baina nahiko berandu hasi nintzen 18 urtekin. Nintzen Iruñako eskola txiki batean, Oreka Zirko eskolan, eta handik, bueno, joan nintzen nolabaiteko bihozkada bat izan zen, maite mindu nintzen zirkoarekin, eta arekin ezkondu nolabait. Eta orduan, bueno, pues, Madrilera, Iruñan hiru urtez, gero Madrilera, gero Italiara, gero, bueno, formatu naiz leku desberdinetan, eta azkenean egin nuen formakuntza profesional bat Toulousen, Lidon, eta konpainia desberdinekin Frantzia, Iparralde, Euskal Herriko eta Katalunia zeuzer ere bai, lanean ibili ondoren, bai interprete, bai kolaborazio, sorkuntza, kanpo begirada, zuzendari bezala lan egin ostean, sortu nuen nire konpainia. Trapezionista izena duena, La Trapezionista, eta, bueno, bertan ba, nire ibilbidearen nolabait kutsua nabaria da, da dantza eta mugimendua zirkoaren elkartaratzea eta nolabait sormena hortik garatzea. Bertan daude momentuz bi sorkuntza hola egin da dela HBO da trapezioko numero bat eta gero Artzipelago izan dela gure lehenengo lana. Egin bat La Trapezionista sortzen da Artzipelago hori forma egin bateko. Dela ikuskizun bat trapezioa musika zuzenean eta area gondarrarekin materiarekin egiten duguna lana. Eta, bueno, poesia bizuala asko gustatzen zait, ero giza harremanaetan ere asko inspiratzen naiz kontatzeko, nola sortzen diren, nola garatzen diren, ze konfliktuak egon daitezken ere giza banakoan eta giza harremanetan, eta hori pixka bat dira nire irizpideak sortzerako orduan.

hasi ginen ja pentsatzen 2023an hasi ginen ideian pentsatzen da zuhaitzekin eta zuhaitzen beharraren inguruan hausnarketa bat, beraien funtzioa eta gero ere nola erakusten diguten beste harremantzeko modu bat, ez? Kolaborazioan eta interdependentzian lanean naturak badauka jokatzeko modu hori eta bizitzeko modu hori ere bai, eta orduan niri pertsonalki interesatzen zaidana da hori nolabait beti gaizki ulertu da, beti esan delako erronka moduko bat, ez? Esaten da, la ley del más fuerte edo ezakin dola esan euskeraz, baina bai boteretsuarenaren edo indartsuarenaren legea dagoela natura, baina hori nik nire hausnarketan eta nire ikasketen, osea, zentzu horretan nola ikasi dudan zientzia inguruan ez da egia. Osea, azkenean da dena kooperazioan oinarritzen den harreman bat bizirauteko eta bizitza emateko. Naiz eta guk gizaki bezala eta antropozentrismo horretatik ulertu gauzak gure intereserako ere bai, porque gure gizartean nolabait poterean dauden horren eskuetan gaude, hoien eskuetan gaude, eta haiek justifikatzeko esaten dute natura horrela funtzionatzen duela, ez da egia. Da, kooperazioan bizimaia hobetzea denontzako, bai zaharrentzako, eta gehien bat natura vegetalean asko ikusten da hori. Orduan, horretan datza edo gustatuko litzaiguke gure ikuskizuna horren inspirazioa dauka eta ba mezu hori bidaltzea nolabait ikusle. Zuamu da zuhaitza esateko hitz bat. Badaude bi dizpide edo bi bersio dela bat dela oso aintzinako euskeran erabiltzen zen hitz bat eta gero badago beste bat dela dialektoa edo euskarazko dialekto baten hitza baino gaur egun ez da erabiltzen edo ni behintzat ez dut sekula entzun. Ordun hori aintzinako terminologia bat da eta guk hartu dugu gehien bat desagertu delako ere bai, ez? Eta gure baso primigenioak edo desagertzen ari direnez polita iruditzen zitzaigun simbolismo hori erakustea zuamu hitzarekin. Hasiera batean, lehen aipatu dut HBO numeroa egin nuela urarekin zer ikusia daukana. Urarekin, ze, bueno, nire gustatzen zitzaidan, gustatzen zait, asko testura desberdinetan lantzea, eta testura uraren suspentzioa, ez nola gauden uraren barruan, eta magia moduko atemporalidade horretan, inspiratutako numero bat da. Gero, hasi nintzen zuhaitzetan egiten. Eta zuhaitzekin txikitatik beti harreman oso estua izan dut, asko gustatzen zaizkit zuhaitzak eta oso jakintxoak iruditzen zaizkit, jakintxoak bere erara. Eta azkenean Juanjo nere bikotea berate basotzaina da, eta ingurumen formakuntza dauka ere bai. Berarekin izketan, aber nola zerta eta ba, berak nahi zuen zuhaitzekin zeo zer egin, eta niri oso ideia polita iruditu zitzaidan. Orduan, urarekin ere harremana oso estua daukate zuhaitzek, eta zelako, hasi ginen hausnartzen, zelako harremana zegoen ura eta zuhaitzen artean. Sortu zen elementua soka multikord edo soka anitzak nik ez nuen inoiz egin, baina aintzinetik izan nuen ideia bat, amets bat zela soka txikien kortina batekin lan egitea. Orduan, urak zuhaitz barruan egiten duen ibilbidea misteriotsua dela ere, osea oso oraindik ezakigu esplikatzen oso ondo nola
zuaitzak bombeatu egiten duen urrori iristeko ostoetara eta adarretara, baino badakigu indarrazko behar duela ura hori eramateko. Orduan, hasi ginen horrekin, indarra ere bai zirkoan asko egiten da, nola ez antigrabedade hori ere, nola ura betik gora eramaten den. Orduan, bueno, hasi ginen hausnartzen mundu biologiko hori ere bai, eta zientzia, bueno, liburu asko irakurtzen, zuaitzen inguruan, uraren inguruan, haien harremanaren inguruan, gero nola zuaitzak dauden lekuetan, moztu egiten balin badira zuaitzak, horrek nola eragiten duen euriteari edo hidrografiari nola eragiten dion, normalean oso kaltegarria da, edo bueno, kaltegarria aldatu egiten du. Harreman hidrografikoa oso potentea da. Horietan ere bai, ba nola, ez nola zuaitzak beraien artean hitz egiten duten, nola ikusten duten, nola sentitu egiten duten ere mundua asko interesatu zitzaigun, eta bueno, hortik abiatuta. Gero feminitatearekin, emakumeekin, ezakiz zergatik bino, niretzako natura femeninoa da. Eta, bueno, ba, zegoen hasieratik horrelako intuizio bat emakumeak ere behar duzutela, osea, presentzia potente bat egon behar zuela emakumearen inguruan, edo feminidadearen inguruan. Orduan, bueno, pues Laura etorri zen, lehenengo urtea egin nuenik bakarrik, hausnerketa, bilaketa eta dena, gero, bueno, pues multikordetan ere hasi, eta gero Laura ezagutu nuen. Eta Laurari gonbidea bota nion, gurekin sorkuntzan sartzeko, eta orain elkarrekin gaude. Prozesua hortan dago, gero badaukago ere Juanjo jarraitzen du gurekin, Iban musikaria ere bai, musikaria da, biolontxeloak, egurra, bueno, hortik ere abiatuta, lehenagotik ere guk lan egiten dugu berarekin. Orduan, bueno, pues badaukagu ere konplizitatea eta pixka bat hizkuntza berdina hitz egiten dugula ja urteak badaramazkigu elkarrekin lanean. Orduan, horretan jarraitu dugu eta azkenengo etorrera edo izan da Rolando San Martinena, berak egiten du zuzendaritza. Laguntzen dugu pixka bat zentzua eta idazten. Eta horrela orain gaude eskeletoa badaukagu, eskema, estruktura, eta orain gaude pues, mamia sartzen. Gauzei. Nik pentsatzen dut gorputzaren bidez. Adibidez, sortzerako orduan, askotan agian hitz egiten dugu gauzetaz, hola iserita, gauden bezala, baina gero gorputzea pasatzen dituzunean edo ekintzan ohartzen zara ez dela hori. Nik behar dut gorputzarekin pentsatu, hori bai egia da. Gorputzarekin pentsatu, da, pentsatu dezaketu, bon, eratzako badaude bi modu, ez? Sortzeko. Batetik, egin dezakezu dramaturgia idatzi, eta gero dramaturgia horretan oinarrituta gorputzera eraman, edo gorputzetik sortu eta gero dramaturgia atera. Ni naiz bigarrena. Osea, gorputzak niri esaten dit nondik norakoak sortu. Eta gorputzaren bitartez badakit ongi dagoen edo ez dagoen. Zentzuzkoa den niretzako edo zentzuzkoa den egiten ari garena edo ez den zentzuzkoa. Eta niretzako zirkoan edo orokorrean dantza edo mugimendua gorputza tresna daukatenak uste dut, agian badaude beste ikuspuntu batzuk, porque egon daitezke eta oso ongi da, baina niretzako funtzionatzen duena da gorputzetik abidatuta eta gero ere zirkoaren tresna nagusiak edo zentzu nagusiak, porque azkenean zirkoa zer da arriskua, da bizitza, eriotza, ere bai ez, nola bizirauten dugun, dira, bueno, badaude zentzu batzuk ezin dituzunak ekiditu. Orduan hoiek kontutan hartuta, hoiek niretzako oso garrantzitsuak dita, handik abiatuta sortu behar da dramaturgia bat edo kontakizun bat. Erorket
Aldaketak ez dira askotan pasatzen. Gorputza oso jakintxua da. Orduan, osea, ez dira askotan gertatzen dira, baina pentsatzen duguna baino gutxiago. Osea, arriskutsuak direnak behintzat. Osea, bai egiten ditugu, adibidez, truko potente bat atera nahi balima duzu, badaukazu lematla, koltsona, eta koltsonera botatzen duzu zure burua, eta hori badakigu egiten, baina badakigu edo egin behar dugu. Porque, segun eta ze nahi duzun atera, beharrezkoa da portik pasatzea. Baina horiek dira erorketak, zuk egindako erorketak, osea, nahi eta egindako erorketak. Baina kontrolatzen ez direnak ez daude hainbeste. Gustatzen zaite esatea ez dela hain arriskutsua, entrenatzen duzunean, bai arriskua dagoela kontrolpetik ateratzen zarenean. Osea, lanean zaudenean zu beti kontrol horretan zaude, zuk ordu asko sartzen ditugu. Gauzak neurtzeko, metpuglement giz. Orduan guk badakigu nondik nora ongi seguru sentitzen garen. Badaudegunak nun eta nekatuta zauden, orduan badakizu hoiek ezin dituzula egin. Zuk ezagutzen duzu zure gorputza. Istripuak ere bai. Erorketak istripuak direnak, niretzako hoiek dira tamalgarrienak edo tristenak edo gogorrenak, eta lesioak niretzako gogorragoak dira oraindik. Orduan, erorketak bai, istripuak egon badaude. Baina ez hainbeste, uste dut jendeak pentsatzen duen bezala. Zeguk badakigu noragoazen eta noraino joan gaitezken. Eta gainera, osa, nik izan ditudan istripuetan, baditut lagunak istripu larriagoak izan dituztenak, baina esgintze bat edo gauza txikiak izan dira, gorputzak badaki. Badaki ze alturan dagoen, badaki nola erori behar den, badaki buelta ematen horreri. Orduan, bai egia da, jo, adibidez egiten mali maduzu baskula. Baskulan igotzen zara 10 metro, salto batean edo 6 metro. Orduan, agian hor, erorketa askoz ere, baino badaude neurriak, badaude lagunak koltsonarekin bilatzera joaten zaituztenak. Neri zirkoak deitu zidan eta horregatik sartu nintzen, izan zen nola baiteko anaitasuna, ez? Solidaridad, ez dakit nola esaten den, baino badago zer oso bestearen beharra daukazuna. Eta bestearen beharra daukazu garatzeko zure lana. Orduan, horregatik niretzako familia sortzen da ere bai. Badakizula bestearen gabe ezin dituzula zuk pentsatzen dituzunak egin. Osea, zaintza behar dugu. Lesioak okerragoak dira. Adin batetik aurrera eta gazteak zarete, osea, garenean ere bai, ze errepikatzen da asko, osea, ariketa berdina askotan errepikatzen da, eta orduan, gorputzak sufritu egiten du. Eta askotan ba, ez direnak sendatzen, gero denbora adinarekin kostatzen zaio sendatzea. Hori okerragoa da, niretzako. Egia da, haizean askatasun berezi bat sentitzen duela. Batetik, ez dakit goitik ikusita eta gero beste mundu batera joango bazina bezala, ez? Gauza guztiak posible den mundu batera joango bazina bezala. Eta lurrean beti da, ez dakit badago, niretzako, oso pertsonala da, baina konflikto gehiago, ez? Materiarekin, da, gora joaten naizenean, da, bueno, eterikoagoa, da, ametxe egiteko leku aproposago bat iruditzen zait. Dena posible den mundu bat. Gutxi arte bizi nintzen hirian. Eta orain dela, bueno, orain dela lau urte ama izan nintzen, eta nire alabaren aita, nire bikotea, bizi da herri txiki-txiki baten. Eta erabaki genuen orain dela bi urte area joatea. Noski, ba, han egon da, ohartzen zara nolako faltak dauden, ez? Nolako, eske daude erronka desberdinak, porque bai, badago alde batetik nola zure burua ikusi dezakezun kultura sortzaile bezala eta defendatzaile bezala, nola ikusi dezakezun zure burua eta nola lagundu dezakezun kultura bertan osatzen, haien beharrak beti kontutan hartuta, porque normalean oso arrotza da niretzako landa eremua kulturarekiko. Ez da berdina
okindegi bat irikitzea edo kulturaretxe bat irikitzea. Porque ogiak badakigu denak beharrezkoa dela, baina kulturaren beharra ikustezina da. Ez da gauza bat neurtzen dena ogia bezala, ez da ogi bat tori. Niretzako, osea, hasiera bateko zailtasunak izango lirateke jendeari nolabait ikustaraztea behar hori. Hori lan handia da. Eta bestetik oso ondo ikusten dut, osea, beraiek ere edo guk ere, ni orain herri txiki batean bizi naizela eta zailtasunak ikusten ditu da nere lana garatzeko orduan eta baren entrenatzeko lekuak, bueno, eta bar, da ere demokratizazioa, osea, kulturaren suspertzea edo kulturaren eskubidea denontzako izatea, ez? Eta zergatik herri txiki batean bizi baldin bazara ezin duzu kotxe hartu 10 minututan kultur leku eremu batean egon, ez? Eskaintza hori jaso. Hori izango nitzateke niretzako hausnarketa edo bai, ikuspuntua. Topada, bueno, badago alde batetik oso eskertuta gaude. Ze arrisuri da sala bat, osea, lujo, osea, guretzako lujo bat izan da hemen lan egitea, lekua da. Osa, oso atxegina, sala bikaina lan egiteko, kondizioak baldintzak oso onak dira. Orduan, guri konpainia bezala asko pozten gaitu, eta, bueno, pues, nola,

Egunon lagunak, asteartea, ekainak 23 eta denonaotan dago, egunotan dagoen beroa. Eta beroaldiak ez zuetenik, gaur ere, ba, temperatura oso altuak, eta, bueno, gainera horrek badu ondorioa, zenbait jarduera bertan bera ustera behartu dira. Eta gaur, San Juan bezpera da, eta ba, San Juan suak debekatu ditu zainbatu dalerritan, ere beroagaitik alarma gorriari eutzi diote Euskal Herriko administrazio guztiek, eta ostegunen arte dago alarma gorria. Hori dela eta ba, hainbat su bertan bera geratu dira. Euskal Meten arabera gainera bero itogarriak segida izango du Euskal Herrian, eta temperaturako 35 eta 40 gradu artekoak izango dira egun osoan zehar. Zerua oskarbi dago eta horrek ba, bueno, ba bero gehiago dakar. Barnealdean ere temperatura oso altuak ari dira, eta kontua da gauean ere temperatura hainbat okitan ez dela jaitziko 20 gradutatik, horrek dakarren guztiarekin. Bueno, bero esapanen ondorioz bertan bera gelditu dira zenbait ekitaldi eta jarduera. Bilboko konpart antolatutako suaren gaua bertan bera geratu da, eta auzo askotako suak ere bertan bera geratu dira, Matikon, Otxarkoagan, Deustun eta Santutzun. Bestelako auzo batzuetan egingo dira, baina ba, udalak arriskuak saiesteko ere batzuk bertan bera utzi ditu, Santutxukoa, Deustukoa, Otxarkoagoa eta Matikokoa hain zuzen ere. Eta beroa ez da bakarrik hemen, eh? Bero bolada itogarria Europa osoan ari da. Frantzian gutxienez 5 pertsona hil dira ere beroagaitik. Tartean bi hau, alertak ezarri dituzte besteak beste, ba, Espainian, Portugalen, Italian, Belgikan, Alemanian eta Erresuma Batuan ere. Ba, ongi etorria udari, bestelako erritu batzuekin egin beharko diegu, gaur ezin izango dugu eta gaitzak erre suan edo suaren gainean dantza egin, bestelako kontu batzuek agian gerizpean edo ondartzan egin beharko dugu ongi etorria udari. Bueno, kontua kontu gaurko prestatu duguna hauze da, ustaiaren batean abiatuko da Euskara Aventura, 8. espedizioa izango da urtengoa, atarratzen abiatuko da ustaiaren batean, eta ustaianen 31an iritziko dira Getxora. Euskal Herriko eta diasporako 110 gazte euskaldunek hilabeteko bidaia egingo dute euskararen lurraldetik, euskara, kulturaren eta elkarbizitzaren inguruan esperientzia paregabea bizitzeko. Bueno, ba, gaur espedizio horretan parte hartuko duen gazteetako batekin hitz egingo dugu, bueno, batez Bilboko gazte batekin, abentura hasi baino egun gutxi batzuk lehenago, prestaketaz eta ilusioz eta euskaraz ere hitz egingo dugu. Arizen Kabailero gonbidatu dugu beraz Euskara Aventuran parte hartuko duen gaztea. Eta Jurre Ugarte idazlearekin ere hitz egingo dugu, bere azken novela, edo azken novela esan baino, bere lehen novelas, bueno, komikiak eta enbateko ikusentzunezko lanak argitaratu ondoren, elkar argitaletzearekin batera, atera du, Arakinen Alaba, ba, bere lehen novela. Eta efemeridekin abiatuko dugu gaurko saioa, 1937ko ekainaren 23ra salto ginez, Bizkaia eta Gipuzkoa probintza traidori izendatu zituen Frankok. Republikaren alde borroka egiteagaitik jarritako zigor politikoa izan zen. Gerra betean, frankisten hiriburu zen Burgoseno onartutako lege dekretu bidez, kontzertu ekonomikoa bertan bera utzi zuen bi herrialdeetan, bi lurraldeetan, Bizkaian eta Gipuzkoan. Espainiako beste lurraldeen aldean zuten privilegioa zela esan zuen Frankok. Araban eta Nafarroan ordea, kausa nazionalari egindako ekarpenak zirela eta erregimen ekonomikoak errespetatuz egin zuen ba, kontzertu ekonomiko hori. Hau ezeko gorakarreta, abiatzen dugu gaurko Ibaizabal magazina, ongi etorri.

aipatu dugun bezala Bilboko udalak San Juan gaueko ospakizunetan kontu handiz ibiltzea gomendatzen du. San Juan gauean suak pizteko ohitura dago eta bueno, baitura hori berriro itzuliko da, baina udalak 9 baimen bakarrik eman ditu San Juan gauerako, ez? Bilbo zaharrean ez da zurik egongo, Zorrotzan, San Inazion, Iralan, Abusun, Peñaskalen, Herriberan eta Zurbaran barrin egongo dira. Otxarkoagan iragarrita zegoen, baina jaibatzordeak bertan bera utzi du. Baimen horiek Eusko Jaularitzak temperaturatuagaitik ezarritako alarma gorriari dela eta sakon aztertu dira eta bueno, ba arriskuak ikusita batzuk ba debekatu egin dira, ez? Edo emandako baimenak kendu egin dira, ba adibidez, Masustegi eta Deustun eta baita ere Santutxun, Matikon eta Etxebarria parkean. Hor Bilboko konpartzek antolatutako suaren gaua ere, ba bertan bera geratu da. Era berean Bilboko udalak herritarrei gogorarazten die garrantzitsua dela kontu handiz ibiltzea eta beharrez den arriskurik esartzea. Baimendutako suak bakarrik egin ahal izango direla eta su klandestinoak erabat debekatuta daudela. Gainera, ohartarazten du galarazita dagoela, ba likido eta leherkorrak erabiltzea suak pizteko, ez? Eta toksikoak eragiten dituzten materialak ere debekatuta daudela. Beraz, gaur gauerako kontu handiarekin eta aipatutako lekuetan ba izango dira suak Zorrotzan, San Inazion, Iralan, Abusun, Peñaskalen, Herriberan, eta Zurbaran barrin. Ba bertaratzea ere badago. Bestelako kontuak atzo selektibitateko euskara proben 0 atera zuten gehienen klasifikaziotik 0-tik gertu utzi dituztela berrikusi ondoren adierazi zuen errektoreak prentza aurrean. Behin betiko notak argitaratuta berrikuspenenen ondorioz 11 tribunalak zuzendutako probeten 0 atera duten ikasleen kopurua 76-tik 11-ra jaitsi da, baina gehienetan notak ez dira askorik igo. Sistemak berme guztiak dituela esan du EHUko errektoreak. Unibertsitatean sartzeko ebaluazioko selektibitatea noten berrikusteena amaituta. Eta behin betiko kalifikazioak argitaratuta horien inguruko azalpenak emateko agerraldia egin zuen, ez? Jose Ramon Bengoetxeak EHUko errektoreak eta Urtzagarai graduko eta Eraldaketako digitaleko errektore ordeak. Gasteizen egin zuten prentza aurrean. Eta aurrena esan zuten EHUko Arabako kampusan eman dituzte azalpenak, gero Eusko Legebiltzarreko Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Batzordean ere eman zituzten, ez? Legebiltzarrean egindako agerraldian errektoreak onartu du 0 kalifikazioen proportzioa ez dela ohikoa izan, baina ukatu du zuzenketa prozesuan arbitariotasuna egon denik. Hala ere, haren ustez gainbegiratze prozesuak ondo funtzionatu du eta jakinarazi du horrek ez dituela emaitzak askorik aldatu. Are, azaldu du euskara proban 0 atera zuten gehienen kalifikazioak 0-tik gertu geratu direla. Polemika joan den astean piztu zen Bilboko A ereduko 5 ikastetxeetako hainbat ikaslek euskara eta literatura bigarren azterketan oso nota basuak jaso zituztela salatu ostean. Ikasle askok 0 eta 2 arteko nota bakarrik atera zuten. Eta bueno, familiek, ikasleek eta ikastetxeek ba protesta egin zuten, protesta oso zanguratsuak eta han eta hemen ikusi ditugunak. EHU hasieratik baztertu zuen ba akatza egongo zenik, baina adierazi zuen azterketak aurrez aurre zerretarako irizpideen arabera zuzenduko zirela berriz zuzendu. Ela eta Laben arabera euskara gaztelaniarekin parekatzeko neurriak jaso behar ditu enplego publikoaren legeak. Sindikatu abertzaleek uste dute euskararen exigentzia orokortzeko EAJ-aren proposamena ez dela nahikoa. Ostegunean helduko da auzi Eusko Legebiltzarreko osoko bilkurara eta lege moldaketei bide emateko eskatu dute. Urtebeteko eztabaida luzearen ostean, aste erabakigarria izango da enplego publikoaren legearen
aldaketari begira. Osteguneko osoko bilkuran bozkatuko dute EAJaren proposamena. Itzordu horri begira Elak eta Labek presio egin dute gaur egungo lege esparrua bere hartan gera ez dadin. Azaldu dute euskararen exigentzia orokortu behar lukela aldaketak eta gaztelaniaren pareko jarri. Sindikatu bakoitzak ohar bat kaleratu du eta bakoitzak bere nabardurak ezarri ditu. Elaren ustez EAJaren proposamenaren oinarriak onartzen badira, aurrerantzean ere soilik gaztelania izango da exigentzia orokortuko hizkuntza Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoan. Euskara berriz salbuespena izango dela adierazi dute. Eta Leioako udalak aztertu beharko du asto probak galarazteko eskaea osoko bilkuran. Falta zituen sinadurak aurkeztu ditu animalienekiko tratu txarrik ez taldeak. Animalistek berretzi dute horrelako ikuskizunetan animaliek sufritu egiten dutela eta udalak baduela horiek galarazteko ahalmena. 452 sinadura gehiago behar zituzten eta ia 715 lortu dituzte. Leioako animaliekiko tratu txarrik ez taldeak gaur aurkeztu ditu udaletxean azken hilabete hauetan bildutako sinadurak. Jaietan astoprobak galarazteko ekinbidea babesteko. Horren bestez, Leioako udalak bide eman beharko dio eskaerari eta sinadurak ekainaren 30 baino lehen aurkeztu dituztenez, litekena da gaia ustailean egingo den osoko bilkuran aztertzea. Astoprobak San Bartolome auzoko jaietan egitekoak dira, abuztuaren 20-24 eta beraz ustailekoa izango da jaiak ospatu aurreko azken osoko bilkura. Zan ere Leioako jaiak orain asteburu honetan dira. Baina astoprobak egiten diren auzoa San Bartolome izaten da. Eskaerari bide emateko Leioako adin nagusiko herritarren 10%-en sinadurak batu behar zituen animaliekiko tratu txarrik ez taldeak eta 2750 sinadura lortu ditu orotara. Sinadurak biltzari ekin zion taldeak eta, bueno, badagoeneko aurkeztu dituzte. Loiuko aireportua Euskotreneko 3. linearekin lotzeko autobus zerbitzu bat eskatu du EH Bilduk Jaurlaritzari. Bizkaibuseko autobusak dira aireportura heltzeko zerbitzu publiko bakarra eta askotan pilaketak izaten dira. Euskotren bidezareari galdegin diote azter dezala trena eta aireportua autobus bidez lotzeko zerbitzu bat ezartzea. Euskotrenen Txorierriko 3. lineako geltokiren bat Loiuko aireportuarekin autobus bidez lotzea proposatu du EH Bilduk. Koalizioak Eusko Jaurlaritzari eskatu dio zerbitzu horri buruzko bidegarritasuna azter dezan. Eskaeraren zetasunak azaldu dituzte Carlo Renedo Biluko udaleko zinegotzia eta Amankai Bilalbak Eusko Legebiltzarreko ordezkariak. Bizkaitar askorentzat zaila da aireporturaino zerbitzu publiko bidez heltzea. Renedoren arabera zerbitzu osoa urria da eta bizkaitar eta bilbortar askoren beharrei ez duela erantzuten. Zehaztu duenez, harri Bilboko intermodalean pilaketak izaten dira eta erabiltzaile asko kanpoan geratzen da. Ondorioz, pertsona askok pionetorria ibai ibilgailu pribatuan egiten dute. Bilboko enplegu plan berriaren bidez, 7.000 pertsona eta 1.800 enpresa lagunduko ditu udalak. Lehen, 29 barkatu neurriak lehen urtean bultzatuko dituzte. Horretarako, 8,4 milioi euro inbertituko dituzte eta horietatik 6,7 milioi lanbidek ipiniko ditu. Kalitatezko enplegua, talentua, ekintzaileak eta sektore estrategikoak horiek sustatzeko asmoz, datozen 4 urteetako enplegu eta garapen plana ondu du Bilboko udalak. Lehen urtean bultzatu beharreko 29 neurri finkatu dituzte. 7.000 pertsonari eta 1.800 enpresari laguntzeko asmoa dute plan honekin. 8,4 milioi euroko aurrekontua izango du eta 6,7 milioi lanbidek ipiniko ditu. Izan ere, soikoa da Bilboko plan berria, ambiziozoa eta eraldatzailea. Horrela adierazi zuen atzokoan Juan Mari Aburto alkateak. Orain arte bere eskumenen arabera
araberako neurriekin osatu izan du udalak, baina oraingoan Eusko Jaurlaritzaren ekonomia lan eta enplegu saileko elkarlanean landu dute plan hau. Horregaitik, aburtoz gain, Mikel Torres, Jaurlaritzako ekonomia lan eta enplegu sailburuarekin batera eman zuen atzokoan prentza aurrea. Kalitatearen inguruko datuak eman zituen atzo, ekologistak martxan elkarteak, eta aire kalitatearen adierazle batzuk okertu egin dira Ego Euskal Herrian. Bueno, PM10 partikulen kutsadura pizka bat gainditu da, eta ozono kutsadura gainditu duten egunak dezente areagotu direla, dio azterketak. Airearen kalitatea neurtzeko eredua kritikatu dute ekologistek. 13 urte atzera begiratu, Ego Euskal Herriko airearen kalitatea hobetu dela, nabaritzen bada ere, 2024-2025erako adierazle batzuk okerrera egin dute. Ekologistak martxan taldeak egindako ikerketaren arabera, Nafarroan gora egin du, 10 mikrometrotik beherako partikulen kutsadura. Eta Euskal Autonomia Erkidegoan mantendu egin dira. Eta Bilboko Arte Ederren Museoak inauguratu berri du, bere harrera berria. Museoaren handitze planen barruan egindako ataria aurkeztu zuten atzokioan, Arriaga ataria deiturikoa. Egungo bi eraikinak lotzen ditu eta haren gainean egongo da hirugarrena. Eta, bueno, ba, inauguratu dute, baina ateak ireki publikorako etzi egingo dute. Eta beste areo batean sartuko da honekin, Bilboko Arte Ederren Museoa bi eraikinen hor des hiru izango ditu eta aurrenantzean. Horrek erakusketak egiteko eskumen gehiago edo leku gehiago izango du, ez? Eraldaketa arkitektonikoak berak ere badu garrantzia. Norman Poster eta Luis Mari Uriarte izan dira museoaren handitze lanen arduradunak eta haien proiektuaren lehenmugarri ikusgarria jada ikusi dezakegu. Bueno, etzi zabalduko da. Arriaga atari berria Posterren iritziz museoaren bihotza izango dena.

0: Gaurkoan Jurre Ugarte izango dugu gurekin, Bilbo Hiria Irratiko sintonian, urte luzez ikusentzunezkoen munduan gidoilari, eta sustaile lanetan aritu ondoren, lehen novela argitaratu berri du, Elkar argitaletzearen eskutik, Arakinen Alaba. Liburuak Alex Garmendia izeneko emakume baten historia kontatzen du, bera da narratzailea, ez? Harremanak, lana, etxea, personaia hau ere gidoilaria da, pandemiaren osteko dolu bat ere, ez? Gurasoak hil egiten zaizkiolako. Literaturaz eta sormenaz eta lan honen inguruan berba egiteko, telefonoaren bestaldean daukagu Jurre. Hau, arratsaldeon, Jurre.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Lehen novela, ez? Baina egia da, komiki bat baino gehiago argitaratuak dituzu, esan duz, gido egintzan ibilitakoa zara, baina, salto egin duzu, ez? Beste forma batera, nahiz eta idazketan, aritu azaren, ez?
1: Bai, hori da. Formato luzeetan idatzi dut, bakarrik egia da, literaturan, narrazio bilduma nituela argitaratuak, ez? Mm-hmm. Eta, zuk esan dezun bezala, komikietan, novela grafikoetan, hor ja, historio luzeak zian, ez? Baina beste historia badaz, zekido egintza zan, ez? Komikiako gido egintza. Eta hau, aspalditik neuzkan ideia pila bat apuntatuta, eta mm-hmm. Hau historio luze bat da, ez? Hau ez da narrazio bat. Eta orduan ideiak berak eskatzen zidan novelaren forma, ez? Novelaren forma esaten danean, novelak berez ia dena onartzen du, gozada bat da, hori ere deskubritu duet, ez? Uh-huh. Novela bat oso, gaur egun behintzat, gaur egungo, ez? 2026an novela gintza, oso formato malgua da, eta nik uste denetarik egin daitekela gaur egun, ez? Orduan, hortxe novela bai.
0: Hortxe ideia asko, baina hor personaje bat eta narratzaile bat, Garmendiaren ahotsa, ez? Gu liburu

0: guztian protagonista, ez?
1: Bai, bai, hori, eta, bueno, zuk aipatu duzun beste elementu bat, ez, da, bueno, beak irudimenarekin egiten du lan, eta bere irudimen horretatik sortzea ahotsa interesatu zitzaidan, ez, horretik hori da, bea da narratzailea eta protagonista, ez, da, pixka bat bere bizipena, edo, bueno, gidoigintzan aritu den... langile bat da, ez?
0: Nahi.
1: Eta planto egiten du, eta esaten du, bueno, orain arte, ez, horrela idatzi dut, eta azten da, bapatean, bueno, bapatean ez, hasieratik da, bere burua idazten azten da, ez? Nolan heldu naiz ni onaino bat egiten azten da, gutxi gora bera, lehendabiziko aldiz bere, bueno, bere bizitzaz idazten azten da, ez da hori berarentzat da, naiz eta idazle gintzan aritu den, ez, gido egintzan, inoiz ez du bere burua
0: idatzi.
1: Hori da, eta pixkat, hausnarketak ditu horren inguruan, ez?
0: Bai, ez, ze azken finean, irakurlea alezen pertsonaia ezagutzen doa, ez? Kapitulo edo, ez? Hortxe dago ere, bueno, basoaz, ez, deskubritzena, bai, gidoilaria izan da, utzi egin du, ez? Jare bere lagun minarekin ere partekatzen du gauza asko, ez?
1: Hori da, astea kontatzen pixka bat bere, bueno, da apur bat bere buruari kontatuko balio bezala, ez? Nola bere bizitza profesionala, lanbidea, gidoigintza eta idaz bere idazkuntza osoa egonda lotuta bere lagun mina duen jareri, ez? Eta adiskidetasunari lotutako harreman bat, naiz eta lan harremana ere izan den, ez? Horri buruzko hori kontatzen du, ez? Eta zein zaila den horrekin austea, ez? Alde batetik nahi du hautsi, ez du jarraitu nahi. Bueno, gidoigintzak suposatzen dion gaur egun, suposatzen dion plataformatarako, ez? Lanean dabil, ez? Suposatzen dion lan erritmoa edo lan egiteko modua arekin hautsi nahi du, baina aldi berean horrek ezan nahi du bere lagunarekin hautsi behar dula, ez?
0: Bueno, bada ere horre ere zer pentsatu ematen du, ez? Gaur eguneko ikusentzunezko sorkuntza ere nola dagoen, ez? Hor protagonistak ere, ba, bueno, ez? Aipatzen du, hau tau egin genuen, hau papapa, ez?
1: Bai, hori da, da pixka, bueno, hori interesatzi zitzaidan hori planteatzea, ez? Nola, are lanbide... Osea, irudimenarekin zerikusia duen lanbide batetan eta arrakastatik datorren gidoilari batek nola gaur egun utzi dezaken edo nahi duen ezin du gehiago bizimodu horrekin, ez da, dena pixka lotuta dago, ez, bizimoduan zigaren eta eraldaketaren naia, ez, edo aldaketaren naia, edo apur bat hori da, ez, esan nahi, gaur egun zertan bilakatu duan, ez ez esaten dena, baino bai, osea, plataformak, dauzkagun, ez dakitzen bat bazkidetza edo arpidetza, ez dakitzen bat plataformetara. Hori, plataforma, ikusentzunezkoen plataforma horiek, telesailak, zinema, ekoizle bihurtu dira, ez? Eta begira, zenbat ekoizten den, ez? Baina, ekoizten den horren guztiaren erdia baino gehiago kakazar bada, bueno, eta zer suposatzen duen horrek, ez? Horretan lan egiten duenaren txat, ez? Bueno, ba, guretzat bezala, beste edo norentzat bezala, horre daño ere heldu da esplotazio erabatekoa, ez? Bueno, beti egon da, ez? Baina orain ikustet mutur eraino eraman da.
0: Ja, esklabutza ere, baina ikuslearen ere nola, irentzi behar duen dena, ez? Ez pauzu ikusten ere txarto. Egiten duena eta ikuslea behor.
1: Hori da, eta bestetik, a ber, ez da, ezin ezkoa da horren bezala, oza, ikustea. Ezin ezkoa da. Eta hor, bueno, ezakit, eraldaketa prozesu batean jarri nahi nun pertsonaia hau eta injustu gaina, a ber, izan dula ibilbide bat, gozada bat, egira, o sea, emakume ez ezagunen bizitza berreskuratu ditu, daukala, lagun batekin egin dulan, eta ala ere, arrakasta eukidu, ebere, ez, lanbidean, eta ala ere, ez, bueno, hori interesatzen zaidan, ez, paradoja hori, ez, paradoja hori, edo, edo ez, gaur egungo bizitzak planteatzen dizkigun komplexutasun egoera pila bat, ez, esaten dezuen, ai, ja, ez dut gehiago horrela bizi nahi, nahi, ez, aldatu, ez dakize, baina, bueno, gero, ez da gertxa, ez.
0: Bueno, baditu beste, ez, aldaketarako beste motibo batzuk ere pertsonaiak, ez? Ez da bakarrik lana, hor dago ere, baina badago harremanak, etxea ere, ez? Eta dolua, ez? Pandemia osteko bagurasoak hil, eta hor ere badira beste gai batzuk, ez?
1: Bai, bai, eta dena apur bat dago lotuta gaur egungo ez bizi modua zer bilakatu den, ez, edo ultrakapitalismo honek, o dei, bueno, dei diezaiogun nahi dugun bezala, ja, noraino gara matzan, ez dena da kurpil zoro bat bezala, ez, eta, pues, harremanak, bueno, harremanak ere, dago beste, ez, novelako beste gai bada nola harremantzen den, ez, alde batetik kontatzen du, ez, nola, bueno, bere azken harremana, ez, baina, ez dut gauza asko esango, bestela, baina, ez dakit, kontatzen duen eran ere badago hor kontra esan bat, ez, atik esaten du, ematen du ari dala seinalatzen, ez, gaur egongo harremanak eukitzeko zaitasunak edo zertan bihurtu, hori ere bihurtu da, ez, kontsumo objektu bat, ez, esan nahi dut, bueno, aspalditik, ez, baina, bueno, hor dauzkagu aplikazioak, harremanak ere dia, ez, hau ez, ez dakizte, bueno, baina aldi berean hortan zartuta dago, ez, ez dakit.
0: Bai, gero ere bada, ez, bueno, gurasoak hil, eta, bueno, aita arakina, bueno, izen buruan, arakinen alaba, eta ama jeie kantaria, oso irudi potenteak dira ere, ez? Osa, irudi indartuak dira.
1: Bai, bai. Bueno, egia da, arakinen alaba dela, eta ez arakinaren alaba, ze hor ere amak importantzia handia dauka novelantan, amaren presentzia, amaren figurak, eta hor ama etzen arakina berez, baina arakin bihurtzen da. Eta horrek amari eragiten dio, bueno, hor badago, ez? Horri buruz hitz egiten da, ez? Zer... bueno, berbenatan aritzen zen kantari bat, ez? Baina, bueno, igual gizona izan balitz, igual etzun bukatuko arakinarekin ezkonduta, ez? Ez dakit, oza, bueno, horrez, beramaren figuraren berreskurapen bat ere badauk egiten du, ez? Eta gero... naitaren familiaren baserriaren herentziarekin eta hori ere gaur egungo bizimoduak, ez, zenbat aldiz, zenbat pertsona entzun diogun, ez, jo, aldatu nahi den, nahi dut jun,
0: natura eta gero
1: eta hiritarrak gara, ez, eta zertara gaude ohituta, animaliek eta naturak presentzia, ez, badute novelan ere, eta hori hori horrela nahi nun, ze baitare bada ikuspuntu bat objektu bilakatu ditugun natura eta animalien presentzia bada, ez? Eta, bueno, hor dauzka baitare gaztainei atera zaizkien harrak, ez? Dauzka ondoan eta flipatzen ari da, ez? Aio, adios.
0: Bai, ez? Dinot irakurleak ere gutxinaka, bueno, puzle baten bezala osatzen doa, ez? Bueno, ba, bere historia, ez? Ze badira, lerro ezberdinak bezala, ez? Lana, ikusentzunezkoa, bueno, gero harremanak, gero ere familia, ez?
1: Bai, hori da, bai, hori zan ideia, egia zan, hasieratik argi neukan, ba, hori, lanaren, lanbidea da gola lotuta irudimenarekin, eta irudimena, bai da, zentrala, ez? Irudimenaz hausnartzen du askotan, eta gero baitare hor hasieran daukat aipu bat entzuten diazu?
0: Bai.
1: Bakatu. Ah, bale.
0: Bai.
1: Uste nun galdo egin zitzai dala seinalea. Aipua dago hasieran, ez? Amelino Tomen aipu bat eta hor esaten du errealitateak askotan
0: errealitateak berehala erakusten digu zenbateraino ez dugun irudimenik.
1: Hori da, esan ez, ironia bada pertsonaia honetan, ez? Irudimenetik egiten du lan, irudimenarekin eta aldatzera doanean ikusten duzu, errealitateak askotan aurreatzen digu eta beak dauzka asmo batzuk, plan batzuk, baino Zateak bere lekuan jazten du, ez horra gertzen diagu, zonei den bukaeran. Espero ez dituzun elementuak edo, ez?
0: Novelan protagonista gidoilaria jarri duzu, ez? Idazteaz bizi den pertsona, ezakit horrek ere jostagarria edo zuretik gertu ere dagoen pertsonaia.
1: Bai, aspaldi horrela, ni plataformetarako gido ikintzen ez naiz aritu, baina bai aritu naiz telesailetarako urte luzez, telesailetarako gido ikintzen aritu naiz, eta, guain, enkarguak egiten badizkiate, onartzen ditut ez, baina egia da ez naizela izan profil horretako gidoilaria, baina bai interesatu zaiz gidoi, nire gandik gertu dago, baina aldi berean protagonista ez dauka neretik edo dena daukat ez dauka ezer, idazle guztiek sortzen dugun guztiak dauka guretik, ez, zentzu horretan dio. Baina interesatzen zitzaidana zan apur bat ere erakustea nola, jartzea egoera batean pertsona bat idealki, ez? Bidatze ondo, arrakazta eukidu, irudimena dauka egiten du lana plataformetarako, ez? Ikusentzunezkoen plataformetarako, baina ala ere dago beste edozein langile bezala. Ez dut esaten maila berean eta igual la dela, bakoitzak bizi du problematika ezberdin bat, ez, langile bakoitzak, baina bai badago la hor gaur egungo giroan, gizartean, ez dakit, aldaketa behar bat edo jendea ez zukutzera daraman sistema baten bizi gehala, ez. Orduan, ez dakit, bai, hori interesatzen zizaidan.
0: Humoreari eri eutzi diozu, ez, eta hori erronka bat izan da ere?
1: Usted idazten nindoan einean sortu den zerbait izan dela humorea. Esan nahi dut, ondorio bat izan dela. Baita ere konplexutasun bat daukalako egoerak, ez, eta egoera konplexuek ere planteatzen dituzte, ironia eta humorea ateratzen zait, atera egiten zait. Dena hasieratik ez dukan ondo planeatuta, neuzkan ideia pila bat hor apuntatuta, eta, banekien beste protagonista nahi nuen, eta hori, baina, gero, idazten zoazen einean,
0: horrela, ez, eraikitzen joan da, eta suposatzen dut, gero, berri datzi, repasatu, aldatu, eta,
1: hori da, hola da, bai, azkenen, esaten da askotan, ez, idazleari, idatzi ala, etortze zaiola burura, hau esan nahi nun. Ez, edo hori, eta formaldetik bai azkenen da idatzi, berridatzi, kendu, norbaitei eman irakurtzeko, norbaitei nautxuak. Eta gero berridatzi, eta bitartean, claro, bizitzen ari zara, ez?
0: Claro.
1: Bizitzen gauza bertatzen dia bizitan.
0: Bueno, gero bukaeran ez usteak daude, baina hortxitziko dugu, ez? Jendeak gozatu dezan, irakurketaz, Harakinen alabaz ari gara, liburua, Jurri Ugartek argitaratu berri duena, Elkarre argitaletzearen eskutik. Orain, zer gustatuko litzaizuke, bueno, gertatzea liburuarekin, ze hauek ere, bueno, ba, motel doa zabaltzen, ez? Irakurleari iristen, eta gero, bueno, dinot, jasotzea feedbacka, ba, gutxinaka gertatzen den hori da, ez?
1: Bai, behin ez, behin labetik atera dela, gero ja ez, irakurlearen eskuetan dago, hau esatea pixkat ez dakit da, ze irakurlearen gana iritsi behar da liburua, hori azteko, ez, eta horren beste produkzio dagoa, ez, liburuetan ere, gaindosia badago, ez,
0: bai.
1: Merkatuan badago gaindosia, eta, bueno, eta ari gara euskal literatura, ez gara irakurle asko. Orduan, ba, duela bi hilabete ateratzen, baina egia esan, ari naiz jasotzen ba feedback asko, ez ustekoak gainera, eta, bueno, oraingoz oso pozinago. jasotzen ari den harrerarekin oraingo. Zer gustatuko litzaidake? Ba, bide luze bat egitea noski, eta bueno, ba, irakurle bakoitzak ez dut esango nahiko nuke ez dakitzen pila batek irakurtzea noski baiet, baina hori ez da helburua esan nahi dut. Ba, irakurtzen duenak ba behintzat ez dakit zerbait jasotzea bere barruan, eragina izatea, holako zerbait.
0: Bai, eta gustora irakurtzea ere, ez?
1: Hori da, gozatzea irakurketarekin eta gozatzearen zentzurik zabalenean, bai. Igual ez dakit zerrek, igual ez dakit pasartek esan dio zerbait, beste pasarte batek, ez? Bueno, ba, bai, hori gustatuko litzaidake noski, eta bueno, ba, bizi luzea izan dezala noski, baitare. Baitare, baina bueno, a ber, realitatea ere, pues, ezagutzen dut, eta momentuz pozik dago.
0: Ez zara hasi berria, Jurre, naiz eta lehenengo novela izan,
1: ba,
0: hamaika lan egindakoa zarelako, eta bueno, badakizu nola funtzionatzen duen hau gaur egun.
1: Hori da, eta orduan, bueno, pues hori momentu enten abantaila bat iritu zait. bai, nire jarrera beste 20 urte baldin manezkan, bueno, 20 urte baldin manezkan ez duen idatziko novela hau, claro. Baina, ez, pues, kauza, bueno, ez dakit, persona bakoitzak dauzka egoera, daukan egoera, tokatzen zaien momentuan, ez dakit, eta orain ba, bai, errelatibizatu dezaket.
0: Bueno, guk bitartean entzuleari gomitea luzatuko diogu solasaldi honetan, ba, ber, piztu dion gogoa, solasaldi honek, ba, Harakinen alabari hurbiltzeko, eta, bueno, ba, liburuaz gozatzeko, eta lezen, ba, historia honetaz, gozatzeko ere, hori, gomitea luzatuko diogu, iritziko dira igual irakurle tarteak ere, irakurle taldeetan ere egon beharra, eta horre ere izaten da, ez?
1: Aukera on bat da, eta placer bat izaten da, egia esan, bai, placer bat. Eta, bueno, ba, nik, bai, eskertzen dizut, nire liburu aukeratu izana, eta ea Bilbon asko irakurtzen dute.
0: Uirratian, ba, hori gonbidea pena egingo dugu, eta hori ze, ba, eskerrik asko Jurre gaur tartetxo hau eskaini izanea gaitik.
1: Pues ando sue y mil esker.
0: Bai, urrengo bater arte.
1: Bai, urren arte, aio.
2: Euskara ikastaro trinkoak, egunerokoak, asteburukoak, ordutegi eta maila guztiak, abatetik ze biraino. Zeuk aukeratu, egunero bi ordu, lau orduko trinkoak, edo gure trinkoetan trinkoenak, plus ikastaroak. Egunero bost ordu gehi jarduera ludikoak eta bost eguneko barnetegia bakaikun doan. informazio guztiak gabrielaresti.eus webgunean edo 944-427-1 telefonoan. Bilboko erdigunean Gabriel Aresti, Euskaltegia baino gehiago.
3: Gozamenaren lekua Atzurin dago, Julenen Arandia. Julenek 22 urteko esperientziarekin Euskal Baskari tradizionala oinarri du. Julenen Arandian, koiarazko platerak dira nagusi, babarrun famatuak ezinbestekoak dira. Ez galdu aukera, zatoz Enkarnazio plazara, Atzurin, eta bizi gozamena Julenen Arandian. Gazteola, aurten Euskara Eskola. Astear dago ikasturte berria Gazteolan, Euskara Eskolarekin. 6-15 urte bitarteko aurre eta gazteentzat. Euskaraz komunikazio gaitasuna indartzeko taldeak, talde txikiak, astean behin, adinaren arabera zailkatuak. Era dinamiko eta natural batean ikasiko dute. Horrez gain, Gazteola Bertso Eskola ere martxan, astelan eta ostiraletan. Informazio guztia gazteola.eus webgunean eta 944-427-1 telefonoan.
4: Bilbo iria. Guretik mundura eta mundutik gurera.
3: Uztailaren batean abiatuko da Euskara Abenturaren 8. espedizioa. Ohikoa den bezala aterretzetik abiatuko dira eta bukaeran Getxora iritsi. Euskal Herriko eta diasporako 150 gazte euskaldunek hilabeteko bidaia egingo dute euskararen eta kulturaren eta elkarbizitzaren inguruan esperientzia paregabea bizitzeko. Bueno, aurten ere nobedade ezberdinak ditu Euskara Abenturak, baina gaur espedizio horretan parte hartuko duen gazteetako batek hitz egiteko aukera izango dugu, abentura hasi baino egun batzuk lehenago, suposatzen dut prestaketan eta ilusioz arituko dela. Telefonoaren bestaldean daukagu Arizen Pres gurekin berba egiteko. Eguerdion, Arizen.
5: Bai, kaixo.
3: Bueno, zu bilbotarra zara, ez?
5: Bai. Bai.
3: Eta, bueno, Euskara Abentura, Euskal Herriko, eta aipatugun bezala diasporako ere lagunak joango dira, Bilboko batzuk ere parte hartuko duzue. Nola ezagutu zenuen Euskara Abentura eta, bueno, zerka animatu zintuen izena ematera, zelantxo bat ere egin behar da aurkezteko, ez?
5: Bai, jo, ba, duela 3 edo 4 urte nire aita zizan aipatzen etzean, Geneva apuntatzeko asmoarekin, baina berak ez zuen nahi izan. Eta hori beli irrati, telebista eta ezagunen batzuen bidez joan naiz ezagutzen, eta 3-4 urte hauek itxaroten ibili naiz, aukera izan dudan arte apuntatzeko, eta hori ba, lan bat egin behar izan dut, bertara apuntatzeko.
3: Zer aukestu duzu, Arizen, kontatu?
5: Ba, irugai ematen ziren,
3: bai? Aukeran,
5: eta nik aukeratutakoa zer da euskalduntasuna gaia izan zen, da hortik
3: gai potoloa,
5: lan bat,
3: gai potoloa, ez, Arizen?
5: Bai, naiko, bai. Eta hortik bostorriko idazlan bat idatzi eta bialdu eta erantzunaren zain.
3: Bueno, aurten 464 gazteka aurkeztu dituzte lanak eta aipatu dugun bezala 150 lortu dute, aukera Euskara Abenturan parte hartzeko. Zuk kontatu diguzu zein lan idazlan bat egin zenuela eta euskalduntasuna landutako gaia, argi dago pozik eratu zirela zure lanarekin aukeratua izan zarelako eta abenturan parte hartuko duzulako, ez?
5: Bai.
3: Aipatu dugu, uztailaren batean atarratzetik abiatuko da Euskara Abentura. Oinez egiten da, tarte batzuetan garraioz ere, baina ia betosuan oinez ibiliko zarete Getxoraino iritzi arte. Zein da, ez dakit abentura honetatik gehien erakartzen dizuna, zer daukazu gogo gehien ezagutzeko Euskal Herria zeharkatzeko, biztan da leku zoragarriak ikusiko dituzuela, baina zer duzu gogo gehien, zertarako?
5: Interesgarria ere izan zait, Euskal Herriko zoko asko ba, ez dakit, gehiago ezagutzea, jada ezagutzen ez dudanak, baina gehien espero dudana edo gehien, ez dakit, irrika gehien ere sortuko dudana izango da, ba, Euskal Herriko beste errealitate batetik datozen beste euskara defendatzen duten beste hainbat gazte ezagutzea be bai euskali desberdinekin, aurten be bai diasporatik datozen hiru eta hor pues euskara hilabete batez egingo den euskal arnazgune batean ba bizitzeko aukera hori ez dakit.
3: Kataluniatik ez irakurri dugu Kataluniatik bai, datozela diasporako horiek. Bueno, aurten 150 kilometro inguruko ibilbidea egingo duzu, egingo duzu prestaketa berezirik, edo kirolaria zara besterik gabe, edo bestela sufritu, pizka bat sufritu berko duzu edo.
5: Bai, kirola bai egiten duela, bai, astero, baina ez bakitia, azkenan egunero pilo bat kilometro egitea, a ber, bere zenaz prestatu, baina...
3: Ez preski zara prestatu, baina bueno.
5: Baina,
3: uste duzu ondo eramango duzula.
5: Bai, nahiko ondo.
3: Eta, bueno, zazpi lurraldeak zabalduko dituzue, ez dakit, lekuren bat daukasun gogo gehiago ezagutzeko, ez duzulako ezagutzen, inoiz ezarelako egon?
5: Ba, ibilbidari begira, egia esan gehiago interesatzen zait, iparraldeko eta Gipuzkoako, Nafarroko zonalde hori, azkenan bizkaitarri izan da, ba, gehiago ezagutzen dut hemengo lurraldea, baina... Enaz, ez diet, erriparatu lekuei egia esan. Ez dakit, apur bat sorpresa izango da momentuan.
3: Galdetuko dizugu zenbat urte dituzun?
5: Bai, 16.
3: 16 urte. Eta lagunen bat zurekin ere animatu da, edo ez duzu inor ezagutzen? Ze badakit Bilbotik gazte gehiago badoazela Euskara Aventurara.
5: Bai, Bilbotik apuntatutakoak bai ezagutzen ditut, baina hartutakoak... Bizkaitik orokorrean ez dut pare bat pertsona baino ez.
3: Bueno, baduzu ez, hilabete bat hor, egunero, harremanak egiteko ez, zuen artean ere ez.
6: Erosemak, Toleta Apurtu, Entzun Fly, Leartigol, Alkahuetak, Vinilo Artin, Terranobako Salau, Mir, The Prounds, Lorituk, Azkemoikanoak, Time to Roots, Bombi Band, Critical Blues, One Drop Sessions. Radixu irratia, Hondarrutik mundure, 105.5 FM, radixu.info.

0: we don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule, eta ongi etorri zeurra bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue, zeurra bidea gurutzatzen laguntzeko prest, eta horretarako nola ez, gurean dugu Arantxa Ididera, arratsaldeon.
2: Bai, arratsaldeon, entza.
1: Bai, bero, izango dugu.
2: Bai, imenez.
1: Ez? Ez? Ez dakit.
2: Buru onda.
1: Bai, hori da, hotza bezala ez, mentala da guztia. Bai.
2: Ez da iez bat ere. Ez. Hor da zinez beroa bai.
1: Bai, eta gainera, bueno, hemen esan dute, aste bururako edo apur bat freskatuko dela, baina hor EHZ eta aldean esango nuke ez da?
2: Egunero begiratzen dut, eta egunero iragarpenak aldatzen dira, eta gaurkoak ez dira oso onak ez aste bururako, bai, beroa hor izango dela oraindik, eta hori pixkat ere gauerako, baina hori, ikusiko, baina momentuz ez da iragarpen unik.
1: Bueno, ba, oiei begira egon beharko dugu, bitartean, ba, gure saioarekin aurrera jarraitu beharko dugu. Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai, beraz, emango diogu, eguneko menuan.
2: Gozan bai.
1: Ba, azteko eta behin, ba, bueno, udaren hasierarekin batera, Hendaiak munduko musiken topagune bilakatuko du iria, eta berriz ere musikolore festivalari, ba, ongi etorria. Emango diote, ekainaren 30-etik uztailaren 3-ra bitartean izango da nazioarteko artista ospetsuak eta tokiko musikariak elkartuko dira kultur aniztasuna ospatzeko, kontzertu ez gain zinema emanaldiak eta doako ekitaldiak ere izango dira herrian, beraz, ba, 3. edizio honen berrikuntza eta erronkak ezagutzeko Maialen Futousekin, ezagendola esaten dut?
2: Futous.
1: Michelenarekin itz egin du Antxeta Irratiko Aitor Errazkinek, beraz, ea zer kontatzen diguten. Horri segika, gure azken tertulia, ez da?
2: Bai, eta azkena, beraz, Jon Telleria eta Itziber Zapirainekin, eta ba, adimen artifiziala aipatuko dugu, erreportai bat ikusi baitut, gerozta gehiago jendeak adimen artifiziala ChatGPT adibidez psikologo gisa ere erabiltzen zutela, edo ara, bazirela ere olako, ba, muntatzen ziren psikologo bot batzu, eta jendeak erabiltzen zuela, beraz hortik galdera izango da, ea dion artifiziala gure biharko psikologoa izango den, ea zer dioten hortaz.
1: Osongi, horri segika albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzarekin batera, albiste ona izango dugu gurean, gaurkoan, atzo moduan, Zaloa Badiola izango dugu gurean, beraz, ea ze albiste on dakarren gaurkoan. Horri segika Antxetako erreportaia, ez da?
2: Bai, orduan Euskara Aventura aipatuko dugu, uztailaren lehenean abiatuko baita 8. edizioa, espedizionetan Euskal Herriko edota diasporako 130 gazte euskaldunek parte hartuko dute, ataratzetik abiatuta Getxon bukatzeko, hilabeteko abentura bizitzeko parada edera dute gaztetxoek, eta ba, honen antolatzaile bat, entzongo dugu.
1: Hori da, horri segika, agerkarien tartean, kanaldude eta kazeta aren txanda.
2: Eta kanaldude ere EHZ festivalean bete-betean sartua dela ere asteuntan, genera jakin ere formakuntza bat, bideo formakuntza bat proposatuko dela ere EHZ-etan, pantxikak gehiago konatuko digu, baita liburuaren aurkezpenean ere egon zirela, eta hori aurkezpena filmatutu kanaldudek, hori ikusten duzu, eta bestalde ere Mapuche egin dokumentala, pantxika maitearekin txetasunak, eta kazeta ere Maite Ubi diarekin, Berote Handia jarri dute gaina gusietan, Senperen den Akuazon aixialdi gunearen inguruko eztabaida edota Dobla dantzaren inguruko mugaz gaineko egitasmoa, hori errango digu hortaz gehiago Maitek.
1: Eta EHZ eta aipatu dugun honetan, ba, EHZ-aren uinen hildoan podcastaren 7. eta azken atala entzuteko aukera izango dugu, ba, bueno, EHZ eta hemen, bertan dugun honetan, ba, Mokanes pakete bat otoi izaneko atala entzungo dugu, bertan, ba, festivalaren desmuntaketara iritsita, ba, Bueno, bertan Brigada Ubelaren sorrera eta bilakaera izango dituzte aipagai, baita ba, EHZ-ako laguntzaile batek izan dezaken bilakaera ere, ba, izan festivalera hurbiltzen den lehen alditik, ba, ardurak hartzera arteko prozesu hori, eta horrelako kontu ez, arituko dira, ba, EHZ-aren uinen eldoan, azken atal honetan. Eta horri segika eta saiori amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu, gaur San Juan bezpera den honetan, ba, kontu dexente izango dira agendan, beraz, ba, honen errepasoa ere egingo dugu, baina guzti hau entzuteko saio hasi beharko dugu, ez da?
2: Eta bai hori da, guzen.
1: Eta esan dugun moduan, gaurkoan, ekainaren 23a dugu, San Juan bezpera, San Juan sua egiteko egunan, ez da, ba, gaurko egunez, ba, toki askotan debekatu egin diren, eta bertan bera geratu diren San Juan su horiek. Zer du, egunak kontatzeko gaurkoan?
2: Ba, egiren San Juanekin loturarik ez duten gaiak lehenik, hasteko duela 24 urte Israelek Zizjordania banatzeko apartheidaren ahesia eraikitzea onartu baitzuen, Gazako zerrendan bezala palestinarrak beren lurraldeen barnean isolatu eta pixkanaka beren lurrak konfiskatuz. Nazioarteko justizia epaitegiak legez kanpokoa zela ebatzi eta eristeko agindu arren, entzungor egin eta ondoko bi hamarkadetan 700 kilometrotik gora eraiki zituen Israelek. Milaka protesta eta ekintza egin dituzte palestinarrak apartheidaren ahesiaren aurka urteotan. Bestalde, Euskal Herrian itoitzeko urtegiaren eraikuntza gelditzeko kamioiei herrian sartzea debekatu zien Longidako udalak. Hori dola 23 urte zen, 1983 urtean, udal batzan erabaki zuten urtegiaren eraikuntzan ariko ziren makina eta ondea makinei bidea galaraztea. Erabakiak bazuen bere garrantzia, urtegira iristeko bide bakarra bertatik pasatzen baitzen, eta berean itoizko urtegiko lanak bere ala gelditzea eskatu zuten, eta itoitzeko koordinakundeak Nafarroako autetxiai egindako 24 orduko itxialdiaren deialdiarekin bat egin zuen auzapezak. Longida herria azkenean urtegia betetzean urpean gelditu zen. Eta ba, Euskal Herrian ere Bizkaia eta Gipuzkoa probintzia traidore izendatu zituen Frankok. Hori 1937ko ekainaren 23an Errepublikaren alde borroka egiteagatik jarritako zigor politiko zen. Gerla betean, frankisten hiriburu zen Burgosen onartutako lege dekretu bidez, kontzertu ekonomikoa bertan behera utzi zuen bi herrialdeotan, Espainiako beste lurraldeen aldean zuten privilegioa zelata. Araban eta Nafarroan aldiz kausa nazionalari egindako ekarpenak zirela eta erregimen ekonomikoak errespetatu zituen. Eta ba honek bai agian badola lotura la ere San Juanekin, baina munduaren beste aldean eta orduan ego hemisferoan baita urteko egun laburenak baitituzte hauek. Ekainaren 21-etik 24ra etnia amerindiarrek urte berria ospatzen dute, natura eta lugaren esnatzearen egunak direlako, neguko solstizioa hots, eta gaur bereziki Maputxentzako ere urte berria eta ziklo berri baten ospatzeko eguna dute, We Know Tripantu edo We Tripantu eguna, urteko egun laburena. Ordan, Maputxe musika ez utzagutzen, bainan bai hau, pentsatzen denek zautzen duguna, Fermin Muguruzaren Maputxeak horrekin abiatzen dugu beraz emankizuna gaur.

0: Udaren hasierarekin batera, Hendaia munduko musiken topagune bilakatuko da berriz ere Musikolore festivalari esker. Ekainaren 30-etik uztailaren 3-ra bitartean nazioarteko artista ospetsuak eta tokiko musikariak elkartuko dira kulturanistasuna ospatzeko. Kontzertu ez gain zinema emanaldiak eta doako ekitaldiak ere izango dira herrian. Eta 3. edizio honen berrikuntza eta erronkak ezagutzeko Maialen Futo Michelenarekin hitz egin du Antxeta Irratiko Aitor Errazkinek.
1: Musikolore festivalari buruz hitz egiten jarrituko dugu datozen minutoetan eta horretarako Maialen Fotos Michelena dugu gurean, kaixo, Maialen zer moduz?
2: Egunon, ongi, miresker.
1: Beraz, aipatzen dugu udararen hasierarekin batera, Hendaiak munduko musiken topagune bilakatuko dela berriz ere Musikolore festivalari esker. Ekainaren 30-etik uztailaren 3-ra bitartean nazioarteko artista, ospetsuak eta tokiko musikariak elkartuko dira kultur anistasuna zentzu batean edo bestean baitare ospatzeko ez kontzertu ez gain, zineman emanaldia, doako ekitaldiak ere izango ditugu. Goazen pixka bat aurtengo edizioari buruz hitz egitera. Lehenik eta behin Maialen, zer da Musikolore festivala, goazen gogoratzera, eta zin helbururekin sortu zen duela 3 urte.
2: Janduzun bezala, Musikolorek uda irekitzen duen kultur itzordua da, munduko musika eta irekia da kulturara orokorrean, munduko kultura eta hemengo kulturari, programazio anitza eta eklektikoa duena, irekia, familiarra, publiko zabalari zuzendua da, eta saiatzen gira albezain eskuragarria izaiten ere bai diru aldetik jende entzat ez baita beti egez gaur egun.
1: Noske baietz, 3. edizio honetan, zer nabarmenduko zenukete egitarauari eta gonbidatutako artistei dagokionez?
2: Beraz, aurten Angelique Kidjo etorriko da, eta hori deia gertaera berizia da, zenta nazioarteko mailan biziki famatua den kantaria da, Benineko kantaria da, fama handia du, eta gero badugu ere bai hemendik, Bizkaitik, Afrika Bing Bang ezagutzen duguna, Bizkaitaja, gero badugu ere bai Kumbian Bero, hemengo taldea ere, hoien gero pausa bat eginen dute, azken kontzertua dela diote, ez dakigu noiz arte, pausa bat, eta Puerto Candelaria ere talde Kolombiaja izanen ditugu, eta horiek dira ikusgarri egun horietan, beraz 2 eta 3 uztailaren 2 eta 3 diren kontzertuak, baina ez da antzi behar lehenagotik hasten dela festivala. Beraz, izanen da Bakano banda ere bai uztailak bat hori Errepublika plazan, eta hori Ujirik izanen da kontzertua. Beraz, hori txartelak erosten alez dituzten entzat, edo nahi bat dute oino oien plazera luzatu. Ujirik izanen den kontzertua da. Eta uste dut hori zela.
1: Artista batzuk aipatu dituzu, baina Angelique Kidjo edo eta Porto Candelaria dira aurtengo afitxa buruak. Zer irizpide jarraitzen dituzu adibidez mota hontako artistak aukeratzerako garaian?
2: Orduan, lehenik biztan da bada irizpide artistikoa, helburua da publikoari musika unibertso askotarikoak deskubriaraztea, eskaintzea eta jakinmina piztea. Eta hor, bi afitxaguru horiekin hori uste dugu lortzen dugula ahunt. Gero, adibidez, Kinjo, artista handia da, energiaz betea, sormena, munduarekiko irekidura, biziki artista militantea ere bai, politikoki engaiatua. Puerto Candelaria, gero, horiek Kolombiako musika tradizionala, nahasten dute jazzarekin eta gaur egungo musikarekin, eta helburua pixkat hori da irizpideetako bat, eta bigarrena. olako festival bat edera izaiteko eta albezain bat ez sobera kario izaiteko ere bai, kasu egiten dugu, saiatzen gira atxemaiten talde batzuk, hoien bira edo itzulia egiten ari direnak. Adibidez, ejan dugun bezala Angelik Kidjok bere bira mundiala egiten ari da, eta hor hemen, data bakarra du hemen inguruan, izanen da ere, uste dut, Helsinkin, Venezian, bon, baditu datak bere disko behia atera duelako joan den apirilean, beraz hor bira mundialean etortzen daunat, eta Puerto Candelaria ere bai, horiek Europako biran dira, eta orduan guk baliatzen ditugu, saiatzen gira aurkitzen talde gustatzen zaizkigunak,
1: bai,
2: aldatzen duena, eta munduan zehar edo Europan zehar itzulia egiten ari direnak, unat pixkat merkeago eto jarazteko.
1: Esango dugu kontzertu ez gain, zinema saioak eta doako ekitaldiak ere antolatu dituzuela. Zergatik da garrantzitsua festivala musika gutxetik haratago zabaltzea?
2: Iruditzen zaigu funtsezkoa ere bai beste arte disiplinei txertatzea, musika kulturako ate bikaina da, benan bada zinema, topaketak eta jarduerak eskainiz publiko desberdinak elkartzea eta unkitzea, lortzea saiatzen gira. Eta justuki hori aipatzeko, behar da jakin hor ekainako 23-tik ustailak 8-ra mediatekan izanen dela erakusketa bat, argazki erakusketa bat, eta hori lotua da zineman izanen den dokumentalari. Jakin behar da, kontserbatorioko dantzariak badirela Hendaian, eta bazutela proiektu bat, joan dira Senegalerat, L'Ecole des Sables, ondartza eskola, zakite, hola ezan dezakegun edo ez, hango gazteekin trukaketa bat egiterat. Beraz, joan dira, han dantza ikastaldi baten egitera, han dokumental bat filmatua izan da, beraz dokumental hori Variete Sinegelan aurkeztua izanen da, baina izanen da ere Germain Akoniren berrieri buruzko dokumental bat, bo, dantza ezagutzen ez dutenek ez dakiten hor den, baina helburua da deskubriaraztea. Besteak badakite koreografo handia dela eta berekin lan egiteko parada ukan dute. Beraz, 2030ean zineman Variete gelan izanen dira bi dokumental horiek eta gero hoiekin hitz egiten alko da ondotik.
1: Hendaiako Musikolore Festivalaren 3. edizioaz hitz egiten ari gara. Entzun duzuten ez, programazio oso zabala ekimen eta jarduera eta kontzertu ugari antolatuak dituzue. Aipatu ditugunak gogoratzeko edo ekitaraua sekatzeko, zein izango zen biderik egokena, webgunean pentsatzen dut hor bertan bai egitarau osoa eta baitare txartelak erosteko aukera izanen dela, ezta?
2: Bai, Hendaiako Herriko Etxeko webgunean edo zehazkiago Hendai Kultur atalean hor dena bada. Gero badira ere sare sozialak, biztan da Herriko Etxekoak eta ere bai Musikolore Festivalarenak badira Instagram eta Facebook. Eta hori da, gehienik.
1: Osongi, azken galdera bat hau da. Zer mezu helarazi nahiko zeniokete, oraindik festivala ezagutzen ez duen publikoari, kasu honetan, eta aurten lehen aldiz etortzea pentsatzen ari direnei?
2: Ezagutzen ez dutenei, zalantzarik gabe etortzeko gomita luzatu nahi diegu. Gizan Eugiko festivala da, bere lujaldean ejotua, baina nazioarteko mailan programazioa eskaintzen duena, beraz biziki zabala, eklektikoa, gustu guzientzat izanen da, dantza egin nahi dutenentzat, besta egin nahi dutenentzat, edo lasaiki, jajirik egon nahi dutenentzat. Berezitasuna, beraz, hori, errandutana, urbiltasuna eta munduari idekia dena, eta giro biziki atsegina azken urteetan biziki polita izan da, artistak, bolondresak, antolatzaileak eta publikoa denak nahasten dira, elgarrekin partekatze mementuak posible dira eta biziki mementu gozoa da.
1: Ba, oso ongi, Maialen, guzti horrekin galditzen gara esker mila benetan ba gurean izatagatik, mila esker.
2: Mila esker zuei.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
4: Adimen artifiziala aipatuko dugu, adimen artifiziala gure psikologo edo bilakatzen delarik atzo justuki ikusi nuen erreportai bat, Friend izena zuen produktuarena, zaket ikusi zenuten, lepoko bat da, puntan beraz mikro bat edo badu, eta hori helburua da zuen laguna bilakatzea. Egunerokoan dena grabatzen du eta interakzioak ere proposatzen ditu, mezuz ba, beste lagun batzuekin bali mazizte zuen adimen artifizial hori den lagun urek mezu bat bidaltzen aldizue, ramez honek gaizki hitz egin dizu edo zakitze, holako lagun baten proposamena ere atera da berriki. Adimen artifiziala beraz aipatuko dugu, gure laguna ote da, behar dugularik aitzi berza pirain, Jon Telleria txaldeon.
5: Jo, txaldeon.
4: Zuen, orduan, aipatzeko adimen artifizialaz, ala ere, jada, jakin behar dugu, nun kokatzen zaizten zuek, aitziber, Jon, adimen artifiziala erabiltzen duzu, jada, egunerokoan, berdin aitziber, hasteko?
6: Esango nuke, ez, egunerokoan. Gero, claro, azpititu, fenzakit, erabiltzaile izatea zer da, kontsumitzeare bada erabiltzaile izatea?
4: Bai, pentsatzen dut, bai, zenta, gero adimen artifiziala funtzian, orain pixka denetan sartzen hasia da eta automatikoki erabiltzen dugu, baina nea chat GPT bat adibidez erabiltzen duzu ona,
6: egunero. Egunerokoan ez, konstienteki, oza, nire borondatetik egunero ez da ateratzen ariketa hori.
4: Nahitara?
6: Osa, nahitara, egunero ez ateratzen, gero, bizigaren munduan bizigara, zeharka segurazki erabiltzen dut, eta nahi dut esan, ez nahegoela, erabat aurkan, baizik eta uste dut ikasi beharko nukela erabiltzen.
4: Zuk, Jon, zer diozu?
5: Ba, ni bai, nik erabiltzen dut, bastante gainera. Lanerako ere bai, bilaketak egiteko maiz ohiko bilatzaileak baino gehiagotan jotzen dut orain adimen artifizialeko tresnetara. Oso, bueno, lan asko aurrezten dutelako, lanean ere baditugu tresnak adimen artifizialarekin funtzionatzen dutenak, ba, adiz, bideotako transkripzioak egiteko eta garatu genuen tresna bat, adimen artifizialera oinarritua, ba, egiten ditugun bideo labur.

0: dut naiz konformatzen bere erantzunekin, baina maiz bai da, adiz, asko ez dakizun zerbaiten inguruan eskatzen diozu lehen gerturapen bat eta asko laguntzen du oinarri bat egiten.
1: Eta egerran niri galdera bat heldu zait, ikusiz erabiltzaile zaiztela pixka bat, berote handiak baititugu egun hauetan, beroketa klimatikoaren ondorioak direnak, eta adimen artifizialaren ingurumen kostua animalekoa da, justuki, ala diote, ur erabilpenean, beroketan eta bar, zer diozue hortaz?
2: Bueno, nik uste dut orokorrean jakintzari dagokionez klima aldaketa aipatzen dugunean lehen gauza etzaigula etortzen adimen artifizialak zenbat kutsatzen duen, ez? Agian etortzen zegu ba ez berziklatzea edo plastikoaren erabilera gehiegizkoa edo aipatu izan duguna ere, ez? Moda azkarra, uste dut aski ez jakinak garela ba, adimen artifizialaren B aldeaz.
0: Bai, izakit, bai nik ere egia esan ez dute ezagutzen dirik, eta egia da, bueno, ez ohikoan gure kontsumo ditura gehienekin, ez begiratu bat ematen hasten zarenean, bueno, ba, denok ez zerpentsa asko eragin dizaguke, ba, ez dakit, ba, garaiz kanpoko fruta erosten dugunean, nola liteken munduaren beste puntatik gure txaztiko dendara iristen den hori ba, urte osoan eta modu zehatzaten iristea, erropena, eskutan dugun teknologia guztiarena, bidaiatzeko ditugun oiturena, ditugun kontsumo oiturenak, parranda egiteko garaian ere, ez, edo, ez dakit, denari, ez, begiratuta egia da, ez dut honekin banalizatu nahi adimen artifizialaren ba, behalde hori zen neurritakoa den, ez, baina bai, bueno, bai da gure garaiaren parte handi bat behintzat oreka guztiak aportu ditugula, gure egunerokoan ditugun, bueno, bai bilmoldeekin oreka hoiei ez diegula gehiegi begiratzen, eta alde guztietatik desorekatzen ari zen gure den, ari zaigutena, eta ero, bueno, ba, bero aldiak ugaritzen diren garaian, agian zer pentsatua edo kezka hoiek sortzen dira, baina gero pasako da, temperatura berez 27ra, 26ra, 25ra jaitsiko dira, eta, bueno, ba, kezka ere usatuko da pixka batez.
1: Ba, gian, eta segitzeko gure astapeneko gaiarekin psikologo berriaren lekua hartzen dolarik adimen artifizialak artikulu eta erreportai batzu ikusita gai hauek hartzea proposatzen duziet, baina nire inguruan ere entzun baitut jendeak erabiltzen zuela eguneroko lagun gisa ChatGPT bera, horra berekin hitz egiten du, kontseiluak emaiten dizkio ChatGPT-k eta entzuten du bere eguneroko laguna bilakatu da ere. Zer diozue ba hortaz?
2: Niri abiltzet flipantea. Baditut lagunak psikologo direnak eta pandemia ezkeroztik beti esate dute zenbat lan duten. Baina harritzen, esan nahi dut, zuk nola kontsiratu ezakezu gailu bat, gainera esaten dutenez beti erantzungo dizu zure plazerrerako, nola kontsiratu ezakezu hori egiazko psikologo baten ordezkari. Ni horrek asko kezkatzen hau benetako gure osasun mentalaren egoeraz, eh?
0: Bai, agian hori da, itzi berrez, justu esaten duzuna ez, da, baina ere behar baten adirazlere bada, ez?
2: Bai, bai, bai.
0: Hasegabeko behar baten adirazle da, jendeak jotzea alako tresna baten gana, ba, bere egunerokoan topatzen ez duen bagian laguntasun, babes, edo entzungo duen horbaiten kontua, orduan, ni uste badugula, ez, enbait zobitura gauzei, bere, ondorioetan begiratzeko erruak, eta ez, jatorrian, ez, eta azkenean, bueno, ba, adimen artifizialera jotzen ari baldin bada jendea psikologo edo lagun gisa begiratu harko honuk ez horremeste zaratik adimen artifiziala eta ez ze utxune ez daude hor gizarte bezala bizimodu, daramagon bizimodu bezala jendeak behar hori izan dezan ez eta bueno, batzutan olako gauzek agian realitatea aurpegi gainean ez aurrean jartzen digute ba, pentsatzeko benetan ez maiz aipatzen dugu ez garroneko gizartean zehan sida sortzen diren, ze bizimodu azkar eta bagertuko egin egoteko tarterik gabekoa daramagun, kapitalismoaren gurtu.

0: Zoro horrek nora daraman gizarte eredu hau, eta bueno, ba holako gauzetan, ba, tak, dira, ez, esaten, ba, azalean, barnean baduzun ez zerra izikina, txak, ez, granoa edo ateratzen da, ba, kenduko duzu granoa, baina hori aterara ziduena hor dago, beraz, ez da erreza maiz, baina, ez askotan, karo, erantzunak oso komplexuak dira, ez dira berehala konpon daitezken kontuak, eta askotan etxi egiten dugu, ez, hain handia ikusten dugu arazo ez dakigula nola heldu. Bain, naramani, azken astetan ez, ikusi dudalako Arantxa planteatzen kontutik batean eta bestean kontuak, eta da, jo, ez, zenbat behar hasi gabe dauden, jendeak bide hori hartzeko behar sentitzen badu.
1: Gero bada lehenik nire ustez barbain urrun joan aintzin eskutan den zerbait baita, ez? ChatGPT telefonoan egunerokoan
0: eta ez oskuragarria hori da.
1: Egun guzian eskutan dugun tresna hortan da, beraz jada hori da, ez? Biziki eskura dela erretxa erabiltzeko eta fite egina da.
0: Bai. Hori denarekin, ez? Mugikorrarekin portabolekin ari da asko gertatzen, ez? Eskura izateak agian berez okurrituko ez zitzaizkigun gauzak egiteko baliatzeko bide ematen duela, ez? Eta bai.
2: Bai, nik uste dut gainera gaur egun, ba hori, azkartasun horretan, ba adimen artifizialak berehala erantzuten digu, ba psikologorako hitzordua lortzen dugunerako agian, ba ez dakit, zortedunak baldin bagara, aste pare bat edo hiru itxaron behar dugu, edo gehiago, eta guk nahi dugu azkar, nahi dugu ongi sentitu, ez? Gero ere aipatzen da, lekuar ez diogula uzten sentimentu ezkor bati. Beti egon behar dugu alai, beti prest, ala saltzen zaigu ere, ez? Baina ikasi beharko genuk ere aitortzen, ba, ez daukat egun ona, nik esate dizuet, bero hauekin ez daukat egun onik. Baina ez dio ChatGPT-ri ezer galdetu lasai. Baina horri ere bide egin behar zaio.
1: Bai, bada hori, jada hori dena eskuragarri baitugu segidan, telefonoarekin, internetarekin, zerbait erosi nahi badugu, albezain fite etxera heltzearekin, badira guneak nahiko olakoak, eta bai, alde sozial hori ere ekartzen du telefonoak eta adimen artifizialak nahi dugu segidan, ongi izan, eta behar bai kasi behar dela ere... zakit, demora hartzen, gauzak bizitzeko, edo, bo,
0: piskat. Eta gaizki goten, ez, egin bai.
1: Gaizki goten, egin batean, bai.
0: Bai, gaizki goten ikastear ez da txarra, egia da. Zer, ezkenen bakutza bere prozesuak ere behar ditu, eta, egia da, denarekin lotzen da, ez, eskura dugun tresna horrekin ere ikusten dugun mundua, maiz, ba, ez, ba, Instagramen kasuan da oso agerikoa da, ez, da, ten gabe jende zoriontsua, polita, leku ederretan, jan goxoak jaten, festa giroan, lagun ezin hobeekin, eta ardoan badirudi mundua beti jai dela, eta, ba, mundu ez da beti jai. Eta, bueno, eta norbere bizia ez da beti jai, hori zure eskiten adakigu, ez, zinoke, san beharri gabe, eta ordan horrek ere sortu dezake, ez, maiz izaten da, ez, norbera gaizki dagoenean edo pentsatzea bera bakari dagoela gaizki, ez? Eta horre gare okarrago sentiarazten zaitu, eta agian ikusten duzunean, bueno, ez? Elkarbanatzen duzunean egoera hori bantzeko bizipenak izan alditu jendearekin, eta, bueno, ba, lasaitzen zara, ikusten duzu, bueno, normaltzen duzu nolabait, eta ematen dizu agian beste auspo bat kontuei, ez? Lasaitasun batekin edo ekiteko eta heltzeko.
2: Ni oroitzen naiz, lehen aldiz ama izan intzenean emaginak errantziala, saia zaitez ba, antolatuak diren ama berrien txoko hoietara joaten da ikusiko duzu ez zarela kakazo den bakarra.
0: Bera, nik ez du lehen pertsunan kontatuko, irugarren ama izan, baina gure etxan egara ala izan zen, zegia da. Ez hori, ama izan zareten gehien honi guzte, kalean kontatzen da den ondo, zerokolita, erditzea zakaso bai aipatzen da erditzea gogorra eta eroso gutxi kontatzen da badi ez titia emateko garaian egozein arazotxo izan ezkero batze gogorra den, bai fizikoki ez, titiura zantatu edo psikologikoki ere zure balioa zalantza jarri daitekelako eta hori den ez da asko kontatzen sozialki ez da ezagutzen
1: txarra kenduta dena ondo ez esaldi bat t-shirta batean agertzen dena usu eta bai, gainera sare sozialak aipatzen baitituz ere, baina sare sozialak ere beti hor dira oroitarazteko besteak kakotzen hartan dio, eta baina besteak denak ongi direla, ze sare sozialetan gehienetan hori da agertzen, zure biziaren alde positiboenak agertzea baita ohitura, eta zu gaizki bazira, ba, ez du laguntzen gune horrek. Hala ere, egan nahi du badela konfiantza bat, ez? Berriz, aipatzeko ba, pertsuna horiek ChatGPT adibidez erabiltzen dutena ba, hitz egiteko, sekretu guziak konatzeko, psikologo gisa ere, zure sekretu sakonenak babestua ez den tresna bati kontatzen badiozu, egan nahi du ala ere konfiantza osoa emaiten diozula tresnari. Uste duzu, konfiantza hori emaiten dugula gerozta gehiago telefonoari, behar bat dura zumaitu urte baino gehiago, edo zer diozu?
2: Nik uste dut, gerozta gehiago bai, baina aldi berean da galdetzeko moduko, ez? Zergaitik, ba, nik uste dut dela lehen esan ditugu nahin bat gauzen gatik, azkartasuna, eta gero errango digulako gukantzun nahi dugun hori. Askotan ba ezakit behar bada gu geu ere ez gara usartzen lagunei benetan gure iritzia ematen, ba iritzen bazegu ba egiten ari den gauza bat ez baldin badago ongi, ez gara usartzen ere, ez? Oso argiak izaten haserretuko delakoan. Honek ez digo esango haserretuko gaituen deus, nik ulertu dudan, ez? Orduan konfiantza baino gehiago uste dut dela ohitu gara ba, plazer eremu hori erlazionatzera digitalarekin, zergatik pasatzen da inbeste denbora orokorrean gizarte mailan sare sozialetan, ba, egiten digulako burmuinan lokartze efektu bat, ez? Eta horrek ere, ba, ez digu esfortzu handirik eskatzen ba, ChatGPT gure psikologoa izatera, ez digu errango dut uste behintzat, proba ingo dut igual. Gustatzen ez egun zerbait esango digunik?
0: Bai. Ez norbelean badu joera, arazoia matekoa, guztian agian hori izan daiteke arriskoa inoian, ez norbere mugikorrean izatea tresna hori askotan agian pentsamendua ere idazten duenare holako tresna batekin da bere mugikorrean ari dela, ez, dena geratzen baduzu bagian lagun bati, ez, deitzean, bestakit bializ pentsat, ez baduzu, ez, bueno, badituzu lagunen arabera izango da hori, edo zure ingurunearen arabera, bueno, bada leku bat epaituko etze dituena, inolako lotxari gabe dozin tontokeria galetu aldiozura, tontokeria esan edut, norbera momentu baten zalantza egin alduena, ez, hauza serioa den, ez den, dena delakoa, eta bueno, baduzu alako txeke zuri bat, ez? Tabu sozial asko gainditzen dituena eta bide ematen dizuna. Zain ikuste transizio batean ere bagaudela, ez? Ezkenean garbia da teknologia disruptiboa dela, aldatzen ari dela ba, makinekin eta pertsona artean ere ditugun harremanak egiteko modua. Eta, bueno, ba, ikusiko dugu ze garapen duen, baina hasieran aipatzen duena ere, ez, erakusten ditu beste gabezia sozial batzuk, ez, ze hor galdetzen duenak behar hori badu beharra momentu batean, edo laguntasun, edo psikologo gisa berdin zait, ba, inguruan topatzen zuen zerret, aurkitu du hor. Orduan, hori mozteko modurik ez dut aurrikusten, mozteko modu izan daiteke behar hori ez egotea. Taruski behar hori ez egoteko, ba, puf, ba, lehen esaten duena, ez, izugarrizko meloia irekitzen da.
1: Eta beste aldea begiratzeko, ego aipatzen ginen norbanakoak erabiltzen dolarik adimen artifiziala psikologo gisa edo, baina psikologoak ere erabiltzen dutelarik ChatGPT, hori ere gertatzen baita, erreportai batean ere ikusi baitut, medikuek ere erraiten da, medikuek erabiltzen dutela, psikologo batzuek ere lankide bat bezala diote, elkarrizketetan hori agertzen zen, ba, psikologoak trukatzen du bere adimen artifizialarekin, eta ba, hori, pixka bat bere iritzi hartzen du, eta berearekin pixka bat trukatzeko, edo batzuek ere adimen artifiziala jartzen dute ba, pazientearekin, edo kasu hortan ikentzun dutan elkarrizketan bezeroarekin erdian, grabatzen dute elkarrizketa osoa, eta hola ChatGPT-k ere bere iritzia maiten du trukaketa horrena. Badira, kasu desberdinak, baina erran dezakegu, ala ere, medikuntza arloan ere sartzen ari dela adimen artifiziala, eta honen kontseiluak ere kontsideratzen direla, zer diozu?
2: Ma, Arantxani jautzen oso flipatzen, claro, hori hola agertu alimada zer da, psikologo batzuek aitortu dutelako
1: bai,
2: egin dutela, ordan ez ginateke harritu beharko oinezko arrunt batek hori egitea. Ai, neri izaki, neri fidagarritasunak kendu ez gauza horrek, eh?
0: Bai, nik. Ni nahiko ulerkorran ez ba, erailpen horiekiko. Zezken batean, badira kasu batzutan, ez, informazio pila bat, eta horako tresna batek balio aldizu, ba hori laburtzen, topatzen, gogorarazten,
2: noski. Ah, nik barkatu joan, ulertu diot emozionalki. Antolaketarako, esaten aizan arlortarako, bale, ulertu diot emozionalki.
0: Bueno, nik ulertzen dut, ez, erailpen bat totu alzaidana da, zagir, psikologo batu, badu ikasketa prozesu luze bat, baitu referentzia pila bat, orduan, parean duen kasu baten aurrean, elementu gako batzuk sartuta, ba, haian beste modu baten egin beharko luke, ez, ba, bere liburuetan, eta gareko ikasketetan da harakatu bilatzeko, ez, honen kasuan, ez da izan dituk zertzioen, zeikerketa hoden eginda, ez da egiz bestea, holako tresna batekin egin dezake lan hori harindu, ardaz batzuk emango dizkio, noski, zuk ezaguz izan behar duzu, ematen ari zizkizun ardatzoiek, ez, zuzenak diren, ala ez, bai estatua izateko, ez? Zainin, lanean pasa izan zait, kontsultara, ez dakit, gai bat pixka galduan nintzena espaldiz nolako jarraitu, berartu behar izatea, eta eskatzea olako tresnaren bati, egiazu laurpen bat, naizen argitaratu duguna, azken sila betetan, imaginatu.
1: Wow.
0: Bai, orduan, ba, aritu partez banaka begiratzen dena, hartzen dut hori, gero noski begiratzen du, benetan esaten ari dena, gero bai estatu behar dut, gero horren lanketa bat egin behar dut, baina hiru lau gakotan eman aldit abia puntu hon bat, bane lanketa propioa hasteko, ez? Ustut, ez dakit, hor ikasi beharko dugu, prozesu bat izango da elkarre ikasteko, baina tresna horren, bueno, ba, beti esaten da olako ekin, ez? Erabiltzea baino da nola erabiltzen dene horren bueltan, ez? Eta gainera ikusita ez erabiltza demora kontua dela ez dela autu bat izango, alegia denean integratzen ari den kontu bat izan da, ba, jakin behar dela erabiltzen, eta hor ez nago harritzen, ba, jende adituak ere baliatzea, ba, zekit, ba, informazio askoko gaien inguruan bilatzeko, ba, bidezidor batzuk.
1: Eta, zer dizuzuk aitziber, ados zira jurekin?
2: Berak aipatu duen alde hortatik, bai, baina nik uste nuen ari zinela gehiago, ba, bestetik, ez, herritar soil batek erabili dezakegun bezala emozionalki, horrek pixkat kezkatuko ninduke, baina euskarri bezala eta zenbait gauzetarako logistika laguntzaile bezala, ba bai, ez? Ba kazetaritzan erabiltzen den bezala esparru batzutan, zentzu horretan ados nengoke.
1: Eta ez duzu uste zerbait kentzen duela, alire? Adimen artifizialak, justuki kazetaritzan, gaitasunetan, bakoitzaren gaitasunen garapenean adibidez, ikerketa lanetan aritzeko momentuan edo, eta holakoak gogoan dituzue?
2: Bueno, ni ez naiz oso aditua, baina pentsatzen dut, claro, kontua da, Jonek esan duena, erabileran, ez? Nere ustez, gaur egun oraindik ere Euskal Herrian ari garen kazetariok iruditzen zait, ez dakigula oso ongi zet tresna erraldoia den eta nola erabiltzen den. Nik aukera okan dut bi formakuntzaz benetan parte hartzeko bi euskarri ezberdinen aurkezpenetan eta justu batera kutsi ziguten ekimenen Kataluniatik Katalunian egindakoa eta han erabiltzen ari direna eta bar horrek guri ikerketa ahalbidetuko liguke hainitzen ez horretzen izena, nagarrate zenion zuk zeuk ematen zen izkion Baionek aipatu duena, ez? Ba, erreportai zehatzak eta esaten zenion agidazu esaiazu bost erreportai hauetatik ba, takit, tematika konkretu baten inguruan egidazu laburpen bat eta nik zentzu horretan ez dut uste ez gaitzen gaituen ni baizik eta baliabide bezala ulertzen dut.
0: Hainik uste kazetaritza lana gaizki egiten duenak adibidez artifizialarekin gaizki egingo duela eta kazetaritza lana ondo, ez dakit, esan daiteke nola, baina bueno, ondo egiten duenak adibidez artifizialarekin ere ondo egingo duela, azkenean egon daiteke arriskua kazetaritza baldar bat egiten duenak adimen artifizialarekin baitxura dotoreago emateko, izan daiteke, baina adimen artifiziali gabe herri honetan egin den zabor kazetaritzarekin, ez dut uste adimen artifiziala denik arriskurik handien, ez dut adimen naturalarekin bastante bizitza arriskutsuago izan dugula, orduan ez da berezikik ezkatzen hauen kontu bat egia esan.
1: Mm-hmm. Eta gaztentzat ere aipatzen baita erabilpena normala edo ohikoa bilakatu dela diote, batzuetan burasoai errango ez diotena partekatzeko ere lekua izan daiteke, laguntzaile izan daiteke, zuen ustez, konfidente lan hori egiteko, ba, adibidez, zuen kasuan, burasoai erran ordez aurra edo gaztetxoa telefonoariari bat zaio, zer diozue?
0: Ano, arriskoak zaurgarritasunean sartzen dira nik uste, ez? Dela erabiltzailearen zaurgarritasuna, ez? Berdin izan daiteke adinagatik edo beste baldintza soziale batzuengatik. Orduan, bueno, agian mai gainean jartzen diguten, ni uste teknologia berri beti mai gainean jartzen diguten erronka dela, ez? Alduntze bat eskatzen dela gizartearen aldetik hoien erabilpenean, ez, ba gutxieneko batzuk izateko, jakiteko zertarako erabiltzen den, zertarako ez. Ta ez da, gaztekiko askotan, ez, egiten direnean, badago alako aitakeria, gurasokeria bat, badirudi, ez da, helduek, a priori gaztek baino hobeto erabiliko dugula heldutasun horregatik, justu, teknologia honen erailpenean, uste dut, agian, arriskutsuago izan daitekeela, heldu batek, eman aldo sinesgarritasuna, gazte batek, teknologiarekin duen bizipenagatik, agian, hobeto ezagutu dezakelako, ba, horrek dituen mugak, benetan zer den, benetan zer ezten, orduan, ez da, korapilatxua da, baina hor bai da, ez dakit, makina bati galdetzean zor daitezken arriskuak edo okerragoak bizizan ditugu irakasilekin, orientatzaileekin, claro, ez, hori ez berme dugu. Ez da, pertsona izate dutxak bermea ematen du. Ez dakit, bakit, gaur oso tekno filia inizela aldarrikatzen, naiz bat ere hor kokatzen berez. Baina bai, eskizke inguruan sortzen diren alako, ez, beldurrak eta batzutan ere egiten diate pentsatzea, jo, badirudi hau, ez, adimen artifiziala iritsi arte, jo, gaztek bazituzela ate pila bat jotzeko, nori galdetu, nor lagundua, kastaritza, ez, bikaina egiten zutela edabide guztiek eta zintzoa eta txukuna, psikologoak denon eskura egon direla, ez, handi naiz bakite, muturera joaten, eh? Baina, kau, eske, ez da, hola, guzti hori horrek bere miseriak ditu adimen artifiziala gabe. Tardan ere, da pixata itzakia irutzen zait, ere, ez, oie guztien gabezien errua botatzea teknologiari, azkenean, ba, bueno, ba, eske egingo igu hon edo txar, ba, gizarte bezala gauden lekuan, ez, gizarte indartxu, osasuntxu, ondo biziden batean, ba, on gehiago ingo du, eta gizarte hau, edo, balore txasietan biziden gizarte batean, ba, kalte gehiago ingo du. Orduan, epsia relativizatzen dut, badakit.
1: Itzibar.
2: Ni gustatu zait Jonek esan duenean pertsona izateak bermatzen du. Demostratzen ari da ez. Orduan nik ez nioke konfiantzarik egingo itxu-itxuan gaur egun ezerri.
0: Beraz, ez da inorri.
2: Ez da inorri, hori da. Hori izan inoen ez ezerre zinor. Orduan uste dut harrapatu gaituela azkartasun handiarekin eta orokorrean lehen jarrera dela uzkurtzea, ez? Eta mesfidati izatea. Eta ados nago, arriskutsua izan daitekeelako ere. Baina zoritxarrez, begira indarkeria matxista kasuak, begira ba, Eliza nola ari den hautsak arrotzen, begira ultraeskuinaren goraldia, ba, uste dute zurtzia eskatzen duela esparru orok. Beraz, ez naiz, oza, ez dakit, ez naiz hain mesfidatia. Adimen artifizialarekiko momentu hauetan.
0: Ia, bera, azte honetan egon da irratian gurean Leire Lison, bera, Badalabeko ikerlaria da, tari da adimen artifizialarekin eta ikertzen eta aipatzen zuen, ez, nolabait sortu da alako dilema bat, ez, gizatasuna krisian, ez, jartzen du, azkenan badugu tresna bat hor, gizakiak bezala nolabait edo idatzi hitz egin edo, ez, behintzat esaldiak artikulatzen ditu, nolabait behintzat performatzen du, ez, gizakiaren konturi eta nola ba, batean krisia bezala jartzen dugula gizatasunaren erroa, ez? Eta berak aipatzen zuen, bueno, nien ez filosofoa, berak esandako ekarreko ditut, esaten zuen, Nietzsche garaian ez teorizatu zuela gizakeren hiru heriotzak, ez? Lehena eta horren mailan jartzen zuen hau laugarren bat bezala, lehena aipatzen zuen, ba, mundua unibertsitatearen zentroa etzela konturatu zenean gizakia, horrek, ez? Hankaz gora jarri zuen orduko gizatasunaren eskema guztia, gero aipatzen zuen, ez? Evoluzioaren, ez? Darwinen garapen horrekin konturatu zenean gizakia etzela izaki guztien zentroan zegoen elementuat, ordan ere buru, dena, ez, hankaz gora jartzen zuela, eta gero, ba, bere buruaren jabe erabat etzela jakin zuenan, ba, Freuden, ez, inkonstientea eta azaldu zuenan, eta adimen artifiziala kokatzen zuen agian, bueno, ba, laugarren kolpe bat ezen izan daiteke alde horretatik, ez, dela, bueno, ez, gizatasunaren baloreak edo zalantzan jartzen dizkigu, ba, batean ikusten dulako gizakia ezten gauza bat, ez, gizakion lanak egiteko gai, ez, eta horrek ere, bueno, ba, lehenbizi sortzen du behintzat, tarte bat egiteko beharra, beldur bat, dena arriskuak edo ikusteko joera bat, eta bueno, ba, lurra etzela munduar, unibertsuaren zentroa ezagutzeak etzuen kalterik ikarri, eta horrengo ekera ez, ez, orduan, bueno, horrela pintxatu nahi nuke.
1: Ebe, urrun joan gira hor, Jon.
0: Bai, urrunegi.
1: Urrunegi ezakit, baina urrun.
0: Bueno, gomendatuko dugu entzulei, entziteko Leire Lisonek esaten zituenak, ark ezagutzatik eta ondo oinarrituta esaten zituelako, eta ez nik, ba, kasetari baldar bezala egin duan hartu, bere entresaka bat eta ona ekarri tertulera.
1: Oso, oso, baina, apia pundua da, jada ez da gaizki. Gero bukatzeko, ala ere, lehen aitziber, pizkatu, irriarekin ere, egiten ziren ez zinola konfiantza inoren gan edo, psikologoaren gan, ala ere, konfiantza bada, zer diozu hortaz, noiz joan behar da psikologoaren gana, pentsazuen egretzen gelditzeko, do trauma baten ondotik, baina ez ziste psikologoen zilegitasuna kritikatzen duen hauetakoa, ez? Aitziber?
2: Ni ez, eta gaur egun denbora banu nahi bezala antolatzeko, ni joan gintzake astean behin.
0: Ni dirua banu, astean behin joan gintzake ere, bai. Zalantzari gabe. Tokatu zait, joatea, uste dut oso oso onuragarria dela psikologoarekin egiten duzunarik eta zure buruarekin elkarrizketan jartzen zaituelako, zure burua hobeto ulertzen, lasai ulertzen, gauzei bere testigura jartzen, eta egia da, ba, gaur egun, bada garesti, eta ez da publikotik ez dago, behar zela bideratua hori, jelena aipatzen genen guzti horrekin, ez, jendeak, ChatGPT bezalako tresna batera joatzea, psikologo bila, Instagramen bilatzea, kalean topatzen zuen aitortza, bueno, ez, teknologia berriekin agertzen ari zizkigun gabezia guzti hoietan ikusten dugu, ez, antxitatea nola egiten dugu gora, jendeak lanean eta, ez, bajak eta nola ugaritu direne arrazoi hauen gatik, eta bai da gai bat, ustez, zentroan jarri beharko genukeena, eta beharko litzatekena, ba, dibidez, ez, modu publiko, sistematizatu batean, inoelako estigmari gabe, ez dakit, astero den, nuen modu unibertsal batean, baino, eskuragarri izatea bintzate bai, eta sortzen hola gaiteko, ez, bultzada sozial bat ere, inoelako estigmari gabe, ze jendeari hon egiten dio, jendeari hon egiten dio, orokorrean, hor ere, psikologo honak eta txarrak izango dira, euskaldunak eta euskaldunak, bezala, baino, bainik, a priori, alde.
1: Ados, untxa, ebe horrekilan bururatuko dugu beraz gaurko sola saldia eta urtekoa ere azkena izango baita, Jon Telleria eta Aitziber Zapirain, gauzainitz aipatu, gogoetatu ditugu, ezakit erantzunak atera diren, baina behintzat, ez, brainstorming pixka bat.
0: Hori da, eta galderak atera dira. Hori da, garantzi. Hori da, terapia pixkat ere egin dugu.
1: Terapia pixkat, hori da. Irratiaren bidez. Untxa, ba, miru esker, Jon Telleria eta Aitziber Zapirain, eta izan untxa, pasa hau da hori.
0: Ai, zuri, Arantxa, ondo bizi.
1: Aio.
0: Horren arte, aio.

0: iritsi zaigu uda eta horrekin iritsi gara ere legegintzaldiaren erdira. Ba, balantzia egin du lehendakariak gizarteko eta erakundeetako ordezkarien aurrean ajurienean etorkizuneko ildo nagusi ez hitz egin du. Erritmoari eusteko eskatu die sailburuei eta ohartarazi orain artekoa ez dela nahikoa.
1: Erritmoa behar dugu, inguruan zarata handia dago, baina lanaren erdia geratzen zaigu eta ezin gara despistatu. Erritmo eta ez despistatu. Bigarrena, etengabeko hobekuntza. Euskal gizartea sor gatzaio. Hemen ez gaude gure buruari dominak jartzeko. Ez, gure bete beharra da egunero gure onena ematea eta euskal agendari etengabe eustea. Euskal etxea hobetzeko. Eta hirugarrena, apaltasuna eta entzuten jarraitzea. Ditugu erantzun guztiak eta ezin gara inoren gainetik sekula jarri.
0: Adierazi du gobernu programaren 162 martxan dagoela, baina datozen bi urteetan euskal agendan sakontzen jarraitu beharko dela. Besteak beste, legegintza ekuteriari bultzada ematea, etxe bizitza, enplegua, ekonomia, osasuna eta segurtasuna bezalako gaietan aurrera egitea eta industria, zientzia eta hezkuntzarloko planak indartzea ipoto ditu lehentasunen artean. Era berean, migrazio zioaren erronkari erantzutea ere bazpimarratu du. Euskararen erabilera soziala sustatzeko jauzia gara egitasmoa garatzea eta Euskal Autonomia Erkidegoaren nazioarteko proiektzioan sakontzea ere jarri ditu maile gainean. Autogobernuari dagokionez, Gernikako estatutua osatzea eta autogobernu eredu berri baten oinarriak adostea ere ba gobernuaren helburuen artean kokatu ditu lehendakariak.
1: Herrin beraz datozen bi urteetan helburua oso argia da. Lege berriei bultzada eman, euskal gizartearen kezka eta beharrei erantzun egokiak ematen asmatu, Euskadiren etorkizuna prestatu eta euskal ongizatearen eredua zabaldu.
0: Eta herritarrontzako ere izan du mezurik lehendakariak.
1: Nik gure herritarrengan konfiantza osoa dut eta Euskadin sinisten dut. Eta eskatuko dizuet zuek ere herri honetan eta gobernu honetan sinistea. Izan konfiantza.
0: Eta bestelako kontuetan Lab Sindikatuak ohartarazi du mobilizazioak abiatuko dituela datorren ikasturte hasi aurretik eskola garraioko langileen eta jolas orduetako zaintzaileen soldaten auzia konpontzen ez bada. Astearte honetan biltu da sektoreko hitzarmen kolektiboren negoziazio maila. Ba, sindikatuak azaldu duenez, zerbitzuak kudeatzen duen interim enpresak adierazi du egoera ekonomiko zaila bizituela eta ez dela gai adostutako soldata igoera aurrekiteko. Ordea, argi utzi du Lab Sindikatuak enpresaren edo administrazioaren planifikazioa akatsen ondorioak ezin dituztela langileek ordaindu. Horregaitik, zuzenean seinalatu du Begoña Pedrosaren hezkuntza saila. Gogorarazi du eskola garraioko langileen eta jolas orduko zaintzaileen soldatak hezkuntzako saileko lan kontratuko langileen soldatekin 100%-ean parekatuta daudela eta eskubide hori ezagoela negoziatzeko mai gainean. Hori dela eta hezkuntza sailari berehala neurriak hartzeko eskatu dio sindikatuak eta beharrezko baliabide guztiak jartzeko gatazka ikasturte berri hasi aurrete konpontzeko. Bestela, iragarri du eskola garraioko langileek eta jolas orduko zaintzaileek mobilizazioekin hasiko dutela ikasturtea.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Beno, ba, trafikoari dagokionean adi ibili AP bat errepidean 123. Kilometroan, Eskoriotzako bidesariko sarrera itxita dagoelako sute baten ondorioz. Bestelako konturik ez errepidei dagokionez, hori bai, gaur eguraldi beroa bada biharkoa ere hala izango da, ea zer dioen Iker Ibarluzeak.
2: Eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere eta beroak itogarria izaten jarraituko du. Goizean zerua oskarbia gertuko da lurralde osoan, gandu pixka bat izango da eguratxean eta zertxoet horiska gertuko da zerua, baina eguzkiari ez dio trabarik egingo gandu honek eta jaun eta jabe izango da eguraldi eguzkitsua. Arratsaldeko lehen orduak ere antzekoak izango dira, arratsalde erditik aurrera aurreko egunetan baina bero odei gehiago agertuko da zeruan, baina ekaitzi solaturen bat salbu Pirineoetan edo Araba ego mendebaldean orokorrean ateri eutsiko dio. Ego ekialdeko aizean nagusituko dago izan, arratsaldean iparaizea edo ipar-ipar-ekialdeko aizean nagusituko da ipar isurian, eta iluna barraldera ipar mendebaldeko aizea Bizkaiko kostaldetik barna zakar sartuko da eta kostalde osora zabalduko da, eta litekena da denbata edo galerna sortzea. Temperatura minimoek eta maksimoek ordea antzeko jarraituko dute eta esan bezala beroa itogarria izango da, minimoak 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar partean 38 eta 43 gradu bitartean errendituko dira, eta egoixuran 38 eta 42 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak Bizkaiko kostaldean eta Araba erdialdean emango dira, altuenak aldiz Kantauri Isurialdearen barnealdean, baina bereziki Gipuzkoan.
1: Eskerrik asko Iker, arratsaldeko 5 eta 6 minutu jotzear informazio gehiagorekin bueltatuko gara 6ak puntu puntuan gero arte.
3: Badu lurralde bat, debeko eta traba guztien gainetik zutik dirauena. Euskarak badu herri bat, erasoi aurre egiteko kalera atera eta antolatzen dena. Eta euskarak badu egunkari bat, milaka euskaltzalearen babesari esker, sortu eta gaurdaino iritzi dena. Etorkizunean ere, euskaraz eta euskal herritik informatzen jarrai dezan, babestu ezazu zuk ere. Berria, aldi hau kontatzeko.
4: Zebrabidea. Albiste honen tartea.

0: Eta gaurkoan albiste boletinaren ostean iritsi zaigu guri ere albiste ona jasotzeko ordua ere eta horretarako gurean dugu Zaloa Badiola, Naiz Irratiko lankidea, arratsaldeon.
1: Kaixo.
2: Arratsaldeon.
0: Zer modu zaudete? Ongi, eta zu?
1: Ongi, bai, askotan aipatu dugu, asteartak astelenak baino gozoagoak egiten zaizkegula, ba, lanabil ni ere gaur. Atzo, burumakur.
0: Bai, atzo oso astelena zenekoan, ez da?
1: Bai, bai gaur jau beto.
0: Bueno, ez da gutxi. Galdetuko dizut, normalean hor areatzako termometroan, Arriagapareko termometroan, bai. Temperaturak normalean baino altuago, egoten dira egun hauetan, ze temperatura ditugu?
1: Ba, begira, gaurren aiz fijatu areatzako termometroak zer dakarren. 10 segundo ematen bai izkidazue, begiratuko dut.
0: Utziko izugu.
1: Bai, venga.
2: Zer da, estudiotik ikusten duena edo?
0: Bai, estudiotik ikusten da eta normalean eguzkidan egoten denez, ematen du dagoena, baino temperatura altuagoa direla.
1: 46.
0: Ostras. Uh-huh.
1: Bai, bai. Nire kotxeak 41 markatzen zitu.
0: Wow.
1: Goizan.
0: Asko. Bai. 46 pila alda, eh?
1: Asako da.
0: Wow.
1: Bai, bai. Egia da, ez dakit termometro hori guztiz fidatzekoa den. Beti eguzkitan dagoelako. Baina, bai, bai. Bilbon gainera gaur dago aize pela. Eta horrek molestatzen du gehiago uste dut.
0: Bai, seguraski bai. Bueno, ba, eguralde kontuak alde batera utzita, gaurko albiste onari begira jarriko gara, eta esango nuke abesti bat jartzen nahi duzula, ezta?
1: Bai, jarri, malanean.

0: Bueno, esango nuke...
1: Zumalai altasunak.
0: A ver, a ver, dai. Esango nuke denoi ezaguna zaigun kantua dela hau ez.
2: Bai.
0: Bueno, hau geroxeago aterazuten bertsioa da, Deskontrol taldearen duintasunez eutxi kantua, garirekin, porretxekin, eta bueno, beste zenbait abeslarirekin ere aterazutena, eta ez da, hausaze ekarri dudan kantua. Bueno, Arrasateko Deskontrol eta Arkada Sozial taldek, bai, anaitasunez funtzionatu duten, beti funtzionatu duten taldek, ba, kasu honetan ere, elkarrekin esango diotelako agur Euskal Herriari, agur edo, bueno, gero arte, behintzat, azken bi kontzertuekin, bi kontzertu berezi izango dira, alde batetik, lehen itzordua abenduaren 26an izango da, Atarrabian, Aski Jaialdian, eta bigarrena, Otsailaren 20an, Durangoko Landako gunean, 40 minutu rock jaialdian. Eta galdetuko diozu zuen buruari, ez? Ez zergaitik da, albisteo. Hasiera nik ere, albiste txar bezala edo bueno, triste bezala hartu dut, Deskontrol eta Arkada Sozial taldeen bueno, zale bezala, ez? Makinatxo bat kontzertu ikusiko genituen bereienak, eta triste, jo, baina ez ditu gehiago ikusiko, baina egia da, gero alde positiboa ateraz ere, batzutan jakin behar da, bale, esaten.
2: Ez? Bai, bai, nik uste
0: jakin, bai. Dena agortu arte, holtza gainean egotea ezakite zen, ez zuen kontrako sentsazioa sortzen bai taldearen zako eta baita entzulen zako ere. Egia da, azken urteetan, bai Deskontrol eta bai Arkada Sozial agian ez ditugula inbeste ikusi, ez ditugula inbeste entzun, ez da, bueno, duela pare bat urte Deskontrolek atera zuen disko berria,
2: bai.
0: Baina ez ditugu hainbeste ikusi, esango nuke beraiek ere autorregulatzen ibili direla, ez, taldea eta indarrak eta bueno. Eta positiboa iruditzen zait, zentzu horretan, bale, esan izana, agur esan izana, edo behintzat gero arte luze bat esan izana. Ez dakite neskak zuek nula ikusten duzuen, edo nire bezala pentsatzen duzuen, zein den sentsazioa.
3: Arantxa botazuk lehenengo.
4: Ez dakitzerrekan, egerren galdera ona. Bai, talde batzu berriz itzultzen dira, batzuk, ba, ezakit, agur erraiten dute barrainan, agian ez osoki agur gero arte, eta holako, piskat, gertakariak sortzen dituzte, bo, gero entzulegoa pozik balin bada, eta pentsatzen dut, zalea initz, ala ere, postuko direla, ez dute osoki agur erraiten, beraz, bo, konzertu bereziak izango dira, giro berezi batean, eta gertakariak kari bat gehiago Euskal Herrian musika talde inguruan hala, uzakitxo bera zer egan, berri ona, berri txaja izan behar den.
2: Nik albiste ontzat hartu dut ez amaitzen dutelako edo geldialdi bat egingo dutelako, ze zuk esan duzun moduan, bueno, edo askek bidali duen prentxa barraren arabera geldialdi bat da, ez da amaiera zurrum bat esango dugu, baina albiste ontzat hartu dut, ze ja esan dute askeren urrengo data zein den eta horrelakoak esan
0: dituzte. Balen jorgan pentsatzen ari da.
2: Ez dut gazurrik esango noski baiet.
0: Beraz,
2: bai.
0: Gero emetik ere atera daiteke beste albiste positibo bat, ez? Beti horregon diren talde bi dira, eta oraingoan ere gero arte, eta agur barra gero arte, ezak zer den hori ezateko ere hautatu dituzte, bueno, auzolanean oinarritzen diren bi jaialdi. Gure nortasuna, nazio ikuspegia, lehen lerroan jartzen duten bi jaialdi, horrek adierazten du, ez? Ba, bueno, azken urte guztietan ere bi musika talde hauek egin duten lana, egiten nahi jarrait zen dutena, hori ere balioan jarri dute antolatzaileek, bi jaialdietakoak. Eta
4: ez dute bek hautatu.
0: Hori da. Eta hori ere nabarmentzekoa, eta hori ere positiboa, noski.
2: Dei. Ba, albiste honekin, geratuko gara gaurkoan, mi esker zaloa, albiste hau ekartzeagatik, bihar ere gurean izango zara?
0: Biarrera, eta azken egunez gain.
2: Oh! Osongi, ba, kontuz beroarekin, eta animo.
0: Gero izpetatik. Aio, aio.

0: Eta albiste honaren ostean, gorkoan ere iritsi zaigu Antxetako erreportaiaren txanda, ezta?
1: Bai, eta ustailaren lehenean abiatuko baita Euskara Benturaren 8. edizioa. Hortaz ariko gira gaur espedizionetan Euskal Herriko zein diasporako 130 gazte euskaldunek parte hartuko dute Atarratzetik abiatu eta Getxon bukatuko den hilabeteko abenturan, honen antolatzaileekin hitz egin du Antxeta irratiak.

0: Ni Subano Sandabaratz naiz, eta gaur saio berezi bat dugu. Udan, hilabete batez, gazte euskalunak batzen dituen espedizioaz hitz egingo dugu. Sherpa bat eta gazte parte hartzaile ohi bat ukango ditugu, haiek proiektu hau aurkez dezaten, eta albada gazteak motibatzeko ere. Egunon, Maili, aurkezu pixkatzure burua.
1: Egunon, ni Maili Artola naiz, 18 urte ditut eta Lezoarra naiz. Eta Euskara Aventuran parte hartu nun gazte bezala 2023an, eta iazko udan eta urten urdin bezala joateko asmoa daukat.
0: Sherpa edo aipatuzun bezala urdina, esaten dugunean, zer egiten dugu referentzia?
1: Lantaldeari deitzen diogu guk lantalde urdina, ba, kamiseta urdina eramagulako soinean, eta bertan txartzen dira Sherpak, begirale papera hartzen degunak, osasun lantaldea, komunikazio lantaldea, gidariak eta koordinatzaileak.
0: Eta Sherpen lana, zein da Euskara Aventuran, zure adibidez?
1: Bueno, Sherpa bakoitzak eukitzen du normalean talde ama ramairu pertsonako talde baten ardura, eta pixkat ba, talde hori gidatzea, otorduak eta beraiekin egitea, dinamiketan eta beraiekin parte hartzea, eta gero etapak ere egiten ditugu.
0: Orduan, kasik ikasle batzuk bezala zarete zuek?
1: Bai, baina pixkat ardura gehiagorekin beraien ardurarekin.
0: Eta ari gara asko hitz egiten Euskara Aventurataz, baina zer da Euskara Aventura?
1: Euskara Aventura 2018an hasitzen espedizio ibiltari bat, hau 8. espedizioa da, eta zeharkatzen da oinez Euskal Herri osoa hilabete batean, Atarratzetik hasita Getxoraino. Eta biltzen ditu Euskal Herri osoko 130 gazte, aurten ere bat oz diasporako 3, eta bueno, izena emateko egin behar da lan bat eta aurkezpen bideo bat, eta geritzen da hautaketa prozesu bat, azten dira kontuan lurraldea, eta bueno, egindako lana, eta gero 130 gazte horiek izaten dira espedizioan parte hartu dutenak.
0: Horregan, suposatzen dut, euskara asko erabiltzen dela, baina zein da erabilpen orokorra edo ikasten dutenek edo zer esan dakizu horri buruz?
1: Bai, bueno, azkenean Euskara Aventuraren oinarritako bat da. Euskara dauka ardatz Euskara Aventurak, eta elkartzen dira euskararekiko oso testu inguru ezberdina dakan jendea. Eta orduan askok ezagutzen dute bakarrik behaien egoera, pues askok ez dakite iparraldean edo Nafarra osoan ez dela ofiziala euskera, eta lortzen dugu iziokitarrek ere egoera desberdinak ezagutzea, eta konturatzea behaiek ere privilegio bat dela euskera zitza egiteko aukera eukizea. Egia da, beti dagoela talde erdaldunen bat, kanpotik ezagutzen dienak edo, eta beraien artean erdara zitza egiteko itura daukatenak, baina lortzen dugu hilabete bukaerarako euskera zaritzea, eta beraiek ere konturatzen dira beste iziokitarrekin harremantzeko euskera behar dutela, eta usten dituzte alde batera bai aurre iritziak eta bai lotxak, eta azkenean lortu dute euskera pixkat bizipen positiboekin lotzea, eta bueno, gero sare horrek ere kanpoan jarraitzen du euskera eta euskera bultzatzen.
0: Eta bukatzeko, orduan, anekdotaren bat badago?
1: Adibidez, aurreko urtean iziokitar batek galduzun mendiko zapata bat 4 egunez, eta egontzen egiten etapak kaleko kiroletako zapatekin, eta azkenean bere motxilan azalduzen zapata, horrelakoak asko gertatzen dira.
0: Espero dugu aurten ez hori pasatzea.
1: Bai, mila esker. Bai, aio.
2: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
0: Egunon, Malu, eta nork zarazu?
3: Egunon, beraz, Malu deitzen naiz, 18 urte ditut, eta Hendaian eta Mejitzen bizi naiz. Eta nik 2024ko espedizioan parte hartu nuen, beraz iziokitar gisa, bilantia gisa.
0: Maierekin batera?
3: Ez, berak 2023an, iziokitar.
0: Eta, zer esan dezakezu aventura honi buruz, eta suposatzen dut benetako aventura bat dela?
3: Beba, ez da azkenean, 30 egun dira, hilabete bat, jende hainitzekin, beti horiekin bizitzen, eta bebatera Euskal Herria bezarkatzen dugu, beraz egin duen bezala atarratzen hasiz eta Getxon bukatuz, eta azkenean, kultura hainitz deskubritzen dira, itzaldietan ere gauza hainitzik hasten, euskalki desberdinak deskubitzen, beraz hori ikusi dugu, hastapenean, etzela bortxaz errexa denekin denekin ahimanetan sartzea, edo oiak ez baitzitzen esfortzuak iten ulertzeko, edo oiak ez baitzen oien euskalkiak ulertzen, denetarik bazen, eta gero, ba, ahiman pila bat sartzen dira, eta be, ogeita laburdu, ogeita labengain egoten gira jendearekin, dena egiten oiekin, jaten, dutxatzen, beraz azkenan, ba, bentura be, biziki azkar bat da.
0: Eta nolako loitzapenak eka izten dituen, edo zerekin itzuri zinen etxera?
3: Be oroitzapen bikainekin, bon batzu gutio, eta adibidez akidura zele izan zen, edo etapa batzu piskat luzeak, baina azkenean bakrik gauza honetaz honek atxikitzen ditut alere, beraz lagunak, eta azkenean sartzen gira etxera, baina lagun pila batekin eta familia bat bezala sortzen du. Eta abentura ez da bukatzen azken egunean, azkenean segitzen du elkar ikusten bestetan edo denetan. Eta gero, itzaldi eta aktibatatea esker, gauza initzik hasi eta momentu biziki goxoak bizi.
0: Oroitzapa erosorako ez da noroko jean.
3: Bai, biziki.
0: Eta deia izan eman dutenentzat, gomendio batzu baituzu?
3: Beraz, bai nik janen nieke ez lotxatzea eta beldurik ez ukaitea, idikia egoitea, parte hartzea denetan, segitzea eta bai hori da, baliatzea albezain bat, fite pasten baita, eta gero fite faltan botatzen baita. Beraz, ara ez lotxatzea jeman hain zukaitea, ez bauzu lehtzen ere ez oien euskara segitzen txatzen, eta bazkenan, deak behizkuntza dugu.
0: Beraz, hori ustez, nahiz eta lehen egunak pixkatzaiak izan segitu behar da, eta horan lortzen dugu oroitzapen bikainak?
3: Ba, jahuntz egur da. Zta, fite oituratzen zira, akidura biziki zela da estapenean, baina fite oituratzen zira, ez da amore eman behar.
0: Ados, bueno, ba, mi esker handi bat, Mai eta Maluri, eta espero dut Euskara Entura zerben eta zeritarako ario den ikasi duzuela. Baita, espedizioan parte hartzeko goa eman dizuela. Aio!
4: Zebrabidea Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan aste artea den honetan, agerkarien tartean, kanaldude eta kazetaren txanda, ezta?
1: Bai, eta telebistarekin asteko, EHZ eta festivalean sartua da jada kanaldude, aste buruan gainera formakuntza bat proposatuko du telebistak, pantxikak onatuko digu, atera duten liburu aurkezpenean ere, EHZ eta atera duen liburu aurkezpenean ziren ere eta bideoan ikusgai da, eta bestalde, Mapucheaz ere egin dokumentala pantxika maitia zurekin duzu Kristof Arotzarena.
2: Kanaldude EHZ eta festivalaren koloretan jantziko da ere bai, ez de ala, pantxika meitia.
3: Kanaldudek ez du festivalaren 30. urte muga hutsegin nahi aste hasiera huntan, ahberatzera turbilduko gira muntak eta nola joaiten den ikusteko, eta aste buru huntan, hiru egunez, bideotailer trinkoak eskainiko ditugu. Mikroespaloi edo erreportai labur baten egiten ikasi nahi duten entzat. Ostiralean, arratsaldeko biak eta lauak arte, larun batean eta igandean, ameka horrenetarik horren bat arte. Bi horrenez, kamera baten baliatzeko inarrizko aholkuak emanen ditugu, ariketa pratikoak eginez, kuadroak ongi asmatzeko eta soinua ongi hartzeko. Tailerjaren ondotik parte hartzailek ze reportai egin nahi duten hautatuko dute, eta bizpairu horrenez, utziko ditugu beren lana egiten filmaketaren ondotik, nahi duten entzat muntak eta oinarriak erakutsiko ditugu. Euskal Herria zuzenean ekin adosturik, bideo tailerrean parte hartuko duen laguntzaileak eguneko sartzea eskuratuko du. Interesatuak balima dira gure entzuleetan, kanaldude deitzen al duzue, edo mezu bat igortzen al, info@kanaldude.eus.
2: Eta EHZ aipatzen baituzu pantxika, berriki festivalaren 30 urteak labur biltzen dituen, auzo lanaren lurretan liburua aurkeztua izan zen, Donapaliuko bideak kulturgunean.
3: Molde atseginean eta lekukotasun frangorekin festivalaren ibilbidea rosatik abiatuz, 1986an, Idauze Mendi, Eleta, Irisarri, Lekorne eta Arberatzen geldituz. Anekdota eta lekukotasun handana bat bildu ditu Aitor Zerbieren inguruan sortu kolektiboak. Auzolanaren lurretan deitzen da liburua eta bideka kultur gunean egin aurkezpena hedatzen dugu. Duden asteuntan, ordu bat pasa irauten duen saioa, itzalean eta lasai begiratzeko emanaldia.
2: Eta EHZ-etara joanen ez diren entzat, inarumen dokumentala ikusgai telebistan, elduden ostirale agatxian pantxika.
3: Inarumen, Agnez Bizkaixipi, zuzendu dokumentala. Agnez Bizkaixipi, Mapuche komunitatea ezagutzerat joan da, esperientzia personal horretatik, dokumental intimo bat atera du. Ual Mapuren bihotzean, Mapucheen abotsak altxatzen dira, beren arbasuen oroimena atxikitzeko eta transmititzeko. Gestu, keinu eta hitz bakoitzean, gaztenei emandako irakaspen bakoitzean, kultura bizirik dela senditzen da, sakon errotua eta etengabe mugimenduan dena. Inarumen, mil urteko ondare baten bihotzean egiten den bidaia bat da, herri baten irmotasunari omenaldi bat, ezabaketa eta errepresioaren gainetik, harrotasunez eta erabakitasunez bere mundua bizirik mantentzen jarraitzen duen herriari. Inarumen dokumentala ostiralean ikusten alko da, aratzeko sortzi horrenetan kanalduten. Hala, besterik gabe, hauzen sasoin untako azken aipaldia, udaon guzieri, kanaldudek segitzen du ekoizten eta telebistan hedatzen, beraz, egon izalean eta begiratu telebista, izan untza eta ondoko aldi bat arte.
2: Bai, itzalean egun beharko dugu pantxika maitia, miresker.
1: Eta segitzen dugu, kas eta puntio usekin berote handia, jarri du justuki gain gusi gisa barkatu. Eta bideak eta bereziki hartzen diren neurriak, senperen den akuazon aixialdi gunearen inguruko eztabaida, eta dobla dantzaren inguruko mugaz gaineko egitasmoa, Maite Ubiria, zurekin duzu aldiuntan, Maia Muruaga.
4: Gaurko kazetan beroaldia aipatzen duzu eta batik bat beroaldia dela eta harturiko neurrien bilduma bat ere eskaintzen diguzue.
5: Hori da, ez, finean ahozago da bilen gaia da, denok sufritzen ari garen berote handi hori, joan zen asteburuaz geroztik, eta lehenengo neurriak iritsi ziren asteburuan bertan, piztineak urririk irekitzeko erabaki horrekin, edo hondakindegiak ere bai izteko erabakiarekin astelenetik goiti, baina noski, ja abiatzen gara, ja hirugarren egun latza horri, aste artearekin, eta janeko aldegu ba, nolabaiteko bildu.

0: Nik hiriko 11 bat eskola publikotan baldintzak ez direla betetzen nolabait klimatizazio egokia eskaintzeko ikasle zen irakaslei. Orduan Jean Doge estadioma bilakatu da nolabait babesgune klimatikoa egun hauetako, baina hortaz gain beste publiko zaharrari begira edo adinekoari begira publiko zaurgarria dela baita ere jarri da etokiko erakunde eta zentzortan beste bi babesgune eman dituzte nolabait egoera prekarian dauden pertsona hoiei harrera egiteko. Finean bolako gogeta bat egiten genuen nolabait esanez erakunde handiek eta nazioarteko gobernuak behar dituzketela protokoloak eman eta plangintza sendoak eman nolabait aldaketa klimatikoari aurre egiteko, baina hori egin ez ezean finean hauek bezalako muturreko fenomenoak iristen direlarik, ez? Berotuak edo delakoak finean baliabide gutxiago dituzten eta nolabait erakundei egokitzen zaie erantzunan ematea eta herritarrak babestea, ez? Orduan zentzortan ere bai horri buruz egin beharko genuke holako gogoeta bat jakiteko zer egin zerrez den egin eta ez bakarrikan nolabaiteko protokolo murritza batzuk edo neurri txipi batzuk plantan ematea nolabait txarrenari aitzin egiteko, ez?
1: Ara, beraz, gaurko gai nagusia eranduko duzena, lantzen duzena kazetan. Bestalde, Senperera begira ere jarri zarete, Aquazone handitzeko egitasmo hor baita eta zalantzan baita orain.
0: Hori da, freskotasuna berreskuratzeko Senpereko aintzira ez da tokitxarra, ez da gutxiagorik ere, baina azken garaiontan girorik ez dago, bada ez da bai da bizia, nolabait bertan handitu nahi dutelako Aquazone delako instalakuntza hori, otsailan izenpetu zen akordioa, baina nolabait herrikotxean udal gehiengo berria plantan eman da, eta ezaguna da nolabait proiektu horri buruz hainbat zalantza badaudela, ez bakarrekan herrikotxean, baizik eta auzoan ere bai. Eta finean, horri buruz hitz egiteko, joan den iraren 16an, ekainaren 16an bilkura publikoa egin zuten, eta han ikusi ziren bi jarrera horiek, eta egia da, kudeatzailek eta baita auzapeza berak ere bai, nolabait hitzonak izan zituzten, nolabait adostasun batera lortzeari buruz, baina ikusita jarrera diferenteak dituzten zaila da ikustea irtenbide bat, ez? Eta litekena da noski Aquazone egitasmoa auzitegitik ere bai igarotzea.
1: Segituko den egitasmoa hurbiletik dudarik ez, eta bukatzeko dobla izeneko egitasmoaz mintzatzen zarete gaur, mugari gabe dantza sustatzeko egitasmo honek lehen jauziak emanen baititu uztailean?
0: Hori da, berez joan den astean aurkeztu zen egitasmoa, Interreg Foctefa parkatu diru funtsarekin dirustareko ekimena badela, baina gehien bat begiratu diogu nolabait uztailan zehar nolabait sorkuntza ekoizpena eta zabalkundea eta jasangarritasuna hobetzeko ekintza zehatzak jada emanen dituztela dobla egitasmoakari gogoratzeko nolabait hainbat sei bat konpainiekin okeraz banabil abiatu da egitasmoa, bilaka kolektiboa horri zanen da, dantzalai, erain, atik lasala eta lez ziduet, kampainia horiekin abiatuko da milioi bat erdiko dirustatzea edo aurrekontua daukan egitasmoa, eta asmoa da, esaten duan bezala, nolabait auzolanean aritzea, herrialde ezberdinen artean, sakontzea, jada, oin dela, hogei bat urte, Biarritze Malenden baleten eskutik gehien bat gauzatu zen mugaz gaindiko dinamika hori, hor sakontzea, eta nolabait ekintza horren aurkezpenan egon ziren artistek beraiek azaldu zutenez, nolabait egitura iraunkor bat sortzea, eta baita ere bermatzea artistek beraiek dituzten lan baldintzak, eta haien sorkuntzak aurrera eramateko baldintzak, zer hor jakin behar da baita ere, lurralden arabera, estatusak ez direla berdin ezberdinak eta egoera ez dela beti xamurra, betez ere Ego Euskal Herrian. Orduan horren inguruan aipamen bat egiten dugu gaur gazetan.
1: Irakurgai duguna beraz, ba Maite Ubiria, mil esker eta denboraldiko azken aipamena baita gaurkoa, ba uda goso

0: Eta opa izut.
1: Gisa bera zuondako.
0: Eta laiztar arte.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

Eta gaurkoan aipatu dugu behin baina gehiagotan EHZ eta festivala, Euskal Herria zuzenean festivala eta uinen ildoan podcastaren zazpigaren atala entzungo dugu gaurkoan. Mokanez pakete bat otoi izena du atalak eta atal honetan iritsi dira festivalaren desmuntaketara eta horrekin batera, ba esan bezala, uinen ildoan podcastaren azken atalera. Brigada Ubelaren sorrera eta bilakaera izango dituzte aipagai atal honetan, baita EHZ-ako laguntzaile batek izan dezaken bilakaera ere festivalera hurbiltzen den lehen alditik ordu ardurak hartzera arte.

0: aldiz horretzen elpiren idazketan partartu nuela, baina bai sartu nitzenan, baginula hori eskuartan. Atxezetaren itzahmen delakoa, edo baloreak zein diren. Batzua iruditzen zitzaigun, ba, idatzia bazela, baina gero feminismoaren praktikan eta hausnarketan ez ginula lanketa seriosik eta bakarrik hitzetan ginela feministak. Beraz, izan zen ala ere ez da bairak, bai bulegoan eta martxan emateko brigada hau bela, ez da izan gauza bat evidentea izan dena. Nik uste dut kontestualizatu behar dela garaia ere, 2012-2013 urtean, iparraldean feminismoak zuen inungo indahik, baziren hola tale batzuk. Bazien mugimendu batzuk, baina indaha feminismoak ez zuen. Martxak sortzi, da zarako eta bat, oso gutxi biltzen ginen elkarretaratzeak iteko, gaur egun beste realitate bat duguna, eskerrako garatu joan den borroka bat dela. Eta beraz, feminismoa egiten ginunean, nahiz eta batzuntzat argi izan, bai feminista ginela, baina kontzientzia, hausnarketa, praktikak ez ziren erabat zuten bat egiten feminismoarekin.
1: Elorri Arinen hitzak entzuten genituen. Brigada Ubelaren sortzailetarik bat izan zen Elorri duela hamarkada bat, baina gehiago EHZ festivala Lekornen kokatua zen garaian. Deigarria da, festivalaren lehenengo 17 edizioetan erasoen aurkako neolako protokolorik plantan ezarria izan etzela ikustea. Garai bateko utxuneen eta geroztik emandako aitzina pausuen historia ere bada gurea. Entzun bertzela, arrosan jo zuen Solda Lui taldearen kantu hau.

0: mugimenduan eta eraldaketan den egitasmoa da EHZ-a. Batzuek, gaur egungo gazteria duera hiru hamarkadatakoa baino individualistagoa dela dioten arren, 600 laguntzaileak atxikitzen dugu gaur egun ere, proiektu hau xutik. Hiperkoherentziaren seka itxuki abiatu gabe ere, festivaleko hiru egunak eraiki nahi ginuken jende librez osaturiko Euskaregi askearen erakusgarria izatea nahi dugu. Bide horretan, ezinbertzekoa da Brigada Ubelak mota orotako zapalkuntzen aurka egiten duen prebentzioa eta protokoloaren kudeaketa. Komisio honek besta giro seguru eta sanoa sortzeko helburua nola ulertzen duen azaldu digu Añairiak laguntzaileak.
1: Funtzio bikoitza ikusten diot, lehena da festivalaren hiru egunetan espazio seguru bat izaitea, protokolo bat ezagiz, erasoen kontra. Eta gero beste funtzio bat ikusten diot, urte osokoa, dela lanketa feminista bat eramaitea gehien bat EHZ-ako laguntzaileekin. Sistema cis-heteropatriarkalan ikusten dugu gorputz desberdina initz zapalduak direla eta zapalkuntzak interseksionalak direla eta beraz gure feminismoa EHZ-etakoa pixkat interseksionalitate horren aldetik lantzen dugu.
2: Oinarri horiekin eta ikuspundu horretatik sortu eta aplikatzen du Brigada Ubelak EHZ-etan erasoen aurkako protokoloa.
1: Gure protokoloa eraso homofoboen kontra da, eraso ahazisten kontra, eraso sexisten kontra, matxisten kontra. Eraso guziak grabea dira, baina lanketa bat ondorioz eta pixkat multzotan ezagiditugu erasoak, beraz badira A formako eraso batzu, B formako eraso batzu edo C formako eraso batzu. Bai, ezagir ditugun irizpideak, lotua dira integritate fisikoa eta integritate moralarekiko eta zein eta rain unkia diren. Eta eraso desberdinen parean, EHZ-etak edo Brigada Ubelak erantzun desberdin batera maiten du.
2: 2012 eta 2013 alde hartan baina, protokolorik etzen niun Ipar Euskal Herriko ekitaldietan, eta dena lehen aldiz egin behar izan zuten lehen Brigada Ubeleko kidek. Elorriarinek ongi oroitzen du.
3: Gure helburua zen ale batetik zenbaki bat ematea martxan, protokolo bat ematea martxan, prebentzio gune bat izatea, izatea xoko bat, edo zer gerta, eta baita ere informazioa emateko, feminismoaren inguruan baian aldizkari batzuk, liburu batzuk. Bestale bazen ere EHZ-etako kideak formatzea, oraz hor sortu genituen tailer batzuk, adioz horatzen naiz lekornen egin ginula muntaketa garaian sexu genero jolen tailer bat. Eta egia da, zela biskat, wow, nungira, ze ari gira kontatzen, biskat, txinatarrez itzaite maginun bezalaz. Be protokoloa ere maginunea martxan, ez zen oraindik egoaleko jendeekin asko lan egin ginun, bilgune feminista eta horiek jadanik martxan bat emanak ziren erri festetan edo zein festivaletan olako protokoloak, eta oraindik iparaldean ez zen martxan olakorik. Beraz, protokolo bat zer den, nola martxan eman, zegin bar den, horatzen ez, tabernari arduradune joaten gila orkestera zer zen, eta piskat, ez txokatu abenean zen hau zer da, eta nola jokatu bar dugu, ez jakintasunetik asko. Hor egun, adira zehatzetan ematen alakma bat, irudi batzuk ematen dira, eta hor ikusten da, badela, obekuntza handiak egin direla EHZ-etan eta feminismoaren borrokan.
2: Añairi Arten ustez, gaur egun behar bezain normalizatua da protokoloaren presentzia, ñabardurak ñabardura, oraindik ere pedagogia lan handia baitute Brigada Ubelekoek.
1: Atxemaiten dut, auroko gean, jendeak atxemaiten duela, laguntzailek atxemaiten dutela, beharrezkoa dela protokolo bat izaitea, eta EHZ-eta gune seguru bat izaitea. Eta hori onartua da, eta zugu sekulan ukan frontalki norbait egiten etzela behartua eta etzela deus balio protokolo bat ukaitea. Baina gero gai espezifiko batzu aipatzen ditugularik edo jajera espezifiko batzu, batzutan badera jajera batzu pixkat haien burua zuritzen dutena edo babesten dutena haien laguna, eta hortan da zailtasun berdintasuna, eta horrek ere, argi usten du, be, lanketa feminista, be, behar dela eraman, eta segitu behar dela eramaiten, BHZ-etan eta laguntzaileekin.
3: Ne ustez, martxan emaginu nean brigada hobela, kontutan hartu behar dugu, obekuntzak izan direla, baina behar dela ere denbora gizarte bat aldatzeko, jendarte bat aldatzeko, eta ez lagun batetik bestera jendarte parekide bat sortzen. Batez ere, jesetzenzea handiak bat direnean, kiregoan partetik, bai barne mailan, eta bai gero kanpoko mailan. Baina txuku-txuku pentsatzut bere lana ematen duela. Eta hiru egunez egiten dugun, ba, brigada ubela, urdina ubela agertzea, protokoloak martxan ematea, itzaldiak, badu bere fruitu, ematen du bere fruitu hiru egun hauetan, eta gerora ere, ez da antzibar, hau txizuta, ez denela, justu udaxeran, eta gero egiko festetan badu bere eragina, gaur egun gerozta gehiago entzuten dira protokoloak martxan, festa handiak egi ugaz bezala, korrika bezala, martxan ematen dituzte olako dinamikak, egi festetan ere erasoan kontrako gune bar, gune seguru bat, beraz, bere fruitu ematen du, erasetak praktikan ematen dituen festa egiteko moduak, guzti baduela bere eragina ondotik ere udan pasatzen diren festen inguruan.
0: Dena aldatzen da, kantatzen du Inesu Sinagak. Festibalean ere, eraldaketak segidezala.

0: Festivala aldatzen den ber, festivalak ere aldatzen gaitu gaur, pertsona gisa. Prozesu horretan, aldatzen da festivalean dugun implikazioa ere. Baina zerk eramaten du gaur egun Ipar Euskal Herriko gazte bat festivalean ardura gehiago hartzera. Intza Kazamazu gaur egungo teknika komisioko arduraduna da. Berriki bizitu du prozesu hori.
1: Joan nintzen festivalera eta urte hortan gaztetxeko lagunekin, siberukoekin, joan nintzen muntaketara laguntzaile gisa, en uste zen nintzen bate uartzen nolako gauza zen, nolako antolaketa, en nintzen uartzen hortaz, ikusten nuen festival bat, baina en uste zen nintzen bate konsiente, bazen lan guziaz gibelean, baziren komisio guzietaz, eta beraz, joaitan lehen aldian ertsizadara ez, ez nuen bate uste, ene ustez implikatuko nintzenik egin hortan edo bo laguntzaile gisa bai, baina zakit, ez zen hain pentsatu hain zinetik. Ene ustez festival garaian nintzen hainbeste oartzen baziren postu guzietaz, baina muntaketa garaian, hor bai ikusten nituen garaian, bo nox ziren bai katina, bo zuzinen ere teknikan hor, bo ni horrek nau interesatzen berez, beraz hori soiten nuen, baina teknikaren lana muntaketa garaian animalekoa da, zinez sobera maitatu nuen eta argituan nintzen egiten zuten lanaz. Sobera untsa, ene ustez, pentsatu nuen mementu horretan, oa, nik ere nahi nuke hola implikatua izan, egiazki gogoa emaiten zidan, agiri zen, akituak zirela denak, eta diende guzia heldu zela haien ganat, eta batzutan ez zutela erantzunik ere, eta ez dakit, agiri zen manera batez pixkatzaila zela, bai, baina bon, gogoa emaiten zidan horrek. Baina nene ustez gehiago izan zen ahberatzeko lehen urtean, hor urte horretan ez nuen lan egin, eta beraz hor eta ineko bihasteak pasanituen, bihastitekni pasanituen ahberatzen. Ez nuen anloiten, baina eguneroan nintzen, permisaukan behi nuen, eta nene ustez mementu horretan oartu nintzen, bikaina zela, zinez iduritzen zait ekarri zidala eni ere hainitz urte horretan festivaleko muntaketa eta desmuntaketan parte hartzeak. Ez dakit diendeekin ahiman horrek, elgarrekin jateak, mementu simpleak dira, baina ez dakit hor zinez senditu nuen bazela zerbait.
0: Muntaketak behatu eta gozatzetik arduradun eta talde motoreko kide izatera, festivalaren ikuskera arrunt aldatu zaio urte gutxian Intza Kazamazuri.
1: Egia da talde motorean izaiteak beste kezka batzu sortzen dituela ere gure buruan, zeta azkenean bada talde motorean aipatzen ditugu gaia initz, festivalaren bai kudeak eta aurtengoa bizki desberdinki bizitu du talde hortaik, banuen ere beti pentsatzen duzu hori ere, espero funtzionatuko duela, ez duela euririk eginen, laguntzaile izaitean ere hori pentsatzen dugu, zenta bedu maia litzateke, atzizarik ez izaitea, bairan talde motorean girelaik badira beste aspektua ditz, bairan berdenboran ez dakit hainbeste talde motorean izaiteak didan gehien kezka sortu, baina bai arduradun pasatzeak ere, ni sartu niz arduradun eta talde motorean beh urtean pausua egindut beh mementuan, nintzen aintzin arduradun. Eta beraz, zen ustez arduradun postu horrek daut gehien maztreza sortu, talde motoreak baino gehiago, eta bara talde motorean alere iduritzen zait talde biziki indartsua zela, baziren duela urte batzu, hor ziren batzu, baziren ere behiak, baina ez dakit aski indarra emaiten du hortzeak, behara astero biltzen zirela pertsona horiekin, eta beh helburuak dituzula festivalaren dako, eta ara, ez dira bakarrik.
2: Igande gauarekin emanen du aurtengo festivalak bere azken dantza. Akidura eta poz kolektiboa gorputzean nahasian. Egindakoa ospatzeaz gain, desmuntaketari ekinen baitiote laguntzaileek. Kontzertuen azken notak oraino entzun gabe.
3: Thank you.
0: Eta luzeak izanen dira ondorengo egunak. Herria atxeman bezala edo are ederrago utzi beharko dute festivaleko laguntzaileek bertako herritarrekin elkarlanean. Bortzeguneko desmontaketan nostalgia erengo zaie, frustrazioak korapilatuko, baina oroz gainetik ez dezaguna antzi gutxiago falta dela hurrengo festivalerako.
2: Eta bai, Uinen Ildoan podcasta ere bere azken geltokira iritsi da. Eskertu nahi ditugu abentura hontan lagun izan ditugun pertsona guztiak. Plazer bat izan da zinez, batez ere bideak segitzen duelako. Uinen Ildoan, asmoak geroan.

0: Bobinan hilduan EHZ-eta festibararen 30. urte urreneko podcasta da. Ataluntan, Aina Iriarte, Lori Arin eta Intza Kazamajuren ahotsak entzun ditugu. Narrazioa, Aitor Zerbie eta Imar Lopez. Ideia originala, elkarrizketak eta idazketa Aitor Zerbie Txixuri, Irati Fernandez Arbelaitz, Ana Sarria Musika, Aimar Lopez Erasun eta Luma Irigoyen Etxeberri. Musika komposak eta Aize Karrikaburu, Eskerrak Debrutegia eta Antxeta Irratia.
1: Eta kreditu hauen ahots izan zaren Charlotte Etxeberri.
0: Podcast honen zazpiatalak Usurbilgo Udalak eta Jakin Fundazioak sustaturiko Joan Mari Torrealdai Bekaren bigarren edizioari esker egin dira. Uinen hilduan Eskoalegia Zuzenean festibararen podcasta.

0: Eta gaurkoan ere iritsi gara, zeurrabidaren beste aldera, baina agurra esan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, ezta?
1: Hori da, badira, lere hitz ordu zumaitzu,
0: Bai. Ba, azteko eta behin, iso antzerkia izango dugu, Zozongo konpainiaren eskutik, Donostiako Bernarte Etxepare plazan izango dugu, Intxaurrondon, eta seiak eta laurdenean izango dugu.
1: Eta musika itzordu bat gora bihotzak eida berekin Bilbon labaguadan zazpitatik aintzina.
0: Eta Bilbon jarraituko dugu, Kampa Ibaizabal plazan, Ibai Garzia Blues Projecten kontzertua izango duzue, hau zazpietan.
1: Eta Bilbon ere The Lars taldearen kontzertua Azoka Parkean hori zorrotzan zazpitan.
0: Eta hurrengo ere Bilbon, oraingoan areatzan, Bilboko Udal Musika Bandaren kontzertua izango duzuelako hau ere zazpietan.
1: Portugaleten kontzertua ere Eskuela Grind, Empire of Dices eta Trent Kill hariko dira Groove aretoan zazpiterritatik aintzina.
0: Eta hurrengo ere Bilbon izango da, Kafe Antzokian, hau 8:00 izango da, eta Makina eta At taldeen kontzertuak izango dituzue.
1: Eta Aker Beltzegomeria Gasteizen hariko daldiz, Sefarrat plazan 10:00 aintzina.
0: Eta Wonka i Uaje Lebe eta Bele izango dituzue, hauen kontzertuak Irunen Urdanibia plazan, hau 10:30 aurrera.
1: Hau egitxago egiteko, Joselu anaiak, hau baitira Donostian zagesen eta hori amarteritatik entzina.
0: Eta Andoainen, Nafarroa plazan, Mirua eta Bengoren kontzertuak izango dituzue, 11:30 aurrera, beraz, honekin, agendaren errepasoa amaitutzat emango dugu, eta baita gaurko saioa ere, ezta?
1: Hori da bai, bihar, berriz ere hementxe.
0: Hori da, bihar arte.
1: Ezan txai.

0: Goze kamarratiz, tarranako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Zuzen radio irratia, 105.5.

urte berri on eta ongi etorri 2018 urteko lehendabiziko errota berrira. Hoi denez, urte bakoitza irekitzen duen saioa, aurreko urteko diskonenen World Music Charts Europe zerrendari gainbegiratua eginez azten dugu. Hau da, 26 azken urtetan egin bezala, Europako hainbat herrialde ezberdinetako musika profesionalen iritzia jaso eta gero, osatzen den munduko musiketako disken sailkapen zerrenda. Musika zerrenda guztiei bezala, ez zaio jaramon handirik egin behar. Hala ere, bada musika ederra entzuteko aitzakia ederra. Horrela, gure gaurko gainbegiratua 12. Postuan hasita atzeko aurrerako bidea jarraituko du. Beraz, 12. Postua Kolombiako La Mamba Negra Orkesta Latino Poteretxu eta Modernoaren El Calle Hueso y su Mala Mana diskoarentzat. Entzun dezagun La Fucking Bomba. Hemen La Mamba Negrak Santiago Jimenezen laguntza izan du. Gozatu.

La Mamba Negrak proposatutako erritmo karibearraren ostean, World Music Charts Europe zerrendako 11. Postuan Finlandia hotzetik heldutako disko bat topatuko dugu. Frigg, Eskandinaviar mitologiako jainkoza izena duen taldeak 2017an Frozen Fiddles benetan zoragarria den diskoa argitaratu zuen. Berarentzat zerrendako 11. Postua. Hau, All to the Bone Accord Alehouse deitzen da. Biolinak nagusi. Frigg.

Gogoratu, World Music Charts Europe zerrentaren arabera, 2017 urteko diskonenak gogora ekartzen ari garela. Horrela, ohorezko 10 postuak ezagutzeko ordura heldu gara. 10. postuan, feminismo aldarrikatzen duen disko afrikar kolektibo bat topatuko dugu. Disko horren izenburua Les Amazon d'Afrik da. Osatzeko abeslari veteranoak eta gazteak elkartu dira. Entzungo dugun I Play Core abestian esaterako, Rokia Kone, Mamani Keita, Enneka, Kandia Kuyate eta Marian Dumbia agertzen dira. Les Amazon d'Afrik, 10.

World Music Charts Europe zerrendako 9. postuan nor dagoen ezagutzeko, Turkieraino bidaiatuko dugu. Gaie zu akiolek, alduen bakoitzean zentsuraria aurre eginez, bere herriko egoera politikoa salatzen du. Aldarrikapenez josirik dago, Hologram Imperator Lugu, berakia zargitaratutako diskoa. Anatoliako soinuak, psikodelia eta rockarekin bat eginda. Hau, Akil Olmayinka ditzen da.

benetan erakargarria, gaiezua kiol turkiar emakume gaztearen proposamen indartzu eta aldarrikatzailea. Aukera baduzue, zuzenean ikustea guztiz gomendatzen dizuet. Berarentzat, World Music Charts Europe zerrendako 9. postua. 8. berriz, Dona Onete, 78 urteko amonatxoarentzat. Brasildarraren bantzeiru izeneko diskoa iaz heldu zitzaigun. Erritmo dantzagarriz osaturik dagoen estudioko lana. Diskoa tipiti honek irekitzen du. Esan bezala, Dona Oneterentzat 8. postu.

Hortxe ba, Don Aonete Brasildarra 8. Postuan. Maliko beste emakume veterano batentzat 7. Postua. Honek ez du aurkezpenik behar, Umu Sangare. Mogoia izena eman zion, ekoizpen itzela duen azken diskoari. Bertatik aukeratuta dago, Fat Jamu. World Music Charts Europe zerrendako 7.

Diska berrian, Kuba, Afrika eta Mediterraneoko soinuekin egin du lan. Berarentzat merezimendu osoz, World Music Charts Europe zerrendaren arabera, 2017 urteko 6. diskorik onena. Hau, Canso de les Princeses Africaines deitzen da.

Bosgarren postuan nor dagoen jakiteko, guazen Kongo Errepublikaraino. Hangoak dira Jupiter and Oakwes. Kingsonic, euren azken lanean Kongoko erritmo tradizionalak mendebaldeko soinu modernoetarantz bideratu dituzte. Emaitza begionez hartu du Europako kritikak. Jupiter and Oakwes. Hau, musonzu deituriko kanta duzue.

2015ean hil zen Mariam Hassan. Aziza Brahimen aurretik, Sahara Errepublikako abeslaririk ezagunena izandakoa. Iaz, Manuel Domínguez Sanz eta Sasi Schubert Burd bikoak, Mariam Hassan La Voz Indómita deituriko disko liburua argitaratu zuen. Lan horri dagokio hain zuzen ere, gainbegiratzen gabiltzan zerrendaren laugarren lekua. Gogora dezagun emakume borrokalariaren ahotsa, Naraf Leila bestia,

Gogoratu, gaurko errotaberrin, urtero legez, World Music Chart Europe zerrendari errepasoa egiten ari garela. Horrela, urrengo artistarekin, iazko World Music disko honenen podiuma ezagutzera goaz. Horretarako, Finlandiara itzuliko gara. Angoa da, Maria Kaliniemi eta Eero Gunström bikoa. Kaliniemik eskusoinua jo eta abestu egiten du. Harmoniuma da berriz, Grunströmek menperatzen duen musikatresna. Euren trebetasuna argi utzi zuten iazko esbalan deituriko diskoan. Zerrendako hirugarren tokia beraientzat da. Entzungo duguna, diskoari izena eman zion kanta da. Esbalan, enara.

Maria Kalaniemi eta Eero Gunström World Music Chart Europe zerrendako hirugarren postuan. Bigarrenean Senegalgo talderik Karibetarrena. Orkestra Baobab. Iazko lana hildako taldekideari gorazar eginez Tribute to Endugadien deitu zuten. Bertatik aterata dago Foulo abestia. Bigarren postua eurentzat. Orkestra Baobab.

2017 urteko World Music Chart Europe zerrendaren podiuma horrela geratu da. Hirugarren postua Maria Kalaniemi eta Eero Grundström Finlandiar bikotearentzat. Bigarren postua entzun berri dugun Orkestra Baobab Senegaldarrentzat eta lehen postua bi taldeen arteko elkarlanarentzat. Maliko Trio da Kali eta Estatu Batuetako Kronos Quartet laukotearen arteko Ladilikan diskoarentzat alegia. Disko itzela sortu dute eta hori da lortu duten benetazko saria. Hala ere, musika afrikarra eta ganbera musikaren arteko fusioni, ez dio inork ere gaur gainbegiratzen ari garen zerrendaren lehen postuak enduko. Gogorak ardezagun euren soinua. Ladilikan diskotik aterata, Kanimba.

Eta horrela, Trio da Kali eta Kronos Kuarteten La Dilikan diskoko beste konposizio batekin, amaitutzat emango dugu gaurko errota berri berezi hau. Bitartean gogoratu, ahalik eta hoberen bizi eta musika onasko entzun, baita 2018 urte honetan ere. Zuentzat, World Music Charts Europe 2017 zerrendako disko honenari izena eman dion kanta. La Dilikan.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutetako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Cumbia.
1: Lauta da Aramaio, 107.4.
2: 107.4.
1: Errioxa, 107.7.
2: 107.7.
1: Aiaraldea, Uinak Irratia, 96.5.
2: 96.5.
1: Eta mundu zabalean, alaberi.eus.

Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.

Hola, hola, iluntzen denoi, tengoito rixak, quizás atxese, beste, martitzen, batez, zeuen futbol, irratzaio, favoritzure, dakizenez, o martitzen ero, dakazue, zita bat, iluntzeko sortzidez betik aurrea, leharki bai, burriku eta debako futbolaz, ba, solaz etxeko, leharki gol irratzen, eskutik, amentxe, Raizu irratian, 105.5 FM, dakazue entzun gai, eta mortan momentun, ba, ez bakazue, bertan momentun, ba, ez bakazue pasazen ondarrun edo eta berritxun edo eta inguruko errixetan, batxe be online entzuteko aukeri dakazue, irubibikoitza.raizu.info bitxartez, dozen dispozitibuetan izan leke mobilin, eta izan leke batxe be telebiztan edo eta ordena berin, eta bertan momentun entzuteko aukeri ez badozue uki, eola zaize podcastak be bakazue, irubibikoitza.raizu.info info webgunin eta baitxe be honen irratzaion webgunin irubibikoitza.leartikoin.co webgunin eta gaurko programiaz ja bagu sartzea enarina eta da, gaur 2006ko ekainak batzi egunen dakarronetan beran leartikolek beran 247. programi txendau eta baitxe be esaren birte izango dana ongoze temporadako azkana honetxe irratzeik mongo eta amaieri leartigolen 2005-2006 temporadiai eta, ba, bueno, ongun pizkat izango da, ba, nahiko berezitxe lehenengo ingo urrepasa, ba, ongo ze jornaik ze emondabenak partiu bat eukiru bakarrik izan dana murrikuko honezkek jokatu bena kopako finala sumaxako aitamari futbol zelaxan, baina ezin izamen kopi etxerut ekarri Gipuzko emakumezkun kopi Antigua Luberri talin kontra bat eta hiru galdu ondoren hoz izangora lehengo bloki betiko morun etxe nouena izango dana ba jornaik ze emonda benaz eta ongun beste bloki izango da ba temporadiai pizkat errepaso bat etxi daingou taldeka eukirou ba danetatik ongoz temporadan. Baina, bueno, ez da izango demaz, ba, zer deparada ben geure geuentalin ibilbidik. Ba, okirou, ba, danetatik eta, bueno, da baki hau ze kategorizatan egongo dizen, ba, geure talik, geure talik nubi egongo dizen, ba, gara rondantia. Baina, ondiokan, murrikuk, ondiok ez daki hau, noz, ze kategorizan jokatuko da ben, urrengo temporada, ondiokan, ongo esaztien eta urrengun ba, jakingou nune arituko dizen ze beste emaitzen zain be egon birte eta bueno ba, pizkat onantxenik ba, onantxenik egin jesu maizu parkatu emozionaten bana ezke azkaringo irratza bire temporadako eta pizkat hainbeste azte egin gero ba, baitxe be deskantzu harteko be aukeri be ba, aprobetsako. Betik esan amorun, el descanso del guerrero tokaten da, hause programi tagero. Eta hause pixkat dana ongoze sumaxu. Eta zeixan etoriko azbueltan, ba, jor, ba ongoze azteko ba, jornadi repasateko. Asike ez mobi urtik eta zeixan etoriko azbueltan, ba, programiaz aurre etxeko. Ontxarte!

Radio Irratia ondartik mundure eta lehartigo lehartibaitxik mundure irubikoitza.raizu.info eta irubikoitza.lehartigol.com. Eta ongazo ez du buru dana, izan dana 2006ko ekainan zazpiku, tartero kiluz batxe be, kamila ezpiko jaxak. Eta, bueno, ba, engo urrepazu, ez da egon jornadik, baina pixka, engo urrefreska, ba, zelanik ematxu da bezen geure talik liga bakotxin, eta mentxe dako aurrin, Bizkaiko Lurraldeko Ohorezko mailan, eta otamalo jornada jokatute, ba, temporadi orantxenik amatxure lehen, ligako txapelun eta tercera altzata, Erandixo, 78 puntoaz, biharren puestun, promozioi puestun. Sodupeda, irurota lau puntoaz, sobeto esan da, gero irugarren puestun, Somorrostrok, 60 puntoaz, laugarrenin Bermeo, 56, bosgarrenin Padura, 49 puntoaz, seigarrenin Santutxu, 49 puntoaz bebai, zazpiarrenin Aurrera Kamatxurau, 46 puntoaz, zortziarrenin Getxo Kamatxurau, 46 puntoaz baitxe be, gero Taia Kamatxurau, 9. 43 puntoaz, 10. Balmaseda, 42 puntoaz, 11. Uritarra, beste 42 puntoaz, 12. Abanto, beste 42, eta 13. Amorebeta, beste 42 puntoaz. Damalau garrenin, Iturrigorri Kamatxurau, 40 puntoaz, 15. Puestun, pizkat zainon bikora, Indautxu, 18 puntoaz dana, kategorisi salbateko, Basodupe zehetxena ben, ongoxe asteburun, eta ja jeitxerako posunan zartute, inolako rezkate baik, ba, matxu da be, 16. Puestun, San Pedro, 18 puntoaz, 17. Baskonea be, 17 puntoaz, eta zergapena itxitzen dau, 18. Puestun, 30 puntoaz, Urduliz.

0: Orezko maian jarratzen dugu, baina Gipuzkoa etxeno salto, Gipuzkoako Orezko regional maian ja jogatute 34 jornada eta basailkapen finala holantzen igatzen da lehen ligako txapeldun eta hirugarren mailako txartelaz Real Union Rockara 319 puntuaz, gero biharren puestun amatxura guanaitasunak 70 puntoaz, ontxe momentu da playoffa jokatzen hirugarren maila altzateko beste plazin bile, da ongo zehazte burun dauke Sodupen kontra, bertan Sodupen, eta enjabena, ba ongo zehaztin, irubat taliai, Gasteizko irubat taliai, bosta utz irabazi, empatiaz nahikura be. Da gero, irugarren puestu namatxura goi hartzunek, irurtaro puntuaz, laugarren intoloza berrotama zazpiaz, bosgarren izumaiako berrotama bi puntuaz, zeigarren inurola berrotamar puntuaz, zazpiarren inelgoi barrek beste berrotamar puntuaz, zortziarren inmonragon berrota zazpi puntuaz, behatzigarren betigazte berrotamos puntuaz, amargarren inurki beste berrotamos puntuaz, amaikarren in behasain be, berrotabat puntuaz, amabiarren in bergara, berroi puntoaz, amairugarrenin amaika batek amatxurau, otamazazpi puntoaz, amalogarrenin orioko amatxurau, otamabuz puntoaz, amabuzgarrenin zain ongo dana, ba anaitasunak zehetxena ben, mutriku otamairu puntoaz, eta ez da morun, ba ontsion mentun, ba irugarren maia altzateko playoffin, da lehenko puztun anaitasuna, iru puntoaz, da biharrenin zodupera beste iru puntoaz, baina anaitasuna dauke bost hautzeko bost gol alde eta 0 kontra, eta Sodupek gol bi alde eta bat kontra, eta inolako hausinori baik iru bat, ba 0 puntoaz, gol bat alde eta zazpi kontra. Eta, ba, bueno, mutriku salbateko, ba nahiko rau, ontsio mentun, anaitasunak ba puntuati, altzati altzain goezan, eta gero, ba lehioa altzati irugarren maian, zeh lantzenik itxin dau. Añorga librarazi, da baitxe ben mutriku librarazi, horretxek karta bitxak barajaten di, eta gero amazigarren postun ja jeitzirako postutan, amatxura be Euskalduna otamabi puntoaz, amazazpiarren inerrenani otamar puntoaz, eta zelkapena itxitzen dau, amazortziarren postun otalau puntoaz Deustok. Hon pasan denga Bizkaiko lurraldeko lehengo maiako bihar multzure, eta, ba bueno, otamalo jornada jokatu zin, eta zelkapen den finala, balantzen ikatzen da. Lehengo postu numoren akamatxura irurtamerezti puntoaz, eta biharren postu namatxura lemoako arrobik irurtamai puntoaz. Honetxek bixak altzaten diz, ba, Bizkaiko lurraldeko lentasunezko maia preferentea beste grupoko leoko bisakin batea, Zondika eta Moraza, da gero irugarren postu namatxura ulekitxok, irurta behatzi puntoaz, laugarren Ermuak irurta bost puntoaz, bosgarren Inpadura be irurta lau puntoaz, zeigarren Loiola Indautxuk berrota mazazpi puntoaz, zazpiarren Elorrixok berrota mairu puntoaz, zortziarren Indartzuk berrota zazpi puntoaz, behatzigarren Etxebarrik beste berrota zazpiaz, amargarren Ezkurdi berrota zei puntoaz, amaikarren San Miguel berrota bat puntoaz, amabiarren San Miguel La Merced berroi puntoaz, amairugarrenin Zaldua, otamazazpi puntoaz, amalogarrenin Acero, beste otamazazpi puntoaz, amazgarrenin Arratia B, kamatxura otamabi puntoaz, da pleauteko puestu namatxura hu, amazigarrenin Montefuerte, kotamar puntoaz, baina baja etxen da, ze hori galdurau, ba hori pleaute, larramen italin kontra, irute lau, ba harinabako aztin, gai hartan, jokatu ban partidun. Eta on zainion bikora, Zodupe ze etxen da ben, Zortxera Kati, Indautxu, Abadino, da Larramendi, eta gero, komentako zen zein den, beste, ba, kate begixe, ba, Bizkaiko salbazinio itxako, Montefuerte bajatara, Bizkaiko lurraldeko bigarren maia, eta da lagun ditzetze, amazazpiarren postun, amatxura ben jurretako keberetzi puntuaz, eta zerkapena izten da ben, amazortxearren postun dan, Galdakao bek beste 19 puntoaz. Hon pasan dengaz Bizkaiko lurraldeko bigarren mailako bihar multzure, bertan, ba, bueno, ba, HBO amatxutera temporadi, otamalo jornada jokatute, ba, holantzen igatzen da zelikapena, lehengo puestu Nuritarra bek amaitzen da 34 puntoaz, biharrenin Ugaok beste 34 puntoaz, eta irugarren puestu Namorebeta Zek 36 puntoaz, zoretxe kilura eskaltzatzen di. Bizkaiko lurraldeko lehengo mailako lehengo maila, beste grupoko leoko beste grupoko lehen amatxura ben Zorrotza eta irugarren pozun amatxura ben Aranguren kontra Ugera gabe ekezin izan dau altza ze Ugera ga preferentetik bajara eta hori eitza eta apoi da gero laugarren pozun amatxura Bermeo bek iruruta bat puntoaz bosgarren Inderio bek beste iruruta bat puntoaz zeigarren Norduña ferrota meretzi puntoaz azpiarrenin Artibaik berrotama sortzi puntoaz zortzigarrenin Eskola Piosek berrotama zeiaz behatzigarrenin Ari berrota zazpiaz, amargarrenin Bakio, berrota zei puntoaz, amaikarrenin Umorona B, berrota biaz, amabiarrenin Lumo, berrota bat puntoaz, amairugarrenin Ibar Susi, beste berrota bat puntoaz, amalogarrenin Urre Txindorra, otamazazpi puntoa, otamenetzi puntoaz parkatu, gero amosgarren postun, pleetoko postun, Mungia B, kamatxura, otamazazpi puntoaz, baine, gazteak enkontra enjau utz eta bat galdu etxin eta bitxe bat galdu Santurtzin eta ordaz Mungia bek kategorisi galtzen da eta gazteak zainiongora zudupe zainiongora zudupe zetxen aben zain Indautxu Abadino eta Larramendiaz batea eta launtu ditze Mungia bei ba jitzerako puntutan amatxura ben amazigarren puntun Ibaiondo eta iru puntoaz amazazpiarren berretuko amazortzi puntoaz eta amazortziaren puntun amatxura ben Gernika bek amazazpi.az
1: Gazpillinari, bandiere virate, processione santa, quartiere soldati, venne vaguni, impero lo sole, giorno che nasce, giorno che muore. A guardo mare si è fatta tardi, con niente a mare.
0: Eta on pasakan dengaz nesken futbolaz, Gipuzkoko emakumezkun gorengo maiako igoera fazin, amalo jornada jokatute, eta hause da ohorezko kuadru lehenengo postun, Usurbilak amatxura eta sortzi puntoaz, biharrenin Antiguoko bek beste eta sortzi puntoaz, eta irugarrenin Intxaurdi bek beste eta bost puntoaz. Lehenengo bisakatzen txendi, baina gero irugarrena zainen bikora, Intxaurdi B, ia Intxaurdi A altzaten dan, eta beran eskutan dauke, eta irabazten barau, ose playoffa, Arratia behetan line kontra ba Intxaurdi ak Euskal Liga altzako litzake eta Orezko maia altzako litzake Intxaurdi B taldi bestelaik laugarren postun dan Euskaldun antzako izango esan plazi otabin puntua zamatxu da bena bosgarrenin amaika batek amatxura beste eta bi puntua zeigarrenin Pasaia amazortzi puntua zazpiarrenin Goierri Gorri bek amatxura amar puntua da zerkepena itxutxen dau sortziarren postun Ondarribiak lau puntua On pasan dengaz, Gipuzkoko emakumezkun kopa eta, bueno, amalaugarren jornada jokatu de partido baten eta izan dena Intxaurdi bi, Arrupe Txamainade utz eta izalkapen finala da lehenengo puestun Mutriku kamatxura hu amalo jornada jokatu de otamabi puntoaz eta finala jokatu ban Antigua Luberrin kontra ontxe komentako deuen morun biharren postun amatxura omartutenek otazazpi puntoaz, irugarren indebagoiena B, hogei puntoaz, laugarren postun zarotipek amatxura emeretzi puntoaz, bosgarren indintxarrizek amatxura amabos puntoaz, zeigarren imonragon zei puntoaz, da zazpiarren postun amatxura zarkapena izten Arrupe Txaminade 0 puntoaz. Eta hon pasaten gaz, leharti gol proiektuk banatzen abezen Zahari Xakin eta golegin izakapen azazikoaz lehen goz, kontu neuki, ongoze jornadako golak ez dizela konputa, eliminatu esenak ez dozela konputa. Eta lehenengo puestun, amatxura hau, amaika bateko nesketako Ainara Nakabe kotalau goleaz, gero biharren puestun, Mutrikuko nesketako Izaro Albaro hogei goleaz, irugarren puestun, Mutrikuko nesketako Nora Barrenetxea amalau goleaz, laugarren puestun aurrerako Malik Diufek amabi goleaz, gero bosgarren puestun, amatxura be amaike goleaz bakotxe, Mutrikuko nesketako Irate Zendoia da Garazio Arrobarrena, zazpiarren puestun amatxura be, Artibaiko Julen Plaza eta Peio Etxebarrieta amar goleaz bakotxe eta aurrerako Asier Txaburu eta Netz Leon amar goleaz bakotxe. On pasateka, zate zainin zarkapenea eta ba, Olantxenik amatxure, lehenengo postuna amatxura omaika bateko nesketako Janire Prieto, Janire Prietok biharren puestun Murrikuko Nesketako Anen Aberan, irugarren puestun amatxu dabe aurrerako Asier Astorkia eta Lekitxoko Jule López, bosgarren puestun amatxu dau. Artibaiko Mikel Pérez da zigarren puestun amatxu dau, amaikak bateko Unai Alkaiaga. On pasatenga, zer regulartasunan sarire, eta onantxerik amatxu de. Ez diz, bakarrik kontunaziz, hartu diz, ba, ligan hartu izenak. Eta onantxerik amatxu de, zer, izan da, Artibaiko Txomina Basolo izan da, irabazli berroi puntoaz, biharren postu amatxu dau. Berritxuko Julen Barrotabeña, otama sortzi puntoaz, irugarren postu amatxu dabe, otama iru puntoaz bakotxe. Munrikuko Bubakar Zar eta Maika Bateko Nesketako Ainara Nakabe, gero bosgarren puestun amatxura be, otamabi puntaz bakotxe, Berritxuko Anduz Zabala da aurrerako Ibai Gutierre, zazpiarren puestun amatxura hau, Amaika Bateko Ibone Mantizidor otamaike puntoaz, zortziarren puestun amatxura be, otamar puntoaz bakotxe, Artibaiko Julen Plaza eta Amaikak Bateko Alex Martija, eta Amaikar, eta Amargarren puestun amatxura hau, Amaikak Bateko Andoni Pérez, otazortzi puntoaz. On pasaten gaz, L'Artigol sarire eta temporadako taleko onena, ba, zarkapenan arabera, ba, dakau, Lekitxo, Lekitio, lehenengo puestun, iruta behatzi puntuaz, gero, biharren puestun amatxura, Artibaik, berrota mazortzi puntuaz, irugarren puestun, aurrerak amatxura, berrota zei puntuaz, laugarren puestun, amatxura, amaikak batek, otamazazpi puntuaz, bosgarren puestun, mutrikuko, otamairu puntuaz, eta zarkapena, itxetxen dau, zeigarren puestun, amazortzi puntuaz, berriatuko. Gogoratu hau dena eta besten bako azta, topazinkela irububikoitza.leartigol.co webunin. Hortzo topako zue gere talde guztine jarrepen guzti, eta ez aztu podcastak be badazela webunin sartute, eta ez aztu zare sozialetan be bagazela. YouTubeko katin daz gure talden laburpenak, WhatsApp eta Telegram kanalak be bakauz, eta Facebooken emon atsegin dut, eta Twitter, Instagram, Blue Sky eta Mastodonen emon baitxe be jarraitzea futbola erritxik eta erritxantzako dalako. Eta hoxe dalako geun matxeroen futbola, erriku, auzoku, gertuku, irubibikoitza.leartigol.com.

0: Bueno, ba, ja baguz ja ongo zen jornadako ba, gauzakin. Eta ongo zen jornadan eukirou partio ba, bakarrik. Izan dana Gipuzkoako emakumezkoen kopako finala Mutrikuk jokatu da bena Zumaiako Aita Mari futbol zelaxan. Eta, ba, bueno, ba, esperantzi geunkan, ba, kopiaz botengo gendunele. Baina, esan dena morun, usteak erdi ustel. Eta, bueno, pizkate hor gatu gaz, ba, pizkate, ba, garepena zin lortute. Ezin izan bene kopako kopi lortu, Zumaian, ba, jokatu bene finalin. Eta izan dena, ba, pizkate partio bat nahiko kontrasterune bi izakizei daukizenez. Partio nazieratik donostiarrak ibilizin erazun, ba, nun topazin, ba, anena beran fuerte batea, zepare bate jugadak abizaten azizin, gero batxigarren minutu ne Mutrikuarrak emun benderengo bizu, eta gero, ba, ja, juzin ja, Mutrikuarrak ja erazun murgiltzen, eta batxe ben juzan ja, joku orekatzen bai batzen eta bai bestin hartin. Eta gero ja minutu karra junala, baina Mutrikuarrak ja hasiko zin ja partidun sartzen eta aukiko bezen aukera garbixak. Izaro Albaron bitxartez lehen abizi eta gero batxe ben ora Barrenetxeak eukiban aukera garbi batzuk bat eukiban eta ota sortziarren minutun ba, jaurtik eta kruzau baten bitxartez. Eta hainbeste insistiu eta gero, da nun ba, partiuko lehenengo minutuk izan zin manaiko bizitzak, gero etorriko zan partiuko lehen da biziko gola, eta beran egili izan zan Izaro Albaro, nun jarriko ban Mutriku taldi, ba, aurretik markadorin, kornerrea enjako korner jugada baten enjako jaurtik errematea baten bitxartez. Horrek eola, kemotza hauzku Mutriku taldia eta sartuzan ja deieno. Baina Antigua Luberri esan motz gehatu eta enzizuten junzan ba, anena beranek definiten egon porteide. Eta hainbeste insistiu eta gero ba, lortuko ben euren premisu, ja deskantzorako ja minuto pare bat, minuto gitxi faltazile. Como quien dice, gol psikologiku sartu ben, ja deskantzure bidin, ba, area barrun enjako erremate baten bitxartez, eskerreko eskumako galetik izan zen ba, erdiratzi, eta anena beranen aurrin hemen erremata eta gola sartu ben, bat banaku. Orantzenik amatxu zin partiduko lehenengo 45 minutuk, gero biharra zati zin, ba, rimu ba, bardin izan zen, eta lebisak ibili zin, ba, rimu bizi zin, baina 50. minutun etorriko zen, ba, Antigua Luberrik ba, buelti emongo zan gola, honetxeaz gola, golaz, emotzan buelti markadorai, eta izan zen, ba, area barrun enjako jaurtik eta kruzau baten bitxartez, egin ben, bitxe bateku. Gero hortik aurrea, ba, juzin, ba, Miren Gizasola, zuzen dutako nezkik, ba, aurka izan portizin bile, 54. minutun ukiban, iratitzen doiak, ba, minaku sortzeko aukera bat, gero 57. minutun, Izaro Albarok, ba, korner jugada baten, eukiban, beran tali intzako beste aukera garbi bat, ez bana matera izatea, gero ba, izan zen Nora Barrenetxeak eskumako garetik enjako kontraera baso baten berak iman jaurtik eta kruzau bat, gero Izaro Albarok nahi izan ban ba, bola matera liza, baina hortxe gatu zen eta Antigua Luberrin ba, eskun eskuta juzan. Gero ba, lehenengo ordura ordena izan zen banaiko bizitze, eta gero ja jungo zen, ba, ja, ba, partiu loarazten, partiu jungo zen ritmu galte, 70. minutun beste abizo garbi bat eukiben Mutrikuarrek, gero hortik aurra ja, partiu ja loarazten juzan, empati kamizukin ban, Miren Gizasolak, ba, pixkat, ba, Injarra moteko erazun Lier Nira Zabaleren bitxartez juzin batxe be horre kanpor dizan pixkate gorputze emonasan, eta gero ja, irute meretzi harri minutun, ba, etorriko zan pixkat alako, ba, ziztadi. Ziztadi etorriko zan, ze hor, sartu ben donostiarrek, kornerrea, korner batea, ba, burua zeinako remate batea, ze sartu ben Antigua Luberrikuk, ba, irugarren gola. Gero, azkarengo minutuk ez ben, iseako, ba, aukeraik emon, eukiban hor, irati zendoiak, hortik eta razo baten bitxartez, are azkan potik, eukiban, ba, aukera garbi, aukera garbi, ba, eran talia, ba, iguale, esperantza, esperantzi emoteko, baina, gero, ja, esan egon, gesauako denporaik, eta partidu amatxu zan, bateruko garaipenaz, Antigua Luberrik irabazi ban kopi, eta baitxe be, ba, ba, bueno, horretxaz, zaporiaz, gatzeza, zapore gazigo zuen, baina handa hau zizbe, ba, hau bizitzin parte bata, eta mentxe partidu neon da, ba, dakauz baitxe be, aderazpenak, eta amen dakauz, ba, ba, Munrikuko nesken entrena hori dan miren gizasolanak, eta ia sekundazkun berak, ba, beran impresionik, ba, noetxatxik partiduatxik. Miren gizasola, gaur hemen Zumaxan, kopako finala, eta, ba, garku, ba, emoten ban, ba, zala, temporadako partidu, karta batea, eta garkun, ba, ezin izan da posible, kopilortzi.
1: Bai, bueno, temporada guztiko lana ikusteko san pixkat, eta, bueno, ez da ondo urten, baina, bueno, geratu, urte guztien geratu gara, ez partidu bakar batekin.
0: Berkarka isa zekazuen, Antigua Luberri, beste grupun, la...

0: Antigua Luberri bat, ba, nahiko aktibo. Handen aberan be, ibilide hor pixkat, ba, eurei arraia emonazan aukerak euki dabez. Eta gero, ba, emoten dago, ordura ordenetik aurra, ja, jundala, ba, mutriku, ja, partidun, ja, sartzen, ez?
1: Ba, bueno, basek egun erritmo altuko partidu izango zala, eurak intensia handizak jolatuko zebela, eta usti jasan lehen nengo gauzia. Eutzi dut zau, eta, bueno, ja, sentago arenean, ba, bueno, asko sobeto jundua, eta gola be sartu dugu, eta oso pozik.
0: Ordi garraia, nune eukizue, biztat ja, ba, dinamiki goruzkun, ba, etorri dut gero kornerreko jugada baten, Izar Albaren gola, emotzuena hoxe auspu, ja partidua beire, eta gero, ba, aukerak esa beukizuez, baina gero aia da, ba, deskantzu baino dina, emotzuena, ba, pizkat hoxe, ba, golpelatza izan dena, ba, Antiguan gola, empatine, gol psikologiku.
1: Bai, bai, azkenian hori, ba, sartu dugu gola, aukera guti dugu, gero hori sartu esku eta deskantzora jungara banakuakin. Eta, bueno, bigarre zati xa me basek egun, hola urtengo ziela gogotxu, eutzi lehenengo, eta gero pizkata sentau da partidua.
0: Bigarre zati xan, ba, izan zan, ba, nahiko, ba, ba, nahi zazue, ba, pizkate, ba, hori kontrarresta, hanke Antiguak sartu dugu irugarren minuture, ba, bat eta biku, gero ja hortik aurrea, ba, aukizu ez aukerak, egaretatik ibiliriz bainora da bai Izaro, ba, mine sartzen, eta gero, ba, emoten dau, ba, gero, ba, partidun ritmu, ja, berutze, jun izan dela, ez, jokon arabera.
1: Bai, bueno, a ver, azkenean para jokaldizan gola sartu dozkue, pixkat partidu egin lehen da, Juan Etorriko ba, aukera batzuk ere eukide, ez dugu asertago, ez dugu asertago orkuan, eta bueno, ba, azkenean, ba, bat eta irukua zinen, bukatua partidua.
0: Azkar, gero egin diz, azkenean goen minutuk, jokun ritmu junde berutz, batxe izan dozuz kamiso batzuk urgentzia, Lierni sartute, eta baitxe horre bizkaren motala ba, eukidaren aukera bat, eta gero etorri de ba, bat airuku, iru eta meretzi harren minutun bizkat izan dela ba, azkaren goztekari, alan dauz dizbe, azkaren go minutu karte, ba, izazu, egin jazazu borrokan, eta, bueno, eta azkanin ba, kopi ba, donostirut.
1: Ba, edo, bai, omen, argi sekagun partidu guztia burruka ondia zala, eta, bueno, gara arte egin dugu burruka, ez dugu lortu asko, hobiak izan dira, eta soriontze besteri esagu garatzen.
0: Bueno, ahalen da zizbe, ez da izan alako porrote mingotza, izan da porrote nahiko alaxe, edo, gozuz, bai, ambienti, genti, etorri dan gentiai, ba, eskerra komendi bako, ez?
1: Bai, egitza da horta zingalak jau, ez, autobus bat bete da, kotxe mordat horri dira, ze futbol selexia mutriko arrez bete da, eta, bueno, hori plazer bada, ez? Urte guztian egon dia gure atzatik, en, azkenengo partidu arte horre egon dia, eta ez, eurei eskerrak emon, ez? Ba, bueno, ia berriz errepikatzen da, baina, eskerrak emon torri da jende guztiari, eta, on ja, deskansatzera da ikusiko.
0: Eta, on ja, amaitzeko, ja, urrengo da, ja, temporada pizka repaso etxeko, ba, bueno, lehenengo parti zatixe izan dena, ba, fase regularra, ba, nahi, oso ona izuela, nahi txe igora fasea espasa, da, gero izue kopa bat pizkat esango bordateku, nahi txe, ba, pizkat ez dozuela, ipini lagindal pastel, txapelketiaz, bueno, hanke biharren gehatzi ez da remiso txarra.
1: Bai, bueno, a ver, azkenean urte guztiko lan helburua San Maiatzera kainera llegau eta ekipo honek aurrera jarraitzea, ez hau urte hau izan da ekipoa itzeko, gauza ikasteko eta bueno, hori ustote lortu dala eta horrekin geratu dira.
0: Bueno, miren, eskerrik asko zorionak.
1: Bai, eskerrik asko.
2: Bueno, ba, hortzen zuzue, miren gizasola Mutrikuko nesken entradorik enjako derespenak eta, bueno, ba, batxe be, ba, soizion duk bidako, ba, Mutrikuko nesken jako temporari atxik, oso temporari pixan da, ba, ondar beltzen esperientzis eta gero, ba, talde bisak, ba, maika bat, amain Mutriku euren aldetik, ba, jabe euren apustu, gu, gehan bendik, lehartik horretik, ba, hoxe respetako, eta, bueno, ba, esan dena goze temporari, ba, indaitxe batzukin, batzutan gabezitxak inoen, ba, bueno, ba, kopa jati eta biharren gehatzi, ba, esan leke, ba, beste batek esan morun, orantzen irgaltzi, ba, irabazi izango zala, irabazti ju, da, abaitxere, arrosentitek ju.

0: Bai, baki hau. Nesken futbola neodokan biharrazko etxeko da, etxeko dala, sozialki ba asko kez kostatzen dala ba penetrati, eta bueno, biharra enge baia lortuko da batxebe hoxe helburu, ze futbola erosin kiren morun ez da ez batzun ez bestine, basik eta danona eta danok dakau ba horretxeaz eta horretxetan aritzeko ba hoxe ba, eskubidi esango. Batxebe honek lerruka aprobetsa, ba, eskerrak emoteko, ba, sumaxa agertu dan jentiai, ba, mutikuai apoio emoteko. Eta, ba, ontsi pasakoa zon biharren blokea, ba, temporadi analizatea, ba, zeraik ja esen talde, gure talde bako txak. Asi que ez mobi urtik, ze ontsi guz, biharren blokiaz, ja, ba, ja, temporadi ja, karpetazo emoten juteko temporadi.
1: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkahuetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radizu irratia, ondarrutik mundure, endo 5.5 FM, radizu.info.

Bueno, ba, ontxe, baguz ja biharren blokiaz, egun biharren bloki izan gora, excepzionala pizkat, ba, flash baten, ba, txeko, ba, ekipo ba, kotxan balantzi. Eta zikoaz goitxik, eta matxuko unezken futbolaz, beti etxendu ben morun. Eta amentxe dakau, ba, aurrin, bizkaiko lurraleko orezko maian dakaune aurrera, eta aurrerak, ba, zazpiarren puestun amatxu dau, iaz baino hobeto amatxurau eta batxe kontuneki birde, ba, destaken birdala, ba, ongun, ba, gorputza, ba, plantia askoz be, ez harinakun onzan, ba, plantia limitau bateaz, baina ongun, baia asentaten juteko, ba, hemen datuk datozen morun, ba, ortamalo partidu jokatute, amabi partido irabazi, amarren patata beste amabi galdu, 54 gol alde eta 48 kontra, 46 punto guztire. Eta beran golegile nagusia izan da Malik Diouf, 12 goleaz eta temporada daukizenez. Ba bueno, lehengo 10 jornadetan, ba bakarrik pairatu ben porrot bat izan zena Bermeoa Indiako bizitan, bizkat izan zena, ba partidu izan da de Gaios eta gero ba beste lau partidutan hiru garaipen lortu ondoren, ba gero ba izan da pizkat balako declive txubat izan zen, gero ba Gabona Bainorina bost partidutatik bi irabazitxe Zodup eta Indautxun kontra, baina gero Somorro eta Santutxun kontra harinoak galdu ben, utzeta bat etxin da gero bitxe bat Bilbon galute, da gero Abantoen jako bizitan irute bat galdu, gero Urtin hasieran ba Uritarra Iendiako biziti arte ez ben ba partiduk irabazi, da gero Kosta Izangakoe ba martxun 8 arte partiduik irabazi, bosta bat Balmase irabazi ondoren, eta bueno azkarengo ba pizkator pizkate gaza galdute, ba lortu ben ja gero ja kategoria sentati ba Abanton kontra jogatu bene partidun irabazitxe gero. Esan da morun, ongo zentra hori izan da Josue Atela, biharren temporadi jarrasan. Eta, bueno, jugare batzuk ba, horre gaun Josu Berezi hartua, ba, arrazo, ez du izukatzik, ba, jumbil izan zarela, ba, hori, etali laban, eta, bueno, eraitzilizun diak, ba, kanpor dixan, ba, injarra emotzen abaitxe be, juvenilek be, euren paperain ben, destakateko, ba, Paula Aranzeta, edota Ander Ezkurra, baitxe be, amendi zoizun duri, baitxe be, ba, lortuta, juvenilekin lortutako igoeri atxik. Eta, ba, bueno, ba, honetxeaz, hausin izan abalora zinioi, eta, bueno, lartiko den barrele zinioi, esango, ba, izan dela, ba, mongotzau, ba, esan amorun notable bat.

Hon pasaten gaz Gipuzkuko Orezko regiona maia, Orezko maia garrantzen du, Gipuzkura itxen salto, eta, ba, bueno, mentxe dakau aurrin Mutriku, eta Mutrikuk, ba, eukiko, ba, esango, ba, igori lortu banetik, ba, ikuide bela, temporada esain ona, ze amatxura hue, amaosgarren puestun, eta pizkaten bikona zain, ba, kategorian mantentzea, eta egoera bi emon birdi, bat, lehengo bali da, ba, anaitasun altzati, ongo ze azte burun, da, engo bana, ba, lehengo iztantzisan, ba, Mutriku librarazi, eta batxe be, behian aierru, eta beste biharren bali izango zan, Leioa, Albacete, Atletico Albacete, edo eta Albacete ben kontra, jokatuko da ben hori, eliminatosi segunda federazionea altzateko, ba, altzaten bara etxen dau. Amaosgarre, terzenan, amaosgarre amantzura ben Añorga librarazi, eta porende, batxe be, etxen dau, librarazi Mutriku eta batxe be preferenteko aierru taldi. Eta, bueno, ba, Mutriku temporada izan zan, ba, nahiko, ba, zango, ba, laku, ala no laku, ze, bueno, lehenengo tempo, lehenengo bueltan, ba, egiz esan, ba, koze esan gako ez, garaipena lortzi, oktubrin lortu ben hori zoen jako bizintan bitxe iru irabazitxe, gero, ba, garaipen bat lortu ben, Gabona bainorina, utzeta bat, Zumaia, Zumaiako talin kontra, baina horrek garaipenak ba naitxe ba hori emone auspu entrenadori aldatu inbiri izan ben Lutxo Iturrino kasi ban temporadi eta gero hartu ban bertako kirol zuzendari dan Igor Eletgaraiaz ba pizkat emotza auspu gero juntzan baia puntuaten zubietan lortuen utzeta bateko garaipenak gero zan eunzin iru sei jornada ba el punto que sin lortute azkanengo postu ikutu arte baina gero martxun erdixan ba lortu ben 9 puntutik 7 izan zirela ba Lezakan utzeta bateko garaipena gero Mutrikun gero Elgoibarren kontra San Miguelen azkanengo minututan 3-3 ba lortu ben empatati da gero Hernanin kontra irabazi baben bertan Hernanin ba gero ba ja kosta izangako garaipen bat lortzi da gero txatzin ba lortu ben temporadako lehenengo garaipena etxin Zumaiako taldia ibitxe bat irabazitxe eta azkarengo partidun izan zana esperantzaku irute utzi irabazi ben deusto taldin kontra baina esan joan bizin ba horizon ze pasako zan azkanin horizoko resultauk ba emotzan ba hori itxaropena eta ba amaosgarren postuna maitzi lortu ben pizkat ba hose ba ea maili mantentzeko ba hose itxaropena ba emongotzena baina da, ez da euren esku eta ba aurrengo asteburutan ba jakingo ia Mutrikuk ba salbazioi lortuko daben edo ez.

Eta ez dau abandonaten Gipuzkoako Orezko Regional maila eta pasen den gozu 11 bateaz. 11 batek ba vuelta etzen dau temporada baten ondoren ba ondala temporada bi galdu ban maila. Destaken birde Mutriku 11 garrena jarrasan ba esan zara, 11 garren temporada jarrasan Gipuzkoako Orezko Regional mailan, baina pasen den guz on debarren ba temporadien elizatea lehenengo partidu irabazi ben Urolan kontra Zumarragan, baina gero ja Kosta izan ez ben lortu garaipenik baina sortziarren jornadi arte oi hartzun taldiai bitxe bat irabazitxe tartin be derbixen Murrikun kontra jokatu ben derbixin ba binako empati az amatxumen partidu, da izan zara, ba nahiko garep, empate nahiko kostau. Gero, egin jornada batzu batxe puntu baten, behazainen lortu ben irabazti bat eta bi, baina gero, egin pare bate jornada partidu galute, gero ratxa positibo bat euki ben, behatzi puntutik zazpi lortute, da gero, lehenengo buelti amaitzeko irute gut galdu ben, Galea Anjako bizitan. Gero pare bat partidu irabazi bezen Orioko eta Mutrikun kontra Mutrikun kontrako derbixe San Miguelen jokatutako izan zen ba, bola baten lortu ebene azkanengo garaipena gero ba, ibilizin hor koketeaten babeiko puestukin ezin urten da gero behazain ben kontra paroi baino harina azkanengo minutu lortu ben empatati Ibai Zalegin gol batei esker eta azkanengo jornaetan ba Bergaran kontra etxin, bine empatata gero, urrengo hiru partiduk irabazti lortu ben, Zubietan, Deuston kontra, gero etxin, Euskaldunan kontra, Euskaldun zuzematen kontra, eta azkan aurreko partidun, Arrasaten, ba, lortu ben garaipena, bat eta bi, eta baitxe be Ibai Zalegiai eskerrak, Ibai Zalegin gol batei eskerrak penaltiz, eta ba, honetxaz garaipenaz, ba, lortu ben, ba, garaipen, ba hoxe beste urte bat jarraitzi Gipuzkoako Orezko Regional mailan eta hemen dakau golekin nagusi izan dela Luken segurola 8 gol eta aztu aipatzi Mutrikun izan dela Josu Muñoz beste 8 goleaz.

On pasaten gaz, Bizkaiko lurraleko lehengo maiako bihar multzuaz, eta bertan dakau lekitxo, eta lekitxok ba, irugarren amatxilo beran temporadi, eta esan dena, ba, amairu temporada ondoren, okerrez banabil, egon da gero, amar temporada preferenten da iru, hortik iru, Orezko maian, divisiono horren, ba, bueltan jau lehenengo maia, eta, bueno, temporada, ba, nahiko, ba, da probau, esan ginke, aurre motzau, ba, notable bat, pizkate hori, burrikune esan jen bigaz, bueno, noti mongotzau notabline, eta maika batei mongotzau, ba, txebe, pizkate, ba, bueno, aprobaune mongotzau, maika batei. Eta, bueno, lekitxoi dauk izonez, lehenengo zazpi partiduk, ba, partidutan, ba, puntuk bildu ondoren, egizera, lehenengo partidu, loiolein dautxun kontra, utz eta utzen ben, baina garaipena emotzen, rekurriota gero, eta utz eta iruku, da, bueno, lehenengo puestuna egon zan, lehenengo jornadetan, baina gero porrota pairatu ben, ba, etxin, ermua talin kontra galu eta gero, gero, ba, batxe behukiben ba, puntuaten garaipen bat, puntuaten jornada batzuk, gero egon zin, lau partido jarraxan ba, galute Gabon eta Gabonen bueltan usan solon galuben bost eta bat lekitxon gero Etxebarrin kontra eut eta bat galuben, da gero bi aztez jarraxan bitxe bat eta bitxe utz galuben urren ez urren Montefuerte eta Elorrixoi inako bizitetan, baina gero egon zan partikularidade bat Ose, Elorrixon pairatako porrota izan zela temporadako azkana, eta gero egon zin beste 18 jornada, ba, partioik galdu baik, eta holan txenik amatxu ben, destakateko, ba, azkanengo jornadan, ba, irutelau irabazitzenela lehenmoko arrobitalia, jarro nagusian, ja, honek, lehenmoarrek, ja, ma, maiaz, altza eta eugan, altza zinela, da, batxe be, humoren ataliai, ja, bizkat Championseko finala izango bazin morun etorri zinela, baina bizkat lekitxok itzen ba, gozokixe ba, autik kendu. Ba, eta nota bat emotekotan, emongotzau ba, lekitxori, ba, zango sobrasalinte bat emongotzau. Temporada izan dela, ba, bueno, bordateku, baina hortxe gaitu dela, baina no, alanda uzdiz be, ba, noti, hoxe da noti emongotzauena, da golegin hau zize, izan da, xabatu galde behatzi goleaz.

Eta on pasatzen gaz, Bizkaiko Lurraldeko bigarren mailako bigarren multzuaz. Eta hortxe dakauz ordezkari bi eta eukirou bat esan denana, gazteleraz esan amorun, la de cal y la de arena. Eta, bueno, igual la, por la, hori, Artibaia zazikoa, Bizkaite esan dena la de cal. Eta, bueno, Artibaik zazpiaren puestu namatxurau, ba, berritxuaz batea baja izan da harinako temporadan, Bizkaiko Lurraldeko lehengo maiatik. Eta, bueno, lehengo lau partiduk garaipenakin ba, solventa bezen, urrengo bi partiduk Amorebeta C eta Gernika ben kontra ba, porrotak paretu bezen, gero eukiben barratxa batzuk intermitentik izan zila partiduk irabazitxe, gero ba, galdute, olantzerik ibezin, ba, goruz berut, intermitente morun. Eta, bueno, apatzeko batxe behar, lehenko itzuli zen amaieran da, biharren hasieran egon zinela, ba, sortzi partidu bueltan, no? Partidu batzuk egon zin, ba, partiduik galdu baik, lehenko hasi zin, berritxun, gabono baino nina, ba, jokatu bender bixin, balorotako puntu, eta gero eukibezen, ba, bost garaipen jarraxan, gero beste bi empate jarraxan okibezen, Orduña eta Arizen kontra, da gero, ba, horre iozin, ba, ratxa, ba, ba, no, no, ba, horre holan alaku, iozin dela baitxe bek koketeaten, ba, goiko postutatik, eta ise, ba, garaipena, edo, igoera faziaz, edo, igoerako postukin, ba, koketeaten ibilizin, baina gero, Ugaura enjako bizitan, baina esperantzak, baina berutze junzin, irute utz galute, gero ba, berritxu kontrako derbizin ba, empatiaz konforme bilizan zin, eta azkanen gobi iru partiduk ba, porrotaz izan zin, usan solo numero banen numeronaben kontra bat eta utz, gero etxin lumon kontra utz eta bigalute, eta Bilbo enjako bizitan, azkanen go partidun, utz eta bitxe utz galute, Ibarzuzi Talin kontra. Eta amentalin golegi nauzizik izan diz Julen Plaza eta Peio Etxebarreta amar goleaz bakotxe eta nota bat emotekan tokatan zango ba, notable bat izan dela.

Eta ametxe dakau beste beste ordezkarixe berreatuko eta berreatuko ba, bigarren temporadas jarraxan galtzen daukateko isi Ariñoako temporada neuzan Bizkaiko lurraleko lehengo mailan eta ongun bigarren mailan ba ezin izatzen kategoria isai ba manteniu eta ba izan dana ba kategoria galdu da bena ba biharren urtez jarraxan. Eixe da, ba bueno, ba berritxuk moruko herri txiki batek ba gabe sisakin be aurren bilizatza, limitazio askoaz eta bueno, lehengo partidu galuben bat eta bost eskola piostalin kontra eta gero urren goztin derixo handiako bizitan irabazi baben gero zin jornada batzuk ba puntik bildu baik eta lumo handiako bizitan Gernikan lumo talia handiako bizitan irute iru empatata gero ba bueno, goxe pizkat motzan izan zen ba nahiko alizientik ba horrengo jornadetan ba puntu gazteko eta puntu biltzen juteko da lotu ben garaipena araute bi horretxin dorran kontra Gabona baino lina da gero urte matxu ben bana handi arti baiaz gero ezin ba pizkate ez da emongo ban ba espejismu ba empatik ba lortako empatik emongo zen esperantzi destakateko Gernika betan linkontra urtarrigin ba lortu bena etxin da gero Bilboan jako bizitan eskola piostan linkontra bana enje da gero irabazitxe irute utz ba Ibai ondo taldiai aurkari zuzen batei ba emongo zen pizkateguk baina hor izan zen ba oasi zen morun espejismuk espejismo bat esperantzi izan zen baitxe be uzan solon lortako empati baina gero baitxe be egoazen era ba partio destaka unun azkanengo minutan ba gozokixak ba ekarepenan gozokixak ba edo gitzen ez puntu ba lortzeko gozokixak aletzen destaka hori hor Ibarzuziai enjako bizitan ba bitxe bat galdu ben azkarengo minutan eta buelti emonda eta uritarra betalin kontra ba uritarra betaliai kosta isangakon ba gitzenez ba azkarengo minutu karte egon bire esan zin zain ba punto grano bat erreskat lortzeko ba, eta Consuelo Morun ba bai bajasin baina azkane baina anandauz izbe Consuelo Morun ba esben ba azkanengo puestun amatxu ze azkan aurreko jornan bat eta biko garepena ze Gernika behi enjako bizitan ba horretxek egin ben ba azkanengo puestu ba, amaitzi ez posibilita da numeroi dauk izonez Ariñoako temporada baino hobeto egon zin jasotako golen aburuz da batxe bepuntun aburuz eta hor golegik da eukirouz dauzizenak Julen Barrotabina eta Inaut Bernedo eta ba nota bat emotekotan ba esango ba bueno ez dugu nahi inor suspendiu baina esango da ba nahiku ze ba gabezi xakin batzutan ba berritxu moruko erritxiki batek dakarren gabezi xakin ba lortu dabe ba bueno gitzenez arpexen moti eta horretxaz ba esango dara ba nahiko bat.

Eta hon, ba, pasakoaz nesken futbolaz, hasikoaz ba, Gipuzkoako emakumez, kun gorongo maian dakauzen talikin, amaika bat Munrikuk, ozta be, etxen abe buelta, bakotxa beran aldetik, eta hiru urtenen ondoren ondarro heltzen esperientzisi eta gero. Eta, bueno, hasikoaz lehenengo amaika bateaz, eta amaika batek, ba, eukirau, ba, ba, ta, neko temporada ona, kontu neukitxe, ba, zerotik asti, ba, zerre, ba, apor, zerre karten da ben, eta, bueno, esan berde, fase bitxan, ebiliriz era talde bitxak, lehenengo fase ebiliriz bitxak, baina gero, bide desbarniak hartura bez, amaika batek uke hartura be, ba, igora fasea klasifikati, biharna matxu ben, gorengo maiako irogarren multzun, eta behatzi puntuazo matxura be, eta gero ba Gipuzkoako emakumezkoen gorengo mailako igora fasin ba lortu ben ba bosgarren postu amaitzi azkanengo jornada artein ben burrukan ba igoeri lortzeko eta azkanengo jornadan ba ezin izan ben ose garaipena lortu utzeta bat galdu ta gero baina landauziz be temporada ona amaitzi temporada ona in jabe eta mende ba golegi izan dana ba Ainaranaka izan da otalau goleaz eta nota bat ipintzekotan ba emongotzau ba lehenengo temporada izan da gero ostabe bueltan aztine eta Enjako bihar bat destakateko ba emongotzau ba esango ba sobresalientela.

Eta matxuko urrepazu murrikuko nesken taliaz, baitxe be, enabe, ba, zerotik hasi, ba, esan duten morun, ba, ondarbeltzen, amaika bateaz, ondarbeltzen esperientzisi da gero, eta, ba, bueno, bihar, bizan baitxe, baitxe esan berde, beste bi bide, beste, bide ezberdinetik izan dira tale bitxak, ba, murrikune, ba, bueno, izan dena baitxe be, ba, batzuk amaika bateku, ba, jugare veteranakin afrontabara bat temporadi, ba, ongun izan dena, ba, mundrikuk, ba, tale nahiko gaztiaz. Da horre veteraninak, ba, edadiaz, ba, esango, esperintxiziaz, ba, ez dakateko, ba, Aizea Osa, Izar Albaro, Nora Barrenetxea, edota Irati Zendoia, eto zenela, ba, ondarbeltz taletik. Da, ba, etxe be, temporada ona, ba, kosetxara, ba, etxe be, Lier Nireazabal edota Garazio Arrabarrenaz, lehenengo fasi, ba, Gipuzkoko emakumezkun gorengo mailan, hirugarren multzun, ba, hirugarren postuna amaitu izan dabe, otalo puntoaz, baina ezin izan dabe lortu, ba, igoera fasea lortzeko, igoera fasi jokatzeko txartela, eta gero, ba, tokakoe, ba, izan denana, kopin konsolu, eta kopan, ba, izan dena, ba, bordateku, horre izan dizela, ba, nahiko, ba, argotin esaten amorun, el caballo da tila. El cabe, bai, el cabe da tila, kontu nukitxe, ba, resulta batzuk izan dizela, ba, temporada nukit izan da bez, elerengo fazin, ultz eta amairu, ba, Monragon tan lin kontra, gero, bai, amaika baten kontra, galdu izan da bez, partidu bisak, eta gero, ba, goberri gorri betan lin kontra, izango zela, ba, partidu bat, Akaro Cruz, ba, nesin zelamen garaipena lortu. Da, biharren fazin, ba, horre kopan, ba, lortu izan, lortu dabe, ba, lehen amaitzi, ba, eukira be horre martuten eta debagoiena be, ba, ezan amorun pisando los talones, baina, solventa ben, ba, iru bi partidun faltan, ba, garaipen, lehenengo postu lortzi, eta batxe be, finala jokatzi, ba, lehen komenta izan duguena, ba, ezin izan bene kopi lortu, baina destakateko da, ba, hainbest, iru urtenen ondoren, ba, talik ezin ondarbeltz esprintzizien ondoren, esango dira, ba, bueno, ba, esanen birde hor, que noskito lo bailau. Temporada izan da, ba, destakateku, oso ona, noti motekotan sobresaliente, eta ba, golegi izan dena, ba, orokorrin, ba, golegi nauzise, Izar Albaro, ota bat goleaz, aunke leharti gol morun, ba, hogei gole izan diz, ze finaleko finalak eta honek eliminatu zakuk, ez diz kontun hartzen, ba, zarkapenak etxeko, edo zarixak etxeko orduan. Eta, bueno, hau izan da, ba, temporadako, ba, talde bakotxan balantzi. Eta ontxe tokakora, ba, ba, agur esateko, ba, pausa batein. Eta, zeixan etorkoaz, ba, azkanengo reflexinoi bateaz, azkanengo aurrenazketa bateaz, ja, temporadeko amaitzeko. Así que, ez mobiortik, zeixan etorkoaz bueltan. Ontxarte!

2012an sortutako proiektu komunikatiboa. Lea Artibai, Mutriku eta Debako futbolari buruz jarduteko. Sei talde. Ondarruko Aurrera, Markinako Artibai, Lekeitio, Berriatuko, Mutriku eta Debako 11-1. Leartigol. irubebikoitza.leartigol.com

Bueno, ba, ja temporadiai agur esateko ordu aia da, eta hau izan da, ba, temporadako Lartigolen azkanengo irratzaio. Ja temporadi amatxute, eta ba, bueno, betiko morun, ba, zeuri danoi, ba, eskerrak emoti tokaten da, hortxe ba, martitzenero entzuten eotearen, eta baitxe be, ba, zeuen taldiai, zeuen herriko taldiai, zeuen osoko taldiai, ba, sostengu motearen, azte bat jun, azte bat etorri, eta izan denana, ba, hause futbola, ba, bizik dala eta merezi da bela. Eukiko eriz gabezizak, arlo guzizetan, arlo ekonomikun bai, eta baitxe be, arlo, ba, zango estrukturalin, gatxe izaten da hause futbola jarretzi, baina Lartigolen ba, zango idea fundazionala hause zan, ba, eskuale txiki batei abotza emoti, eta, ba, bueno, ba, baitxe be, Lartigol ja azten jungora, eta da, azten du temporadak aurrea junala. Egon etxek irratzaio ja beran zeigarren temporadi, zazpiarren temporadi dauke. Zeu zan, paroi ba hori, COVID ezalata ezala, 2018ko ba negune azizan ba irratzaio, eta Lartigol proiektuk 2018ko udazkenin internet bidez eta euskeraz enjako proiektu bat dena. Eta ba temporadi izan dena ba batzutan nahiko alaxe, beste batzutan ba baitxe be nahiko triste amaitzezu, ba gauza batzuk atxik, eta bueno, beti ioten da zeo zer, baina beti ioten da hor ba zeuen tali ai, ba, abotza moteko eta bozgora izateko ba osegogu, eta hori inok ez da kentzen. Eta ongo zen temporadi daukizonez hiru galera eukirouz, bat gotzon bazterretxea, gotzon zutargi, aurreako jarratzai ezutzu, batxe behar jugadori izan zena, xabate bilbatua, berritxuko taldeko kidi, temporada zieran ba juzana, eta ongoze aztetan ba jundan Aitor Ormazabal, berritxuko juvenilen ba entrenadori, eurein zeni eta lugunei amendik bezargaik handixena. Eta ba ono, ba HB eurein guztiei ba soixenak emon da enjako temporadik atxik, ez natxe elburuk ez lortu, baina ba HB soixenak ba etxen dago zuen biarratxik. Eta, bueno, agur esati tokaten da, emozionaten man aparkatu, ba, bueno, on, iru hilabeteko oporrak hartze tokaten da, irain etorrikoa juntan, baina indarrak hartute. Bitxartin, ba, udako oporrak ondo pasati, ba, deseati tokaten da, eta, ba, bueno, irain ikusikoaz, amentxe, Raizu Erratian, endo 2.5 FM-en, eta baitxe be, raizu.info eta lartigol.go webunin eta zare sozialetan. Txarton jaku parkatu, onen jaku kontuntan hartu, eta irei arte, ba, agurri beroenak, eta ondo pasa udi, muso bat, matxe, eta gabon da noi!

0: Bueno, entera orduko askana. Bajo
1: Bai.
0: entzuten du gaur, benik hau, tío, ez bardin, tío. Azkan irratzen bele lengua, gume bai, azkan bai,
1: Beti zehose, beti zehose.
0: gurin, bueno. Udan, arreglako dana, mikro kaskuk, dana.
1: A ver, aprovechako aldana, txeko, mantenimentu apurre.
0: Eta bueltan barriro etorrikoaz. Esa modure, gaur azkaneko irratzaio, behatzi milimetro gaze etxen, zuzen-zuzenin, kanpandorrin, martitzena, ekainak amasei, gabeko amarrak, oa emeritzi gitxia, honek programa deportiburo moten dau.
1: Iso se bai, iso se bai.
0: eta hoxe, ba, azkana, aurten esan genuen eunea, jako bainanela.
1: Aurten aiakoa, baina ez...
0: Udite gero.
1: Udite gero, hori da. Baina 2026an aiakoa, zeuna, bai, bai.
0: Lau eta masazpigarrena gaur, temporadin kontu beti bardin gabiz, galduro, ez dakiko bosgarrena bala, zeigarren urti bara, ez dut zardurek, ez?
1: Ez dut zarduraik.
0: Ez dut zarduraik.
1: Bari itxien ara.
0: Eta hoxe, lau eta masazpigarrena gaur, sare sozialetan... Txales sozialak jarretzen dozuenok, bueno, ikusiko zenuen, honrarren jau errepasotxu bat, pinirau urtintzirrataren dauzen argazkisak amen inbitaukin, dana bez geunkan, baina bueno, topara usenak.
1: Hortaz. Da bueno, bestikin behak ordakoaz, eh?
0: Bai. Pinirouz, hil, izan zin lehenko gugamendi pasaten, ordena ez dugu zan horren aztan goa, tio.
1: Ba, esan eki isenak.
0: Isenak.
1: Da, ordenak ez dut, ordena ez da importanti.
0: Hori de.
1: Nes?
0: Hil, elektrikaz.
1: Grapa.
0: Etxekalte.
1: El exterminio de la raza del mono. Bueno, hamen kasun asier torrezan bakarrik, urregun ezkarrizketatuko guztabe talde usti.
0: Eta te ditxu behin entzan.
1: Eta ditxu behin entzan.
0: Gitarri haien, Isina esinako. Desastri.
1: Kepa beokin.
0: Son. Son eit be deitxu entzan.
1: Kepa beokin gendun amen.
0: Kepa beokin gendun, eta aipamenan jo bebai etorri zin.
1: Eliz perrokeko launa bebai, urtero borgun.
0: Hori da. Así que bueno, irratzaiuk bueno, beste urte batzuta, beste denboraldi batzuta baino gitxian jauz. Ba, Alantxon izan dago, sin más.
1: Bai, Alantxon gertara dago. Baina, bueno, elkarrizketak inaz gatu lako batzen, igual, eh?
0: Ez, dexenten jauz, eta batezbe, kanpan dorrea, ba, imitau dexente torriri, eta...
1: Ba, igual, sekulo baino goxe, ez? Aurtengo temporadan, zan hau desan, una torri izanak, ez? Gego esan dizenak ametxe estuixen.
0: Eta gaina ondarrutik, oza, ondarrutarak ez dizenak, hilken dute, eta bueno, kepa. ¿Ves? Bueno, sierve ya, bueno, espera que sean.
1: Vale, bueno, sierve, güey. Esto es amondar otra anec y a ser ratillo escun. Bueno.
0: Eta, bueno, balontxe, junte, temporadi. Pala txengaz, udan. Bueno, radizun igual bat ematez egin gorau. Hori, hemen libri ere, bago txena idabena txeko. Baina, bueno, guk, kexeno morun, ba, bueno, deskantzotxu hartuko. On zapato azule ator. Horbe bilikoaz, JK. Irabazi arte. hor behan gora, kontzerti hon bat. Ondi honesta, anuntisa, bixargo zin anuntisako.
1: Dabat.
0: Egitara hue kaleratuko bixargo zin. Eta...
1: Ez dobongo, spoilerrik.
0: Ez dobongo, ez?
1: Ez.
0: Iuntzinet iexe behan gora, hori de bixarga base anuntisako. Eta iexe bez, bagero pasatakun, betikuko aguantako. Zilako zikinek, erria, eta horrek hauza guztik, kejak, sarati, mimi, meme, meme.
1: Urtero koplak.
0: Urtero koplak.
1: Osa, que bakizu, garbixak izan, vale?
0: Bai, bai, kubetingo hori deixe, bai,
1: Garbixak izan, eta
0: jogatu.
1: Txixe zenkalin, eta...
0: Albuku...
1: Esparaz libre, erreka txixe, eta listo.
0: Bari, vale. Albuku respeta, baso berer erbil garrixak ebili, espakizu konportaten etxingeatu.
1: Hori da.
0: Kakaik ez emon.
1: Hori da, lego estelan erreka namatxu gozu.
0: Eta, hoxe, estelan, ba, haide, etxea da berdan geatu baketan.
1: Bai, espakizu egoten, ez etorri.
0: Hori da. Bale, hau esan da gero, guk, ba, errepasotxo ongoro urtiai, esan dugu morun, pasari zen talde guztikin. Lehenengoko taldi, hil.
1: Ondarrutik hasikoa, ez?
0: Bai, bai, ondarrutik hasikoa. Hil, taldi, isangora. Taldeko, zema detorrezin?
1: Iru ondarrutarrak.
0: Iru ondarrutarrak detorrezin, ez? Bai, bai. Besti, laugarrenat de barra da.
1: Bai.
0: Irun darrutarra eukieron amen, euran eraso bortitza epe, epi aurkesten. Ontsi ebilidi gani, ez? Kampun ebilidi?
1: Para.
0: Zer?
1: Egon eskat, irun darrutarrak ez, okorreta zen du, bi on darrutarrak. Zonek bite biri.
0: Bite bi, bai, ekibukai, gaz. Bai, joe, argaxek hau gaina aurrin. Bidiz ondarrutarrak, eta bidiz...
1: Tiroaz naztaru igual. Tiroaz naztaru. Inkonstientemente.
0: Bueno, eta naztatzen, ga.
1: Bai, gaina, gaur lau nati. Eta eurapen naztatzen, di. Hemen eurapen naztatzen gauz askoaz. Bai,
0: igual entzuden, bau zen esango ben. Zeiru!
1: Bueno.
0: Bai, bi.
1: Ba, ni pentsa gaten, eure, gardun handirik estatzen, segero, hemen, moi barren gaten ezagurten kantan isien.
0: Hori,
1: akordabez, eta hemen dudazkon zin. Barre, nahiko barren gaten.
0: Bai, honen argazkixe ez dugu epini, eze, bara, berez, txofara gataban, furgoneteru turri zen eurakin.
1: Bai, furgoneteru, dugu manaierra, bo.
0: Ahi, bene. Eta guana ez da, ia argazkizio da, gure kulpi ez da.
1: Hori da. Osa, eta hemen bai ez da, eurantza gorde den, o... Ez da ki hau ze pasasan.
0: Igual ez da eskunei, emun.
1: Ez da ki hau ze pasasan. Niri pasasten bat, hemen gure eskia eta gargoliaz.
0: Ah?
1: Ata bana batek.
0: Ah, bai.
1: Baina, bai, taldin ez gazten aia. Ja,
0: bueno. Ja. Bueno, eta euran abesti bat, epinik orau eratzai osteko. Hil, eraso bortitza. Epi, eta, kanti?
1: Amildegian, kantitzen gau.

0: Bueno, bortitze, musiki, bez?
1: Bai, bueno, honegatik bastante hori hauke, bai, ez parte... Zena esan gutzpa. Epekillo, gero, ez?
0: Bai.
1: Oh, ese oh, rollo koreo.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Koreo, un rollo.
0: Vale, lehenko kukizan zin hilu, txartos panabil, lehenko inbitauk.
1: No, pues hau, no, bai, ez.
0: Tempora dago lehenko inbitauk,
1: bai, ez? Bai, bai, honetorri zenak, bai.
0: Eta, bueno, beste talde bat etorri zana, Eléctricas izan zan.
1: Bai. Mm. Bueno, etorri zin, bueno, aprobetxa gendun, izan gau, Ego eri, ondaro negoa zela. Nasi etorri zin leholan, epe bateako, kanta bat grabatea, holan, botamar segunduko kanta bat grabatea etorri zin ondarrure.
0: Ah, bai, bai, bai, hori gaina elkarrizketan, ez da?
1: Bai, bai, horre dudan egon zin alben esan ero, ez?
0: Tarentxe, permisi xan.
1: Bai, ze, oxe, ba, LP bat, estadun kontrako LP bat, bon, LP bat atara bero, atako ez da urten da baina, ero urten gora hau, pillo bat talde desberdinak bako txako eta mar segundoko kanta baten biban esango estado bai, fascistin bai, kontra, bai. Zuzenan esatarran. Eta berak hemen kanta non, or, o sea, non os representan. Eta, oxe, ba, ondaru retorrezin grabatea, geure lokale atorri zen, eta, bueno, neu graban etzen olan, ba, mikro batzuk ipini eta olan alo super txabakano, baina, bueno, horrek gatu zen, eta baiak ondaru negoa zen, eta jake marti zena zen, ba, zen, usta, ba, grabako kanti, eta gero, kanpandorra, ez? Eta, da, hoxe xasak.
0: Portuko rampatik, radizu irratido.
1: Hori da.
0: Tur guapu, ondaru, ez?
1: Bai, bai, bai. Bueno, arre, ondagoa zen, rampaneta ondagoa zen, da, hain erradizu nion baiko zen. Eta asko gustako, ne? Gusto, hansin.
0: Egin zure gira, ondarrun Ruben Bernedo. Ez
1: baina.
0: Porto Rampir, adixu. Bale, eta... Etorri zin, Ari.
1: Bai.
0: Ana.
1: Bai.
0: Eta Raúl.
1: Eta Raúl, hori da.
0: Iru, tal, Maider, falta, laugarna.
1: Bai, hori da, hori da. Bai, Raúl le bateri joli, Ari gitarra joli, eta Ana, abeslaxe. Eta Maider, falta zana, baxu joli. Bai.
0: Super gusto, hau ginean, eurakin, pila kontu be, kontazku zen, barre pila bat egin genuen. Eta tartekatu genuen abesti xape bai, hemen bankamin, ez da karrega usan dirik rabata, ez?
1: Ez, dauke hause momentuz bentzat, bankamin lagazu, bueno, zarata zarautzeko zarautzeko gaztetxen etxezen kontzertu grabatzen dago, eta bueno, asko gero zarit altzaten dago, eta justo 2008-2008ko agustuna momen kontzertu eurana zarautzeko gaztetxen momena grababen, eta ba, abesti zabesti ez daiz matizan ez daiz bost o zei ez daiz matabestira zen baina bueno hor dakazu bankampin zake nahi gozu entzun ba, baina momentuz ez dauke lanik argitxerratzut hausia auke digitalen baina parte hori ba ez da besti xe
0: topateko errezago esateko Eléctricas lehenengo kuzeaz elek
1: bai.
0: Tri kero kade kiloa eta bi eseaz amatxute
1: bai.
0: Porque Eléctricas idazten azte bestera batean mi gauza gertuko batzue, menos taldi. Así que, bai, así que, hoxe, Eléctricas, CLLen, eta gero kade kilo, eta BS epini, bakama kasue, entzun, eta guri kasuenin, kontzerture jun bebai. Aprobetxan gau, hoxe, ez, amendagarren abestixak?
1: Bai, hori da, eta bertako abesti bat, entzun gau, inseguridad.

0: Indarra, eléctricas, guay.
1: Bai, honek directo, directo potente hau, A ver, Samir, hau kontzertu bat ego grabazin mi batala, en plan zuzein lan jet.
0: Zarautzeko gaztetxin,
1: eh? Zarautzeko gaztetxin, bai.
0: Egon ginen gaina zarautzeko gaztetxin, atxipi hori berbetan, ez? Gaztetxe garrixe eta...
1: Bai, bai, bai.
0: Ba, biz segitzen dabe, bueno, barrixe, baina, bueno, segitzen dabe la potente, eh? Zeran, kontzerti duki...
1: Bai. Eta justo, ba, hola, hane bai, zarate zer beti, beti urtean da, eskanin zarate zarautze, baina eskanin, holako estilutan, eta, ba, zarate zarautze beti zan da zarautzen, bueno, Euskal Herri maian, referente bat, zati gustaten asku noi, bentzat, ez, zarata, beti ukiro zarautzen, gure oasis...
0: Partikularra.
1: Bai, partikularra ero, ez da, baina, bentzat hor da, ez, eta... Eta kuriosure, ez? Zarautz mauko toki baten, ez?
0: Bai.
1: Hain beste urtetan.
0: Bai.
1: Eoti... Hori kanteri, ero ez da izan esan. Bueno, ez da kanteri deitxu, porque ya nahiko kantera pureti gabi urtzen. Baina... Baina bai, ez?
0: Bai, ez da hori gaztin arti, zarautzen erroio gardine, erroio jarkoreta...
1: Bai eta, bai eta ez, bai eta ez. Aber, hori danen pasaten da morun, ez? Eskanen...
0: Oso marka utaz herri batzuk,
1: Bai.
0: Iban dono eskomentea izan dago, ez?
1: Bai, baina eskanen...
0: Arrasatu talde eskinetuta ze modu...
1: Bai, baina danin da pasaten be bai, Osa, lehen eskineto makarrak zina, kon popoi etxen dabe. Eta, osa, ez, osa, ez da izan zen, bizkate...
0: Musika estilo aldatu.
1: Estilo aldatu baino, como, bai, danara bizkate suabizaten mori. Ez, ba, lehen, ondik ez atiratena de folkire, ez da izelako...
0: Bueno, mola gizean, digero, huelta etxen dago estik, ez?
1: Bai, eta ez, ez da izan, ez da izan. Ez da, a ver, egero gizure bai, bai, moda gizaten di, eta onkastik este estilo batzutan naz, eta holantzen naz, oza, gusta ero ez, ba, gaur ongo punke bastintzako trapara, eta holantzen da, eta zuriten nire ez gusta arren, ba, holantzen da, eta ez loke hai. Eta bastintzako punke, ba, trapara, eta da musika imakarrien atrapara, eta... Orduan, ba, egisera.
0: Bai, bai, bai.
1: Ez holantze, hoi xe rollo urbano... Barri bajero eta no zike makarra de aspesitatu daten dut eta modi atxumuko izan eta bizka duxe rari ba, atrapara eta
0: yeah.
1: Ba, ono isera da hurrengo netorreko era beste xo ze, esto buena imaginaten seguramente
0: yeah.
1: Ez, ba, regetoia ez hasi zin, non ja regetoia itrapak moiz jatza tostadi, aspektu askotan ez da horrek ero ja zertzuk etorreko izan ba, horrek egarriko eran beste variante batzuk agertu hori eta
0: Normain gaztin isatide aurrikoa zapurtzi, bai.
1: Bai, bai, bai, bai, bai.
0: Orduan aurrikoa zapurtzeko modu,
1: bai, bai, bai.
0: Osea, ez?
1: Bai, bai, bai.
0: Orduan, bueno, ba, apurtzeko modu hoxe izan da igual, da aurrengun izan gora, ez da, lehen bau elta etxile, beste zoz etorriko da, edo, bueno, bane...
1: Bai, gero, bizkat, ez, ari ez honen, bara, bai, lengua, ez, lengua huelta etxile, baina, ja, gero, bai, igual lengua eraz huelta etxen, baina ez di konstienten lengua eraz ela huelta etxen, bai, honestiro askotan, ez, ba, pospunkaz, eta, ez, onaz movida guztia, son pospunk egiztun kiston bombari daukitz. Osa, frantzin eta gazo estena pospunkeko eta flipatxe zule, Euskal Herri maian beha pospunke bastante eraltzate maia, karo. Osa, genti pospunkera etxen, gauza innovadore bat izango basa morun ez tanin. Pero, ez, ero sonido batzuk topati lehenako taldi taukenak, ez, azte izan esan honen modi talde hartze zu, eta ba, hartuko eta zutxuri batzua izara mana, ez tatu egin toizen, ez teize punta hartuko eta zu, ez teize, eta... Baina ez daz etxen konstientemente guazen lehenako musika huelta etxen.
0: No, osa,
1: daz etxen komo gauza barri bat etxen guazen morun jakin baik hori ondala...
0: Engila.
1: Ez daiz emat urtean jo guanela.
0: Baina, bueno.
1: Orduan, ez hau xeo, hori nazti, bara, hori moten da. Hori moten da. Ez da, jente batek, nire zait, osa, nire ertaz da, bai, jente batek roi en plan innovador berbeta, maiz ez, que ba, osa...
0: Hau gutxena. Nire
1: innovador eta zeu, ez, porque... Osa, eta izabure gura zuketuten musiki zahatzen, ero gari nagoaku, zan hati zan.
0: Bueno, hori da nien pasan, da, ez?
1: Baina nik ez da zango, ero zuk ez da zango blues rock atxe maso innova dira zazenik, ez?
0: Baina, bueno, gaztiza zeni bat entzat ez zira gana...
1: Baina, bueno, paeta behoen mire, paeta behoen mire.
0: Bai, eta listo, eta... Bai, eta gauza ketxi, nein burra
1: gaiti, eta... Eta egoti, eta postpunk angizton ez zen, ikutu den garago, behar zela bondo. Eta bara, zela gizton grupazut daz, eh? Pospunkeko. Nien oso pospunk sali eta talde askoraz entzute joa zenak. Orduan, sozio onduraz etxen, ez? Osean, hatu zane ez ez da estilo bat igual atentzin jitiztana eta holan, baina entzun dut talde batzuk izan zena guztia. Hau guapora. Beste batzuk aspertu izten morun, ez? Ba, guatxik izan gara, bueno, zatero batzu, zato oso batzu, tira, un mierda bat da. Bai, mierda bat etxen dugu, gure mierda etxen dugu. Olantzen izan bira, ez?
0: Olantzen izan bira, ez?
1: Olantzen izan bira, ez? Eta zuken sobre mierdi eta listo. Eta horrea, tío.
0: Bainen.
1: Eta bainen. Eta seguretik, eh? Vale, vale, vale.
0: Vale, jungas, gazelera zan, por los cerros de Úbeda. Artista, horretxetan gaz famauk.
1: Baina, bai, desbiaten da, eros esaten. Ez que gauza mikro bat iratxetzu, eta men ez enteraten ja mikro iratxe gazo ni, gazteza garrotan da, ene.
0: Bai, fora forma gauz, eh? Zerreza baik eta iso baik,
1: eh? Entera orduko jotzule kanpaik, eta klaroz.
0: Bueno, baina ez aztu, gebizen ela urteko taldin errepaso txuetxen.
1: Hori da.
0: Elektrikaz taldi entzun dauela. Eta bebai beste talde bat bizitzaskune, da kiston ilusinoi eskune, grapa izan zan.
1: Bai, eta gainea, grap esan bire, elektrikasik eta grapak, ba, pertsona bat daugela komunin.
0: Bai.
1: Zango.
0: Bai, aurten bibida retorri dana.
1: Bibida retorri dana. Ojo. Raúl de Vera.
0: Raúl de Vera.
1: Bateri joli.
0: Eta elektrikazia etorri izan LLN ordena holantzen izan zan, ez?
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai.
0: Eta gero grapaz etorri izan barriro. Grapakuk etorri izin?
1: Danak matxak entute. Bai, bueno, zango, bai, bai, du, kasuale, baina zango bai, bardin, baxu jolik entute, bai, gero, bueno, gero, jonek eta matxak
0: bat,
1: bai, ez dikantatzen da, baina, baina, zango, bai, bai, bixetan pasazan, zirkunstantzia bardin, ez, bai, lan kontu katxik, bai, Augusto Bajistik alden berxioan la.
0: Gulat etzo Bajista ditorten, eh?
1: Bai, bai, ez da beren aira betarri. Lan kontu eta bai.
0: Bueno, ondala gitz, jo lan Instagramen eta urte datzune, pum, eta hor urte estan uren entrevista ape bai, beste irrati baten, beste irrati baten.
1: Beste irrati baten.
0: Bai, no, xe bat zan, darai zure torte za, daro famosuk zeza, eta...
1: Eta aia irrati komertzeletati ditutzu,
0: eta... Eta, ba, jun, egin bozu, jun, jun. Hoxe pasada, hoxe pasada.
1: Hoxe pasada, tío. Bai, bai, bai. Eta bueno, orduan grabatu kenkanta bakarra ipinean. Eta bueno, momentun, zan mire guran bankampin iru kantela zela.
0: Kurioso erakarra altzata kantak, ez?
1: Bai, bai, dauke separat altzata.
0: Bakotxe beran argazkitsuaz, kurrata erakarra, ez?
1: Bai, bai, a ber, zan mire, bera jone argazkire ikaten dala. Eta nipotza dut horreaz behalda belauki roi artistikoa zelda belauki
0: hori zaban, hemen, elkarrezketa konta
1: bai, bai, bai, bai eta berak argazkiztu isu auke bergaran bai, bai
0: eta guapo laik, utxena guapo
1: bai, bai, bai, guztuaz dala
0: guztuaz dala, hande, bai ba, bueno, hoxe, grapa, taldi, entzunei bozue como suena grapa, ekin itxe, bankamin bankampin bankampin in
1: ban fori eletu estatuatuarrek
0: eta dakarre ba hoxe hiru abesti bakarrik
1: bai
0: bane bueno bakotxean arraskixaz da bakotxean asuntuaz
1: hori da
0: bueno
1: da bueno un EP ba ba ondaron grabataraz
0: portuko rampan be bai
1: portuko rampan a lo chabacano entzaxoa grabata directo bai o sea que bueno
0: A ver,
1: Gordon, sonatzen dago, Gordon.
0: Gordon.
1: Xamira mol.
0: Epinengo entzuteko entzulipe ya...
1: Dale.
0: Serdiñon.
1: Venga.
0: Se ha vestido, güera
1: You crash.
0: Grapa.

0: Elkarrizketik entzain guk gehiatu nitxan entzuteko, ze ondio nesekuen ixe grabata.
1: Bueno, bertan eulik grabamentu.
0: Hori ba, bale, nesekuen publikat
1: ba, ixe. Ez izan ixe, ondio norten hori negozen, gauzak.
0: Eta, muy guapo sonaten dago, eh?
1: Bueno, bai, bai, grupu guaira, es grupu guaira.
0: Bai, bai.
1: Hori ja, sonido en un asunto relativo, baina grupu guaira.
0: Muy guapo, bai, bai, bai.
1: Bai, bai, bai, nire esa ez, torri sinen lokalea, bueno, nire horretipio, baina gixen, más o menos hecho, eh? Bai, lokalea torri sinen ostea. Porque azkanen, bueno, ondion iru kantaraz, baina beste pare bat, me gustu beste pare bat batzen dile, eta, osa, altzateko aukenak ondion, eta... Bai, bai, osea, etorri sin lokalea, eta grabagatun zen eurakien txasaten, eta nahi mikrok eta pinen etzen, eta grabagatun hori lantzen hori natural, osea, mikra dana, eta dana galda batea jotan. Eta guapo, guapo enzan, bai, bai, bai, osea, bai, bauke, bauke, punto guapo, bauke. Eta, bueno, nahi gozio, bango eze zapatun ekainako bai, ja, tak sartuko tori, eta xeko gaztetxi joten dabe, bale. Gero alpeatuko gori den poliko motemaz.
0: Bai, ez gaztetxina azkane kontzertu lola, ez gaztetxe
1: bai. Bai, gaztetxe, bai, gaztetxe, eta xeko gaztetxe despedire, da martaldeko festi bat, atzaldeko bostetan hasitxe, eta bueno, ba, grapo bertan egonela, eta beste amartalde, bai, gutartin.
0: Ez da gitxi, amartalde.
1: Amartalde, bai.
0: Getaiko gaztetxe mitiku, eh?
1: Ordu erdiko kontzertuk, bi esten aso.
0: Getaiku.
1: Deo alde, zatana deo alde. Eta hoi zeba barren goa. Min, Mason, Grappa, Pedo, Uter, Shibari, Mostaza, Caricia,
0: Zer du gaztetxe barretxe beste leko baden, barretxe da behar, o ez...
1: Aureko
0: xan, bai, eta besti behian. Zeketa xa holan txenda, ez, kaminutik gora da kaminutik behar.
1: Bai.
0: Da erri xan frontoi.
1: Kaminut eskina manon du, gaztetxe, oza, bai. Urrin ongora.
0: Bueno, ba, Grappa, entzundu, muy guapo, sonara bena.
1: Grupazo.
0: Eta pentsate junbia de bai, geure ungarren erratzaidurako festivaleako ondarko plaza honengo buena ia
1: taldek eta
0: se talde
1: karte. Batzu pentsatara, sai torratzu pentsatara.
0: Osea, no wish on asking antera den.
1: Oh. Irratiko. Tak, ni ke pentsata gende lo batzu gustatzen hatzu, sai otra. Se was pentsada nada pentsata tan gatzu, bai, sai.
0: Entzulekin batean antelako.
1: Ez, bizkatanetik on biran, ez? Ordun Zuri bara ez eta alde garri. Más o menos.
0: Venga, ba. aurra... ze, urreko taldea basakoa?
1: Bai. Eta, bueno, da honesti lo aldatuko totalmente.
0: Justiz aldatuko.
1: Bai. Provintzi aldatuko, bai.
0: Bai, herrialdi.
1: Bai.
0: Ezkai aldea, junguaz.
1: Hori da.
0: Eta, ondela gitxi honek aterabe bideoklipe, barri ze?
1: Asunture, hausiek grabaten egoa zela ekarri gendun elkarrizketitz. Eta honen diskuk, ondion ez da urtengo, bai haure biharren kantik, oza, bizantitxa boronen dira grabazin hori. Etxo aurreko aztien ustabe hondi gauza batzu grabaten, eta, bueno, hagin egon dar, gueltak abiliri. Baina, haukantik grabaten egoa zela, bai elkarrizketen gantzan.
0: Ba, sekretismukin ebilizin, ez da eskun kontada, nahero, ez, ero, ez, nesera torrez ase, eta una petria, eta, saben.
1: Claro, claro, ez que igual ez zitu hau izan, eta, ez que hain, zaba, jo badiaz grabaten hau izan da, hau izan asuntu.
0: Urtzi ikustea torrez zin, honek?
1: Urtzi ikustea.
0: Ez da, niri jamon izten kade...
1: A ver, urtzi ikustea ezin etorri, kaminazpiko gaxan azte buru, undarrun pasaben, grabaten hau izan lagu, eurazin. Baina, urtzi ikustea ezin etorri. Gero igual urtzi ikustea jongo zen, hori xaleke. Baina, grabaten hondi, ze amantxe, bueno, bai, lotakotok iso eta mogantzat da, amantxe hondi, ez da pare bat egun, grabaten ebile lago joaneaz, bai.
0: Mermela da txugaz gero ginen, ene?
1: Ene!
0: Ene! Txekalte!
1: Txekalte!
0: Zer moduz! Ez dago esan, taldi, etxekalde taldi atxigabiz berbetan, hemen etorri zin laukote, ez?
1: Bai.
0: Laukote...
1: Bai, la banda al completo.
0: Bai, hemen bajisti betorri zan.
1: Bai, bajista barri xe baina.
0: Bai. Bai.
1: Etxekalten era barriko bajisti.
0: Eta bideoklipe ixe, ez ondala amarregun eskaz urten dau, ez?
1: Bai. Bai, bi kanta publikara be untxe grabaten ebilin zen lan barritxik, zau, eta gure, ba, biharrena, bale, logo izan zen azkena izan da, uste da gelesena, eta onentzuko guena, ba, xangora, kantu bat egin dizut.
0: Ba, venga, barrurez.
1: Venga, barrurez.
0: Andu etxekalte...

0: Ba, temporan entzun bai ge norman.
1: Bai, justo es, aurrekunak ekipoen elkarrizketan esto es que una mon temporada que dana sartzeko eta norman esken duen epeni. Ba, aprotxaru, ba, gaur, norman epeni jo.
0: Eta guai sartzen da, eh?
1: Ba, norman gorpazo bat. Bai, bai, bai.
0: Eta... Eskara, berezi batea, zamatxu birou...
1: Bai, zesan birou...
0: Irratzaiu eta temporadi.
1: Hori da, zesan birou, txe... Justo norman entzuten gauazela, telefono josku, kanpandorreko telefono josku, eta eskari berezi bat izku, bueno, eskari berezi bat bat, eba. Gobelo maten urte betetzi, eta zoizionan ero baina, gondizik. Lauri, zoizionak.
0: Zoizionan, Laura.

0: Lena, egun minitxean akordean, hor, amak bizkei ratia mitxestan, eskola juna horretik, hori gote zan, sorion agurren tartea.
1: Batu.
0: Ara xeruna, momentu baten,
1: Ez da txarra, ez da txarra.
0: Bueno, eixo, ez amaitze jumbia gorko irratza jo, da tempora di, ja. Ez da gero zema garena, bost, zei, barriñotza.
1: Barriñotza. Udite gero, guelta nagoaz.
0: Zaspi garena, o zei garena, o dena dago.
1: Ez da zame nagoaz.
0: Bueno, eixo, ez entzule eskertu, hortxeote garen bai gaur, eta bai tempora da guztin. Jarraitzu erraitzu irrati entzuten, jarraitzu irrati librik entzuten. Eta isi bez guan, ba pasa, huelta arte, ez?
1: Hori da, aprotxa alzuan guzti.
0: Guk esan, ba, bueno, ator urtin be, ba, mentxe ongoa zela, hori, bai, ez da urratuko, ze eskeniko guen.
1: Ze, ez da preparat, da...
0: Da,
1: izango da, izan birdana.
0: Gabon.
1: Eta gona izango.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info, info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info, info, info.

lagunok, hemen gaude ja, ba, lagunak ia ailegatzea, eta, ba, gaurko soinu gelan, dauzkagu, ba, goza batzuk, baina, ba, aziko gara eta gai nagusi izango dugu gaur, oingitxi hilden kantari handi baten musika entzuteko, para da. Loretta Lynn, azken zei amarkadetako country musikaren izar handienetakoa, dudarik gabe. Ba, hil zan Hurricane Millseko bere etxian, laro eta amar urterekin. Loretta Lynn hil zan, lotan zegoen egan, zan ez natu, hori gertatu zan urriaren lauean, eta Nashvilleen izan zuen berak etxian, eta esan dugun moduan. Dena den, orain urte bete, 2008 batean, entzun genuen bere grabazio barria, gero be kanturen bat hortik ber entzungo doguz, eta ba, Loretta Lynn egia esan, country musikan izan zan berritzaile bat dudarik gabe, Andrasko kantarien artean berarekin, bere zera, kantagintzarekin gauza asko aldatu ziren. Bueno, ba, Loretta Lynn jaio zan Kentukiko Butcher Hollow herrian, 1922, eta ba, herri horretan, ba, ja, guztiek mehatzariak ziren, ibiltzen ziren, bizimodu gogorra oso, ba, ikatz meategietan, hortik The Coal Miner's Daughter, hori zinzan be, berak kantatzen zuen abestia, ba, ikatz meatzarien alaba. Loretta Webb zan bere jatorrizko izena, ikasi zuen eleizan kantatzen, naiz eta baltza ez izan, gospel musika badakizue, zuriek ere evangelistek egiten dute, eta hori izan da, ba, abesteko eskolarik eta nagusia hainbeste Estatu Batuetako hainbeste kantarientzat. Ba, bera txikerra zanean be, bere aitak jotzen zuen etxean banjoa eta bere ama gitarra, beraz txikitatik izan zuen berak musika goza ezinbestekoa bere etxean eta bere bizimoduan. Oso gaztea zanean, 13 urterekin, ba, ezkondu egin zan Oliver Lynnekin, bere abizena Loretta Lynn, ezagutu dugu beti kantari hori, zan bere gizonaren Oliver Lynnen abizena. Eta 20 urte zuenerako bazuen lau seme alaba, guztire 6 ume izan zituen, eta lau 20 urte bete baino arinago, esan dugun moduan 13 urterekin ezkondua izin zan. Bere familian guztiek ziren ba mehatzariak, eta berak meategian egiten zuten, eta berak oso gaztetik be izin zan kantaria. Ba, zieran amaterran olabait, azte buruetan, tabernetan kantatzen, eta bar, baina laster ba, 23 urte zuenerako, ba, lortu zuen ja ba, kontrato bat kantari profesional moduan, bere gizona Oliver Lynn izan zan bere managerra, eta naiz eta ba harremana euren artean oso komplikatua izan eta ez baketsua bat erez, baina ba, Oliver Lynnek gidatu zuen bere karrera hasieratik. Bueno, ba, entzungo dugu orain kantu bat, I am a honky tonk girl, hau izan zan kantu bat berak grabatu zuen ibilbidearen hasieran. Hau zera, Loretta Lynn, I am a honky tonk girl.

Loretta Linek esan dugun moduan bide propio erakutsi zuen hasieratik, eta country musikaren eremuan ezoikoak ziren gaiak jorratu zituen kantuaren bidez. Ba, hain zuzen ere, bere bizitza hartu zuen gai nagusitzat, autobiografikoak izan ziren hainbeste kantu, eta ba, bestetik pobrezia eta emakumeen borroka eraman zituen kantuetara, baita, baina baita sexua, maitasuna, amatasuna, hauek ziren gai nagusiak hainbeste kantuetan, eta zentzu horretan bera izin zan lehenengokoa country munduan. Bueno, ba, 1960an grabatu zuen entzun dugun kantua, hori izan zen bere lehenengoko grabazioa, eta ba, bueno, ba, diskoarekin irrati ibiltzen zen hegoaldetik Estatu Batuetan, ba, diskoa promozionatzeko, ba, eta lortu egin zuen, nahiko arrakasta handia, country musikaren zerrendetan kantua arrakastatsua izin zen, beraz Loretta Linek ezagutu zuen arrakasta hasieratik. Nashvillera joan zen, mugitu zen Oliver Lynn bere gizonarekin, eta hor Patsy Cline, hori zen garai hartan country munduan emakumezko kantaririk eta handizena, nola baite babestu egin zuen Loretta Lynn eta bihurtu zen bere lagun mina alde batetik, eta biak batera joaten ziren emanaldietara. Baina Patsy Cline 1963an, hiru urte beranduago, ba, erazkin istripu batean hil zen, eta ba, Loretta Lynnek grabatu zuen deka diskoetxerako Loretta Lynn Sings izeneko LPA Owen Bradley produzioarekin, eta hortik aurrera ba, Loretta Lynnek zuen beste gauza baino arrakasta ezagutu bere ibilbidean. Bueno, ba, urrengoko kantua bihurtu zen beste abesti klasikoa bere kantutegian, You Ain't Woman Enough to Take My Man. Zu ez zara nahiko andra nahikoa, nahikotxoa, ma, nire gizona hartzeko. Hauze izin zen hit handi bat Estatu Batuetan.

Bueno, kamen gabiz Loretta Lynn kantariarekin. Berak grabatu zituen, esan dugu moduan, kantu asko bere bizimoduari buruz. Eta gero, 1980an, ondo gogoratzen dut, ze estrenatu zanean film hori ikusi nuen berehala, Coal Miner's Daughter izenikoa, izan zen biopic bat, eta arrakasta handia izan zuen, Zizi Espasek antzezleak egin zuen Loretta Lynnen papera, gero bere aitaren papera pelikulan Levon Helm, The Band taldearen bateria jolea. Eta ia zan, izan zan biopik on bat, nahiko pelikula ona eta arrakastatxua. Pelikula horrek Oscar bat ere lortu zuen. Eta Loretta Lynn nolabait pausu handi bat izan zuen pelikula horri esker, country mundutikat, ze country musikaren zerean bazan errein bat dudarik gabe, baina zabaldu zen asko ez gehiago pelikula horrekin. Bueno, orain beste kantu bat, kantu oso garrantzitsua izin zala bere ibilbidearen hasierako hamarkadetan. Lehen esan du, bat ere paketxoa zala bere gizonarekin, Oliver Lynnekin. Oliver Lynn ibiltzen zan, ba, etzetikat beti, bueltatzen zan, ba, edanda, ba, tratu txarrak, bueno, ezer honik. Eta egin zuen Loretta Lynnek kantu bat horretaz. Don't come home a drinking with loving in your mind. Horrek esan nahi dau, ez etorri etxera edanda eta buruen amodioarekin. Hauxe da.

Ederto. Bueno, beste kantu bat, oso zabaldu zana pilo bat, izin zan De Pil, eta ba, honen zan, ez da bai da ondia kantu honetaz, hori 1900 eta 1905 kaleratu zan, De Pil, pilula, eta hori izin zan kantu bat, zera, ba, aurdun ez egoteko, ba, ekiditzeko aurdun aldia, ba, botika bat, pilula bat, zegoena, hamarkada hartan, agertu zen, zera, botika hori, eta horretaz egin zuen kantu bat, lehen komentatu dugu, zeran Loretta Lynn, 13 zituenean, ezkondu zen, eta, ba, 20 zuenerako ja lau seme alaba zituen. Bueno, hori dana seguru buruan egin zuen kantu hau, eta gertatu zena izin zen kantua hainbeste country irratietan debekatua izin zen, baina askotan gertatzen den moduan debekapena dausenean kantua zabaldu zen aregi jau. Hau da De Pil izeneko kantua.

Ederto. Bueno, Loretta Lynn, laurogeiko eta laurogeita hamarreko hamarkadetan jarraitu zuen kontzertuekin, grabazioekin guztire, berrogeita hamar grabazioa egin ditu, berrogeita hamar LPA edo, bueno, bero zedeak. Eta laurogeiko, laurogeita hamarreko hamarkaden jaba azkenengo urteetan itxi zion emanaldiak egiteari eta egon zan norabait etxean ere bere gizona zaintzen gaizori zegoen 1986an hil zan Oliver Lynn azkenian too much drinking zan nore moduan ziurezko. Bueno, Loretta Lynn hortik aurrera izan zuen berriro berpistu egin zan bere karrera, bere ibilbidea Dolly Parton eta Tammy Wynette-ekin egin zuten kantu bat Honky Tonk Angels oso saldua, gero 2000 urtean Steel Country beste disko bat arrakasta handia izan zuena eta 2004ean grabatu zuen orain entzungo dugun kantu batzuk hau zizin zan bilduma bat Van Lier Rose izenekoa eta Van Lier Rose izin zan elkarlan bat Jack Whitekin, Jack White Brothersen partaidea eta produktoria Nashvilleen, bueno, jatorrezko bere lekua Detroit zan, baina Nashvilleen biziren bertandeko estudio bat eta Therman Records bere diskoetxean kaleratu zan grabazio hori Van Lier Rose. Bueno, lehenengoko kantua entzungo duguna moten dio izena disko honi, hauxe da kantu bat Loretta Lynnek komposatua eta bere haurtzaroari buruzko kantua da Van Lier Rose.

Bueno, Jack Whitek egin zuen produzioa, eta berarekin batera Loretta Lynnek disko honetan grabatu zuen Portland, Oregon izeneko kantua. Orain entzuna duguna.

entzun duzue. Hau grabatu zenean ja 80 urtekoa zan Loretta Lynn eta Loretta Guztiz oso ongi grabazio honetan Jack Whiteekin egin zuen kantu konkretu honetan ere Portland, Oregon izenekoa. Bueno, ondino ba izan zuen denbora eta gogoa eta almena 2021 batean Still Woman Enough izeneko kantua grabatzeko. Bueno, ba, izen bereko kantua entzungo dugu orain Reba McEntire eta Carrie Underwoodekin batera egindakoa. Egia da disko honetan haien nabaritzen da pitxin bat ja 80 eta 89 urtekoa zan

Bueno, ba, Loretta Lynn country musikaren erraldoi bat hil zan pasaden urrian eta gabiz kantu batzuk entzuten. Azkenengo bat entzuko dugu orain, I Wanna Be Free, berriro ere kantu hau 2008 batean pasaden urtean, Still Woman in Officeeneko bilduman agertu zan kantua, Loretta Lynn berak idatzitakoa.

Es cierto, Loretta Lynn. Bueno, va pasaden apirilaren hogeita hamarrean hil zan be Naomi Judd, beste country abeslaria, apur bat gazteagoa, hamar urte gazteagoa Loretta Lynn baino, eta ba, Naomi Judd izan zuen bikote bat The Judds izanikoa bere alabarekin, Wynonna Judd bere alabarekin kantatzen zuten elkarrekin. Eta ba, kantu ederrak egin zituzten, nahin beste urte ibili ziren elkarrekin. Baina gero 1981an, ba, 20 urte ibili ostean mundu honetan, itzi zuten eurek Naomi, itzi zuen bere ibilbidea, ba, esotasun larria izan zuen, eta gero beti arazo zera, buruko arazoekin ibili izan, eta azkenean, apirilaren 30ean, bere buruaz beste egin zuen tiro bategaz bere etxean zegoenean. Justu urrengoko egunean, hori izan zen egun bat harina, urrengoko egunean emongo zioten zera Country Music Hall of Fame sari famatua, baina ezin izan zuen jaso, ze aurreko gunean esan dugun moduan bere buruaz beste egin zuen Naomi Judd. Bueno, kantu pare bat entzungo ditugu, 80ko hamarkadan batez be ibili ziren Naomi eta bere alaba Wynonna bikote moduan country musikaren gailurrean, eta lehenengo kanta hau 1985an grabatu zuten eurek, Grandpa izenekoa, Grandpa, aitona.

Bueno, ahotz ederrak benetan Naomi Jadek eta bere alaba Wainonak zutenak. Ba, orain entzungo dugu beste kantu bat, I Know Where I'm Going, badakit norantz joango naizen, 1987an grabatu zuten ama eta alabak kantu hau.

Ederto, bueno, ba, country music munduan ibili gara, hil direzen bi kantariekin, Loretta Lynn alde batetik, pasaden urrian zendu zana, eta apur bat harinago, Naomi Judd bebai hil zan, eta biekin ibili gara euren musikarekin. Orain beste musika esparru atera joango gara, soul musikara, eta berreskuratu nahi izan dugu nahiko ahaztuta dagoen kantari handi bat, Doris Troy izenekoa. Bera New Yorken jaio zan, 1927an, beitu gauzak Loretta Lynn jaio zan be urte hartan, eta Doris Troy izan aspaldien, 2004an hil zan, eta ba, 2011an Inglaterrako Kent diskoetxea, Ace diskoetxe nagusia, eta azpiko diskoetxea da Kent, eta kaleratu zuten bilduma bat, antologi bat, 1960-tik eta 1986 arte egindako 26 kanturekin egin zuten bilduma hori. Hortik atarako ditugu kantu batzuk, eta gero bebai disko berezi bat lortu dugu Inglaterran George Harrisonen babesapean egindakoa. Bueno, ba, Doris Troy kantatzen zuen soul musika eta Atlantic disketzean ibili izan, baina bere soul kantatzeko era esan hegoaldeko estilokoa, beste sofistikazio bat zegoen Doris Troyren grabazioetan. New Yorkeko soula dotoreagoa nolabait, hegoaldekoa gordinagoa izanik, baina bueno, ba, soul musika sustraiak beti soul musikarena gospel kantagintzan dauz, baina pop soul nahaztuz egiten zuen Doris Troyek bere kantuak. Atlantic diskoetxean hasi zan arrakasta handiagaz, eta orain entzungo dugu kantu bat seguru ere soul musika gustatu eskero ezagutzen duzue, agian jakin barik Doris Troyek grabatu zuen 1963an, hori izin zan bere lehenengoko grabazioa Atlantic diskoetxerako, eta kantua Just One Look.

Bueno, urte berean Doris Troiek grabatu zuen beste kantu bat Atlantikek, beste kantu oso esanguratsu, What's Gonna Do About It? Zer egingo duzu honetaz?

Ba, Atlantik bizkoetzerako egindako grabazioak Doris Troirenak, hor bere aldean beti egon ziren musikari onak, Paul Griffin, teklatu jolea, eta batez ere gitar jolea Eric Gale. Eric Gale ba, izan orain urte batzuk, eta ba, musikari fin-fina sol munduan ibigitakoa. Urrengoko kantuan badu bere garrantzia Eric Gale-ek egiten zuena Doris Troiren abotzarekin bebai kantu honetan, kantu bikaina benetan. One more chance, aukera bat gehiago.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

She's dead.